0: Og nu er vi en sørge Disney sangløgjen klokkaren fra Notre Dame og en patli i Norrland i husen og Jakob Veie, Borgfri Fonstel Johannesen og Maria Alekjene Djurus. God morgen og velkommen til.
1: God morgen.
0: Ja, Jakob, jeg heter hver ordentlig koreografer. Jakob, til hvert løgstjøre, hva snur hesten her sangløgjen ser vi høres høyt om?
2: Sangløgjen snur seg om hva som måte som Fostraver og oppe i domkirkene Notre Dame, og her har vi noen gang denne tosa vi nækker han annet enn standmiddene, gåskrullene som inne i Notre Dame. Men så en dag om året da Ola Søka, Jekka Daver, her i Sigøynere slipper inn i Paris og gjør som der vilja, og den ene Jekka Daven tar snøytjer hva som måtte se ut, og ta hente negv. Vi sigøynar noen en sigøynar-jenta, Esmeralda, som kommer å dansa og gjør annet godt. Men ser man det, kommer en hermøver, Fibus, til Paris, og ta vi tar sjukja Esmeralda dansa, så vera der alle, ja, begge hva som måte, og fosterpappen, Frollo, som ikke damer sigøynarer, og vi bostarver alle for Lipter og Esmeralda, og så tar vi rett fyra kanstramme, kan man säga. Og så kommer det rullende ytla, kan man säga. Ja.
0: Løggongten og sin her sjangløgjen, og minner hun om filmen?
2: Ja, tonelageren i tidsen fra filmen, om vi har sagt det, men løggål det brøtt, og jeg vet ikke om du tar seg om altså, det noen ting som brøtt, beinleis eller i munnen til filmen, og han ender i Sinter Ørvise enn filmen ender. Men til samme tonelager så godt som, men til nærkere lagt av træet og også litt fra, ja, så i stedet.
0: Og hvordan vi hæsser i oppsettene i nekve dramatikker i luftene?
2: Og allmyntelig nekve dramatikker. Det er det, og ja, det er det. Og det bare i spil, og ikke minst i tonelag.
0: Ja, nu får vi da prate vidt for två av tonelagerne og løgerne med Jakob Arendt. Hvor er det løgerne og tonelagerne av Patlene?
2: Ja, det er tjattnene, og det er mange, kan man si, at det er tversvokrar, og appær, og feisiske.
0: Det er jo annet som du leser et løgrit.
2: Nei, men selv om det er sånn, så er det bare tro. No. Og så er det tve og tre. Nei, det er Borgfrøy som er her, som er skal jeg avdukke at
1: jeg
2: spiller. Hun er selv kvass i måte. Vi har Maria, som også er her. Som är sigøynar-jentan Esmeralda. Vi tar var Ara Berghammar Danielsen som är Kloppen, som är sigøynar-kongren. Och här är Bergur Fonstal som är Frollo, domproste Frollo, och så är det Axel Remmel som är Fibus soldater.
0: Och ja, som du säger, två av de lögande är Borgfri Fonstal Johannesen och Maria Alekjene Djurhus. Och ja, Borgfri Tid byggva ju ymsa stäni i världen. Hur ser det att få här avbjörnsna gäng upp så att det ödler i ögon och stä i samståndes?
1: Ja, det här var en avbjörn från början. Sjön vid att det var två år sedan att huskottet kom upp att göra den lojtjen på hända matan. Och vid attla först att börja göra. Vi tror ju att jag är och Berger och Axel och var så, vi kan gott göra en lojk bara vi tror ju, men så logistiskt så gick det inte upp och så var så, det här brukar två första trät och så blev det till Maria och Arre. Men ödle ser fem första ner och alltså, så upptidgen och vid ödle byggva alltså ödle fem byggva i Mysko London alltså är byggva i Katalonia, Maria bor i Aarhus, Axel bor i Köpenhamn, Berger bor i Prag och Arre bor här så, och i Följön. Så ja, det här var en erbjöring, men helt enkelt så är det alltid kommit hem till färger, alltså i jolaferien och i sommarferien, och så är vi först är vi så flågen in till färger, ett längt vikskifte, en vänja.
0: Maria, tid är ju utboner tonlöggare. Hvor är avbjörningen till att det är tagande av sovarna uppgav i ADK-appatlet som händer ner sanglöggen?
3: Ja, oj, jag har en stor spurning. Alltså för mig så är det den största uppgaven och vill det att skola skolspel och teater till en hemmer som är ordentligt nutcher för mig. Men en av Björn Gröjsen vill att Charlton är tonläggare att vi det här var att vi det bara fem så kunde vi det inte spela som ett helt orkester så vi det här var väldigt rävliga tror mot att ta något som vi det här var omarrangerat och tinga så vi släppa oss att spela i musk jofere som inte är åkra hövus jofere och det är ordentligt spännande och samstundes ordentligt erbjörande ja. Det är fyllt negv.
0: Ja, och det skulle ju bära, alltså rättligen negva löjklotor upphattas. Det är inte bara till att vara en roll, en karaktär men, och tonlöjkare. Men alltså, här är ju inte störst orkester, här är inte gigantisk kör. Allt det här skulle till bära. Hur säger det?
3: Ja, det är i halv faktiskt, det är kört om vi det är då färre så har alltid det där större parst att löjka väl. Och ja, ta flera vera örvise men jag alltid alltså ta ja, jag hade det visst största släppa av Jerryter och vi skulle nämligen vera allt möjligt just sen här vi bäge skulle vara tonlager och spela under men vi må faktiskt ösna vera alltså spela skuespel och vera en rolla samstundes som vi spelar det jag för så det är nek multitasking av skronne jocken och till ordla stort lite att släppa spela vi och vera parter av ja så det är nek man ska liksom man ska alla då vera on halt det kan man säga och röka ut om paddeln.
0: Bara för att du upplever du just att det här ser samman tvinningen och umiddeln till att vara tonlöjkare och löjkare?
1: Ja, jag har alltid det mega, mega cool. Jag har alltid det stort och liksom, ja, vi är Marie som alltid sagt att särskilt innanför sang, när man studerar sang, så är det inte bära av bara synda några noter eller toner. Det är redan ega bärarna söv. Så man är vän vid att ta man framför sang så ska man fortälla åkost. Och så där kan man just nu göra några instrument. Det kräver bara ett visst iveskott att kunna göra det här. Så det här alltid är mega cool. Men jag fick vidare från sangläraren när hon kommer att hon var sådär att det var svårt att kvast mot i syska att en av de mest krävande huskarterna innanför det sanglöjka söv och det var svårt och då ska du göra allt möjligt att träta ojst ja alltså vi är ölösus ja allt blir till
3: ja, vi är optimistisk kall
0: ja jag är ju då sanna åren att jag sanglärar någon
1: det är mega erbjörande men det är just det som gör det mega cool och spännande och präckvat man kan vara skott.
0: Och nu säger du avbjörande, alltså hur först du finner du balanserna, hur ser jag nu att du är mitt i det här vi är vara tjönlöggare och vara tjönlöggare och sankare och allt det? Hur finner man de här balanserna på att en sån för?
1: Ja, man bara ger alltid sen alltid. Eller alltså det är, ja, är alltid där kämra. Mår man då där, mår man, mår iuskott man häver, så kämmer det bara. Så man bara ger alltid sen att...
0: Ja, det är en löjker som är rättliga spännande och dramatiska och som blir spännande att sitta och höra, inte minst, men här är ett orkel, en särskild orkel.
3: Yes.
1: Oh yes, ja, ta.
0: Fortell.
1: Jo, det är som är så stort att vi har gett det projektet, det är att det blir ju långt ut via våra Albion-projekt och liksom vi ska börja film och sådär. Men så liksom har man, huskotsbomber som Berger och Bortsman, han är ju vi. Och han är han som kommer, han kommer ju till möjligen öliga vittlen huskotten. Och det är coolt att det är så kommer till verkligen. Så han också säger, vi skulle ha ett orkel. Då ska vi bara vara också elektroniskt orkel så vi... Dörst, bara för att som det var cirka som ett orkel, men vi skulle ha ett ordentligt pumpjörkel. Så vi får då att veta om det inte var också pumpjörkel i förrigen, och här var det något pumpjörkel, men inte att hon stämmer. Och det är viktigt att det stämmer i samma, liksom, alltså, jag vill säga att man kan ha stämning som ett andra instrument som vi förhäva. Så, och det var inte orkel som gjorde det här, men så fann vi det så jävla flott orkel. Och vi skulle ha ett orkel, men det stämmer gott nog inte. Och orkeln i förrigen dora stämma, pumpjörkel, det är släkta samma som att stämma ett klavier. Det är liksom, alltså, det är mer som en harmonika, då till att man brukar luft till att spela tonerna. Och så får vi kontakta en fyr ur Bulgarien till att komma alla med till förrigen att stämma ett här pumpjörkel. Och det är bara, alltså, så känner man till förrigen och så tekta alltså 8 dagar. att stämma ett popjörk. Det är så det andra när stämmer. Och ja,
3: och en stämma alla de imiska funktioner som man tänker ut. Alltså det är bara lika tonande så rösten allt man.
1: Ja. Ja, så jag tror jag säger att det enaste stämmer är pumpjörkla nära ut nu. Ganska just i Norrland, jag vet inte.
0: Ja, men det var goda server som är nere knyttade att löjde någon. Jakob, hur gör det här avbjörningarna är värre till här som lögstegjorda av här som projekt?
2: Ja, alltså, som det säger att det är så nägg. Vanligt så tar man över en sanklajk så kan du ha en lajklod och så är det här. Så heter en lajklod i köknen. Lightchen, de har 1000 likelotter past. Så det är en avbjörning, helt säkert. Och en avbjörning är eisne att få det att hänga samman tog att alltså till alla som också bryter av så det vill jag säga. Men jag vill eisne säga att tillgången har varit rörliga en kypa som de har som lax, alltså som skrein är värre eller så vi där var värre nere i Finnsen och i Amana nere i Fimlakrödeln här och här har vi så vant vi en sån minipaddle som paddlaren färre såg ut och nu är vi i Norrland hos någon och här har vi som tittar en av vikret den första parten så den nästa parten och så har vi rönt atter så tack gånger upp nu tar vi er i Norrland. Vi spalte först för när en parst i köknen med Joar och vi kommer väl och vill i köknen, jag vill säga. Ja.
0: Och heter det inte första sanglökren och du har lökstötna? Du har tittat just flera för
2: av. Just en läkare för fyra, ja.
0: Är det månader att lökstötna här som sanglökren och sammanborrar vi här?
2: Ja, och allmänt den är månader. Men det är något annat i snö. Det är något annat, tror jag att tror jag att det är så nek för att läkarna göra. Men alltså, jag ska inte säga att jag vet att Ulla går hjälp från Ulla Nek från Ulla och Falskon att träta. Så ur ett möjligt land och nice, ne? Det är ju som till exempel Bulgarien, men vi har vet ni ur Tjeckia och ur Ukraina och kvar vad det är. Ja, så.
3: Ja. Nej, jag skulle säga att det är nog några som man ordentligt lagt mest till att det är fantastiskt att du Borgfri nämnde att det är husgårdsbomben, att man har snäckt husgård och det är fantastiskt att man har människor som lovsar dem och folk som faktiskt ösner suttar det samma som vit och så börjar bara Lujas mer och mer televisioner vid alla du har haft och ganska särskilt Borgfri och Berger och Axel har haft från början. Så det är bara fantastiskt att man har människor runt om sig och ösner följer som bara är och har en kämpe jäkert och alltid alltså, ja, klara att lofta husgården och bara bygga på husgården i alla dina. Ja,
0: från Sönningen har vi om man äger var vike för att kvällt i nästa vike. Är det spänt?
1: Ja. Mycket. Ja.
0: Hur ser Jakob det är tyvärr ägare som jag sätter att det är stor AH. Är det ägare kommer sätter, vad står?
2: Det lukar vet inte, det tar vita tittar bättre.
1: Jo, här är nog korrekt.
3: Ja, här är hooked the facts to jar. Jag har det är det ena så när jag nära får men annars tar tvär på ägare synningar när här är nästan allt utsålt.
2: Och det är synd det är man ska skilja lämnen. Eller kvart? Kan du kunna spela?
1: Ja, yeah, yeah. Det är ju så en grönsak hos Lundi vi kunde vara i Norrlandhus. Så man kan inte bara synliga för att spela rotla mor. Det är liksom en grönsak.
0: Och det är ju ösna som är globetrottar och skulle ha till att passa ösna.
1: Ja, det är ju ja.
0: Ja, spännande värld i öllum förrun. Det är värld frutjakvaldi och i nästa vik är frumsynning värld av klockaren och i Notre Dame. Och så är det tvär eka synningar och östnesättar av skrona sundagen den 7 september och höstkvaldi den 20 september. Och som är kilt i ödekon så var det inte så nekv ägångmärke efter här. Jakob Eje, Borgfru Fonstel Johannesen och Maria Alertjene Djurus. Tusen tack för samrövna. Och ja, som sagt, värld i Löjköpe Bregalek.
2: Tack för det här.
4: Sommarmorgon.
0: Vi har bruk för det en någon utgärda och utgärningar politiker, en så det här var i öre om norr London. Och så öjer den ekva ta sig om Soria tunneln är fylla minne. Här att rädd öja alla allmänna stånar att här var en utgärda politik. Det hälter en ung kvinna som är flott hemma till Soria efter att ha bo och talans och i många år. Det är Miriam Janet Norberg och ger skolastjöre av utrottarskolan och i Vaje. Hanna hever Tore Mikkelsen hit.
4: Miriam, du menar att vi manglar en utgärda politik i följande. Vad tog du att om det?
5: Ja, du sa mig ganska trappt in någon här att börja la salt.
4: Är det väl det?
5: Ja, och jag halte att jag blev så frustrerad att vi allt får handla. Jag kallade det i Klagsvud skulle sitta och svära på en av tunnel till Soria att det var täta. Det handlar ju om det. Så blev jag inte som komst du in till mig när jag sa hej så nog på hjärsta och nu sitter du men ist du jag har alltid viktigt att kasta sin ljus och på manglande utgärpolitik och du så följer kanske att folk inte ölla skilja troblägan och folk har en sin egna gärns där och jag har ofta hört att det är med to själv valt att bygga och i sorröten som om att ja, du skott ju sjön foton aktat. Och tills du i halt jag folk är lika glä. Det är nog som människas låt inte att vara stor om de tar trop lika när man inte själv är mäster. Men att det här är nettopp tog att man må ha en utgärdpolitik som ser allt det här som också själv är skjutsa.
4: Vad tog du om?
5: Ja, jag också om till dem och så halt jag alla politiska flockar skulle de haft en utgärdpolitik. Du har ju en gröna politik, du har en social politik, en halspolitik, du borde ju ha haft en utgärdpolitik. Jag hade alla allmän stående, allt det jag åker att betala in till borde jag haft en utgärdpolitik. Tiger kring varsin borde jag haft en utgärdpolitik till dem oss. Tog jag till rättliga nog tilltök och rättliga nog fyrlöstrar som åker ytterligare en har möjlighet att vara en parsa. Kjallt med åker betala och i samma kassa. Så mer detta vi att få utgärd politik in och i gerant smal i tjocken som det kan vara helt naturligt att snacka om ägstnäsas rent politiskt. Och jag har alltid så ordentligt viktigt att man ses kollektivt bestämma sig för hon heter just hur man inser att geva nökron en ser behandling men att man inser för här man kan leva och skapa sig ett liv allastan. Det har alltid är ordentligt viktigt. Och så saknas politiska strategier innanför utgärdpolitik. Alltså kvar allmän stör, kvar vill du ha placerat dig och något allmän tilltök kvar vill du placera dig. Ja. Att här man hävdar vi och hoa, man är bara alltid ser det som en förring. Och kontraktar sig inte vid Danmark som har öliga uppsåt på det här och i Danmark mot det här. Och det här faktiskt chockerar mig. Jag lyser inte faktiskt. Det här helt faktiskt alltid tar ju flott i attor till förr. Att det här var öliga löja flytta attor och inte hava några form för utlyckningssystem i behöver.
4: Ja? Ja, men alltså så när man tar sig om utgärd politik så är det början med pengar. Och också så att det här rik och ökande skulle hjälpa till man som är jag vet inte hur man ska målbära sig. Som jag har minne möjliga för att utgöra sig någon av våra intökar.
5: Ja, 100%. Alltså du har en ökad kraftcenter i Följön som har ångnat sig till Följön som mer vid att jag grötla. Ja. Och det kan ju inte börja till att det är så knivskor för allt. Du kan helt inte flytta ett äldre öde ut till kommuner utan att häva en att trycka fram till att lösa fyra till äldreöj. Nere är det ju så att Gentofte kommun eller de som var inte akkurat höll med det här ligger med 4-5 miljarder. Det är inte även med 4-5 miljarder till den ryggas kommunen och i Danmark. Det är nog högt lönt. Och Lona Falster kommun eller de måste få 1-2 miljarder om året. För jag utlycknar alltid att danska utlyckningssystemet jaunar upp till 45%.
4: Alltså att månaden är det här i mittlen?
5: Skatteindukna, ja.
4: Mittlen kommuner?
5: Ja. Och till exempel tror jag att man inser inte att sommarkommuner inte har där som övenläggande människor som är kommuner. Och det är alltid rätt solidariskt att också på att hamnaden. Och nu har alltid man är extremt helt. Nu kan jag bara snacka ut från varje, nu bygger vi er. Men man är extremt helt ur varje, tror att det är byggva ordentligt och proaktiv folk och är öliga engagemang och lokalsamfället. Man har ett öliga störst lokalt nätverk och det är fantastiskt. Men det är baserat på något bestämt folk. Det är inte tryggt av landsmyndlägen. Det är också något har skapat det. Det är man på alla mått har skapat själv. Ta goa löyve som er i. Men hemma eisne vi suksla människan innanför och du inte ska vara första grads pensionister och andra grads pensionister så måste du simpelthen in att bröda någonting. Och det som jag kanske har lösen bancho för det är att man har en sån tendens att alltid ofta för en arbetsen reaktivt. Och det kanske är en sån bekymmer om det man inte gång teker ut i politik och på tunkna. Att det inte gång är ett ting och snack om tänka på bekymra mig sen. Det är hur ser analysen ut om 20 år. Nu vet jag dem och snurrar om man så sett igång en analys som så skulle vara färdig och är alltid omkring det är utlökningssystemet. Det man fann det av då är att ja, att det inte var nöktande. Ja, man måste innesätta något tilltök i värska. Så ser igång det här nöktande.
4: Så kjort om denne her var et utjavningssystem, så har vi tørst om at var ikke i Lollandet de skulle avtekke flere skoler og spære i Øyskosneg, kjort om de få utjavning fra Øren kommunen.
5: Jo, akkurat. Og jeg halte jeg snitt at det har sett jeg snitt, så nå var jeg selv i Brytlopp i Marbo i sommer, og så nevnte jeg nemlig at jeg er hånd på Søtler Ivri, hun skal lukke den ut, jeg tror at han åpnet. Det är så roligt. Vi har alltid checkat. Okej, månaderna blir så stora. Ja, ja det är inte avgörande. Och jag har alltid sett att jag åker liv och jag viskar här. Och man går vid bygdena. Men så hej jag. Och så bor jag i Giskarhuset. Och så såg jag och pratade en dag. Och han är väl konsulent i Sjur. Jag helt år. Och så säger han nämligen vid mig. Alltså, jag har alltid att det är också så ont att det är som bygdvärd. Men här är det bara extremt nog äldre folk. Och det var ordentligt speciellt att höra han säga det. Han säger, alltså, tick liv är bara här, men alltså, demografin är ordentligt ojön. Då man kommer utifrån och så flyttar och så är det sjur, så ser man det ordentligt. Så jag har alltid hemma och andra tilltök i värsk och man måste inte göra det möjligt att leva här för jöd. Inte bara som jag. Och ja, jag husker ofta om det här att som att kvar mestur egentligen frälse vis inte du har möjligheten att välja kvar du inskall leva. Det har alltid spurnig och med sedung själv som ett följer, ett kollektiv följer. Och ett annat som är helt nog så intressant, jag läser den från Omasör tankeexperiment som en filosof har gjort, att hvis du till dömes inte visste om du blev född i Vaje eller att du blev född i Havn, hur ser du så yngst att samfället är kibbar sig? Det är en också intressant tanke. Så kanske man är också att det är sin service.
4: Så alltså, utjavning till lösningen utav nerver?
5: Ja.
4: Och minnet hos som såg i tunneln?
5: Minnet hos som såg i tunneln har man kallat sig det egna löp. Så i löpande till körande till Lolland. Men det har stadigt bruk för en utjavningspolitik. Ja. Men kanske börja här vi att snacka om utgärden som något gott och något som man inte investerar i och något som man ser möjligheter i just den för bara en byrja i. Det här hade jag i början och politikerna måste börja snacka om utgärden politik. Så jag hoppas att nästa väl så är det här ett aktuellt ämne att snacka om.
4: Så det här behövs även i nästa trappetinje.
5: Jag tar hopp i och hända tunnelen bara är gångt ta. Så jag inte snacka om det. Men ja, jag är alltid fyllt i allt för något. Och skulle jag snacka om mera, det är inte det som avgår under Jönsten. Eisen, ja.
4: Så utöver det är det helt naturligt att vi måste ha en utjavning i mittlen. Och inte i färgen, alltså fortfarande.
5: Ja, och ha en chans. Alltså jag vet inte exakt det tölen, men alltså jag har vuxit många här om 6 miljoner till männing. Alltså du kanske kommer bitcha en hus för 6 miljoner. Så du vet, om man lyckas se det nog tänk ur perspektiv. Alltså. Och så har jag alltid alla allmänna stånare skulle in ha en utgärdpolitik. Som åker i sin parstiga, va? Och skulle ha en utgärdpolitik. Hur ser inte man att männa utgär? Och så är det på akra mat så följs det som oförröst. Och det är vanligtvis extremt tött. Och helt sagt att han borgar från salt och går för norra och hanka öll om hosna och någon annan. Och så kommer han hem att det passar och börjar ägna tonnegära. Att liksom, det ger honom en mening. Och det ger släckig mening att man i Danmark är mer soldatisk än och grejer. Och i min optik, det är nog Sörland. Alltså. Och på det värde. Och faktiskt är det öll norra långt alltid mer vidande som här var en utgångspolitik. Så... Det är så släckigt att man inte ska göra det för om man inte kämpar att man ska leva och vi ska lägga folk.

0: Og medalja vekre tøvnar fra Hansjakke Hjelm og i fjør innarm er like på. Bøyene fra myndeløkenen om at oljetankar og hjørne som fra 1900 og trus etla eldre må skiftast ut skjøtast gjørlet hever lagt størst trus at tankarvirke og i veie som gjør oljetankar. Tankarvirke opprunalige gamla smian til Arjapalla og verandes gjøre et sida atali.
1: Nå vi oppi av skrivstående til tankarvirke og i veie. Det gamla navnet var smian til Arjapalla og Morten Mortensen stjåre og tankarvirkjennom her en spennende rockning innramma her og brøstnån.
2: Ja.
1: Hva er det da?
2: Ja, det ta appen min bryr jeg her så fikk han streim og det var Måsbjerg Kristensen som leie streimen og hans rockningene har jeg funnet og også lagt noen til appen min. Hun fra 1. mars 2030 så det 25 år siden.
1: Tölni är stor.
2: Nej, 225 kronor.
1: För inläggningarna?
2: Ja, till att få stärskan ström in i smilan. Så han var öliga stolt och sådär. Det var det.
1: Ja, och Arja Palle, det ligger ju i namnen Palle Morsensen. Han kom ju av Arjons sår här att häva smil.
2: Ja, han kom sår här faktiskt, inte till det. Han kom faktiskt arbeta av kipasminen till Garamonen. Och här var han så i två vettrar och så började han för sig själv. Och det var fyrfattlande arbete. Det är samma som det är det faktiskt, ägstning. Något fyrfattlande som kämmer.
1: Och nu är det alltså tankarbete. Och det säger namnet ju att tid att göra tankar.
2: Ja, det är en parter att du att göra oljetankar. Och det har blivit rättliga nog nu. Men det är inte den största parten av det samlade, det är det inte.
1: Hva är det här?
2: Ja, jag kan göra öl än något annat, imist, så. Men det är gott att träd. Det är det, absolut.
1: Och hva är det att göra oljetankarna?
2: Ja, det är så inte här, det är uppe i smidning.
1: Ska vi få ner en smidning?
2: Ja, kom, en tur.
1: Så här är hela tankarna charter.
3: Hallå.
1: Hallå. Kun i Elsnes 2004 är det så tankarna och hur stannar näkter här?
3: Jag heter Chadlar tankar som skulle stanna ut i sig precis. Vi glasfyr bra.
1: Och titt kära tankarna från grunden ja.
3: Vi gör allt ja. Bein och muffor och bottnar och allt. Så tankar själva gjorde jättne. Man i stallet, og det som kommer undan til russfritt stall, syrefast. Man har ikke tenkt å gjøre en tanke. Før jeg tøymer, tror du? Før jeg fem tøymer, ja. Så skal han gjøre en glasfiber i eisen, ja. Ta den inn i en rom i en trojadeer, cirka.
1: Så hjertene blir bakt så det, som det skal gjøre, og så sveisa?
3: Så man sveisa, ja. Og det var en press som pressa bottnen der. Botten är på. Och så valsar när hon valsar plattan så vill.
1: Och så glasfiber och diver?
3: Ja, så man glasfiber.
1: Kui.
3: Det väcker ju förgen det så att det regnar allt in och salt i luften så det må vara gott.
1: Ja ja och nu hur då vi näkra för sagt att det är gamla tankarna som är görna tar må skiftas ut.
3: Ja.
1: Folk blir benchen och såna kan väl ha skont. Har du längan på i listan?
3: Ja, listan öllalank, Peja Magnu F och så. Och gröna kajra. Så gör han också att han kan en 300 mare, syska.
1: Och är det, alltså, är det mesta utetankar framvis, eller är det innetankar?
3: Ja, det är innetankar och görtankar. Det är görtankar, säger jag, Iver, ja. Andra görtankar.
1: Är det det mesta framvis?
3: Ja, ja, ja. Folk som ganger måter av fjers, de får ikke kjøpe oss en hitepumpe. De skifter bare alle tanker. Det er buller.
1: Så ikke jeg tar, altså utetankene er rundt der og hinner er mye?
3: Ja, og valer,
1: ja. Ja, som man sitter mye hatten.
3: Ja, tar du inn i en kjattlære som er av dem.
1: Så jeg tar skulle ta sånn en plass?
3: Akkurat. Ja, ikke noen hårene, ja. Bredten av hårene. Det er det,
1: ja. Ja, ja. Så til, hvordan er det mans arbeidet vi... en kjøre tankar?
3: En fem mann ser bare knyttet tankene. Og greier en 20 mann som ser man, ja. Så skal jeg. Ja. Og noe annet arbeid.
1: Morstan, opprunalig heter jo et annet navn, men så brøtta til tankabrysje. Når får du deg kjøre tankar?
2: Det foregår i 86. Nu är jag 64, då får jag att göra oljetankar. Då får man från att göra kettlar, hitta kettlar, då är det löst. Så får man göra oljetankar sen för det. Och det har jag gjort sig. Och det har varit nog vid kurset och minne vid kurset. Men det är extremt nog nu.
1: Hur så länge du bor i listen?
2: Ja, flera hundra av det. Jag har inte talat själv, men det är oljefällen som styr det. Så.
3: Det bor ju uppe ett år som folk har fått tankar från de bestyttlarna. Man går in att här som drar kort att det får det bara vägen.
1: Så tid skulle nökta alla följare?
3: Alla följare.
1: Och kvärt, alltså, nu är det en pastor som arbetar vid tanken, oljetanken, men kvärt annat gör det sälja?
2: Ja, till dem så har vi öllat något knyttare att se i samband med dessa vimmelnar tar sig upp och så synkronkompensatorer och patarukibaner och allt det. Det har gått just nu i några år. Så det är öllat gott att ha varit träd.
1: Så det må vara sin flexibler?
2: Och det är flexibler, ja. Och det är rättliga. Och det är norra för det. I løtene er det en femmannshalt i havn og arbeid.
1: Merkes det at fyrtøkken omfører vi 100 år? Altså, jeg husker jo om det er vi tradisjoner og det at det var noe å bytte av.
2: Ja, det er merkes. Man bytter av det som vi har vært rundt om, det er alltid. Og det gjør også reisende.
1: Først var det Abbedøyen, og så var det Papptøyen i mange år, da?
2: Ja, akkurat. Ja, Apo min var. Han började i fyrtöckna 2-3-2 och han kortade fram till en affär. Och jag fjärs så tog pappa min över. Ja. Och så har vi så till 18 år. Då har vi han i Kjörkheimar. Det var i omlaget 2003, cirka.
1: Och du är framvis Luka Spenter kvar morgon du vaknar?
2: Ja, så att säga. Det är fan det är just till mig. Det vil jeg si, ja.
1: Og er jo snedt siden det samme?
3: Ja, jeg drømmer alt godt til arbeid.
1: Du drømmer ikke om tanker?
3: Nei, det er godt nok ikke, men her er godt å være. Her er ordentlig godt arbeidsplass. Så det er viktig.
1: Nå synes jeg at lastbiler utenfor. Her er en fem tanker for henne på fire bil. Ja.
3: Her er åtte i bilen. Her er for alle havner. Marken og FOA er der.
1: Så anker du glæver av på noen tanker nå?
3: Anker for tanker viken, ja.
1: Men så er det ikke alvor press fra folk, ja?
3: Nei, ikke som så, det er aldri ikke, nei.
1: Det er alle fjellene som styrer tog?
3: Ja, det er køyre syndrom, men det er forstå eilig, det er finnes ikke noe skjøtt enn det gjør. Dette er den gamle reklamen til Archapalla, den her.
1: Ja, hva sender her?
3: Stig i første framleisle kjeip i heimagjorde sentral hita kjettler. Og jeg er første floks, og jeg var rønt særlig vel nå i 6 år. Og i Gosko, så vel som i Norslo, gjør kjeppsatt maler nå.
1: Så tar jeg bare, Martin var først løsning, ta han.
3: Ja.
4: Sommermorgon.
5: At det var en sammandrottor ur sommermåtene. I lustig.

man står sia bilgauet om arva stertjen mot.

Sälja dronger, sälja dronger, sälja dronger, soppa dronger, bruna fångar, mittelfinger, flagga, fyra, karen, button, hela stång, vän, ekvän, nån, nån, kon, okno. Till lag, blika stittle. Pinna still, pinna brenna, beina grinden, kinder brenna, ånen, vart vi drottning, gång till fjöltena, som är samliga, är spela kepon. Zombies, det är det hela nära, rötter, men det syns jag simmar, mera simmar, mera simmar. Hetta förutla, färger, rukning, kvar, inte lukta götten, och sköka skak, där stannar inte mat, där skak mat, detta med en bad, och mittlen, russar är, och danskar är, och rejer är, och ölna, vismar, sköljande dronker, syle dronker, skyltna dronker, soppen dronker.

Vid hörde Johnny Cash synja Orange Blossom Special, Irvin T. Rose eir år och lär. Och upptökan är från 13 januari 1938 och i Folsom Fångslunnen och till Johnny Cash som spelar monarpe. Hända minneshändningen är kommit till 8 part och tog jag skaje är 1938-1939. Vid hörde om att Johnny släpper bort ur rosövna vid snuslene och förrattar till det kristna och virin i Löjvenon väl Stolauer av June. Vi hör om att han vidgör två fångsel samma vid tonagrabalsenon och vi hör om att June Carter och Johnny Cash vill gift. De förra brittlipsfärd till Israels. Brottliga bröttest allt i Löjvenon till Johnny Cash. Han blir rosfröjer. Han och June färra eisen i Abubliuskola som papi hennara Esra Heie. Här fär han imisk skriftstö ur Biblin som han ska tolka och skifta år om vid Esra. Johnny som så att säga inte är kej och i Biblin så är mamma så där gav honom ena dag han fördel Tysklands över Hermaur i Nujan Rolls-Rush för nu att läsa alla Biblin i Jöknon. Ett annat som han nu skulle vänja sig vid var affär av paddeln, rusfröjer, etruer och sinja. Detta var det inte troligt i början, men Johnny fär och upptrackar fyra skolaflocken i Hendersonville och finner här vid stev i attor. Hesa fär rusfröjer. One and one makes two. J. Moss är år och lä.

Åre 1988 byrjar väl. Han och June var byrja upp på ett bibliotek som Ezra Carter hejde. Och Johnny var nu eisne byrja och attra genga reglerliga i kyrkju och samskifta vid prästen Courtney Wilson om lussens trublo vid skifte. June körde honom gåan med, röntja gåan uppåter. Johnny som var 1,5 meter höver via i taj ringa stod till omlai 35 kilo. 3 januari 1988 kom bojen om att tjuna källnauren vid Vivian Liberto var kommit att enda. Vivian körde kött av till lång och 11 januari gifter hon sig vid lagreglemannen om Dick Dustin. Johnny hej alla sina tog drömt om att göra en LP som var tiden upp i Fonsos omkvarmnå. Don Law hej i 3 år fyrirreik eina tøylika framførslu utan að fóa öll laufinu upp á pláss. Og stóru spurningrin var eisni Johnny Cash hei verið fyrir fyrir að hildi eina tøylika konsert við tøys brutt og rjúsina misnuslunni hann var ui. Vi skulle høyra Johnny Cash húla í einu fatakslu jól við badna Arnon í Dayes í Arkansas. Christmas as I knew it.

0: Nu var det Bob Johnston som var plateframlägare och han har finnit löven i uppaplås och har sang först Lashlena i Columbia Records att detta var värt att röjna. Och inte minst var detta att tacka June Carter för det som samma vid gången följt jag har finnit Johnny Cash och Rattkjölater och konserten kunde ta i halvdast. Den 13 januari i 1988 blev den sövliga fängakonserten tiden upp av plato och film. Inte ovanta var hon hilden i Folsom Prison som ligger vid byen Reprise i Kalifornien. Det var ju ur det som fångsle att han i Västertyskland som Hermauer har sett filmen innanför murarna av Folsom fängslet och var hette i blåstren till Sanchin som han är i görst och sunnit av plato för 12 år sedan. Folsom Prison Blues. Det är otroligt att Johnny Cash klarade att hålla en tydliga konsert i Folsom Fängslet 13 januari 1988. Då bara hållt år framman undan var han så ner underkommen att han rönt jag bara fyra sig i Nickajack Cave. Och det gängde bara halv tre månader för att han fyr i Rosanna Vittjer hemma vid hus till han hällde dessa konserterna i Folsom Prison. Konserten var väl etna och förgångt efter av platesölerna till Johnny Cash. Folsom Prison Blues. Johnny Cash och Gordon Jenkins är jag år och lä.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

Johnny Cash ändar åre den 20 december 1983 via vidja Wounded Knee här senaste story indianer och uppröstren var nio barter. Och kanske myntest Johnny Peter LaFarge som har grejt honom från om indianermättanen. Vi skulle höra Navajo. Johnny Cash är år och lär. Han helt nekve av Navajo indianera fölkjennom som är tilltidje fyrir tæra silversmykko arbeid vi turkis steinsleie ui smykkunom. Eisen er Navajo fölkje kjent fyrir sunar perlebroderingar. Ta i Johnny Cash sætni i løyvunnen framførde av konserton som parster av Highway Man, nøyder han eit Navajo brodera brinkoprøye at halda gitarnon ui stein fyrir leverheim. Enda beinleis opptøka fra konsert at The Palladium i London, Navajo.

Ta mesta av åren 1923 arbetade Johnny Cash i studio via en LP-plata som förhette Hello, I'm Johnny Cash och som är en av de bästa han har givit ut. Och här i LP-en synger han med en annan sang om en rockotan dollarsegel. Och detta lägger tankarna fyra år att returna till 1925, då i livet var helt örvuset. Ta i 1925 i bygdene Taft, som ligger några fjöringar västanför Bakersfield i Kalifornien, hade folk lagt till märkes att ha kort i en husbilar med myrkonruton runt i bygdene. En affär kom sin främmande mävren in i en mätvöruhandel, fylldes av vörer upp i en vogn och kom till kassatålet hemma en omgång rejepening att hjälta vid. Han ska så gjalda vid tjecke, men det gonger inte till han hever ondje samlaika prägg upp i oss. Så mävren må utdattor vid ongare vör. Iver av mätvör i handen var en tonlaika handel som säljde jåförig och plater. Ese främmande mävren som var i svarstum buksun och svartare kyrsta var avräkaur, sa ut som en buksur som helig i spritt i flera dagar. Han fyrir så inn i tånleikahandelen og spyr om han kan skriva ut en tjekk upp av 230 dollarar. Her endur tekur søvan seg. Han hei jo ikke samleikaprekv. Ta einast han kunde vise fram som samleika var en rukket til platesottmale vid Columbia Records. Jean Torgiani, som var 26 år og 8 tånleikahandelen, visste ikke at hesen bumseren, som nu stod fram av fyrjonen, var Johnny Cash, så han noktade att hjälpa honom vid tjeckenen och Johnny för att dyrater. Men Johnny var inte mer en färn ur action, så får Gene iver här LP-en här stå, och här stod LP-platan vid Johnny Cash som nämntes Bitter Tears, och här var en mynd av mannen och tar lyktost. Gene får nu att han har lejt efter Johnny Cash och fann han långt ner i gödene. Här han satt samman vid dem och lokal och bomsen. Gene råbar så av Johnny Cash och säger vid han att han ska hjälpa honom. Och där får han så in i en del av Bank of America. Här Gene vid LP-platerna färs han först stjåran i banken att hitta verkliga var Johnny Cash. Johnny färs så loxens en check uppa 230 dollarar som blev utgålten. Och så jämför där i rummet och götterna in i handelen. Här Johnny köpte sig en gitarra för $100 vid pengen han just stått i ljud. Ta i det gjort för han i rummet götterna in i mätvör i handelen efter och betalte för vörerna och för vörerna.

0: Hatte er tonar ur Maybe Tomorrow som ett av lånen av aktuella temaplatna The Right Way och Jens Marne gav ut som sina första solistplata i 2008. Välkommen Jens Marne.
1: Tack för det.
0: Har det gått gitarr, Leo?
1: Ja, här är hela fyrdun.
0: Hur så unga var det att du började spela gitarr?
1: Jag har varit en 20 år hade jag börjat spela. Ja, ja, så är man helt ju. Helt ja, vi är ju spaltas inte åt rummen och så att det är gitarr. Men det är väl här.
0: Ja, Olav Röster, han bor ju här i Grönalanden, luggar vi.
1: Ja, jag lustar en äckvist på honom. Man pratar inte enkelt där över dagen, så jag kallar för vi kör Black Panthers och allt det.
0: Christian Jade, jag tror.
1: Ja, ja, ja. Det var spännande att ta med. Man har ju en gitarr här på en sunnare till oss här. Här var Ulla Stottel, så kom man ju att känna nöjsen på det att man spaltas här vid fru och sånt. Så är vi en äckvist ivrig. Så det var en upplevelse, ja.
0: Och så blev du så här center för juntai. Social femstern särliga.
1: Ja, det blev ju sånt.
0: Du har preferia där.
1: Ja, preferia körde ett gott utslag. Man kan säga det. Jag började faktiskt i kringvarpen ner. Då jag var 16 år gammal så han väckrat åt den. Det var ganska här, det var ganska stilla roll att börja, ja. Men ordentligt ut i men till allvar nu kan man säga att det var preferia som slöst.
0: Det är en exponerare i sjönvarp.
1: Ja, folk som är efterrimska stående kan man säga. Så det var en spännande tog och utvecklande tog. Och man lärde den här. Man kommer att känna den här tonläggare. Så det var öliga stått allt.
0: Men hände utgåvan The Right Way till hon som är av barn.
1: Yes.
0: Jag har hört från flera öron än till att det var också ja, en tryck på borer. Det tog sina tog och han kom över av mal.
1: Men du är på att du... Alltså, det är bara 28 månader och det jag gör det inte, men hon förlöper väl i 8 månader. Man kan säga on off, va? Och vi tog och först en av flöv upp och faktiskt kasserade det. Då tror jag att vi vill då börja, vet du, vi är på samt rum, att vi skulle känna Marokko. Och mörja nu med och dans, som det var, blir görs till det. Här är två gitarrsholder, och tre gitarrsholder där, till stil gitarrsholder. Annars är det några gitarrsholder, oj. Så det var det som sa att det var inte gitarrsholder som stort och... Hesa flöden. Aho har varit process.
0: Det är inte alltid med hard steel.
1: Nej, det här är något distortion av oss. Det är jävligt fräckt, men det är aldrig att det är ordentligt coolt.
0: Och vi hörde The Right Way. I was

0: hat a lei the right way, Jens Marna, og til enn nemlig a flow on the right way, Jens Marna Hansen, men han kallar sig bare Jens Marna, fra 2008 som temaplata i Platabarne, og Jens Marna saman vi i gom. Jeg veis ni hårt at du var nokså utlikva av deg enn flow on var gjort.
1: Ja, det var det faktisk.
0: Onkel at jeg får det utoverende at promoverende, men det var det ikke en server.
1: Nei, det var kanskje det var en kombinasjon av at Tar du för bio outtaler så var outtalen så rävlig och annorlunda att det var slash första brukar tog ju på. Att det så var med ord och snö och hej brukt när varsko på att är stå ju för sölen ju allt själv av flövne. Och tar du höna flöv som kostar det som handlar om flöven kostar. Så skulle det vinna. Så jag brukte ölen när varsko på att få en ut. Men det gick så mycket väl att hållstar som var en upptalt så kunde jag slappa av. Hon sålde ju 4000 flöver.
0: Det var öle nog vi hesar.
1: Ja, alltså det är typ inte på till näka ängst. Sinchante i förrjun som själv som jag. Det är ju.
0: Och det helt efter forsen i den här alla och kanske till i första fräsar.
1: Ja, ja, till först då. Ta ska man inte ta förska. Men det är inte jag tycker vi spelar då jag kom tanken om näka ängst. Sinchante som själv som jag för.
0: Neppa. Nej. Det var just oh my god, hon blev mixa och surge och mastra New York.
1: Ja, ja, är för att vi valde på samtrummet att färra av, man säger, alla vägarna.
0: Och T2 och Kristoffer
1: Mörskare. Ja, Kristoffer och Kristoffer gjorde ett fantastiskt arbete här. Han lade en öjlig årsko i att han. Och jag syntes att han tror på att han. Och det var också när vi att Sjönte, det är stort att kunna komma ut i världen, men hade det att man inte så kvätt att vi är som ganska vid Townlodge, men det är inte bara att komma ut, att sälja det till att man. Jag blir så jätte, är det vörrande, för det är inte att sälja sig själv. Man kan, men det ska inte vara otroligt heltigt. Och här var det, ja. Och det har vi kanske inte haft. Det är byggt sådana orsk på att bara få det hänga sig hem. Jag har inga OK-konsert. Det är simpelthen inte orsk till. Så det var några ting som får ner i mitteln, i flöden som borde bli gjort. Så var det sånt, det är synd, kan man säga, och vi tog i förlöpen. Men vi är stolta av det. Det är inte ny om det. Sjålt om det kunde göra så att det är att de spelar inte nekväl nu, men till när jag vet att jag spelar ju ulan ek små jobb där jag spelar vid kassagittar och så, då tar jag i sig lögn, inte ordentliga, det är inte kört så att det är.
0: Du är ulan nog uiflöden, ja?
1: Ja, ja, alltså du vet, du har hundra spåra nu en sanchi här för glatt vecka och morgon till jag, och för. Och till det här som tidsbarnar kan man förut och ger. Och jag är inte fan av backtrack till att man har teatret så det tog mig släck. Och så är det ju nämnt. Jag ska ha en 28 muskar som spelar när det går träet. Och det är löjligt helt rikt, det hänger kämma. Så det är på samma att han blöjde sin dörr vringt jag mer att jag spelar i förrjun. Jag har ju hört några konserter i Åtalanta, akkurat i Danmark och som att det är roligt, men det blir ju ungen näka allvarligt. Det är näka vi har vet röttstund, röttastet, rätt torspunkt kan man säga. Och det var det så inte ta. Hitta oss upp för Brian Adams, det var så hese löjne. Då var det inte kommit ut en gång. Men det här tog det väldigt väl med ut långt av, som det inte kände det. Kände misser det jag gjorde det, men någon känner. Men alltså, det här var en som är på spalt.
0: Du hej givit ut i Kjölun, Tverflöver, och du hej givit ut i All That Rain. Ja. Hur svär är det att stanna ensamma till det vid Ötland?
1: Det var inte just det. Det kände varandra kan ut, men jag har ju varit, synte som solister och är åren. Här har jag haft orkestra trätmar, alltså alla röster var vi och jag har Palla Magnusson vi och Erik Varekvi och Brantor så vi tar oss orkestra kajrande så jag får löp eller sådär. Så det var inte näka att det var spilt något för mig knappt jag skulle stanna här. Det var inte. Det var inte näka som förstod det mig.
0: Och färdigt till den nästa sanjon, han heter I Don't Wanna Wait No More.

0: losing you.
1: Temaplade Pladebarni The Right Way som Jens Marni gav ut i 2008. Og Jens Marni samme vikon i Pladebarni og at det var så I don't wanna wait no more. Det ikke den kronologiske rævfylkjene fløen skal sies, men mer så som jeg har valgt av att blanda dropsene så jag säger att det passar till sändningen efter min notitch. Ja, det är gott ljå, det man säga, allt som det är så här flöden, tjader.
2: Ja, ja. Ja, här får man alla vägen kan man säga. Jag har ju en svensk trumslagare som han spalt nog så fitt för ju inte. Alltså vi stod i Kökstoffer och han spalt den andra som first take var det för er. Så det var öliga lätt att komma till till honom. Och så sköt han faktiskt på allt resten blev spalt det av. Av föringen kan man säga. Alltså Kristoffer spelade ju bass och spelade Parsifals keyboard och jag spelade alla upp med gitarrna själva. Så här har vi en Lacknavi som spelar en gitarrsjål. Det är faktiskt en gitarrsjål, en temagitarrsjål kan man säga. Det är en av sängen nu. Jan Rasmussen som är mer känd som Lackni där. Och så hörde vi Onkel Sanchi här var det Gunnar Gottsson. Här var gott folk vi. Det var så länge sedan jag minns inte ordentligt om de är. Och annars kanske har vi tre ett och just nu. I rock vi Niklas och Royce nu haft fingerspel och han var också väldigt involverad av Luito, ja. Så det var Onkel Lodge att ha in vid. I don't know what no more, så det är ett lärtsa för Niklas, ja. Det har stått levt till län och det är ju till lär jag var faktiskt utgivet i Arjen och just nu. Och det är Nosalle som James Sinker av Försk.
1: Så jag Niklas och själv skriver att han älskar texten.
2: Ja. Det är uppenbart vi är i åren och så har de manglat ett lä och så började jag bruka till det. Men ta jag så gör den här sanchen, när vi spalt den in så vill den här vara upprunden med och setor. Men jag vet inte, jag har alltid själv sådant till det här spelet så syns jag inte mer setor, vi är inte ordentligt steg. Så vi kallade den en tona ny och tog sig av det BB och inte. Och det blev ganska synd, det blev en synd däpor farva. Och kanske rikade det akkurat i sammanhängen. Om vi känner färg på setor så är spurningen om man är rikad så väl. Det är akkurat samma sätt som fungerar i öliga väl. Vi spelar i handen live, det, men inte på handen maten. Det spelar en sån mera pop-aktiga kan man säga. Och ta spelarna sedor. Nu är det också man utvecklas. Man kan bli utvecklas. Det blir sedan en god story har gott folk att ha fyrs. Niklas och Kristoffer och allt det som har involverat i det. Det är gott folk.
1: Gitarrister blir ofta bättre. Är du ett en bättre sankare i det?
2: Ja. Det här tar jag sig igen, det är ju samband vid att man är bäver och skojar, men också när man tar i sin tjuv och också när man får uppgavar så arbetar det också när vi tekniker och när jag finner det av hur jag kan farva tingene för att få det, jag vet inte om man kan säga muskalskt eller kan man säga också väckna. Till dömen så har vi inte när vi har faktiskt upp, men upp, alltså att vi inte har haft den här falsett. Här har vi faktiskt finns ju det. Alltså hon är kommit till mig kan man säga. Men så har jag sånt här kväll så är det inte, men det är nätter så är det ofta nätter. Så det är något speciellt. Ja. Alltså kommer ju, man kan säga nästan gammal så alltid, men det man blir äldre. Så jo, man förbättras hvis man ger tingen rätt.
1: Ja, men det nästa hever en sannolik och ser att heroes will fall.
2: Ja. Alltså sanken är att det var en text jag siktar som han skriver i samband vid Favär och i Colorado. Vi hade bara en av dem. Columbine skola här på en massakra just då. Och här är det så en lärare som rönner rätta. Rick var nämligen, och rätta är nämligen, men då är själv. Han gör runt hamman. Heroes will fall, simpelthen. Så här är signaler som rakt, öliga väl. Det vill säga. Och här är så Lena och Östen vi involverar och gör det som är amerikanskt. Så vet så det är ju området han vill. Men söven och signaler kan man säga. Alltså i och signaler var alltid involverad i, du vet, vi är uppvaksen skärman och allt vi är involverade i kvarnören. Självt att vi spelar kvar skär det. Och till att det här brukte vi det som han var god till. Ja, flott sankor.

0: Att var Heroes Will Fall var en text och jag signar i områden och tar mesta tonlager var efter Jens Marna. Mörskar du och du?
1: Jag står för faktiskt alltid.
0: Ja?
1: Ja, jag verser. Jag hade Kristoffer och Kerstin. Han gör nog så nekt då. Också kreativt då, vill säga.
0: Och ta nästa här i temaplatt tattom till er. Ja, här är signar så att du involverar och du har tonlager syna.
1: Ja.
0: I Misery som många känner bra.
1: Ja.
0: Kjölom.
1: Det var en äldre server, kan man säga. Hans hankelfag blev faktiskt kjörd under 1955. KF är ett hus, felagshus. I blir öron, kjönt kottla för det. Och vi slår på så att träna chattlärnen här. Det var lärrukt, men det var olja fuktigt in här. Sedan så är det som en chattlär, gammal chattlär. Men det var kreativt och vi fick just i allt möjligt. Vi tränade honom ett upp till Lavant och till första priförjare här. Och då kjörde vi den här sanchen, Misery. Han blev simpelthen skapt ut ur chattlärnen. Men kom som inte utfyrn i Kjellheims, ja. Vem på Kjellheims. Och då gjorde jag hesa flövna, så huxade jag att han är liksom avhörsta på Kjellheimsen som bara kontanta med Kjellheimsen och tog sanchenarna. Och då var det så gång vi det. Och det är alltid släget som så inte fel. Det är alltid.
0: Han sitter bara.
1: Ja, jag är alltid där. Det fungerar. Och sväckna. Och det är bra att tänka, oj, men vi kör det en smaksäk. Gånger de har betet av gånger kjellna. Och då är det så att jag kvärt i mina vi. Och då är spelen live så kombinerar jag i lögn. Så kombinerar jag den nödvändiga kjellna och den gånger kjellna.
0: Minns du också underslagen var preferium för Misery?
1: Ja, det är det jag ser stärkliga väl. Kjell för hem spelade vi det samt. Alltid så bestämt att hans hankring var spelat och det var öliga väl omtökt. Han var alltid rikka väl. Och folk tyckte han är bara nämnt att kom lite till hans hankring alltid. Tja fälts.
0: Och åker höra 2008-utgavna av Misery. When the

0: okkur har hørt Misery, ætla av temaplatene The Right Way, som Jens Marni gav ut i 2008, og som fyrir nevnt, så Jens Marni samme vi i gang. Hvordan heldig kan man ikke være?
1: Fantastisk.
0: Ja, hvordan ambisjøser kan man, det en annan spørning, hvordan ambisjøser er det å være, så jeg tar, og vi prifølger være, hva skal du?
2: Jeg har alltid tørre å si at jeg har alltid møgnet til henne, det har tørre å si. Det er også opp på nye turer ved Øtland, gång till gång då lättar ju gång till gång till slut så lägger jag lätt men det blir så att det är inte gång lätt om man släpper ut det så är det fint så är man lärt att kunna ut kvar för jag håller det här man jag nog är så ständigt man stärskare stärskare och något ting och tog man hus när man fär man först går man kvar för jag nog är ja så det ger det att man kan faktiskt mör och det går för då så det är just det att man får några möjligheter man tycker är och ger det så gott som görligt det är att alla det så visst man packar ut för ofta ändå, så tog man faktiskt inte. Visst man ska attla sig den så må man redan säga, ja, mest möjligt.
0: Nu minns jag att du trackade paddeln då i A5s någon, men alltså, det verkar som du färden efter tog jag alltså, attla tögna, så det verkar på mig.
2: Ja, jag är färden öjlan ägg, vet du. Alltså, jag minns att jag var 5 år gammal, alltså, tas i simpel hej i en gittare som det vanliga ukulele aktot, tycker vi, minns. Här är simpel att folk kom in, så får du på soffan och framför dig för det. Det var fast. Och det var det som är vilt. Då jag blev en äldre så minns det att systemen hade kamma över rejon peron, plater. Det var det jag var för unger till att jag inte kunde köpa där. Så växte jag upp i imiska plater som var här. Mycket av alla IT-platerna, men Chicago, Your Inspiration och allt det. Och Billy Joel och Madonna. Och så hade jag en teppebänkare. Simpelthen. Det var gitarren som är. Och så hade jag teckf på en annan så stod från spekeln. Det är också som jag drömmer var att låta att spela. Hello att låta att ha skuld i jer. Schalt mig för large machines med och arbeta att möbel landa är. Men tina kan ta ett rätt här. Låt han vara så ser man fått nu. Tack chansen då. Så i 2004 ta tag i chansen simpelt nu och för att leva till mig simpelt. Bara på sig va. Och som vi visste inte vad som förändra men alltså man gör det än så det är. Det är förnuftigt.
0: Ja, du nevnte at du hittet opp for Brian Adams, det var Torsvold,
2: ja. Yeah.
0: Men du hittet opp for en større navn, kan man säga, Bon Jovi. Yeah. Det var lykke som 50-50, yeah, men måske gå bakka nå langt atter, men, yeah. Men ikke det.
2: Det som er ganske større i hæsoførende, det er det gjørt av stadion, man sier.
0: Ja,
2: yeah. Og persen, ja. Ja, persen, ja. Og det er sånn at det blir større, og 35 000 folk og alt det her. Sjån det tæn också, aggressivt kan man säga. För han ska vidare vana vid. Men ja, vi sa sjålen var tæn. Nu har vi hukat X-faktor och man diskar allt tæn och stinch ner. Men jag var faktiskt en X-faktor och vann tæn kappingen. Det var trus dansk orkester som var vis kappingen. Och det var också avhållande, också stort till allt. Jag tog ju att vinningren, sjån det var att komma och spela här. Men du fick 500 kronor och i utrörsel. Men då är du sjukt när du räknar vi att det kommer några föringar vi just. Det är utrustning när det är 50 kronor. Och det är så själv hon har livet också en sjön. Den kappingen här, att det blir så trusha kästen som meldas till. Och fem att höjmen blir så sänd vujar till USA. Här som tann kommittén kan jag då ena för er tjaha Bon Jovi. Valde som är här som för. Så det är att vinna hatta. För mig vill alltid vara näkst större. När kan jag vinna ett X-faktor? Det X-faktor är ju totalt amatörer. Och det som har varit här är ju 100% säker på att det är redan ägg för att vara osaliga orkester. Så på den måten är ju faktiskt också stolt av att kunna ha vinst möjlighet. Det vill säga.
0: Nu är det ju inte passion. Hur så riggar det?
2: Det riggar ju faktiskt stark väl. Alltså sjående tar man er upp i den orkester så hem. Så du ångar att göra det. Noll. Vi har ju en ljumman till D&D och en ljumman. Men kvar efter hans korsen från så har du en limiter av. Så därför bara ljumman av distortion. Så han tar begränsat också hardcore från. Och jag fick... Jag hade fick 6 lampor, eller 12 lampor. Och det sista sanns. Jag är ungelig hos annars. Så då var jag täskade ju... Jag skulle inte vara större än vad
0: jag gjorde. Nej, jag ser att det är själv.
2: Men det blev en annan lösning bara än Adams. Du tar fick... Jag tar ju att det är näck bättre som är. Tog att... Det var inte förtalt hos jag till jag. Kristoffer gör till jag. Och så har X-Factor orkester muskarna. Vi tror jag att jag tar med dem. Det är ju pissigt, det ser jag som är det. Du vet, Kristoffer gjorde det öliga på arbetet. Och han som gjorde Ljöjtjö på en Adams, han har gjort den gamla polten som Ljöjtökne Hjalmar tog åt. Så han ville bara bruka den, liksom han har brukt den. Det är en lejekonsert.
0: Jeg minns det, jeg var først lagt nyer.
2: Ja, det var egentlig, jeg var slett godt.
0: You are the one, er det den neste jeg
2: snakker. Akkurat.
0: Du hører du også på teksten,
2: er det? Ja, det er jo gangstøy som er. Han kjørte i 2002.
0: Lag noe her da.

0: You Are The One, Jens Marne sang og spilte, som vi gjør om. Og til en parstre av temaplatene, The Right Way, som han gav ut i 2008. Og så gjennomferd til den mer kjenselige synene. Nå har jeg ikke akkurat skrivet denne her teksten i Shadow Within, men jeg minner som, om akkurat som til dem som gir vi utsettene. Det Eima, eller hva man kan si. Og, selv om andre skriver løy eller tekster, så... Så är det ofta så att det här lukar som ompåliga väl. Det här som ber det fram.
1: Ja. Men jag hade väl läst om mig Kristoffer har gjort. Och så har jag haft vad det var som heter Arne Pettersson. Som jag arbetade sedan vi. Och Noma Tech. Som han var en önskär just nu. Och jag har gjort att det här är iskinsen. Jag minns inte ordentligt om jag gör det läge efter det här iskinsen. Eller vad det var. Eller vad det var. Jag hade som stämt att jag gör det läge efter iskinsen. Men det var sådär snär, sen då jag kände det appor men jag just har fungerat i fint. Det blev som man ser rumla störsli och fick noise nu. Och fullsamt. Hade jag hade runt om fullsamt sank.
0: Ja, han har också något om att komma och göra så affärer ur mysk snö.
1: Det är ju att
0: det är ju några bunch för det
1: akkurat. Nej, det var.

0: Jens Marne, eller Jens Marne Hansen, som han heter I sin borgerlige løve, men Jens Marne som artister, og her var det Shadow Within, det har sett heila, og det godt nok begynner å lese, men det har sett det fotlar langt I temaplaten I Plattebaren I Hesafir, som en samrådsending eisne. Og så igjen tar jeg Jens Marne, det var så 2008, og det var sånn ikke nok nok først, men jeg har alltid engst oppi her.
1: Ja. Ja, det var så vel, det var alt engst her.
0: Ja, og jeg stod nest fløv, ja.
1: Nesten ble øysen engst, ja. Og så for ytel først, og jeg vet ikke, da har jeg gjort hver engst her, og jeg spalt jo bare for jo, morne minne. Så også jeg akkurat sammen at gjøre først og sannsyn. Og jeg har gjort omkrar åren, hver født, og jeg har imest anna, Petter Kjeri var her forvind, og så, og imest kom prosjektet, da. Så valgte jeg at få inte så kort I noen løa her, og for ytel først, altså. Og det har jeg jo ikke veldig vel for Jonas. Alt skiljer alt.
0: For det mer inne løgene til dere først kom?
1: Ja, det gjør det. Han gjør nye om det.
0: Det noe I mist, altså. Det en Grand Prix, som nok så rockert. Grand Prix,
1: ja. Yeah.
0: Gloria. Og så tenker jeg henne fløvene I 13.
1: Yeah.
0: Anywhere you wanna go, så det sinter mer country-arbeidskan enn henta.
1: Ja, hun ble jo sinter, men det var grunden at hun var I Nashville, så vi evig, 2011, og spalte som vi igjen her. Spalte gitar og sånn kjør. Og da fikk jeg 5, eller jeg hadde 25 sannsyn jeg fikk så jeg ble en fløv og tog en fløv kan det være så vi kunne velge I midten I kort så trodde jeg da og her en som det vil si som damer det men noen ting med ok, dette kan jeg godt bruke men jeg trykker så stedet kunne jeg gjort tve løv som var bedre selv men her var jeg ikke da det var jo ganske ui så kontrislig til det som jeg man var I en fas og man gjør det ut fra tog ja Men jag har jag har varit med damer väl country men med damer väl tanucha country det vill säga new age country vi hade den popularoi
0: att läsa som uppe på temaplattan the right way som Brutus and the Fraud det hade the cells egentligen är en sanger om sky well
1: ja
0: men jag hugger inte någon text om men mer att det nästan heavy
1: han är rättligt heavy alltså det alltså är väl alltid gjort av shoulder med det alltså vad det är det vad det men det var idén så Kristoffer affären simpelthen Vi får alla vägen här och han rycker väl. Han gör
0: det. Han
1: har hamnat gott.
0: Men kan ta med att säga och rutsche.
1: Men till att vi ser alltså vi ser sig en scen och stora scen och vi har tjus folk under luxor där. Det har alltså, stått tusen kader. Alltså vet inte I vad jag såg någonstans. Du tar kameran till så rätt. Att man är brukt han parste men spalta sådana så han går visna samt. Alltså det är ju det här det. Eller då vet kan det vara. Så till nära vi att kvätt Man ser hver stod man spiller, og hvordan ikke folk her, og hva det for støylig man vil begynne om, altså. Det spiller som oftest litt annet, og man et annet sted, simpelthen, altså. Det sin tale til
0: Ja, og jeg har aldri eist å høre han her, The Cell.

0: hatta við sel ætt á temaðum chokum sum. Ja, og kvæðir jungnum temaplatna saman við Jens Marna. Kussu væri manna gongnum ta tíðir var upp.
1: Vi tók fyrst trommur upp. Alltså vi hatta við gerðu demoir. Eller han gerðu Kristoffer gerðu faktisk demoir. Chat trommuslagarna kan man säga spelet, va? Men tar den fyrra flöva. Det är också vad var. Så gerðu den fyrra flövna og så blev allt klippt. Sundrat att du skulle tjäna få det passa till det nutcha konceptet kan man säga. Så det här blir öllande klippt som men till sig av trommelslar jag lugga väl men han fick jag vet kan man säga på den maten. Och så blev det ju lagt, man säger, lag på lag kan man säga.
0: Laukage, ja, principe.
1: Ja, det kan man säga.
0: Han har vi hört om för er.
1: Stora mona.
0: Det tar som man till laukage principe om att tonlagaren som spelar vid ett han lön ofta, han tar känna släck på någon annan, aldrig säkert någon annan.
1: Nej, det är inte för det. Det hör ju ut, man säger, det har mötet ganska 20 gånger i horn, ja. Så man var inte läsch, man ger bara där på ett tag. Vi har som förr ner den där flån här. Hon är så, du vet, hon är öliga knuskåren. Här är ånchen. Jag bullar till er öliga lojka. Att lämna till en öliga rej i traur, kan man säga. Jögna allt, ja. Du är väl så tjoj att hvis du hör en sang, och du hör ganska en sang den efter, så hör man på en av en och kväckna att han hör hem. Så han är mixad och så. Och det är öliga välgörs på tammat. Det är ånchen i om det.
0: Det är ett annat en utgång som ger helt. Hoska bäst platbarn.
1: Ja, jo, hon är.
0: Men kvar är hon att en personlig hitlista? I betyder några plattor alltså?
1: I hooks ju lite om man, vad det är. Vi spelar ju inte andra stil. Tror hooks ju inte gångt. Det är snarare en kassagitarra för det mesta spelar, ja. Och ta för inte hooks om det säl eller något annat kan jag ta luknande. Det kan ni ju kört, ja. Det är följt mig kört här, ja. Men tycker man är glad för att det är just. Tror att jag är inte värd i här där och kursväckna. Visst är inte för vi har så flöv. Hon är gymmarna ägg. Alltså hon har gjort det här att vi är vid till Meldikapri. Det är här flövn jag tackar till att man har ströttna för hans koncept någon här. Och Ljöve. Och jag hittade upp för Bon Jovi så är jag X-Factor Orkestri. Och det var här det största är Kapellmorsten X-Factor som hejar för firma som är GL Music. Samma med hon och så hade bruk för en rocksankare. Så kom connectar man sen det här då. Och det här kom ju på grund av oss flöven här till att det är sånt rock. Så hon är väl lika vara störst vire.
0: Alltså mer än 4000 eintök och visst det här var i USA så hade jag kallat det för superstar.
1: Ja, det är det goa vi följer, alltid är. Det är att jag kan gänga i min joggingboxen, jag kan gänga alla mörelserna med folk och vidvåd. Och så tar jag för att arbeta, så ger jag arbeta, ja. Men tar jag fru så är jag fru. Och jag får fri av fru. Alltså på samma sätt. Man säger, vi är inte så störst linje för på samma. Det tar man väl.
0: Du Kristleif Segariesen som är en annan sundalagsmäver, han är uppe i texten hon här till...
1: Ja, han är Carl Fringer.
0: The Way You Are.
1: Ja.
0: Han har show givet ut av sig, men det är inte löter så
1: ja. Ja, han har så att säga haft onkra kreativa löter och nu har det varit lösen så igen till honom, men han är avvärd artist, helt säkert. Och han har gjort sådana här, The Way You Are. Och Lena kom så östen inne på illa till här och fick onkra små ting justera. Alltså ja. Men han gjorde så...
0: text om och två yeah. Mörskare yeah. Det är
1: dyrt tonläge ja men här är det nog till också rock och dockersväckna jag är inte inspirerad här var, vi var inte inspirerade av Linkin Park det var inte här vi får.

0: Kringvarp Føroya, góðan morgun. Og í dag frutja degur 28. august. Nú Birta Matras Petersen til reyjar við dagsins fyrstu tíðindasending, klokkan 6.
1: Fjallasyklingin á Oddjaløykunum næsta sumar verður neyvan við Vesturvera og í havn. Tui atlanen að gera fjallasyklubreit við Vesturvera skal endurskoast í Búranum. Hetta ger at ha verið torfurst að fóa eina altsjóa gókjenda syklubreit til Oddjaløykunar í fyrjun næsta ár. Mövla verður en fyrirbils losnum funnin som lukir treytinar tja Oddjaløykunum. Ta sýr Elsa Berg, borgarstjóri, í lesara brefi í Gjörskvalda. Hon sýr at mentamálanefndin tja Búranum fyrir mikið dægina sjóta upp að Tórssonar kommuna saman við fjallasyklarun og sérsambandunum fyrir sykling og triatlon för att enterskåa atlanerna om fjallacyklobreid vid Västervära och kanna kvörjer ärer mövelögar ero. Elsa Berg säger att Möjrelåte är icke långer i Bojranon 4 cyklobreidna. Och i dag för löktinje ändaliga att avgöra att geva bölje 5b flöjre första där. Ta janne vidger var mycket dagen att kvöta 22 tingfolk 4 uppskåden hon. Ett kvött verir ösning om uppskådet tja tjåelde och tjålstörre om att hacka färastålen. Sambars allit non tja fortjärnämntene verir ta uppskådet fält. Uppskådet tja landstörren om att ivertäga målsöge rjusövne ska lava fisto vidger ui dag. Och tänkfunderen ui dag är klockan tutsche. Til Norex har ödla ju er vänt emot den norska kongshusen nu här alder kongor ligger till det största. Och jag säger kongshuset att halsan tja konche var västna och är sera olvarslig. Sötne boar ju kongshuset fram att halsestövan tja här alder konche var obrott. Så gjennom mannadegen i sørste vike hever 24-årige gamle heraldre konger vært innlagtor av sjukrahuset, her han hever finnet vittjer, fire blåsjukene hemolytisk anemi, som gjør at blåsjukner færest kjøtere enn nødtjer vera gjørdar. Han hever høyneste togene finnet antibiotika vittjer etter at bakterier vært stafestar i blåvunnen. Norske oljefeløyene Equinor av Kerb PP og Vår Energi har atlaner om å finne noen risastøra oljekjelte i Norge. Det kom fram av oljemessene i Stavanger som enda i Ujjar. Atlanen er vakt og større ans av oljemessene, og var kanskje det som fylte mest i Kjertjennom, sier Jan Møller, orskojournalister som selv var vi av oljemessene.
2: Jeg tror at det er nattelig ovanlig at det største oljefellet i Norge takker seg sammen og får under en felles verkatland som er fra 22 til 30 år. Man får hitje etter 20-25 leite min og bare 5 brunner om året, og man vil satsa nega.
3: Oljefellene sier er at light engine skal færa fram om atlan norska landgrunnen.
2: Det dekkar alt av norska ut, landgrunnen ut. Sur-Norra, halv norr om norra i Barents hav i Arktis. Så det er, man kan säga att man tänker allt vid. Allt ut.
3: Mätningarna i Norge säger är att olje- och gasframlagsland för att minka efter år 2030.
2: Det vill säga att norra man fyller ui att det är brunnarna som vi har tömast. Och norra följer sig förpliktad till att veta orske till Europa. Nu krutcher i Ukraina och i Miestre. Och ska norra leva upp till uppgavna så måste man finna mera. Och då säger man som så, lät oss finna ett fält som är lika störst som Johan Sverdrup. Det är risa stora oljefältet som man fann för 6 år sedan. Som i det utgör 30% av alla orskeframlagsliv i norra. Så det är så ett megafält man får leta efter.
3: Atlanar om att finna nutja oljekjeldi i Norge är ett såvitt han politik som nekv norsk oljefäll och nu häva som till dömes Equinor.
2: Ja, man är färgen att djävast vid olje- och gasframlagsliv i Asia och nekvastan i Afrika och lugga som hällde sig till bara med en atlanshäv mellan annat Namibia i Afrika och Brasilien och Sydamerika. Och norr efter här vill man vara i Kanada och i Nyfunglande. Och så är det heimatjassar Kjolvon och i Brettlande. Och här är det intressanta för i Ockon i Färjön. Att för en kälta som heter Rosebank, Bank för Marstjär och Godkänt i nästa månad. Så för norra är vissa större ansvar för ökning mellan Hettland och Färjön.
1: Säger Jan Müller, orskojournalister och tar varje kvann Kjell Nolse som lägger till Rattes. Vevvannar, låtel frukslåt norran, trotsar till 8 meter om sekunde, samtrige og åkkorsdelde og i støvån mjørstje. Frammøte med deg, Ella Weber. Ta løyra siden av barsten, vekser vinteren opp i frukslåt til fruskan vind, 5-20 meter om sekunde, samtrige og langre med linellene. Og i natt, og fyra barsten i morgen, åkkorsdelde og i støvån. Hiden 8-13 steg.

0: Halló?
1: Halló?
2: Við vorum eins og 5-6 tímar.
3: Það var lóntu að búið að byrja, neitt, þessir byrja ég, menn svo fór bara tvinn orðlega sétt.
4: Svo slær man mötu klokkuna, svo slær man bara byslöina.
5: Katja, hon lukar som en Rebecca wannabe.
1: Halló?
0: Hei, halló? Kan jeg slippe av vi? Jeg vil slippe av vi.
4: Jeg langte det til fotball, da sier jeg at vi dyr bare drønt i fløsjen. Så tar jeg det. Nei, bare seg.
3: Og så kan jeg prøve å kaste den, ja?
0: Kan jeg og Janne slippe vi? Kan vi slippe vi? Jeg og Janne og Janne og jeg? Vi vil jo slippe vi.
6: Badnesvarpet etter og i neste vike. Lørdag klokken 7:15.
7: Klokken halv åtte.
8: Ein birging í Nepal skratna, ta sia nepalesiskir myndalagar, skrivar NRK. Fyrir í dag gavust kinesiskir myndalagar, fyrir bils við arbojunnon í Nepal, bjargingar arbojunnon í Nepal, eftir að ein jökul og jökunnon koppa í fyrra dagin. Torstekka og arbojunnon tui vant að ver fyrir að birgingin fyrir að skratna. Talia deion og saga av vannflóunni í Nepal nú komi upp á 475, sýr nepalesiska lögreglan sambart BBC. Stövliga 1000 að sér tæmon deio eru ikkje komin að trójatir. Fyrir det mesta talan om fyrra folk som eru horven. Tali nú 504 fyrra folk, skriver Reuters. Vannflóun hefur og ég lagt hælar bygdir, orskoversk, vegir og brúir og í ökjunum með den nepalesiska höfustegin Kathmandu og höfustegin í Tibet, Lhasa. Til Norex har öll EU vendt imot den norska kongshusen, nu har aldrig konger illa sjuker. Kongsfamiljan nu sauna av sjukrahusen, skriver danska TV2 4 Løt og Søjane. Ujar säger kongshuset att halsen tja konge var vestna og irsera olvarslig. Søtne boer i kongshuset fram at halsestøven tja heralde konge var obrøyt. Så gjennom mannadegen i sørste vike hever nødtjoforsare gamle heralder konger vært innlagter av sjukrahuset, her han hever finnje vidtjer fire blåsjukene hemolytisk anemi, som gjør at blåsjukner færest kjøttere enn nødtjer vera gjørtere. Han hever søgnast togjene finnje antibiotika vidtjer etter at bakterier vært stafester i blåsjukene. Og norske oljefelløyene Equinor, Aker BP og Vår Energi har atlaner om å finne noen risastørre oljekjelte i Norge. Det kom fram av oljemessene i Stavanger som enda i Ujjar. Atlanen er vakt og større ans av oljemessene og var kanskje det som fylte mest i Kjærkjennom, sier Jan Møller, orskosjournalister som selv var vi av oljemessene.
9: Det er nødvendig ovanlig at det største oljefellet i Norge takker seg sammen og får under en felles verkatlan som er fra 22 til 30 år. Man får hitta efter 20-25 lighten med och bara 5 brunnar om året. Och man vill satsa näka.
10: Oljefällande säger är att light engine ska föra fram om allan norska landgrunden.
9: Det täcker allt av norska ut. Landgrunden ur sur-norra, halv norr om norra i världens av Arktis. Så det är, man kan säga att man täcker allt vid.
10: Mätningarna i Norge säger är att olje- och gasframlagsland för att minka efter år 2030.
9: Det vill säga att norra man fyller i att det är brunnarna som är via tömast. Och norra följer sig förpliktad till att vajta orske till Europa. Nu krutcher i Ukraina och i Mestre. Och ska norra leva upp till det här uppgavna så må man finna mera. Och då säger man som så, lät oss finna ett fält som är lika störst som Johan Sverdrup. Det är risa stora oljefältet som man fann för 6 år sedan. Som i det utgör 30% av alla orskeframlagsliv i norr. Så det är så ett megafält man får leta efter.
10: Atlanar om att finna nutja oljekjeldi i Norge är ett så vid han politik som nekv norsk oljefälle och nu häva som till dömes Equinor.
9: Ja, man är färgen att djävast vid olje- och gasframlagsli i Asia och nekvastan i Afrika och lugga som hälter sig till brav med en Atlantshav mellan annat Namibia och i Afrika och Brasilia och Suramerika Og når etter her vil man være i Kanada og i Nifunglandet, og så det heima til seg selv og i Brettlandet. Og her det interessant for åkken i Førjo, at for en kjelta som heter Rosebank Bank for Marsje og Rakovkjent i neste måned, så for Norra er vise større ans for økene med Hetland og Førjo.
8: Og det sier Jan Møller, orskosjournalister, Jekvann Kjell Nolse, legger til Rattes. Og i det han forløkte ikke endelig at avkjøret av Geva Bølge 5B flere første dager. Ta i andre vittjer hver migedegen at kvart og 22 tingfolk fire oppskåden om. At kvart vi røysene om oppskåde tja tjøvelde og kjølstøre om at hakka ferastolen. Sambart alle uten noen fra fortjørnevntene verer ta oppskåde felt. Oppskåde tja landstøre noen om at ivertekka målsøkje rosøvne skal hava fyrst og vittjer ui dag. Og tingfonderen ui dag klokkan tutsje. Vövannar, låtelfrykslåten och rand tryckar till 8 meter om sekunde, samtidigt och akkurst eller i stövån mjörste. Framåt mitt dag är alla väver. Ta löjra sötna parsten växer vinteren upp i frykslåt till fruskan vind, 5-20 meter om sekunde, samtidigt och långre mittlen älene. Och i natt och fyra parsten i morgon akkurst eller i stövån. Och hitten 8-13 steg.
7: Sommarmorgon.

0: med til Lea Vekost. Vanessa Williams fra 1905 så sanger fra Pocahontas og Colors of the Wind.
1: Sommarmorgon.
0: Ja, stundar til vikuskifti og så spurningren hvordan det vekker for at være hennes kjølbro fra Veverslovferd. Jeg har morgen og velkommen.
2: Takk for det, Gunnar. Jeg har morgen.
0: Ja, hva har du sagt om vikuskiftes vekker og vi blir jo i det sjalvandet som vant?
2: Ja, han over morgen til 38 meter som kom til Norrland. Så det skuldofte til er nok så fløkt, kan man si, men i røver det samtidig, og til mjørst jonkre stene, eller nekva stene kanskje, og til høyest også reale i støven. Og hittene kom det på 12 sted, her er det mester, og i fleste støv, det er litt omtøtt i etter. Han får kanskje komme opp i 13, han mester i det, og i natt fra 1998. Men etter det vekket så, etter vekket som vi nå, derfor er det nærkere tummer frem, Tog ut av norska smitti, etter her annøy, så fyrer vi alle over. Jeg bruker alle for å komme nesten fra. Og, men det ligger ikke langt jo man for Jokon. Det er ikke at tog meg ut av 17-parten så er det færre. Men akkurat det er alle hongre etter som det ble her. Så tar lurer 17-parten så for vinteren vekk, så at det ikke er oppe i første vind, 5-20 meter som kom til. Og så langt med til alle. Og i natt så er det vel akkurat det er alle i støvn. Ja, så det är cirka där och jag kan inte tänka att hitta fel upp i 13 steg i det.
0: Ja,
2: så där under där.
0: Ja, hur ser ut i morgon?
2: Ja. Det är på morgon så vinkar vinden ner att och tror jag 8 meter per sekund. Att den är en norran. Och det är

0: Ja.
1: Ja, jeg er jo en masse av det til, at han er ute om
0: det. Ja.
1: Du tar kanskje til, og alle bygden er kanskje til å si, ja, det er en brøy ønsker, størst avbrott fra Gerans Dernal til smekkfullt av folk, og her er hundre eller mer husvåkner, og nekve noe rubbidger, kan man si, og i nekve det er, og til bestemmer det her.
0: Så er det langt nekve at komme?
1: Ja, jeg er nekve at komme. Nekve biler og nekve husbiler.
0: Ja, og sånn er det en tapper av folk hjemme, at det går så veldig vekkert, ha?
1: Jo, det har også kommet med en løyte vinter, løyte låt av Frekenka fra Norr, Estrom til Landring, minne en 5 meter sekunder. Og det er samtidig også det aldri stod om, det er ganske sammen som nå, kanskje. Og hit til natter, og en 6-20 steg, så... Sammen omtidig så er det ikke sett vi løyte om vinter høyt, til gråsko i loft, og også det aldri stod om. Och lötan från mitt idé och sin dörr. Och då sa han det inte sånt. Men så är den här utsjukad.
0: Ja, och att förra dig här för att jag har varit ute till dig med några grannar. Hur ska vi väcka här sjura?
1: Ja, några. Det är som jag har varit gott väver. Gå att bäga förra dig i varje. Och efter det så förra du ser. Det är skillnad som ska.
0: Ja, men så för att jag vill säga tack för dig häst för henne hos Kjölbro och gott vikerskifte. Och jag går en Norrfestival.
1: Jo, takk for det, Gunnar, og så mye.
0: Takk for det, ja. Og her vil det Snoop Dogg og...

Don't You Even, ne? Chaka Khan. Come on. Go Snoop Dogg. Show 'em. Just så det sett sangeren. Boogies in my soul. Klockan är gåar 30 minuter i 8 och man har lötte så färra vi att få tyende. Men till ta så färra vi att vi mynda skolataske eller vene här är Aura.

Sedna parten og jar var kjipa fire medtøket til Lukas Håp og gir gamle norrøna kom av haunana. Og i morgen fer vi da vidt ombord og hittar nekrar føringar som sikla vi. Bodil Meissner hever det gått i det, men såløys hever det ikke alltid være. Typ at nå og ungdomsårene var nekmest av Salarion Trubeløykon. Bodil sitter år av sinar avbjongar og kvi og kvossi hun hever det i det. Vågjum över helter att Loivi och Jeravra Givi är tjota bäis skarv och kaup till bajer, stånande är det sånne kvaxner och i färjon och äta och metalliga större nökter av fischer. Sorliga och era serra väl omtag tilltag och att tvörare och ta tågbara släkar 30 minuter så var ju öll teg omlöj 300 ögonkommerserna till tilltag i sält. Kvantutning kan vara tilltag som hese och kväver Josh Bush ur i mittlingsbordningarna och i viseta Kim Rost. Långa som tannaringar för Jesper Pettersson att ger upptöker vid förskon rock och popbötgon. Nu är det hese här stadbans upptökna talltiltar och flera tarra vid att höra och innan stån. Vi tar vad Josh då ett prat vid Jesper som verras grann i efter tyndna klockan nutja. Samståndes så vid ösning höra 2 av upptäckna lövnån. Gammal morgon! Och väl att det kommer till sommarmorgon.

0: Billy Vaughn og hans menn som det plattet jeg vil ha sagt i sunnere tøy, fra 1900 og Shea Waltrush og Sail Along Silvery Moon. Det var ui, gjør av gamle norrøna, låka seg opp, kom av havnene, det var østene med å tøke, og nå Tore Mikkelsen ferden ombord.
1: Det råkner vi. Men for en ekvar føringer det nok også det særlighet å køre på telefonen og fra til det ekvar. Men for en ekvar føringer det nok særlighet å komme ombord av Logos Hope omfremt at det et missionskip som sier sykler rundt i heimlen. Dette jo gamla Norrøna som i en ekvar selter her og akkurat løyen mellom følger og akkurat grannalånd og Logos Hope leie et her av Vesterbrykje i havn, Søndanparten i Jar, og her var stor måttåka, og nek folk kom ombord. Og ja, kjiparen som har vært i Søndanstøyene i sommer i Føringår, Jakob Gottfried, god morgen,
2: ja. Ja, god morgen.
1: Hvordan var det, nå du lagt et i Imeskån havnen, hvordan var det øvrigt å komme et her i havn?
2: Ja, det var en en særlig kjensla at kunne komme inn i havnen av i Norrøyne, gamle Norrøyne.
1: Hvordan var den kjenslan?
2: Det var god. Det var for det første har det gått ved å være der, stilt og godt. Og ja, ja, det var som man vann i havn annars, men særlig at det var i havn, ja.
1: Og du fikk en høyde måltøk?
2: Ja, ser det god måltøk, ja. Bedre kom, vi kom ta om middagsleide. Det var bei ut av fjörnen, rescue boat og Vestart H var her, tog moder. Så var kajen i vår resten nok folk tog moder, langt klant alt tog kom.
1: Men Locus Hope jo et missionskip. Hvordan det arbeidse å være kjipere ombord en sånn kjip enn en ankronøren, en fiskekjip eller hvordan alt øyder?
2: Ja, det Ett skip kan du höra ett stort en ikke falskenbord som det är 300 falskenbord så det blir så lite samfulla en liten bojenbord som vi bei familjen och du har skolenbord och du har något emissar då så det är det här kommer att träd så vanliga skipen är det kanske en 18-20 falskenbord så ett stort samfulla kan man säga
1: och en skip är den alltså involverar nekva virksom som fyr fram ombord?
2: Ja, han anklagande hever alltid involverar i allt, men gravvis är en direktör ombord. Och han tek sig faktiskt av något som gång fyrs i samfällan annars är ombord. Det är så att det hever i missionen att göra så, så det är han som är farmar för tog.
1: Och är tydligt att allt fyr fram och enskån måle?
2: Ja, det passar, ja. Här är cirka trus i imskar tjauer ombord, men tryggt av Mali ombord, som man säger. Det som är tlåsat, det är ängst, ja.
1: Och mest det du vill göra är att föreningar har särskilt förhåll till Logos Hope, gamla Norröna.
2: Ja, det hade jag mest väl. Det var nog folk med upp och vänta, det var person, en som är Thomas och en som är Eiriker. Tvärt här som var första vi och bara Logos Hope och Rakain i Esne. Ja, och det är så nog folk som jag var har silt vi norrn, kom norrn, ja, så, ja.
1: Och hva heldig du at vi føringar kunne lære av tøm folkene og tøm mentalen som blir på her?
2: Jo, ja, man kan lære nok, tror vi, hvis man åpen for det. Og faktisk er det faktisk en man kan si en sykning, faktisk å kunne oppleve folk fra øre nasjonen. Man ser reisende då bättre så tycker jag kan det är vara förningar faktiskt man ser så ims andra är det men nästan är sätta pris på hur så att folk är imisk ja
1: det då trots är det jag trots som är störst ombord
2: ja det är det och det är faktiskt överraskande att Herrenborg att det är vi konflikten så att det inte är näka folk är då öle väl att arbeta samman Herrenborg ja ser väl.
1: Ja, och tackliga så nu då så vi skipar ju ombord här i sommar. Tackliga arbete ju av Vindohaskolan och i Chile att hon minstrar det nu för att ha arbete i havn.
2: Ja, det passar. Jag ska i Ylvera, en som heter Tom Dyer. amerikanare. En som har varit i skibaresen skip, imiske skipen i OM i cirka 40 år. Ja. Så ja, Alverik, han driver till han i det. Så.
1: Och ja, en spårning att alltså, det har varit i imiske halvmån här i Nant nu så senast tyna.
2: Ja, jag kom bort i London och så sällde jag till Edinburgh, så Aberdeen och så Dublin i Irland och så Cork i Irland och så kom jag till Torshavn.
1: Ja. Ja. Och välkommen.
2: Tack för det.
1: Jag heter Jakob Gottfred som är ja vapengård och bosittande i Halma. Ja. Och så är det en mövingård som är i maskinen. En av maskinmästarna ombord av Lokushavn. Och Eirik och Lauritsen. Hur är det att arbeta i maskinen av Lokushavn?
3: Ja, det är sen speciellt. Centralt är det vanliga skeppet. Så.
1: Är det som motorn är den? Hösmotorn?
3: Hösmotorn, det är som. Men hjälpmotorn, där skiftar ut. Det är sen nödjär.
1: Och tar du kvar väl kjölt om du har så gamla?
3: Ja, det har varit väldigt lyckat nu. Så det är... Ja, ja. Tack kvar då.
1: Och är skilt i hädre inte första fyra till året ombord av Lokshob?
3: Nej, nu var det fjärde fyr. Så i det senaste 12 åren så har jag varit fyra fyr ombord.
1: Och du finns ju näka uttöjselbord så du finns ju... Du har funnit konen ombord, är det inte så?
3: Ja, ja. Vi möttes för 12 åren sedan.
1: Först för du var som bor?
3: Ja.
1: Och hon är ur Mexiko?
3: Ja, så är han.
1: Men det byggde vi för honom, skulle jag.
3: Ja.
1: Ja, ja. Och kvar, alltså, tar du inte är som bor här, tar du cykel då annars?
3: Ja, ta cykel vi en brom på Skottland. Så.
1: Men kvart är särskilt vi att vi är, som man säger, ombord av Lokushavn. Som är gamla norröna.
3: Ja, så maten där vi driver på här, det är sent speciellt. Det är allt vi är välvälda. Fast det som djäva. Så det är fast det som arbetar. Det är volontärer. Så. Och det är sen mera folk än det vanliga i en maskinrum med dem. Så. Och det är alltid ofaglärt folk som kommer ombord. Så det kommer direkt ur grundskola. Så det, man var vänja och tränade det till allt. Så. Men vi tar några jobbar att rätt maskinmästare.
1: Ja, och kvart är det som är särskilt att stå i det fjol och fyrt du har ombord. Så råkade vi att du har fascinerat över oss ner. Det är så löv någon. Vad är det som särskilt fascinerar?
3: Ja, alltså det är att man är i en samfälla vid sån här nationalitet. Det är fascinerande i sig själv, men jag är arbetar av skip någon. Man ser det skip som är när man kommer.
1: Ja, hur som märker det här?
3: Ja, alltså det är särskilt som det som jag vill uppleva. Det är att man kommer i en havn här som skip är väldigt fyrt. Det sa jag särskilt i Asien. Så kan man möta fältet som här löv var bröttnäck från dem. Från först för att det är att du kommer ombord av kipet till så kipet vid jag jatter. Så kan det fortälla sina söver hos attention att du brött vid jag.
1: Men alltså, vi är ombord en missionskipet. Kan man inte bygga som man säger överfälter som man säger antalliga?
3: Nej, alltså det är bara att gå. Men jag vet arbeta så 5 dagar om veckan vi har driva skipet och här som är så kunna läsa folk av som kunde färre ut av båda. Och ja, så är det. En fridagår och en missionsdagår.
1: Ja. Och Johanna Hendriksdóttir Olsen är ur Lampa, en ung dama. Och Johanna, nu alltså hälsbara männen som jag tar sig vid nu, tar minst det av nu, kibikymmet för dig. Men du minst är ombord och du är vid förra rösten, ja?
4: Ja, jag var 30 månader första året.
1: Vad är det som driver att du?
4: Alltså samfället jag bor är så rävliga gott. Och bara till så meningsfullt till arbetet som vi gör som bor. Och för runt alla sen till privilegiet.
1: Så meningsfullt kostar?
4: Meningsfullt för att alltså, för att bo den goda boskapen för att försöka runt alla värdena. Ja, tjöva dem om vän i livet.
1: Och märker du till att tjöva dem med vän?
4: Ja, så han till ankerstö märkela mojren är av stället. I ankerland följer bara att det manklar vän mojra än anker är av stället. Men ja, så söner som det kommer vi, det är inspirerande.
1: Men kvätt kräft för att släppa på att låga sig ihop?
4: Alltså, allt kommer vi till allra. Ja, så här är Onkermask. Men så om man har några kompetenser så kan man vara några specifika nötter.
1: Ja, du ska inte avlägga några vittnesbord av den.
4: Jo, alltså man ska lukka se sina server och visa sin boska eller hur man vill ombord, se hur man vill ombord och ja.
1: Och hur är det alltså få det lön till som arbetar ombord eller skulle du själv tjalta för turen?
4: Det är allt volontörarbete så vi har ett tjalt. Jag ska betala ett månader tjalt för att ta in er ombord.
1: Men hur gånger så en vanlig dag ombord och Logos Hope?
4: Ja.
1: Vad ska du göra nu under turen?
4: Jag ska arbeta som storekeeper, så gamslefolk inne i Körsnån, Galli. Så jag ska komma och börja in i kursen och runt i skip någon är några automater här ska fylla det upp och ta vör och komma ombord så ska jag hjälpa till vid att få det in i gångsrummet.
1: Så det blir inte där. Du ska bruka kräfter som man säger.
4: Ja, det är väldigt dåligt.
1: Hur så gånger som vanlig det här nu du vill ju vi fyra som sagt?
4: Ja, så man arbetar cirka 8 timmar om dagen. Och som Erik säger så det är 5 dagar om veckorna och så är man en C-day, connect day. Här börjar man så förut, det kan vara i Jankra Kistjo, eller man får sparka bult för Jankra Bötnån. Eller man får i däck 4 i Bögasölna, att ta sig vid följtsinne. Och så är man en fri dag som man välkommen gör.
1: Och i Kylja Bögasölnan eller Bögasölna är helt vårt färd, eller ett färdimsystem. Men det här har sådana tydning som Kylja Lennon.
4: Det här har sådana tydning, ja. Men ja, det är en större Bögasölna.
1: Ja.
4: Ja.
1: Och hur alltså ett missionsskip alltså hur sås trickven efter chefsfallet ombord?
4: Ja, ombord är halva viren i chefsfallet ombord och allt är så välkomnande. Det är så nämnt att vi är också mest nämnt att komma ombord och folk vill gärna komma och känna det och höra sina söv och ja, bara att allt är så välkommande, det är alltid mest så väl.
1: Men alltså här är som Jakob Kyparen säger, 300 folk ombord, alltså är det inte öllat tatt, alltså hur ser det att vara så tatt samman med folk så långt? Det ska vara ett år ombord,
4: ja? Ja, ett år. Och jag själv vill ju sagt er interest, så jag huxar i sin omsorg, alltså det är inte privatliv, och man döjer oss när kämmer vi ur en folk. Men jag vill faktiskt inte ordna mest med dräna igen, jag ska ta in er ombord. Alltså jag får inte lova där att här fri själv om man är vid följt så kunde jag sitta runt om men man är vid att lugga men man behöver inte vara aktiv vid. Så det är halvjösten, ja, rullar dåligt.
1: Ja, men jag vet inte hur man kan lägga trä som inte har spurt om.
4: Nej, jag har alltid, det kommer väl runt.
1: Alltså nu, du är sån ung dama, jag vet inte skån du är, men du kan så vem eller öron affär en sådan tur vid en sån kipa?
4: Ja, det vill jag gott nog. Man lär så jävla mycket. Jag har röst från någon att alltså, ett år ombord det är som 20 år ute i arbetsmarknaden. Och jag bara vera vid följt det. Ja, man lär det mycket.
1: Ja, men tack för att du pratade. Och jag har alltid affär Gunnar sätter en affär till min att Lutsund 17, men så jag får tacka för först. Tack för att du pratade dit. Och gå vel til å
0: ja, og takk for øynene fra Luka fra Søgnbøynløys ombord av Lukas Håp, og altså gamla Norrøna. Tullja og i morgen andreist norske kongren, Harald Konger gjør det snudje for år. Og vi får minnast Harald Kong vi har som stikje etter Edvard Grieg.

0: I am just a girl, vi appa fra 1900 og 1970, det var av LP-ne Ring Ring. Vi får stunder til et innsle av 3T som klokkan 90, og så halter vi da etter tøyntene. Skarvaståneren flørfalt over, og det samme vi Kaupenån, og Kaupenån øsene ser han ikke vokter i tale, og etter ganske nær og lykkende som fisker ved rundt om fiske under førjen. Det helter og en vøye med over, som vi nå færer å prate vi.
1: Hjaltrup Poulsen, Klaksvik, nå vi ombord, og båten och chatta Eldorado. Och heter det en vojobåt mamma säger. Brojor och pur öppen alla sen.
2: Ja ja, det är inte större så affär nu nej. Här kommer man väl i land där man förresten säga. Vi fjörd mål affär.
1: Ja ja. Cykla en fjörd mål?
2: Ja, fjörd mål där var nåt nu så ska 38 jag klart. Ja. Ja ja.
1: Och två har vi varit ett travas.
2: Ja, jag vet vart hur det är. Fick första turen och 130 så hade natur. Så det här sista turen där jag kom i fjören, där jag gick skruvan fyra. Och det här fyra dagen. Och jag fick silt till hus vid Tjejmulla fjärrummen. Så nu har jag nog att skruva, så ingen tur att rätt för i marschen. Det här får jag nog att skruva.
1: Nu har vi då, onkel Foklafröinger har nämnt att hävhästa stålnern är i Vanta. Är det nägre hävhästa, så tja?
2: Ja, det är nägre hävhästa, ja. Det är det, ja. Nu var det Kjördan och ringt att säga att det är inte nägre kommer jag käka än. Bara som i fyrrar, ja, nu är det fjörtag och ischenäck, fyrrar och tågnäck. Hesa tygna fyrrar, det här fick jag hållt näckan här på öst. Men nu förstår jag att han som var i jar, nu är det inte jar, motorer riggar inte. Tar som var i jar några för det låg det inte så väl att kvät här är om det är vintern som inte är här. Då det täcker över vinter är han för att röra någon. Visst inte är vinter så får han inte ha flås. Så ligger han bara och bojar egentligen rätta 18 kämmer. Så lägger han till här. Så visst nu, om inte fokler är, säger Ujjar, och man fick näck förrare och inte nu, det tog ju inte inte. Nu kan det vara att han lägger bra käk och lägger det en, tar vi rätt låt. Vi hoppas det, att det blir rakt då. Men vet du, för näck vinter så blir det inte stil. Det är fem år ut. Jag heter en god badder, han siglar kött. Jag ska nog vara rakt, ja, ja. Ja,
1: ja. Så var ju horen större?
2: Ja, var ju horen större, ja. Det hade det här väst, det hade man hållit fast vid. Det är nog här väst till. Vi såg ju där, vi som är ute i haven och krivja. Det är nog här väst till. I Rokne, vet du, det är nog intressant för att kanna. I Rokne är det största fåglastaden i Heimnån, det är Rokne vi. Han är runt alla klotna. Inte så nekvar sådana håll, men runt alla norr håll vi är här väster. Så cyklar du i det av oss och särskilt här väst alla städer, ja. Och bara till bläckare lever ut och värst längt ut havs och kommer på en hundra, vet du, var ska det komma bra? Men där är det här.
1: Tog du näck vid Grönland, är det näck vid här väster här?
2: Ja, här är så tjockfullt här väst. Här är han är minnig. Jag har tyckt här väst i Grönland just nu. Jag vet att det är här väst i omgången här. Och så det är slett distans här. Han är näck minnet, han Foklund. Men Foklund är akkurat är ösande minne nu än när vi är förr. Att nu tog jag här var jag tyckte när jag var så abba och abba boy så sort där. Det här var sen för han var stor. Han är helt minne nu. Det här var att jag stod när och vuxen sån där, va. Då att det blev för näck så chans att minka till det samma vi säger. Kör du för näck och säga boy så blev säger minne, ja. Ja, det är akkurat det samma här var det.
1: Och hur ser vi folklig annars?
2: Jo, det ser godt ut. Jeg hadde det ser godt ut ved Lundøysene. Men ikke nesten her vi har holdt ned i Lundø. Jeg vet ikke hva jeg kommer rundt der, men det som vi sitter inne i fyren, det har vært nekk før, jeg ser. Øylig nebbasilt. Nå er jeg borger og ikke og sart her. Her har vi holdt ned i nebbasilt. Jeg har silt her og ser. Så jeg går kassa seg på sjøer og frem ved kajen jeg sart. Så her ser godt ut ved fyren inne i midten. Det er det jeg sitter. Så jeg vet ikke hva det er vi pitt. Nå er vi ikke ved. Man pleier ofte flere Lundø. Du har hatt av, jeg sa. Jeg er ikke Vær for bo her skilt onkter når det hadde så holdt hamplet ut, ja. Kanskje ikke er det meste, men her så godt ut. Det er alltid. Og Lombia, det må man si at det blir holdt godt. Det var nekker hettelfokler som ikke alle stedet en sommer. Det er Byggvannon, og Karlsvøk, og her under Enneberget, og Samøysen er ute i hatt av. Det var nok så fint hettelfokler, særlig her i Byggvannon og Karlsvøk. Hatt av ikke være sinter her, du stepa han, var jo nekker hettelfokler, men. Så jag hade lång väg stannar så rymde gata ut, ja.
1: Jag har hört ankran nämnt att skarveren är näck vaktor i Tälle.
2: Ja, skarveren här är han är vuxen, han flörfaldar, ja. Det var jag var nog så skeptisk nu det var några år sedan det var ta kommer skarvarna i vårsra kommer hetland eller kvar där kommer fram. Ta flöt allt det skarv här av ner. Man hukte efter kvar där vart det var ett otal av fisk där vart man sa att stod ofta hukte efter han tog mig upp alla vi fisk och kraft nu. Han fåglar för tog bättre veck åter. Att det var en liten fågel angstliga. Men tar skarva stan följon att han är vuxen så näkt. Att nu är det sälja nu fåglar var ju lån han blev brått i fjör till 20 oktober. Ja. 1 oktober tar blad och lova skjuta lonta och lombi och skarv. Och ja, det är chill att ta det gå ut hyna veck men ta så ta och skarva tog han blev ösnö. Skåten ut till 20 oktober, ja. Det var dundran för kärste. Det hade kommit 20 oktober, det blir inte en skarv i skåten. Du skjuter skarv, så skjuter ungarna. Ja. Du skjuter inte så gamla skarvan. Det har smakat väl, men det är bara så jävla sagt. Men du skjuter ungarna, tar ju brunor där du har kommit ut. Och så, du ska köta en unga, ska du köta där i augustmannen. Hvis det var lov att köta skarv i august, så fick du ungarna. Och så fick man helt stånden här som man ska vara.
1: I stånden blir nog större?
2: Ja, han blir rättliga större. Det är så att jag vill som cyklar fram och land till er. Att det är, jag har en gång sett sådana gånger skarv för hur som jag är. Jag prövar att rakna ut den där. Jag hade huggit en 6000 skarvar. Visst har jag varit här i förrigen. Så ett eller annan utvidgade en 200 tons om arv. Det är... Man ser nu sen kan ödlum bak B. Eller bad. Men så där ser B-balkgrunden. Han fiskar där ser 1300 tons och skarven är 200 tons vet. Det är alltså latligt. Allt är mycket nerver. Ja, det männer tror man för att fiska leda för fri igen.
1: Ja. Jag tog cykeln ner från vid landet Middelnamn och det här men jag har också hört mentors om att till dig mera kopor nu inte vill för.
2: Ja, oha, ja, det är här är skott kobasoner isen exploderar helt av ordet. Det är kopor alltså vi vet bad som man för nu är yes, nu är det också lager som vi cyklar början är sån här vi helt allvarlig kopor och jobb någon här man cyklar västar så jag kassar ner här är öde kopor här då cyklar fram i landet där vi så cyklar spekland så klar då är där för check va så här står man ser där alltså flest när det lever allt man kör norr efter alltså smutsar där sig till där man narskas. Ja, det kunde vara en sant affär just en ordentlig täljning här. Jag bara skåt, alltså touchdowns-kåpar. Jag räknar lite, man är inte klockan med mig här upp. Så man säger touchdowns-kåpar och...
1: I färgen,
2: ja. Ja. Jag räknar vi, när man är här alloy. Tar redan ägg av fisk. Men så ser jag redan maximum. Och jag räknar inte, jag vet inte vad jag äta. Jag vet inte, men jag räknar 20-25 tusen tons. Jag fiskar ju mer, ja. Och det är nog så som kan fiska reda vad det är. Men det är det alltså det som tar skicks där kåper äter, ja. Det är det som man säger vad det är det. Kåpar sa någon vuxen rattliga nägg, för det är inte färdigt det. Det är nog nägg, det är nästan det som först flåten fiskar för. Ja, det är inte det. Jag vet inte vad man ska säga med det här.
1: Nej. Och det är inte löft att köta kåp?
2: Nej, du har inte löft att köta kåp för dig. Nej, det är inte så att du kan vara kåp, men du har inte löft att ha de vapnen som man kan köta vid. Du har inte löft att köta vid högbörse. Nej, du har inte löft. Och vi har alltså sökt om att släppa köta kåp. Nej, det ska vi göra oss och svart. Nej, vi släpper inte köta kåp. Det släpper jag inte. Ja, det är inte harmligt att man snackar upp några fiskar där i början. Man ska köra några och boja träd och inte. Men en kåper är det sådana. Jag vill säga en kåper är det jag säger, 2 ton som är. Då ska jag en kåper. Ja, man får inte färs ut och fiska 2 ton. Så är det klart. Det är inte det man ska göra. Det är så var. Det är all det begränsningar som är kommande. Att jag hade bara att lägga allt. Alla var ju mentan i början. Det är sjande. Det kan inte alla dessa 1000 badarna för att röda fiska. Men det har blivit helt omgående. Blivit en god dag var det inte så färre en egen badare ut. Men han vann igen det. Det var en egen färg som tog mig färre ut. Det är det som det var.
1: Före tog in så tar man färre attra och jag var inte så länge attra. Håll sushinne kanske. Eller här och löj kanske. Ta finkar där ju. Tar som skuld till kåp. Tar finkar.
2: Ja. Underkäften, jag hade det varit att vara underkäften aldrig. Så först, jag hade det varit, vad heter det, fischnär eller det. Ja, det levererade är det så inne, ja.
1: Och så fick du det av ett kjalt för det?
2: Ja, det fick jag kjalt för det. Jag var med vår kone, han var inte kjöp, han kände nekva på att vara jag kjöp. Han levererade det här och fick pengar för det, och så sände han oss när jag köpte. Men kjöper, det är oss som man inte bara dräpa kjöp och lade han färra. Det är hemma man syskjer, det är det större då ju kjöp. Ni fann den där, tar kjöda nekva kjöp, tar färna vad jag kjöp. Här har han vill fria och nekva här. Tar du fan att köra kåp, men tar du fan att köra gackbors ur kåp någon, tar du fan att köra kåpa lojse. Det är samma som fiska lojse, du köper tabletter så för halsarna. Och kåpa lojse, du kan inte efter vad kåpa lojse, så sär du kan du fasta av kåp. Och här är det inte bara att man säger att det är gott lojse, du är då en tablett så det går för halsarna. Så kåpa lojse, man kan få en gackbors ur då. Och man så fixar också här, man fick utlott kåbalöse till att göra kapslander som man kan få för halsarna. Och tvöst, ja. Det är en öjlig tvöst. Du får näck på sig en kåpa. Det är näck och dörrar, ja.
1: Förr har du inte gett sådana kåpa?
2: Nej, det har jag inte gett. Förr är det näck kåpa, men nu är det inte kåpa. Men det man bara får bröda ihop på det. Det är grönande värld så att här var för att badnagaren tar skulle äta kåpa ena för vikna. Det var ju inte en tvärs så att när Grönland för att bara det släd ena från vikna kåpa. Vis man är flott här i natten för ju man det kåpa ena från vikna. Det är jävla gå hotskal och sälja lever i nice. Det är jävla gott att kåpa lever.
1: Jag har varit till kaffemick och jag har lite big to Grönland och på fyllt i vet om det var 8 år eller något. Här var det flera rätter av kåpa. Alltså.
2: Här brukar jag det här bara löpa där och samma vid rojs och ädlån och ena gröt, ja. Ja, det smakar väl. Det är kött som dammar till att det grönländer äter den ägg. Men det ska kokas ordentligt till att mata. Så det är rejsen parasitter och så. Det är temma löpas ordentligt.
1: Men menar du att det borde vara kivet löv att köta kåp?
2: Absolut.

0: tusentals nu om arga. Men det är en annan ting som vi skulle vara rättliga värre vid. Det är parasiterna som kommer ur kåpet. Och det är något som inte jag öliga för att veta det. Det är rädda farligt vi ser det. Att i kåpet någon här pärar sammak. Och han pärar spär i kåpet. Det var inte från Lufröingon och så som jag kan det här. Ja. Sammakren, han pärar spär i med honom kör kåpet. Och här kommer så parasiter och som färre ut vid skatten och tja kåpet. Det är hans skydde till att kämra baten. Och han är inne i fyren. Det är kämra baten. Och så är det där källjärgjörande som är i baten. Luttlig krabban och så där. Och här ligger toskren och äter det här. Och nu får toskren ett här i sig. Och heter det med sig att du är inne att han är nu näck vid kåpet inne vid. Och tar lite in i terranorna och skojt ett här i sig. Och nu är det toskren allt det här som tar av skidiga baten och så källar gärna vet. Det här kommer så oj torsken och som ligger inne i terranorna nu. Och det här har man alltid hört att tosker och fisker kommer in under terranorna växer upp. Det är det som Lufröingar säger och härfröingar. Att torsken kommer någon tärran och växer upp. Och här är elvaner som ger hattar. Och det som morskägen testar att äta, det är det som kommer bort som nu torsken äter. Och det tar av äta dessa larverna och parasiterna. Nu blir det till sandmark. Nu är det torsken och en av den här ut och nu ska han gojta. Ta gojta kvart där torsken. Och ta i sig larverna till att komma så ut i lurarna. Och hatt är inte gott, säger jag. Det är sammakar jag lurer någon. Och nu ska han gå ut där, han ska vara väl fyra. Det blir han inte av det samma av det att nu är det sammakaren kom och i lurerna. Ja. Så här är det ting som vi må få helt nere. Eller blir det galt nämnt.
1: Så tror jag helt rätt att troblodgen vid att kopra stålnörnbyn och stålrör är i stålrör?
0: Ja, det är så kipen att tänka till anklart med att det ska jag som man kopra gör. Jag var också om, förra gången var det inte mer kåp förr. Tar av helt stålen nere, så fiskar stålen när han kommer upp. Nu var det kärlek om vi skulle bära här var kåpa stålen och inte fiska stålen där. Det var det inte, men jag sa att det kåpa, det var ju pänta så inte. Det ser ut som det är smålast på det, men det är ju det är pänt kreatur. Men hade det ölvar som det är, när jag bott nu och gör stora skäga. Vi daknar skåter förr, sa han. Ja. Bara jag skadade vid kåp och vi har ett näck kåp tjockom. Det är jävla gå mäter. Faktiskt, det är näck bättre än grinta tvöst. Det är helt kvarsågt. Vi blev körade av grillerna, stödjade av grillen, ja. Ja, just det är gott. Marinerade väl, stödjade av. Du äter tvöst, så det är gott tvöst. Och då så sker du att sinter av övrigt spisen under på ojösen, att det stödjer. Så färde den där läckra smatchen. Du äter en buff som inte fötter på, det är som papyr. Det är det samma kåpet. Hör du en lyssnare av snitchen under på ojösen, så är det en saftig buffer som, det är bara fantastiskt.
1: Är det fiskallingen som ger att det inte är löft att köra kåp? Amerikanerne er godt ikke kjøpt med kjøpt og kåp.
0: Amerikanerne vil ikke det at vi skulle kjøpt og kåp, nei. Hvis vi skulle selge alt høyre. Men tar kjøpt og kåp selv, ja, her er det. Ja, det gjør jeg da, ja. Jeg er i Alaska kjøpt og kåp.
1: Hvordan?
0: Nei, her er lakseren inne i fyren, og det er som lakseren kommer opp. Her er litt av nekve kåper og etter. Her er det filter som vi gjør i jord. Här då fanns kött och kåp. Och det är som runt om bakom här. Och norrmänner tar fanns kött och kåp. Tar kött och tusen av vissa kåpen här i norra. Tar här badar som är här uppe i Estlands och Östnån och kött och kåp. Tar tusen av vissa. Här då fanns det rätter. Och i Sverige här då fanns det tunna kåpen. Här är ångentaskor. Här inne i Estras allt det här. Kåpren äter allt. Och här är det blivit stort problem med skarven. Här då fann jag tinna skarven. Jag läser angstande att ta få upp på 400 kronor tojman när jag köpte skarv. Här är det svårt. Så här är det problem med oss ner. Det är pene fåklar och pene kåpren, men jag vet inte. Ja.
1: Så taljade jag som tog melde till att det har löft på en kjöld av skarv och kåp.
0: Ja, det är mamman. Ja, det går bit där. Det är väldigt att cykla för att bo i. Jag har alltid börs i baden, för en gång hade jag utåt en börs i baden. Men nu man tar sig att leta skåta av några ställen. Och då man vet inte om man blir meld av det, visst allt blir far på för Götland. Man ropar ändå vid affär i baden som man börs i. En gång hade jag bad åt en börs i baden.

0: Så. Ja, det är nästan snack om kaup nu och negvara. Och jag gärna ska eller ta blå rush kört vita vid det flyr här som där men och tar över för det så var det trusta och prika här och här och ta vis inte var vi är inte lusta ett nögrun ja time som är hour har någon och så jag kan gång för sig. Jag syns harmlöda, det är vi som är i fälten och sådär där. Och det är bara gott som man ska få i sig männen att vakna, tror jag. Så det är harmlöda. Men nu alltid är att är lejarna mynt ute vet du, om kåper, vad han heter, effektoriska kärta firma. Och med här, kassarna av kajerna och sätter kåparna av käggen. Kör 20 000 kåpar av käggen och kör 25 000 tons av kajerna och kör där och gör det tjejerna på kassarna. Och hata blå rikvan, det är så jävla myntna som är här. Så hata har varit här. Hata är också banaktigt och förstärligt. Hata är värdlöjden. Okej, vi kunde säga 20 000, nu säger 25 000 tals, men kan vara 20 000, men inte vad klockor där kan vara ungefär dubbelt upp. Hvis man får göra en ordentlig kanning. Jag förstår det nu. Läs ångsten, nu ska jag göra en kanning om kåpan. Det är det sista värda, halta 640 till i min skala var den 15 oktober förrjuna bara som runt om Mykines I'm out ringt den mina den alltså när sitt runt om Mykines det var över 1000 kåpar runt Mykines och till det samma här i Sorre en sorringer ringt mina säger han är så a sumpiar all med han har kartan att dra ni och där filma här låt oss kåpar bara sumpiar all med alltså det ser bara nej touch those kåpar är rocknar vi att ja ja det är vant inte det då en kåpar ni har inte men hade bara cheating kanske mer, men man cheatar, Sean, man cheatar. Jag tycker inte att det är skoft. Bara ett som är faktiskt som suttet här, fortäller mer. Och det som är suttet själv. Så hade man ska vara uppe i hälsantalen och det rocknar vi.
1: Så politikerna är vi att vakna sig då?
0: Ja, jag har tagit sig av en egen politiker nu. Och jag hade att ta suttet allvaran nu just ner. Ja. Det är allvar vi ska uppnå. Och det ser man som andra land runt om oss till att se allvaran nöjes ner och tar det fram att minka om kåpen. Ja. Så det är något som vi skulle ösna, inte så bara vänta blind äga till här för att ta i problem i er här.
2: Och hata säger Hjaltur Poulsen och i samröver vi Teodor Mikkelsen och han var i Klagsvik och Gjör och hör Gjör till hessa samröverna. Teodor var annars att höra att det är på en till 20 klockan nu tar för han lycka att få år i av omkran av träd ombord av Låkos Hope. Därför har vi dessutom att höra från Gisur Pettersson och vi slår på tröjen till Sordjär. Och en skriver jag till och om jag sa att det händer öjlande för skovikoskiftene. Och en skriver jag nämligen till och om att här är nästa fett och i morgon och i havn.
3: Morgon.
4: Klockan är nöttje.
5: Heraldur Konger andagist i morgon, nöttje först är det gammal. Taboar norska kongshuset fram, heima søgne. Så stat är Hakon Kronprinser, nu norska konger. Heraldur Konger døje klockan 5 minutter i vår holkon 6, föreska tøy av rydje sjukrahusen og i. Oslo. Nek folk er å komme sammen av slottskæren og i Oslo, sier Tord Magnus Dukorn, to inte folk til norska, kring hver spennom.
6: Det er en stemning preget av folk som ønsker å komme for å vise respekt til sin døde konge. Det har jo vært folk her på slottsplassen de siste døgnene omtrent, fra vi fikk vite i går at kongens helsetilstand var forverret. Og vi ser nedover Karl Johan, folk strømmer til. Det er mange som vil møte opp for å ta et farvel.
7: Hvordan ser det ut?
6: Det er alle slags mulige folk her. Det er folk som kommer fra jobb, menn i dress. Det kommer ungdommer, ungdomsgjenger, folk som er på vei fra et sted til et annet. Og det er veldig mange som er bærende på blomster. Vi så at i går så ble det lagt ned en 60 meter lang stripe med blomster. Den er i ferd med å fylles opp igjen. Det er satt opp et slags provisorisk gjerde som folk kan gå inn til for å legge ned blomster. Og det er ja, mange som ønsker å ta turen hit.
5: Og det sier Tord Magnus Dyrkorn, tøynda folk til norske kringvarspennom, henne vid Øysnyhøtt og Ljøbrådet. Her har det reververet norske konger, så gjerne 16. januar i 1905, ta han tok vi etter Olav Kong 15. Her har man vært for nå alle tilbygging, og arbeids- og brunne etterlite vil omskipa til arbeids etterlite. Omsidningen av tilbygvingarlovene og størsførtene som omsider henne vil ha flott fra arbeids- og brunne etterlite noen til Vørn. Enda man lærer sauna tilbygvingar økje i Vørn og styrke samskipanene og menneskene til økje noen, sier landstørre. Vi omskipanene vil arbeidsomkvarves økje høvesvirksomme til arbeids etterlite noen. Leiver Persson, som har vært stjåret av arbeids- og brunnet etterlitt noen, flytter vi til Vørn som døltarløyere av tilbyggvinger økje noen. Thomas Paule Jol, døltarløyere, verer firepilstidje vi som stjåret av arbeids- etterlitt noen. Brøydingene kommer langt 1. september. Til Oslands fiskemenn i Oslandet færre at sige nøy av Følka Akvøvne om samlinger vi, ES. Følka Akvøvne værer i morgen, AFP Tøyndastovan hever skattet døybet av fiskemannen, nyerstøvan er grøy, at fiskemenn i vast ikke tar færre at Akvøvne nøy. Tar vil det ikke at ES slipper i Oslandskan skikk at fiske. Toska krutjen vid Brettland från 1908 till 1906 om fiskemarsche var nämnt. En kanning som Gallup gjorde säger att 50% av företagen och fiskevännerna är ro emot ES-lemaskapet. Och nu släpper badar som frista fisken tar få av färjabanka en färre ära stänga röjna utan att avröja frista fisken fist. Sambart galtande kunder kunde fiske för som frista fisken tar få av färjabanka, inte röjna ära stänga, för en friste fiskaren är avröjder. Nu är uppskott görst och man strika hetta kräve. Ta er till höringar, något avsättning är om att fiskar som är finchen av bankan och frister ska stickvast för sig. Alla packningar vid friston fiske av bankan ska märkas vid navnet av fiskefärre, fiskelöj, fiskasläge och vojetagfästing. Amerikanske forskaren Donald Trump sier nå at vattnet av marsjen om den amerikanske staten New York og landsloten i Kanada, Ontario, ikke langer skal øyde Ontario-vattnet. Vattnet skal i stedet øyde Lake America, eller Amerikovattnet, sier amerikanske forskaren som i Gjørskvalde skriver under fire skipen som sier det. Amerikanske forskaren kan ta ikke nøye Kanada, gjenger vi til navnabrøytingene, skriver AP Tøyndastovan. Trump fortsatte överhögt vid att bröta navnet efter att samlingar om handelsavtal om mittlen London är bäge, ända vår urslida läsar i största vike. Så gärna över USA högt vid att hacka totlen av flera kanadiska vörer höllt upp i hållt 20%. Kanada häver svära efter vid att hacka totlen dollara, 4 dollara nästa manna. Vi vannar låt till frukslåt norran trutjar till 8 meter om sekunde samtidigt och åkost äldre och i stöv om njörstjö. Framöte med dig är alla väver, tar lojer att sötna barsten växer vintern upp i frukslåt till fruskan vind 5-20 meter om sekunde samtidigt och långre mittlen äldre. I natt och fyra barsten i morgon åkost äldre och i stöv om hiten 8-13 stig.
3: Morgon.

0: Ja, så sätter vi kjøtla senaste parsten av sommermåten i morgon. Så vil jeg jo se vel om takk tiltak av tvørere, og tatt opp bare slikker 30 minutter, så var det jo til omløy 300 av gangkommersene til tiltaket selv. Hvem tøytning har vært tiltak som hese, og hva vil gjøres på sjur, er med til spørninger, og vi sætter Kim Rost. Lange som tannåringer for Gister Pettersson er opptøkker, vi fører skån rock og pop-balkon, nå det hese her stålbans opptøkene talltiltar, og flere tørre vil ha tøyre og i nesten. Vi tar bare gjørst et prat ved Gister, samståndet som vi da også har hørt vei av opptikken og løvene. Jeg vil at du kommer til hentene seneste parten av sommermåtene. Her vil vi sette ombord etter å låke oss opp etter hese jinglene.
1: Sommermorgon.
0: Ja, og vi har sånn årene og tøvnene, så fer Taurur Mikkelsen etter året ombord å låke oss opp. Gjør så vel.
2: Ja, takk for det, Gunnar. Nu vi sitta i mottöken i här ombord av Lucas Hope som ligger vi västar och bryter i havn. Det var här som Norrborg har li i lunch och jag syns han flottar i rum av Måland eller Piren och nu ligger så Lucas Hope, gamla Norrön är här. Och Tramar har vi Margaret Djurhus, hon är landslagare för OM i färgen och Margaret nu sa vi att det här var en äckfalsk ombord och jag är och till vantan en äckfalsk skiljeland. Hur så står han stål för OM eller lät oss kunna hålla oss till Logos Hope, gamla norrarna från förengång.
3: Ja, god morgon Torrer. Ja, det var en äckfalsk och jag är och det var en fantastisk mottöka. Vi var otroliga glädje för mottökna och sin falsken ombord. Alltså det säger att det är längre än sådana att jag finns ju så goda mottöka. Så det är vi då med att jag är glädje för det. Och det här var ju så bara att gå så väl föringar stola om Logos Hope, gamla norrarna. Och det har du spyrst om hur snäck man stol till FOA. Det är riktigt att sätta kronor och an, men alltså föringar är helt otroliga hjälpsamhet och stola väl. Till dömes nu, kipen ligger i Västarbridge och vi ber om vad som det kostar honom. Ja, men det här skulle det tjocka om. Vad som det kostar honom att kunna skrälla väck, ja, men det här skulle det tjocka om. Alltså, den stolen som vi får alltså, och mätar jag stolar. Och i köken och ära så har vi folk som stolar, lågas upp och säljer oljorna. Och det här görs otroligt större mån och sin fyra kipen och det här tändas som kipen gör. Så det är en omätarlig gavemultnation som vi bygger på. Det är helt fantastiskt.
2: Och skilt att när maskinkunder kommer ombord att arbeta med en kip ligger.
3: Ja, och nu tar kip er här så har kip med en annan. Det fiskare kommer ombord. Det kommer mer fiskare ombord. Och när vi förenkar är så donaligt att det kommer till att handla ditt arbete och här kommer en jolt trus mans ombord att arbeta i maskinrum någon med maskinmän, elektrikare, handverkare, imenskonsulär och tar för här finns imensprojekter som tar skulle lägga som vi lyckas hålla för att kipet ska få sätta stand efter det, så det är helt fantastiskt.
2: Är det tror jag till er gamla norrarna att förenkar som följer när kan sälja för en framvis?
3: Ja, det kan gott vara och ja, vi har nu är inte själva maskinfolk, men ja, vi har att det är så spännande att arbeta i hela maskinen om det är så gammalt. Det är så näkvar mekaniker, det är näkvar som man kan, det är hand, alltså du kan röra vitt och du kan göra det ordentligt gott.
2: Och tid kommer, tid för lite här, Logos Hope ligger han till middagen och så färdigt till Klagsugar?
3: Ja, Logos Hope blir öppen här i havn till och vid torsdagen och så middagen färdar vi till Klagsugar. Och så ligger vi till Klagsugar till och vid sundagen, månaden cyklar Logos Hope så att det är ur Klagsugar.
2: Och det blir allmänt öppet kvönta?
3: Det är allmänt öppet kvönta utan månaden, så det är bara att komma ombord, bögasugan är öppen, kaféen är öppen och så är det så här källor runt vissingarna som vi tar vad som jag gärna vill bjöva fält att komma till. Det är så gott. Och imorgon börjar vi till att hålla kontakt så långt vi skulle ha vid Janon och det här vid Öysen Torstein. Så hvis det är någon skola som ännu inte har tecknat sig till det så är det bara att komma.
2: Tack för det, Margrethe. Och jag kan gå ett nu och göra det. Gå en arbetshåll.
3: Ja, tack för det och tack för möjligheten.
2: Kjør så vel, Gunnar.
0: Ja, takk fyrir, Taurur. Taurur, tå seg vi Hjalta Poulsen, stått fyrir klokka 90, og her skriver ein til okkurna 22.40. Fantastiska avhverder med over, hæsen Taurur, tå seg vi. Og ein skriver øysene, sint at ikkje er løfta kjøtt og kjøp, det smakkar nega så vel. Lange som tannarenger for Jesu Pettersson at gjøre opptøkker vi føreskon rock og poppelkon. Nå hæsar Stalbans opptøkkerne talgjeldar, og fløyre tar av vera et høyre og i nastånd. Vi tar var just opprat vi Jesu, samstånd som vi døysen høyre tve av opptøkkerne løvnån, og vi begynner vi å sinter av, skal man sige, gamlån Stalbans stemninger i dansjølnån.
1: Og
0: så
1: gjennom det vi vil vite. Hvis det bedt kommer vi, kommer vi her og at

0: Ja, du og Björn Helmse Bæk, teknikeren til åkken. Tid av å sitte og spalt iver og spela framvis iver. Hva det at vi opptaker?
1: Ja, det et sånt, jeg var kanskje sånn løy, men for en 25 år så gjerne også kjort. Da begynner jeg at jeg har en AHA for tonleiket, og han var kanskje sånt løyen til at jeg begynner som trommespillere, og det hadde vært første dag, så ble jeg smittet over ut, det gikk ikke godt. Så blir jeg å spille klaver, så familien kommer Paulus Handagere, og han, at han har nekra viker, så ber han å slippe meg hjem og halda med et platt mer. Så det var litt som karrieren, så. Men det drar mig i øynene, jeg vil være nekt til sånne live-konserter og sånt, og så hei, jeg finnes i land en uher luttlandsbålerbandtekker fra en vimmane, og så tok jeg også opp, så tar vi 15 år gammel. Jag har stora nåver för att jag har flera att hämna upptök någon en där själva gåar, men det rikar så. Så spelade jag fram till att jag blev 18 år till att jag sätter 22 år så igen. Ta hände till helt stora att jag fick körkost. Och jag fick körkost det var det någon som jag fyllt. Det här körde jag allt lättare som jag. Så jag köpte en Morris Mini, akkurat samma slä som Mr. Bean körde i. Han var nog akkurat lika ren konstant jag som han kunde köra. Han var godkänt. Och så köpte jag en Brown TK 1000 svålabandtäckare till stor professional bond. Vi tar maxt det, har sett någon av dem trimla, jag har nästan lagt det. Och det gjorde ju det att jag plötsligt kom med mobiler. Så jag började köra runt på kärja stan. Då sa vi orkester och spurgade om det här kontent. Då jag måste släppa det gå ofta där över och så. Då började jag ordentligt.
0: Och nu säger du att Arjen, hej du inte körkort, du var ju under Arjen. Hur ska vi så komma runt till de här imiska stöjna, konsertstöjna, dansstöjna?
1: Det var inte speciellt, men det var inte så väldigt speciellt, men det var alltid jag kunde köra med, så pappa med körde med mig först, och så det var det, och Westman och Hever, hej, gå förbindelse, så det gick an. Det gick an. Ankara ödna har vi i köknen från Westman till honom resten, men...
0: Nu nämnde du att du var teenager, alltså... Ikke gongt åretjent at du begynner. Hva for det tøyer skal i fevne seg her opptøkene, Iver?
1: Ja, altså, det disse sendingene som jeg har holdt med nå, som et av måned, det så seks sendinger, så det ikke begrenset, men det ikke begrenset hvordan jeg man kan bygge en sånn trøtt av lusten vi akkurat til å slage av tøyene. Det mest holdt fjersene, og så det sendingarna byggtar om ting som hänt i halvfjärsen. Det vill säga att sendingarna byggtar upp så läs fyra bilser kostar det första tvär. Att vi kommer att spela cirka en halvan timme vid live-upptök och vid organan-upptök som omgående är hörda för. Det här är inte hörda för. Onkern orkester har hört också för utkömmare och alla söker män. Men det är inte forskonnått. På andan och tåla kanske en tvärsutkär avspelningar så klarar det inte mer. Det är som inte går med. Men så har vi knyttat på i att hinna hälften av sändningen vara tonläker som är relaterade till detta tågärskaj. Och den tonläkaren är så av LP-platen och singelplaten. Så jag säger att det är en stort tåg med vi att kvar fall så kör att tågärna ganska. Det är inte så.
0: Tillsammans, hvordan är upptaget eller hvordan är stålbund har du tittat upp?
1: Jag har en 45 band och short. Och så är det sån också som ja, det kostar som kunde brukas alltså. Det är så helt sida så läs. Och så har vi sån där kommer också forskon och sån sättne då kommer alla långre om en så jag veker som angår det alltså. Det är allt först tonager.
0: Ja, tack lev då kom till. Kvar har du gjort det så upptagna?
1: Alltså, i Klagsvåg här har vi varit i utrattarötterna och tittat upp. Och Fåglafyr här var så heltid att det är så gott samband vid Maggi och Tair och Absurd Fair. Så här, Tair hade ett höll, alltså dansehöll som Tair slåppade in och ge över och just hår. Så ringde Tair och där visste jag att det är intresse just nu. Så drönade jag till Fåglafyr och så huggade vi dock hon här så läser jag att akkurat här upptökna er gjördar och är en följt sig kämmer. Och så näkrar jag att han har gjort där som är upptökande, där som är lojen, vi live här, du häver stämningen och klappen och det. Och Westman har en näkvar upptökande från, och så var han dyr här honom från försäljningen. episoden och kjallare, orkester och så. Det är inte intressant och jag har ivast öjliga och jag är sån här till yogaskan är hon är rättliga gå och tyvärr är hon av sommarbonton här i yogaskan öjliga gå och sankande fallmavras inte och det är tyvärr det är blivit för gammalt ja? men vi tror tack när man hör det så ivast är så i att jag kan ska bjöd när jag får just akkurat vi akkurat här men bakgrunden är ju öjliga gåar och det finns ju öjliga gåar reaktioner på ett och idéer från gåan tonar kanske som tar det var jävla jag ser egen och tar det öjliga det här måste ju se ut något annars och det är det som är gott äcknast
0: det är alltid om man östen säger tjabej terror tjabjöten men nu där det har sittet och spalt nekva tumar över och flöjer er efter hverja känslig har du att du nu höjer att läsa gamla uppsagnar efter.
1: Alltså ja, det har faktiskt en öjliga goda känsla. Så jag finns det ett som är som inte är rockna vid, som inte huxar om kvann det och så. Det är att ta lögn, ta i höjre lögn, så kommer myndena i hötten. Och det är ju fantastiskt. Alltså, du vet, och stortliga episoder och egentligen inte några kylare episoder. Och teknisk utforskning hur det är till att det helt mig redan också klokan och börjar vi läsa så på länsom hur man skulle sitta mikrofoner upp och så. Men jag fick öjliga goda hjälp från Vincent Zacharias sen, och han fann det och hade gjort det, så han kom efter mig och lätte mig oss inte in i att upptäckna blev ju näkt bättre, det tackar vi honom. Alltså.
0: Och när du nu nämner Milsson och vid er i oss ner öjliga spännande sövespåren, alltså bandupptäckaren, spålbandupptäckaren som du har brukt nu till att spela iver vid, ja. Det är den gamla Tjärn Milsson här vid Kilt.
1: Ja, det är så löjligt, det är en A95s, en Revox som rikar helt ena standen väl, och han är som spelade något till Milsson, men han får så väl om och allt. Och Milsson är han standande också länsat och han gav sig till det. Han var studiosort. Och han visste till att jag var intresserad av det. Nu kände jag nöjda väl och familjenationen. Och så plus en dag kände man om att gå in och sitta till att han visste inte ordentligt. Jag är sen på antotäckaren packade en pent in och sen. Och jag ser Milsson sent han ständer här. Så det är sedan jag grafer. Det är bättre. Så plus en dag så. Så kom han om att må in och säger vid mig att om jag bara vill ha bandtäckaren, när jag intryckte av så var han har brukt det lockst. Och jag spurgade henne så säger jag att jag visste att det har vi inte ordentligt rann till. Nej, jag slår få han. Hvis han fick appera skån så har bandtäckaren må in och jag gör ett kött där. Så nu sänder han ner i utvärlden, kringvärlden om skilta och... Og hva er det?
0: Ja, det er veldig stått til det. Så ikke det kunne, så ikke bandotekeren, så ikke alt det her. Og ikke minst høyre. Hva er det bølger, og hva er det tånløkere er via sånne her opptøkene, om du tenker oss inte øyrekkene?
1: Ja, det er veldig breit. Altså, og jeg synes til at orkestene skifter nøvn, altså. Det første vi har hørt nå, vi etter introen, det er orkestet kaller seg for Bad Company. Og det er sin til løye at jeg fikk til navnet til at jeg prøvde etter til avleggeren til Bad Company internasjonalt til å være Bølgren Fri, som gjør det All Right Now, som så på tvoinninger ble Bad Company. Men her var det Ola Røster der som gjør det et orkester, halvt i Ola var en filmorkester som tar minst. Og det er Bad Company, og det var en god sammansetting, som sier, det var, og som sanger, det var Finn Jørgensen av Trommon, Olav Rasøla, Kolpen av Bass og Gottfried av Urke. Og så høtt der Herom Andreasen av Sank, og Inge Reine. Og jeg lagde vel fra Inge, selv om etter Sintesolais gamle opptøkker, og det var under trening. Og så det var jeg ved Vestmann, og i Vestmann og Balkaner, Fox og Thunderbirds, og så hørte jeg Klagsvåret, Stranger Fløtjan, og Straight Ahead, opptøkker som omkant jeg spalte før. Og så må jeg også si at alle de som kjenner til konsertene som var for Skansastovet og Sjønlagerhusen, så var det sånne popkonsertene, det var kappinger om Gøvle nummer 1 og 2, tror jeg. Det er vi eisenbandet. Ja, Roland Rasmussen är vi äsna och det är forskjelligt, det är spännande och så absurd affär här kommer att äsna höra lite bråd av en sensitiv fokus som heter Julia och här är det ju Magnus Jakobsen som spelar solo och sang en fantastisk gitarrsnäcklinger och Jan Sven Leasen och Urkel och Justinus Johannesen och trommer och sang och så Sverige Heinesen och bass så det är ordentligt gott.
0: Ja, det gleder vi dere til, men også er vi færre at høre absurde fer. Har du anker av stortlige søve eller særlige henting som du minnes fra seg her, Tøyne?
1: Ja, det så fullt ut og små ting, men altså etter vi først var man vi nei vi først vi oss når Tøysle tek på spålaband, så skulle det ta noe høyden reinsast. Og da skulle man så bruke sort reinsesprit som veldig veldig gøy, og hei han ikke reinsesprit, og jeg tar bare fukla fyr, men jeg fikk så, jeg ringte så til Wilson og spurte hva det skulle gjøre, så Wilson sier at ja, det ikke akkur vodka her på en. Og så ble jeg til en øyre vattpinner og dyppa ned i vodka, og så ble det reinset, så sluttet han stande fri i 20 minutter, og en kunkra band i vater, så det var til dømme stein av det, og så var det en eisende, en ånder, nå tar det så som absurd i fyr, det var kommet til havnar, ja, etter så som man får her, man får til havnar, Ålasøke, og Maggi, og det kom ut av Vishami, Kartmonboiden der som boer, og det så lurt etter sned, faktisk etter sned som de får høyre nå. Og vi så det her på en, og høyre av åkken, og ta vær, tenkje på en sånn ærvis, så Øskepeker stod frem i sår, så det var steg høyre det, men det ble en svensk, og mamma min, hun var frysk, så hun har sett en av fleska steg, om man er kjøpkjattler, så tatt jeg på en, og en av lavkak, så kan det gitte hvordan lever man med deg, og sånn at jeg var ønskjett.
0: Jo, og når hentan her opptukken fra?
1: Hentan eisen fra 44. Hentan i august 44. Den som vi hører nå.
0: Jan Kjessler Pettersson, tusen takk for samrøven, og ikke minst, tusen takk for at dere ser her fra lykke opptukken her.
1: Selv takk.

0: Ja, forskun og var opptøkker fra Jesper Pedersen fra Hold Fjersenon, her var det Absurdy Fair og Juliet. Og nek mår av hessom tilfære nå være høyre i månedsendingen om Jesper, som kommer nå i september. Og i andre kveld klokken 20 vil hun alia tøvnløyga tiltaket Sorli og Hildi og Tvørøyre Kemrost. God morgen og velkommen.
1: God morgon, tack för det.
0: Ja, 2 minutter och 44 sekunder tog det att sälja öll till omlöj 300 ägångomärsen till Sorlia och i Anna Kvöld. Hvor är detta tilltäget så väl omtakt?
1: Det är en god spårning, men att vi åker halvt att det sälja närläggen vid Sorlia. Att du sitter helt tätt att honlägar någon och förstår vad hos en ägnan hon och sin ägnan dam. Samstånd som alla bojlingarna. Alla bojlingarna gör det till ett livande konsertstödje.
0: Og hvordan er hus har de sett av til Solja, og hvordan er hus legger jeg under sagt paddel til?
1: Det er mye stover, mye hus og mye stover som er det. Og det er mye tonglegere, så skal jeg tøye for denne, 30 minutter.
0: Og folk vil jeg feie legger hus til?
1: Det er ikke problem. Det er nesten kø å slippe å heve Solja.
0: Og dette er lykket som en bøyling for se her, som heter her 4 ganger. Hver er løy og at hver er det er vidt?
1: Ja, og jeg er jo så brekket tunne, brekket gilde, brekket lav i Trønskvei.
0: Og det er nok så innerlige i bygdene på innom her vi var ved.
1: Ja, det er, ja.
0: Og ja, det er veldig gjenge hos og hos jeg nødden den her fra Lugga Tøvnløyge, men herfra så gjør det nok noe annet på seg over øsene. Baby prøying, hva det mulig.
1: Ja, altså, her er med å være hos nå, en hurtan de er ute i grannalene og gjør størstundene om. Och Peder rångtar upp och att vart tätt som upp i det och så, ja. Här har vi det nog på sjur.
0: Och kvart vi är så skrånliga er kvällde. Hvor är det tonagarna?
1: Tonagarna så kommer vi att vara Linda Andrews, Bollander, Leon Hansen, Leila Karlsson och Mellan Einstotter. Och Louis och Trontor och Benjamin Rajani och Jesse Gold och Jans Husagare och Ole Gass.
0: Och Ole Gass, hvor är han?
1: Ja, det kan det säger att det är en av den bästa killarna och gatlin tuckarna i Danmark. Mm-hmm. Han kom faktiskt långt i år och jag har alltid på han och det var som att sitta och höra killarna. Det är ju öliga spänster på.
0: Ja, och så nämnde du ett helt tjaltet. Det var en sån stor felagslöta helt nu i tjalten och det är lukka som stov och konserterna i det. Är detta något nytt?
1: Ja, det första året har jag varit stort fett vid, men och jag play allt ända vid en en enda av Asle, så jeg har altså funnet Stengt og Rasmussen å komme og spille. Vi går over hjelp fra Trondheim. Og så skal være en sånn fellesløte her, at kunne synge vi til. Så Stengt og lov at det står hittene skal spilles.
0: Mm-hmm. Og det da avviser aldersbølger som færre til tiltak som heter, eller er det rettelig brøtt? Hvordan sier
1: det? Det er øyelig brøtt. Det er øyelig brøtt.
0: Ja, när var Sorlia och Hiltia första sen nu och hur var årsagen till att det förr igång till detta?
1: Sorlia var faktiskt i 2019, av Gudmanna 2019. Det kom faktiskt då att man helst kanske hade hänt det för lite, så det har kanske förr i bruk för en god tilltäck, jag tror att. Det var så kort lugga så igen, och det är en öjlig succé, och det är väldigt glad för det.
0: Och kvant tutning här var tilltäck av Hesons län och berget, fyra bojen och bygdena, och östen fyra kanske bojlingen, Kjolvan.
1: Det är öliga nog att säga, sälja för bullingarna, att grannarna är vid samma kök och så öliga gott. Det är nog att säga, folk har nog bort djur, det gläder sig nog och det blir spänt.
0: Ja, och det är då särskilt myndig från den här tilltöken, så ser man att, ja, som du säger, det är nekdörst på sjur, och här är det ljuskäter och lite ljus och kvart av synen. Och så här var ditt ösning, och som du kallar för tolka ljus, vad är det där?
1: Ja, det är sån blick och sett upp vid hjälp som är dörd av folk. Det är pröja öliga gott av myrskutgömmar, så tänker jag dig runt av grannan läge. Det är den öliga säljande damma.
0: Och det är onkra damer och sore som gör att hej?
1: Ja, det är okej att det är öliga raskar damer som gör det. Det är öliga raskar jobbar till det. Det är väldigt glad för det.
0: Ja, det har vært spennende og honalett. Det har vært i andre kveld klokken 20 at tiltaket Sorli og Birger. Kjem Rost, tusen takk for samrunda og best i etne ved tiltaket noen i andre kveld.
1: Takk for det.
0: Ja, og en av bølgenen som fer av paddelen til Bollaner.

Ja, den här heldig länka sommarmorgonsändningen, då det var sån ett tillfälle i morgon, är om att vi är enda kommen. Och Tore Roefära säga tack för åkon. Här var det Heart of Gold vid Shawn Mendes från 2024. Detta var senaste sommarmorgon och hälsom sinne till morgonen. Vi är till att det går morgon följartöjme och vi börjar dagen. Vi vill tacka för åkon vid Molly Sandén och en och Sanchez som östen är från 2024, slutet av sommaren. Gott veckoskifte!

0: Omstøvnar av eldre ørsnån ikke nøktende, og trobeløgjen for ikke å gjøre oss minne, tvørster og imøte. Vi øynere brøkter i folkesammensetting her vi får flere eldre, for eldre ørsje heller ikke å gjøre oss boligere at reka. Så igjen måske ørsje for jo til kommunene at omsida i 2015 her var inntøkner vokset først år, men vokseren stekker i 2020. Ta vant til fire at sommerkommuner håkna under byrene. Og i det spørger vi politiske skipene hvordan eldre røkten skal skipes frem etter, og hvordan hun skal fortsatt. Røymor Sundstøyen, Lilian Veie, Aksel V. Johannesen og Rotvang kommer i utvarsstovene. Velkommen til Bretten. Og får hendur, fløyre eldre og manglande boplås er å nekrar av avbjøyngunnen av eldre økjennen som bæra fyr av vesna om åndje brøydest.
1: Hos avbjøyngen, kan man sige, kommer fra at tallet av dem som forsar og eldre fyr at økjast vid 45% til neste 20 årene. Og tallet sier at etterspurningen etter røktar, eldre røkt fyr at økjast negv.
0: Vi tog i Ujhoa, spurt og vidt Ujhoar om folk gjerne vilje av Edlesheim her i Førjon, og svære var rettelige grøyt.
2: Jo, jeg har jo da øyne riktig å huske om å fære Røkterheim. Jeg vet at jeg vil så mye forskjellelse fra å fære Røkterheim, og jeg kan fære. Fære herfra er den endelig her nyr.
3: Jeg vil helst slappe undan. Jeg vil helst slappe at klare meg hjemme så langt.
4: Bare om det var absolutt nøyot.
5: Ja, men jeg har da funnet. Med høy.
6: Så jeg akkurat som jeg har ikke tanken at jeg skulle ferie av et høy.
2: Så jeg vet ikke igjen til rektor høy, simpelthen.
7: Hva styrer du mest fyre?
6: Altså det er at det største folk har tråd, og hvis jeg har brukt for hjelp, så vil jeg ha noe nå. Det er eneste jo at alt det som her er utrolig donalig, men det renner som flo i fløske, og omkring med boia. Det er akkurat her til halter som er, det har jeg ikke tanken om.
0: Heldur ikke forskvinnerne og i holdsrøktere av fela noen og holdshjelpere av fela førja kunne sies av Vera Bjerskikter.
8: Altså, jeg har ikke sjukket tanken. Jeg har også velferd forskjellig til konsultkjøpester når jeg hjelp, privat. Så det henne som må ta seg til takke vi. Det som det får. Nei, det noen dæbrer tanker, kan man si.
9: Jeg håper jeg slipper på affær fyrbils. Selv på Danmark.
0: Og i det spørger vi dem på fire politiske skipene om de kunne leve ved omstøvende og om hva de vil prøve for å bedre om døpere utlidende av eldre økene. Og velkommen og utvarstående Lilian Veie og Røymor Sundstøyen.
10: Takk for det.
0: Til dem på avvega vår kjøvelde og folkeflosjen, og så gjør til Bære Limer og utskrivnernemtene her Grymer og Øsner formøver. Og derfor har vi som sagt at vi kjører eldreøkje, og det gjør vi ut formån omføren, hesten persen for å snikva seg om brøytinger og løsninger hesten øsjonen, og i stedet noe helst så kommer et annet panel inn til oss om fortsynsene av eldreøkjonen. Men først og 20 minutter er det altså tid Bære, så det er takk om å begynne. Er det tid nok til vi tar omstøver som er av eldreøkjonen på nå, Grymer?
11: Nei. Det er alltid ikke man kan si, nei. Det er bæge, man kan si, bæge så som vi, man sier, folk selv opplever det, og sendingene er siden, og vi står at nei, støven og helseøysen, og særlig eldreøysen, det er ikke nøktant.
0: Samme spørsmål til Lilian.
10: Ja, nå er det jo til støve at vi har holdt annet år, har vi arbeidet av eldreøysen i Torsland kommune, og det er alt annet enn nøktant, det er omstøvene som er rett og starsfolkene av eldreøkjennom, og til selvvandet ganger ut i hver brukerne av eldreøkjennom, så nei, støvvandet er ikke god.
0: Ja, vi mangler langt og henter av eldreøkjennom, og tantøren fyrbærer av vaksa til neste årene hever formeren i budskapbranen om landet vårt også. Og i samgångskjellom skriver tid med til Anna at tid vil jeg virke fyre at flere velger støv og i omsorgene og røkter økjennom. Hva mener de tar vi i grunn?
11: Først og fremst, når det er hittet med etter troblagene, så mangler vi henter, og det er ikke bare nå, akutt, men det er neste årene. Og som formeren av buskavdagen, så altså, neste 20 årene, så forteller jeg at de som er først pluss av vekst, vi 45%. Og til rett, vi lever langt, og vi reiser flere eldre neste årene, men etter noen år, så vil vi vantne til flere vaksen enn eldre. Og til slutt vi nå at her argentiner, som nå norskes først, säger att det är trusjnån. Det var öliga stora argentier. Medan det är argentier som kommer senast några tider färre och färre och färre. Så kanskje kan man si om en 30 år, så støven eller jernvågen ikke den samme som hun akkurat på nå. Men det har brøyde sånn at ikke støvene her og nå, og heller ikke det tog neste 20-30 år, eller 20 år. Ja. Hvordan gjør vi det? Altså, vi tar, altså, nå sier jeg nesten at det var tørvere av 400 trus starfolket de neste årene, og man sier, vi skulle gjøre det mer etkjende å teke en utbygging innan røkt, og ta må vi tikkje etter hvordan utbyggingen og ideen. Altså, om vi må gjøre den smittligere, vi må kanskje få flere stedsetninger, fjærlester, det kan godt være at det er et evne som man sier, kanskje settes inn i kogs og sånt, men vi må tikkje etter altså, utbyggingen
7: og ja.
11: Så skulle det ikke gjøre det lagt av dem som er ofaglige at få utbyggingene, lønn under utbyggning har vært en løsning, men så skulle det være bedre til å være av de som er jo av økene her på en tid. Nå hørte vi det at det var kanskje en fjordringer det var en trygging av de som er jo av eldre økene, er jo ung folk og det er kanskje slett for fjordraket. Så du bruker en egen ressurser på å utbygge folk nå som færre ut ur skipene i atter. Og til kan man si, øyla tog jeg krever og færre ikke gang nå til tilfølgelsen du hever. Ja, og man kan si et annet er eldre økene er kommunalt. Og man sier til at det ligger til kommunen, så er det det som er alt og. Men vi som landet er av utbyggingsnæst, så til man sier, den innsprenningen, den må vi ta gå.
7: Så tenker du på at det skal gjøre smittigere, sier du?
11: Ja, ser man vi kommunen, må vi simpelthen sitte den lengte og få sett noen tøl av tørven de neste årene, så vi skal få løsnet oss opp.
7: Lillian, hva er det så får vi, svarer henter?
10: Jeg er, jeg synes jeg hører om man har lett som om at dette her er nøykommen støva. Jeg halte til Erik Fosser, tror ikke 11-12 år, så gjerne at Annika Olsen, da hun var allmannen malerafru, kom igjen fra Greng om, at vi får revere seg støvene nå. Og så budskaparøy kommer ut for en år siden og har alltid råpet av hans gode og sagt at altså, støven er hatteslig, heter Eron og hun er eisende eller kan ikke hvordan bli løftshatteslig hvis vi ikke gjør noe. Vi mangler ikke bare 300 starsfolk og eldre som vi kommer innenfor de neste 20 årene mangler en 600-700 årsversk, og vi vet at det er starsfolk og i omsorgene større, og de arbeider ikke fotlandbruk, så vi mangler en 1000 mennesker av hennes ørsene.
7: Hvordan får vi det?
10: Ja, vi nøyast er at utbygge folk til øde. Til at en trobeleger ved rekruttering av eldre øde er just han som Grymor viser også, er at her er ekvillianegg ung og faglært starsfolk av eldre øde. De gjør et kanon arbeid, men de er altså ofaglært. Og hvis man vil tiltrekke faglært arbeidsmøye, så må man ha et fagligt omkvarve, men det krever ekstremt nok at de fag fagfolk som er eldre øde er skulle lære norsk folk opp og i heilom.
7: Til nevna bæg hese her unko som langko er og her, hun nevner det vi fjøra gæ som Johnny Grøten hever vurs da. Og jeg har hørt vidt og en løyere, dolda løyere boende søgne som sier vi skulle være bedre til at varvøyda til unko fælsene som er og her. Er det samme vi henne ut?
10: Ja, outjust alltså och i Switzerland här som jag arbetar chatnagare här är det var ungar två värre bara kvinnor och det har alltid isen jävla harmligt är man bara rekryterar män i en hästna och följa fältet och kvifera män i omsorgarna störv det här är just näka vi att rekryteringen här är konserverat här bättre men det är det flera av hästen unga kvinnor som arbetar och äldre och någon som är farna här att han har minnam som så fär och uppbyggva sig vi är innanför ergoterapi sjukvård rökt och så framvägs. Men det som är en troplejtje och hur ser i hövstiga kommunen och de större kommunen och i förrjön, det är att vi utbyggar allt och få fagfolk. Och det mest är att vi kunde heller inte om vi så skipa utbyggningar och förrjön tänka i förrjön, så kunde vi inte bara hålla de ofaglade ur äldreörelsen till att så koppar äldreörelsen.
7: Till vi bara, men hör med, till se att vi skulle ha fler folk, utbyggar fler folk. Hver skulle de få oss först ifrån?
11: Jag kan ta det. Det har varit troplare. Det tror jag att du har en kjem tal i at heimen som skulle heva røkt av veksa nekv, men tal i at heimen som kom innan arbeidsmarsene fakkast, og vi skulle heva en større part av tøk arbeidsmøyene at vero i eldre røkten. Så ikke nok vi tog jeg vi mangla.
7: Men hvordan gjør det
11: da? Hvordan gjør det? Men til atre, vi må røyne etja og...
7: Hvordan gjør det?
11: Ja, hvordan gjør det? Det må vi, altså det kunne vi mittelen anna vi gjør det lagt av å få utbyggingsene, og at gjør det mer, altså skapa bedre trivna av økene og bedre omstøver av økjennom, men det er en felagsoppgave vi skulle lytte, noen lytte sammen ved kommunen for å komme av malvis nå.
7: Lega.
10: Ja, altså jeg tror ikke bare at tåsa om troblagarna. Det är extremt gevande och meningsfullt arbete i äldre som det är det värliga. Men själva ska man inte negligera att här troblagar som är det att man ränner äggvilliga kött till en rädda vibrerar vid snutet i sjuka och anna. Och så är det en troblagare att koncentrationen av fagfölket hon är tindre och tindre av äldre som.
7: Men samma spänningar
10: på tåget. Det är inte bara att det är att vi skulle rekrytera fler folk, men vi nöjer själva att det är effektivisera ökje. Och här hörde ju formannen i kommunfällan och i Joar berättade någon tåsa om att häva större enter. Och är pura samt vid en utvåg. Det här märker inte att man för att bygga kämpe stor röktarheim, men att man skipar arbete i större enter så får man en mer flexibla arbetsmöje som kan arbeta först om smärre delter och röktarheim. Här har träffat man eisen flera fagfolk. Alltså är det större inte så färre fagfolk eisne att trövas bättre tog att de här var under fagfolk att spara vid.
7: Och vi skulle då säga...
11: Vi är nämligen akkurat det här vi effektiviserar. Yeah. Hvis vi bara färre vi är vi tog. Men så är det nämligen akkurat det som Lillian säger. Alltså vi tar var... Alltså vi tar var en troblaga vid att få folk i band och det ger inte bättre av att, alltså, att vi inte eisne har fokus och att det här går... Att här, man säger, det här går i sövnar. Kväll mån man kan göra och inte någon. Och tar vi tog som effektiviseringar, ja, så färre vi det här var mangel på arbete som är henne må vi skaffa till vi eisne. Men vi må eisne, man säger, få flera... Att få mer effektivisering och tagera vi med andra vi har få ändra kostnaderna nio till fortingen är en ulla stor passa och det kommer till nästa gång. Men så är vi vill inte fyra bridging. Att folk klarar bättre att vara i sin egna hem i långt tog. Det är en passa då.
7: Ja, nu säger du det. Jag var det då näck på hjärsta. Ja,
11: och äldre bostäder för inte att ta så här fantastiskt. Och hemma kunde just tid för lunch så jag röktar hem då.
7: Och jag kunde också komma in och näcka som det ösen nämna och i samgång skäl någon. Alltså till döme samstundigen för ansa äldre och gjort någon ska hackas och skibanen ska göra smittligare. Alltså det är väl ösen passa av tog att effektivisera. Kan man ena det tar vi?
11: Ja, nu är det så att vi öliga stora, man säger, en och det var att komma ägsen fram i sändningen, öliga en stor passa av äldre ögsnån blir driven av välvilt. Alltså gåvilja från folk. Och till det ägsen är det så vill jag säga i förrigen. Att jag säljer att jag har varit böten som jag har tidigt sig av föräldern och kanske sälja och
7: allt stora mån
11: med över ombå av kvinnor som jag har varit. Det är allt vi ålönt arbetar. Och man kan säga att det här vill jag gärna för en hudget om man inte omkringar kan.
7: Tandsamsynningen är nu släckar 11 000 kronor om månaden. Och så kan så heller inte...
10: Jag är stryka om skylta. Ja. Men alltså de som byggde var röktarheimet, de här var komplexa troblägar. Vi tog så om folk som kanske här var demens, de här var kanske diabetes, de här var kanske lidgesar, de sitter kanske i köyrestålet, de är kanske livbrukare och så vidare. Det är verkligen komplex. Kanske det här var alltid sen. Det är inte folk som man anser hemma. Det är inte arbet man lägger av ena dötter eller av ena syster. Det är komplexa uppgifter som välfärdssamhället ska lofta. Så tror jag det inte bara något som man tar som hemma ansing. Och jag menar, om vi gör det samma folkaskola ögonen, dagstånda ögonen och ödla mövlig ögonen hälsvärsen.
11: Jag har ingen skant hörv och till resten till man säger, man har skiljer mig till att de som vill ha bruk för det. Man ser resten att de säger att de som kommer och röktar hemma, de vill ha äldre har större och större törv.
10: Till ånden har rökt där hemma i förrigen som inte vill törva av er.
11: Inte att törva av er, nej. Men jag säger till att de som är av hemma, ifall att de kunde vara i hemma långre, så är det här en lösning. Hemma kunde finnas de i en äldre bostad närre äldre hemma. Och kanske som tjun, en troblägger är inte det. Folk vill inte äldre hemma, de kunde inte föra samma som tjun. Men det var att vi måste föra kvar sig här. Men
7: ta tid att säga.
11: Det är två slå borgare och det är två ymska törver.
7: Men ta tid att säga att de gärna vill bröta kanske det här och få flöjt till att göra det här och till att säga att Kiban ska göra smittligare. Hur är det så hon ska göra smittligare? Alltså, skulle de få mer pengar för att göra det? Skulle de kunna göra det för tumor? Vad är det som du kan göra? Nu vill jag lätta grumsvara.
11: Varsågod. Ja, alltså, hur man ska göra det här? Alltså, tvist här man får in och hitcha isen alltså kvad är det hur omfattande är det och kvad är det faktiskt vi kräver att det är alltså en arbet vi lägger och kra borgare och tar man sjön där som vi är en tillsvärande
7: och
11: så vill vi Jag du ska svära akkurat på det nu. Jag vet mamma har arbetat vid Neckvo i Mskogen med en annan här så nice, men jag kan tyvärr inte svära så akkurat här akkurat på det.
7: Så vi har hemma som lost linjen var i Tachebe to inte hör du ett annat bo på hemma så ska jag.
10: Jo, är pura vi på hemma ska vara hemma som lost. Och tror jag det är som man ska sätta in vid fyra bridging och man ska ha en att gå hemma tärna så öll till tingen. Är inte helt samt och att tun allt du vill jag steppa röktar hem så man till rävligt ofta är det kvinnan hemma som ansar ett mannen och det är en extremt tung byrå att kan isen latte är få sin ärvande och röktar hem.
11: Det här är sagt
10: så är det här självande en spurning om pengar. Det säger sig självt. Vi vet att det här är kvinnestörven, det här så kallade av kvinnestörven här var värd i den grad underlönt och nya prioriterar i köken och ara tutsch, hvis inte ara hundra. Det är inte för en halv stortar tusen att det här behöver bli lönt. Det här är inte lönt arbete.
7: Så är det här lönt så du säger?
10: Ja, det är alltid. Och det här gör vi det här sen så väl ska vi tacka vår lönerna till flera av välfärdsstörven. Och det här
7: är
10: Nu är det här att jag sitter inte när stöver här, jag kan vara vi i lönarsamlingen, men jag tar alltid man ska och jag har alltid eisen vi tar sig om att stitta arbetsvikna senaste välskar till i vägtrum till stället.
7: Det har sagt att det är förra att jag gör det så inte.
10: Jag vet, men det här är värre en mat att komma in och stitta arbetsvikna och här som öds någon till att det är viskeliga att harsch arbeta och äldre öds någon och lönen hon fyller värre inte arbetarna och arbetsbyrån i två för.
7: Så du säger högre lön. Vi färre att norskaste äntan här som personen så hade vi skulle ta som ett er som de bär nämnt och ett er vi att göra större under till den upplagda makt att effektivisera som du nämnt och till flöjer som jag har sagt här. Därför har lagt om fortsatt och förra fyra att vi inte ändrar vid A och B kommunen. Alltså, skulle kommunen här så lägga samman, Lilja?
10: Alltså är det absolut försprakare för det att vi har större och stärskare kommunala enter till er. Och jag håller att om man börjar efter att han ska hämta skjoldböje så kunde vi risikera det här. Är vi kommer ut och i att här stärska kommunerna fylltjast och så stannar att här vajka kommunerna efter. Och det är alltid absolut att man nöjst att röjna fyrbörja. Så ja, jag håller att man äger att kunna skipa följar och i större enter till Tirsberg äldre öde som lagt ut till kommunerna till eisne dagstående öde till badnavändare öde. Och tog värre suttar vi att bära äldre ögonen och att barnavändare ögonen är det stora moner och tärnastna som vi har varit till borgarna. Och det här kunde vi inte vara bekänt. Och det är en landsuppgave att skydda att alla föringar får samma tärnastna.
7: Så tog helt att det kunde gå att tvinga kommunen eller inte samma?
10: Ja, det har alltid faktiskt att man ska kvossa er ett sätt att man härliga till det här.
7: Är det ett samtal om det här i flocken?
10: Flocken är kvossa er samtal om att vi äger att häva större och stärskare kommunala änder. Kvossa det här ska skipas, det är vi nog inte samtal om, nej.
7: Är det ett anbåd som tidigare klarar att häka ur kassan och grummer?
11: Ja, nu nämnde linjen att Eisen att du häver omfram äldre och kött och Eisen badnavändare och därstånd och det är öl i Imuskos kommunen. Det är Eisen öl i Imuskos kommunerna är det samma sätt där, alltså tälja av bötnån och äldre borgaren och annat. Så att ja, det är imenskosta tinger till kommunerna och brunnallig hade man ta sig om man skulle ha sex änder, eller sex samstör, det är vidare, det är flera än det är det. Så att, alltså, men hur man finner alltså, bästa lösningen här, man må ödelföra till att huxa större och i större änden och i framme tog i eisen. Och här är det, så är samma läggningen är ett ampå. Det är bara öliga områden att det här är just kinsamt och i samstad vid kommunen, till som är fotgängen är en öliga stor parter av att få ett rockstyrning. Och här är det en arbetsbölk och sätter med det. Och nu visste jag som du tog till John Grodnäva att vi kommer att mangla 400 miljoner nästa fram till 2014. Yeah. Och man kan säga att ta i kommunen och börja vid finket och öka värda 300 och 500 miljoner.
7: Det är det vi på. Det som jag gärna vill ha att jag svär på att det är om vissa kommunerna inte vill jag själva, hellre då så att de kunde tvinga där till att lägga samman.
11: Jag tycker vi kunde finna en lösning till det här.
7: Men kvart är din mening om det?
11: Min mening är att vi skulle till att få en bättre samman, bättre ändring. Under en kommunens sammanläggning eller hur det är vi samstörande äldre ökningen till att arbeta er igång nu samman med kommunen.
7: Det är fortfarande som det snurrar sig om.
11: Ja, fortfarande är ju att han underliggande parter som formar kommunen för den ägsmålet säger att hvis det fortfarande lade tjallanterna, att trycka fortfarande så helt han att kommunerna i det klara lite uppgavna. Men troligen är att fortfarande röker sig till ödlån och ödlån.
7: Är det bara för att röstvärd för att det här lilla varje säger vissa kemmer till det här så kunde vi gott tvinga det att lägga samman. Får jag det att svära jävla nöjt, kunde det gott göra det här vissa kämstiskt?
11: Vi kunde, men jag hade avgjort inte till er alltså den gången där lejen man ska färra. Jag hade att man äger att kunna finna det här vissa kämstiskt. Tog, hvis du bara gör det här, så är det som ett tvunget extra skräp. Och ta vidare vid att de halta skjoltan lunch.
7: Ja, men det är inte som ett nöjt, så får jag säga tack för att ni kom och utvärstånda Lilian Veje och Grymmer Sjönstein.
10: Tack så mycket.

0: Tar senaste 20 minutter av sendingene for å snikke seg om hvordan eldre øyne skal fortsatt i fremtiden. Om man har lyttet løte, så får vi det her fra Rotvang, for hverandre fortsatt har og så nå hverandre fortsatt har Aksel V. Johannesen. Jeg kom inn og tjekkast om det. Men først så skal vi høre Johnny og Grøtenån, formann og bøskaperannån, som går fra hverandre fortsatt løste, og hver er oppgjøringer er vi hånden.
1: Det kommunale inntrykkene som fortsatt eldre øyne, der kommer vi at man flyttet fra landet noen, inntrykkene fra pensjons, altså forskatting av pensjonen, og fra en endegjald i av fyrskipene, altså DIS og fastskipene, til å si utesyklere, og til som vi fast flottene under, som skal se det før. Og så slukker sierskipene, til vi så øyne givet endegjald til kommunene fyr til. Så det var fortjengen som ble gjort til å, og det sier seg ikke alt at første forskatting av pensjonen, eller så disse og fastskipene, har som så nægget vi italien av pensjonistene gjør. Og det er noe som, det er som er grunnleggende i avbjørn til vi som fortjengelåsene som man innførte ta. Men det er inntøkene er så vaksne nekv, og jeg tar to gjørskøy, holdt nekv, er tog at pensjonsinnkjaldet er hakket. Så tar vi nå skatter 40% av innkjaldene, og vi hakker pensjonskjaldet så løyende opp av 12% av lønner som noen, som ikke sånn at bare skal fagbake betale mer, men vi er så ødelt vunnet til å betale minst 12%, så er det kommet på 12% i år. Og i takk for at det er hakket, så er det inntøkene til kommunen som hakker.
0: Hva er så avgjørelsen vi tog i at det er kommet opp på 12% og maks nå? Yeah.
1: Så det at det ikke hakker vågjere i 2020 mest er at hendene inntøk i kjeldene ikke for å vekse selvvirkende, jeg har sagt, til kommunen, langer. Og hvis man synes grovt råkner ut hvordan jeg til hei vokser vi, hvis nå at jeg får fra 12% opp av 13%, så hei høyde inntøkene til kommunen fra disse forskattningene helst økt ved en 3-5 millioner i 2020.
0: Det er så til alle kommuner.
1: Det er så ut til alle kommuner, så til han vokser den som et eller annet sted blir vekk. Det som hent i sin togjørskan i verset å nevne at utrustene vaksne, men disse inntøkene som kom ut til kommunene fra forskatting og fra sin her serskipene, det stod mat vi til utrustene man heier ta, og for sommer kommuner faktisk vil iveskåd, og for ære kommuner hadde vært underskåd. Så det har vært en imisk rakter av som fungerer løst nå. Men oppgjøren til buskabrandet i fjør viser at i 2024 så hadde kommunene samlet seg et underskåd på 100 millioner og på denne fungerer løst nå, til å si at man skal finne inntøkker, kommunale inntøkker, er en stand for at det fortsatt er eldre øyne. Og det som det gjør vi i så små eller imiske kommuner, det er at det er som må finne anten hakka sin skatt mer för att ha råd till etla driva dem mer effektivt och ta få det en uppgång vi ta det är så små som det är.
0: Här har du vid Johnny Grotnon, formann i Boskaparannon. Och i utavståndet är då Aksel V. Johannesen, förtjärmallare herre, och Rotvang, tänkvänna och fyrvärande förtjärmallare herre. Välkommen till Beje.
2: Takk for det.
3: Takk for det.
0: Börjar vi här, Aksel. Det sender i samgång i kjellen om att man ska finna en nödjan fortjärlörs till äldre och du har sett en arbetsbölk att komma vid till mellan. Du börjar så efter att hej komma i november, men du måste ha just en egen tankar själv över Arne. Hva är du på på en lörs?
3: Ja, jag vet inte om jag har ett enda på en lörs, men till rönsen är vi om att kommunerna är att trustar fortjärliga av äldre lörsen under framtiden. Och tog man en lösning finnast och tog jag sånt här som ständer i samgångskällan och tog vi har rätt av första gjort efter att jag kom ut och förtjärmal att man tog en fond till kommunfällare och här har vi sett en arbetsbalk här om på berget ur förtjärmalaren och ur kommunfällaren arbeta vi att göra tillmälde till landstyrelse och till kommuner som vi skulle få handla i november och så är det att han finns ju till tillmälde till mig och faktiskt tillmälde så är att landa samlingar fram i mittlen Middelland og kommuner, om hvordan fungerer løsteren av eldreøysen kommer seg ut i fremtiden.
0: Jeg har spurt deg hva er tanker til hva gjørs der er den selv. Kan du se sin form til?
3: Ja, så tanker som jeg har gjort meg selv, altså, vi har noen kommuner som er fortjellige eksperter av eldreøysen i fremtiden, at det taler av eldre borgere vekser, men samtidig har vi det landskasset henne og skjønne som også er fortjellige eksperter, kanskje er så mye årsøk. Jeg tror jeg ikke bare så at det er en kasse som bare kan flytte penger i henne kassen. Jeg tror ikke vi här så minkar vi kanske erbjörnsen av en nötje med växarna, en öre nötje. Men vi måste finna några lösningar som land och kommuner är samman om som tryckar törven. Men till östen näka vi att kunna köpa en äldre version. Till att spara pengar är en erbjörning. Men till östen starfack som vi har snäck om och sådana som är en annan erbjörning. Och tror man kanske östen köpa sig över sig bäst så att det kanske pengar röckas inte långt. Men östen sådär är att man klarar att nökta starfack att törven. Det vill säga, så vi hittar ju i förrjön så bygg var föringar.
0: Jag hade vi kommit åter till att det här vi hur vi kunde spara på laxren, men här är en trubbelage vi fudging galoschen. Hon grisch samman vi kvar dig äldre bygg var i landet någon kvar en samstorm kvar en kommun någon. Rosvang to hej några på och på några loschner till fudger loschen till att ta sig till formet ju jar.
2: Ja, jag tycker inte Axel är så osamt och just ner. Alltså, det snurrar sig om att finna alltså, något gott hosgott och finna en sämje vid kommuner. Och det givet att landet ska nog långt ner i lomman efter pengar, men det kommer att släppa kommuner helt eller inte undan. Alltså, det var en arbetsbalkare som kom vid några hosgott i 2021. Och här var det några avhåvert uppskott. Och det mest upplagda som jag har tåsat en kvom, men inte görs några vi, det är det vi räntestolen. Jag vill sätta hål av att lacka räntestolen. Tog att kommunerna har ute tillsammans betala en över 30 miljoner om året i räntestolen. Så att det här ska göras öliga varliga så att husägare inte kommer ett eller fyra av tog, så det ska göras öliga spekliga, men det är alltid det man äger att sätta hålla. Så är det andra ting man kan göra. Det har vi nämnt att det är vid MVG någon, som nu är få kommuner, trutsar fjöringar efter av tog MVG någon, det är betala och att uppskottet är att göra den sista fjöringen, ägsna.
0: Så du vill säga att det ska vara fotla efterbering, eller vill du bara hacka MVG?
2: Nej, ja, alltså fotlatterbering för MVG. Det kunde vara en lösning som man kanske ensam gör det stivvust. Men alltså, det som är alltid är överstående tydning, det är att vi gör det på en måte så alla parter har AHA i att få som mest för pengarna, arbeta effektivt. Det handlar ensam om att få gjort ojlöver. Och det är spårningen ensam om landet ska färre in här och stola och på att hamnatan skulle inte att det har varit gjort där nejvar. Ojlöver i äldreöka att vi får byggt större, mer effektiva änder, röktarheimån, mittlen lösningar till folk som inte har bruk för det, som är äldre men inte har bruk för att vara röktar hemma och så vidare.
0: Jag får börja tacka Astrohjeter vid räntestolen. Det är nämnt vid en och norr i samgångskällan och det handlade om att man ska röna ätja, föka, bidja, smärja och inte, alltså folk som bidjar hus eller uppbor. Att det kommer få MVG att bringa utställning för räntestol. Är det då att man vill inte ha lagt några utrustningar av räntestolen, någon är så öppen för det som Rott säger att lacka.
3: Ja, enda man tror inte att man inte vill ha några utrustningar av räntestolen. Enda man är att skunta under att få folk att bygga möjra och bygga bylligt och här med smärre. Det är enda man vi tror. Så vi får låst bostäder, men inte i rum att här kommer att minska med utrustningar till räntestol och här vid östra kommuner. Och vi har till och med från arbetsplatsen att inte skoja räntestolen till det östra utrustningskommunen, så har vi det jobba till att vi ska avsätta det för det.
0: Det kan virka nog så sannolikt till för något tillmälde som det kom vid 21 och en liknande arbetsböcker sett.
3: Ja, jag vet inte hur det tillmälde och tog väl inte tacka det på förhållande och jag vill inte avvisa några möjligheter som arbetsböcker kommer vid till allt så har vi inte reella samlägningar med land och kommuner. Till och med 1-2 så är det fortsatt löster som jag själv har haft oavmyndliga större antydning att vi inte får A-kommuner och B-kommuner i varion. Det är ganska partvis vi hade hänt att några kommuner är harsrakt där av att det här var lotfasliga näckvar äldre borgare och lotfasliga fåar borgare i arbetsförande äldre med landet i Sorrätten så vet jag. Men era kommuner är bättre fyra i så mata. Att här nästan, alltså lika mycket under bortsumpa leverar eller servar eller torsan, hon ska vara oss hemma runt om Atlanten. Och det är alltid just när fortsättningarlösten ska i så stora mån som möjligt avspekla att det är kommuner som har flest äldre borgare som har just fåa största parst av fortsättningen.
0: Ja, du måste göra det.
2: Ja, och här huxar jag att här är att det att här kommuner som är ringast fyra är det ju här vi flest äldre borgare. Och här alltså det får värre problemet att vi får ju till forskatting. Det får vi så öle ytla skruva åter latera öle tropolt, men man kunde kompensera och på era matar. Och ett av tog som hästna arbetsvårdsgrunden i 21 nämnte var det vi bottenfratrotten, att lacka bottenfratrotten. Och nu vet vi på att landspolitiken är ett öle trust att få kommuner att hacka bottenfratrotten. Tog att det här hjälper tajmon vid tamolaxte intöknån. Så jag hade inte till att bara lycka till, men spurningen är om man skulle färre under en större arbete. Alltså en strukturreform, här som man börjar högt efter skatten. Det argumentet jag månen är att det är landet som ska syka för utjavning mellan rik och fattig, medan kommunerna är först och främst
0: hävande
2: över att röka. Jag hade inte till att ganska ensam allt, men en större nyskipan, halte jag det här vid A-haverst, är inte avvisande för att vi lösna.
3: Ja, det är alltså, hvis vi nu arbetar vid vi och arbetar rått vank och som vi vet om sätta för jamalen, det är att vi har en skattastyg i det som inte är jauna över, är det prysstadsreglerar över, det är så kvar för lönnar hacka, och det gör det först där, så hackar skatta byran av folk som arbetar. Och det är ett uppskåd som vi arbetar vid landstyrnån, som rått och vank och som arbetar vid, som gör det att skattastyg inte vill följa lönnar vuxna i samhället. Och det gör att vi missar, vi får inte eka pengar in som vi gör att vi har skattatrustet växer. Och det är borde ju som vi kallar för kommuner som är utgångspunkt. Till bort från att kommunen steg i steg och i sen 2008 halvtiden. Men man kunde sagt, okej, till ett undantag för kommuner. Han ska inte växa till bort från att men tar pengar så du får eka in att du skattatrustet ökas. Det ska brukas på äldre.
0: Så det ser man, alltså, som man säger, man kommer från landet någon och säger så lös skoletid brukar dessa pengar nu. Helt om man ska ta sig i boskapar i fjol och så en förgång att man ska häva att man ska göra för det första och när iverskiva är att land för äldre från landet någon och man ska häva ett litet och sen ett litet vi om kommuner täcka och över och räkster i framtiden vi tar ett hejkära så när förkör att landet.
2: Ja, alltså jag hade det sent runt allt eller ju självande ma onkel Tricha är att äldre öke häver ett visst stöd om allt landet. Men tar man över lagt öke ut till kommunerna och jag kan ju ut från var det politiskt att man har lagt det ut till kommunerna tog att kommunerna man hälsar kommunerna röka uppkana bättre. Och att det är en ojämna samföring om att när demokrati och när borgar någon ju bättre känner man törven. Alltså så kan det helt inte vara så att vi från landet någon är skulle in att detaljstyra kvossa kommuner röka uppgavna.
0: Kostar tryck att det så att det är...
2: Stöje, och vi måste tryck att det ekonomiska...
0: Kostar tryck att det så att det är...
2: Och det är alltid... Alltså att det är alltid ens när mamma färdig in vid någon kröv om från landet hon är. Det är alltid upplagt att vissa landet ska ut till mig i pengar och att vi är sannolikt mot att det är det ens sinna till. Så måste vi ens se att han har kröv till kommuner. Och ta också ju särliga om hans här små och andra. Jag har alltid ens att man är hitta efter att äldre samstarv någon. Till dömes nu är alltså årsöken grundgövningen för att Sandhagen fick 30% av träet. Eller 1,3 mot Lina var att jag inte kunde samstarva vid öron. Det var inte landfast. Det är då det. Upplagt att lagt Sandhagen samman vid Torsjön och äldre östen i Torsjön.
0: Ja, jag ska väl gå att till hit. Vill du släppa att sitta som förtjänare nu och hitta efter rockskapen och ta bäge kommunen och äldre samstarven och trycka att jag gör det rätt i lönen?
3: Ja, alltså... Det som är avgörande att få mera pengar till äldre, men en parstyr är att göra till nej och ulövnar så att man kan skapa en bättre rackstyr och en nöktad hörvud av plossen och öron. Det ska allt göras, men det är vi att sätta kröv till kommuner. Det kan man kanske göra, men är man kan göra det. Det är inte till att sätta så mycket kröv till en rika kommun som en fattiga kommun. Det är mot trycka att fortsätta lösningen är så eller så. Att här kommunerna...
0: Det är också mer om ett litet.
3: Ja, men är man kommer här till så man tycker att här kommunerna som har flest äldre borgare får pengar mot till det. och att det fylld och det ska brukas till äldre öde. Och ta i alla kommuner och jansutlar här, där kan man sätta mera kröv så att säga att tennastan och göskan är det samma runt om allt land.
0: Ja, alltså,
3: och ta öron av er.
0: Ja, alltså självt om att det här intöknar som kommer när det här finns från Lantmån så igen det blir lagt ut. Inte bara hinner sig man i mån till alltså, vad det handlar om, alltså utrymmen och utstäring för att lägga det efter hur snäck var äldre byggt. Ja? Big way. Så här var intöknar lokalt fyllt utrymmen och rättliga väg. Og sommer kommuner hever gjørstene jo i løvner, og sommer hever ikke. Hvordan skal man skytte? Altså, er kommunene boende at hever eldre øde, der som ikke hever gjørstene? Skal det atlante?
3: Nei, det er alltid ikke. Nå var det nek, Iva sånt hadde lagt ut til kommunene til å rette avgjørende, men jeg har alltid tro på å bakke atter nå har man gjørst det, og så har man helt til å få det til å virke så vel som mulig. Og atter til, så her var kommuner i store mån gjørst alt for få uløver som hadde lagt ut. Jeg har ikke nek, noe røkter har hatt bygd, men det er akkurat i gang nå til bedre. Men så er det også til at nekker kommuner er i mer fortjellige presser enn er der, og tror ikke jeg var orsk til å gjøre uløvene. Så jeg har så stor en tøytning er at fortjellige er så rettvis som du har mulig, så løs at alle kommuner har som spilleregler och kunde här vi har som gärna berg och ulövnar och som var en tärnaste som är det samma stöj runt om hans land.
0: Men kan jag säga till Rott till den förra spurningen som jag spurgade, skulle kommuner eller ska äldre och försöka attra till landet från kommunen?
2: Nej, det är alltid inte. Det är alltid att äldre och försöka fäckat lite ta och man lägger ut till kommuner och kurser och näkvastarna som är varit om och kurser. Så jag hade inte att vi skulle göra det, men jag hade att vi som land hava en apert av att trycka att det är ett fortsatt grundarliga för att räka äldre öka kring allt land. Det hade jag vid att äga en parstug och ser av apert ni av.
0: Ja, alltså nu som jag säger, det har vi fyllt rättliga väl vid, men nu stannar vi i 2020 och det fyllt det inte vi långt. Vi kommer ta oss om framtiden och hur vi trycker det. Kan jag göra vid nästa år? Axel?
3: Ja, nu sitter jag vid Futsjärmallon. Jag vet inte vad jag kan göra nästa år och nu är det en tuschpunkt. Och till just hur man sätter den här arbetsplatsen så har vi gått vinnit här.
0: Men sen arbetsplatsen kommer vi till med november. Nars till så att här gärna vi och sätta det i världskaren 1 januari.
3: Till Iva samt är att Futsjärmallon och Kjellanten som ska läggas fram nu 1 oktober så tar vi inte vid här på ett. Om vi klarar att det är en Futsjärmallon samtidigt till Iva samt. Men jag tycker inte att man ska inte bara fokusera på att det finns en tjej. Det är som är nej till att finna någon som är värande och när fram i tojna så att man häver äldre och så trycker en hånd som är rörmöjligt.
0: Ejon Kristiansen kör ju kommunen för att hon säger i fyra år att sommar kommuner kommer för att hakna under byrna. Skulle det bara, ja, gå och tacka till att utvisning tjej så må det bara sätta sig i skuld och kvädda slivera eller sätta kommunskatten upp och alltså.
3: Nej, alltså ända mal vi öppnas arbeten är ju att trycka fram till att trycka där fortsätter jag pasten av äldre regionen. Men så jag kan inte lova att tajma för till med november att det blir ju där 1 januari. Det ska samlas med land och kommuner ett följande. Men det som är hevet utning till är att kommunerna mäknar lite uppgåvorna och nu fortsätter jag. Och alla kommuner och alla öcher landet mäknar till han. Om det här så är komma plats är 1 januari är ju inte alltid avgörande att det är en tuttning till att kämpa plats så att vi till östen i 2013-2014 kunde sitta en gåva och en jävna tennast runt om allt landet till åker äldre borgare.
0: En jävna tennast till borgare runt om allt landet. Formaren boskaparan och säger vi måste göra utjävning. Ska vi där åt?
2: Ja, alltså är inte principiellt emot utjämning, men jag tycker att det här är väldigt öliga politiskt tror jag, hur man skulle göra det. Jag tycker att det är väldigt att funka kommuner samtar om hur det skulle vara görst. Alltså till dömes, vissa, ta nu kommunerna själva och det har sagt, ja men det är inte uppgången till kommunen att veta utjämna, alltså att främja utjavnande politik till en landsuppgåva. Så kan man ens undra sig över, ja men kvitt skulle kommuner ha intäkter från persafällaskatter till döme som där här var idé. Då
0: är det
2: här ojämnt och öliga till vinterligt.
0: Är det en uppgåva till landsmån helt och
2: tack? Ja, det är alltid det. Men det är ju bär i år och i lötena. Och man kan inte argumentera bära från kommuner som tar man över 4 månader ut. Ja men så må man vara all in, ett lag som man ska säga. Och då är det alltid ta ena här vi också nämnde för kommunen, ja, men är det smart att kommunen får pastafällaskatten, ska landet ta in alla pastafällaskatten och så kanske dela det jämt mellan kommunerna. Ja, men så reagerar det här kommuner som har huvan pastafällaskatt. Då tar väl jag det här inte missa.
0: Men kan, så kan
2: jag
0: är inte
2: principiellt om återutjavning, men jag gärna vill jag finna ett utspel från kommunen själv. Hur ska det här för sig att det ska göras?
0: Ja. Axel, jävlar nu, är det en uppgave att ha landt någon vid utjavning med kommunen?
3: Ja, rent principiellt är det ju inte för det. Jag har alltid att det är så lite samfälla och tillbaka till att man har alltså A-kommuner, B-kommuner eller stora ökar att hända som någon som är vaktar från det allmänna om till land eller kommuner från en ökar till land till en annan ökar. Men jag vet väl att det politiskt är en rysa uppgivning att det ska bära i landspolitiken. Ja. Inte minst som vi låter vankre inn i at det kommer utlige kommuner, men i øtterfølgen det kommer til eldre og ikke. Og det her var vi parstvis i det, som har fortsatt løsning å være så løs, at det fylker tale av pensjonister, og tale av eldre borgere, så, at her tørren er størst, det er sånn her flest penger færre. Og det er alltid løsning vi har hittet til å gjøre fortsatt løsning nå, at vi drøyner å få det så vel forankret i en lyknende kjipan, og i to kjipan, hvis man tar pengar in och pengar för ut först och främst här som flest äldre borgare är det för att lotfas lämna mest.
0: Så ska man utjämna.
3: Så är det en av oss utjämna ut.
0: Ja, vi hade redan sörste åren och i det. Tack för att hit kom med i utvarstånda. Rott Vank och Axel V. Johansson.
2: Kjell tack.
3: Kjell tack.
0: Detta är värt här som vi har hört att avbredda någon idé. Hör du vid märkningar till sändningarna och hos gått till evne eller upprej, sänd dock hon en teltepost avbredden korla.kvf.fo. Om man har lött upp er till att lörsta efter sändningarna av Heimasuja Ockara och av Spotify. Av redaktionen i idé var Birgit Karina Eliasen och Katrin Johansson som öjsnig var redaktörer. Teknikare var Össur Ekholm vid vara attor vid en och nödjum bredda torsdagen klockan 10.

0: Nå er det sendet John Sancher Urmuin og Løyve. Rune Jakobsson legger til rett oss.
1: Røtten kjent ur et nu science fiction. Lesil Feroe. Og ikke minst, blått. Hesa fyr velur klaksjusingeren Jakob Marner Antoniusen Sancher ur Sjøen og Løyve. Hjertelig velkommen i sendingen, Jakob Marner.
2: Tusen takk for det.
1: Ja, hvordan gjør hendt den oppgaven nå være at skulle velge nekker få Sancher som så eller så omboet tøtt Løyve og til som tær damer og lort etter?
2: Håpløs. Man kan gjøre hundre av Østlandet, men fattelig er det stort.
1: Og vi kunne bara færa i Holtvitt det første alt for i ett, og at ofte det avbjørnjen at det nekvar søver som knyttar seg at sang noen, og vi færa røyna kommer jo ikke noen nekrar. Men det jo kanskje, ja, skulle vi si at han største bolskrun i tonlaga søvene, det Løyvel.
2: Det halte jeg vi bare i samtrum. Og det så lov med det The Beatles. Jeg velger det tog at ennå for det var smadronger, så er jeg i køsene jo ikke, bare jeg mamma min er her. Så hører jeg lov med det i utdarpen, og jeg sier man, ho, hva er det Och så säger hon att också med The Beatles och så känner hon smart det. Så det är faktiskt då det är inte tog att lämna du är det bästa läget. Jag har valt att tog att det är hungrig att söva vi lämna du och det är att det är däcka upptöknar då. Det är trutcher trummanslåare och det är det i London att täcka upp. Så säger George Martin att Ringo Starr är inte något år. Så han halar in en studio och tar några som heter Alan White. Och han spelar så och tar som allmänt ut. Men en tomsvingad regel tar sig av att hvis du hör chansen och du hör tamburin efter vi, så är det Alan White som spelar. Är det en tamburin så är det Ringo Starr som spelar.
1: Så det är några dömi om att det har hänt?
2: Det har hänt, ja. Och så var den första tomsvingad i Beatles, Pete Best. Han är ju inte krediterad för 5 av 5. Vi har snart som heter...
1: Ja, Anthology.
2: Anthology 8. Du spelar vi ett, Love Me Do först.
1: Ja, men om vi lukar för att det till dessa löten och i coachen och tar du hört Love Me Do först och för att du stegar ju av och spurgade mamma kvart detta var för näga. Minns du kvart av er vi som du kör ljån och som hon tog det?
2: Alltså, det som vi gjorde var ju very one vid. Det var ju att höra 15 där bästa då ett tag och det var en disco och så var näga. Och inte akkurat det bästa att jag har mer lust efter. Akkurat det. Men så där jag hör det där så säger jag att if I have wow upplevelse alltså då är det. Lukas som jag kan se effekt här i hard to straight ahead at la cuz it är Olaver Jakob och Robert då. Det helt är ordentligt gott då just. Det var så wow upplevelse just.
1: Och kan man se att du är ett Beatles fepar ju
2: där. Ja, totalt.
1: Och hur var det och vilka heimstegen i Liverpool när jag fick resten?
2: Ja, jag och fruan har varit där i Florifer. Jag kan inte mälja snart om den här, så det var öliga, öliga stått.
1: Lät och hon lägga fyra här vid The Beatles. Och det var alltså allra första singelplatan som Buskren lät ur honom.
2: Utfärdigt.
1: Love Me Do.

0: Ja, det var den første som Jakob Arnar Antoniusen valgte, Love Me Do, vi The Beatles. Og mye av hans sangre spalte Jakob Arnar, så har vi tåse jeg synder om Pilgrimsferd til Liverpool og annet, og to har vi et eller annet vært her som, jeg kan bare si, vøkken, kjør bøtsen og under coveren her der spalte.
1: Ja, og til noe som heter Kasper Klapp, og til ferie jeg anbefaler øtten av ferie. Til, så jeg sa, vi var i Liverpool der fire, og sendte en mail til Pitt Best-familiene om å slippe inn her. Vi får en svær atter, og til hvert dager etter affærene så regerer han og sier omkyldet til ferie spamma. Så vi slapp, og det var bare tve pør, det var jeg og fruen og et armkangspær, så vi fikk alt dette spilsteg for oss selv, og torsdag vi her et litt nere unge best, som sjåner holdbodja Pitt Best. Han fortalte oss om søvende han, og med av oss i stand, vi slapp å si at han for trommelset ikke Pitt Best forresten. Til som han bruker av venn av i. Og med av det gjør, nå skrambler han sin gjerva, så sier han, oh, family affairs upstairs, sier han. Då. Så sier vi han, Pete opp, ja? Ja, et eller annet vi tar skulle bygge om og gjøre det til Airbnb og sånn. Men jeg var ikke frekker nok til å si at jeg kan ikke passe på. Det dårte ikke, eller jeg ville ikke, akkurat. Altså. Men det var først jeg kom ut i tun, og så venter jeg meg vi, og så sier han, tog ikke med det fra meg, og... Men han sa mig inte så i Nickaver.
0: Men så vet vi med för att det är till Beatles-fjärfarare att vi inte...
1: Fär till Kaspan, ja. Till er upplevelseverst, till Lukas Örsson Kauern.
0: Vi kunde ta oss en ekvån Beatles, men vi tar oss en ekvån annan. Ja. Jag tror vi, jag kunde också vara lojka att teacher tog in personliga vinkel. Nu hörde vi denna luttla kavalkati att börja vi näkare ekvån kända sanger som tog synker. Vi tar då science fiction och så var det ju Les Ill och så var det Blått. Hver blir jeg tøyt tonelaget liv? Hvordan spratt han av henne?
1: Ja, det er såløs at det, altså, det er som jeg de fleste videre, når unglinger og jobber om sammen. Og jeg alltid får nevne det første, det var Jan Kjerbo, Røve Vang, Kristian Jakobsen og jeg selv. Og videre alle øyelige og vimmen. Vi bryr jeg faktisk i varserumlene, kjattlærens åkken, og så enda vi den kjattlæren, og så da det ble mer alvorlig, så fikk jeg ut og at klaksinger vet at det var det gamle snikkerverste i klaksinger og jungsamper. Og så halda vi dere, vi er gøyere nok øyne for at vi får spille dans. Så det er noen grunn til det bryr, og familien som er til, er kleinfamilien i Klaksvik, og hun er grulig muskalsk, altså, de fleste spiller ljøfer eller sinja. Og vi var jo ofte til dem som oppkjallet lenge om sånne måtene, eller sånne måtene, sånne det er ganske, vi mammene. Og her var lov, og nærmest har vi alt. Klaver, trommelsett, og i minst denne Hawaii-gitter, og her oppe, og så var det så. Atlasten, yes.
0: Og det første som velger kompensjoner, altså Baskund, det var så science fiction?
1: Ja, og vi spiller så, vi, ja, vi blir tilgjør tvei fors, og så blir en tøvnagakappen utskrivet, og vi... Fem och försalt, ja. Och vi vinner så till inlöjande i Klaxvik och släpper så till finalerna som är i Runavik och vinner till här. Och så vinner vi denna Viki studio. Och vi var så mycket heldiga att Kjell Reim Bjartanstöjna ut i Rema studio. Vi var så heldiga att vi mötte Ella Paulsen här. Men jag visste om Ella Paulsen här inte att kvar efter vi spalt ut i Estraden eller Seymann Jongstans och Boe som Rekel och vi hade Runavik. Leiermåtenar tar vår helgeier til Alfred Pedersen, som er en av fyrdukere som selte instrumenter. Og her var vi, og han var grua fytter, og lå i åkna nærsta vi alt, hvis vi bare kikker åkna ordentlig. Og her fikk jeg eia Olafist, altså opplevd bøyna min, og herra god vidt han ikke var lærer, altså. Særlig av bassen noen, altså. Og den øyne morgenen, ta seg at Ole og snir Gottfried som spalt klaver, tar seg til Jamma i et eller annet, altså, vet, så jeg, her var en ega lærer,
0: så skiljer så vart det vi att to attla att Ole skulle hjälpa till vi tog in överskattla.
1: Ja,
0: men det kommer att vända över.
1: Det har vänt över ett check vi tanken om att vara ger och solver. Alltså inte till att lära rymmer science fiction läggas av vi att Ole stolt och gott. Men i hur ger den att det skulle vara förrest och sätta en samband med Ole, men han konkur som tanken spyr mig kan helt inte komma. Jag passar och så blir det till att det går det själv för vi är. Og vi tar oss opp i eldestudio i Havn, demo i Sjørnega, og sendte med til noen, og så enda vi nede i Danmark å ta opp.
0: Eisen jo en kjento studio.
1: Ja, det var i Gjørstur Bløndal, ofte til studio, det var kattelig bare, Bløndal studio.
0: Her vet du hever anker søve, for Bløndal studio.
1: Alltså, det gjorde jag att det var en kroppmål som skulle underskrivas. Och det blev spurt om jag var AHA och jag säger nej. Det var sån här Eugen Timer, han var stjord av Polygram-plattfällan. Men jag var inte kvig, alltså, jag var inte ordentligt härta och jag helst att Louis förrigen var det största och det bästa och det stortligaste. Alltså, jag ville inte offra det.
0: Är du nägrat i enklat det?
1: Nej, omgående.
0: Kvig inte?
1: Det har vi inte. Jag var inte... Det som känner mig bäst, det är skiljande med det här sida, är att er ju inte frontfigurmaterial, alltså. Mardama väl tonlög var sin inte spel och skriva och göra, men är inte... Allbör är mycket fram närastans, så är det snarare. Det gör jag inte.
0: Det är ganska nejgjort om du ska ta attacka där, han tar like-loten.
1: Hvis du ska, ja, ja, och särskilt ganska, hvis det bärger två er, alltså, vi kan tänka, jag vet inte, lite döm som, aha, vi är inte norra, jo, va? Här måste du ha en Morten Hackett. Alltså, alltså, annars är det inte.
0: Hur så var det konstigt i samband med att de stora köttna att det var att ta upp?
1: Ja, det var tagit upp i blått.
0: Ja, det var vi blått
1: var det? Ja, det var vi blått, ja. Och alltså, många gånger när man ser att vi arbetar i äldrestudien och det blev det herrlof, det var det Ölle Paulsens hus med herrlof, och det var det perfekta att ta. Och vi färde så nyger och tagit det ändaligt upp. Och det är så i medlestudien. Och här minns jag att jag blev så trött det här kvällen, att jag blev lojt med midnatt eller så här. Så jag blev med under flygel och sovna i er. Och vaknade morgonen efter vid att jag såg bara manfakallor och knö och spuska skäggvar och sådana. Jag också bara kan köra ner i nu. Alltså. Det var Michael Learns to Rock som var här. Så jag krejp och duntan och vi fick rumstyrt och parst och kaffe och så förtörras det att hålla det här ålda. Så det var en stund, men tar du inte blivit rätt känt det där?
0: Nej.
1: Tar du ju stöpskåren det där?
0: Och vi lyckas runt att tutt tonlaga löv av, så är det ju inte så länge sedan att utvärpet fick en utgång sank vid blått av er i sommar, Hesen Bojer.
1: Ja.
0: En halvt är väl frågan sanker som vi har nästa spalter, så till jag säger att ävnen är då framvis, hur är det fram till att landa vid blått?
1: Alltså det är så snarare att vi fyrde ju gå över först en jollasangudan från Märkeltoin och det var det liksom jag och Absalon som sålde ju tvärtom en kaffekopp och så säger jag vet, ska vi förgera oss? Jag säger ju, det var marsman. Jag säger ju, vi förgera jollalän. Absalon, jollalän, marsman. Men det var det som vi arbetade vid och fängt oss vid. Och så förr vi är vi ner i Helsingborg och ja, vi hållt att det är helt okej. Okay, men vi samtidigt stod att det här förr under det här. Ja, vi tomte inte att göra det samma om att det. Vi skulle inte göra som forskare. Det ska vara sin nödjär, ja. Så vi har ju samband vid Symendam, som är rätt, det är rätt, det är sådana Ölle Paulsen-typa. Och han är lyckas som för nödjärn det inte. Så till vi är nödjärn vi har valt.
0: Är det här är tonläggare ett land?
1: Nej, jag har alltid att det är lyst att det är sin, det är pop-tonläggare. Ja, ja. Jag tror inte jag skulle göra herran rock, kjolt mig är näck mest till herran.
0: Ja, ty, det är så att jag har sån ivrigt om det. Det är nog så här tonläggare som vi inte kan komma till.
1: Ja, det är inte så blöjt, men jag tror inte jag skriver sådana saker. Så det blir alltid blöjt.
0: Ja, ja. Men det här, Rickard, är sådana stark väl.
1: Jo, jo.
0: Ta, nästa och skratt jag kunde här, jag menar, det är så Irish Heartbeat.
1: Ja, det är Van Morrison och Mark Knopfler i hälsar i Ogaunen. Och det är något av det här gärna att jag har gått i åttonda. Ta platta vid som regel att skulka att nå dörra för att det. Tui är att ta ett sjömarsfälle. Ta kände sådana här maratonkonsert. Och här uppe är ju Van Morrison. Och han blev det helt större som jag gjorde att jag skulle köra dagligen med en öl. Och så får vi tvärflor ödsmäkt och vi får Mark Knopfler och han måste ju välja fra oss.
0: Så vi tar ett här på här. Van Morrison och Mark Knopfler och Irish Heartbeat.

0: Van Morrison og Mark Knopfler, og hatt av Irish Heartbeat, til Jakob Arnar Antonisen, som vil sanger ur Sunn og Løyve, og Jakob Arnar Tanasta, til en bosker som vi vet jo i fargen flere fer, han heter Uriah Heep.
1: Ja, og til platen Wonderworld, og enda leie Wonderworld. Til at jeg velger han til atterhende søvann om å komme på skolen, og dette er til Abba Møyen Jakob Klein, og man bor ikke med Marcus Klein, og det er rikvig av platen, og middelen andre 80 natter, og det som jeg halde vis når sangen, han så rævlig, rævlig vel gjørt det alltid, altså han ikke så forutsigelig som jeg vann han, og Dave Byron, han han mangler bare vondt, så vel halde jeg han synger her på en tog har vi faktisk valgt enda sangen.
0: Ja, og så tjert heter en som Ken Hensley har skrivet, han skriver en sånn ekvartjø om Uriah Heep, han har jo vært nødvendig i forrige
1: ja.
0: Med landa, ta aller første sommerfestivalen var helt enn i 2004,
1: husk. Ja, jeg husker det, ja.
0: Ja.
1: Og da hadde det et sånt undan show i Atlantis Bio, og man kunne melde seg til der. Og vi gjorde det nærkere som fjore, og det var rettelig av hver sted han satt og grødde fra, og sen skriva og sånt, og så hengde han enda av hamondorkelige scenen, så det var skrek. Og til det show var liv, så kunne vi føre fram og holde på han da, og jeg hadde tidlig et kassettband vi, og det var Easy Living. Så han skriver med en autograf på det. Han sier, oh, this is an old thing, sier han så. Fitt for.
0: Og han baskeren, altså han stor ute i heimen, men ta tidlig som føringer verelig at Håker Uriah Heep tilsyn. Han var ganske lykke stor som Deep Purple i førgen.
1: Ja, jeg husker at alle balker i førgen, altså da et... Man börjar det små att man ändrar alltid har ändrat och vi gör det hip eller rainbow eller något sådant. Men gör det hip är jävla större för dig.
0: Ja.
1: Öjligt.
0: Hur man tar det då? Sånt här går.
1: Alltså tar det jävla gåver. Nekvar tusen dörr givet det jävla gåver. Särskilt det allra första halvdje är. Och tar det gåva sankar där. Dave Byron halvdje är höllt där uppe. Jag vet väl att som man säger, ja men han var inte så teknisk gåver. Men han sanns man inte. Och han var en frontman som ville näkas.
0: Tack höra framvis. Nu har det nog bara en upprunna limmer till mickbox.
1: Nu bara mickbox efter, ja.
0: Han hungrar igen.
1: Han hungrar igen. Han skulle ju gå och tala igen. Men det är ju inte hip med nerver.
0: Nej, det ska jag vara upprunna managen.
1: Eller då, det tar jag inte rätt. Alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Men så det är sikt och fel så ska mjölkas för pengar så eller så.
0: Jo.
1: Det rocknar vi.
0: Här hör vi där i kvart fall att det var i hatten.
1: Absolut.
0: Vi Wonderworld.

0: Her hørte vi The Wonderworld ved Uriah Heep, og ja, så vi tar så om fyrre sendingen, at det nok så hardt som tattoo som du veler, Jakob Arnar.
1: Selv har lurt i neggmest etter en rymlig hørende rødt, men som sier fyrre der, jeg dør ikke å skrive sånn at det så. Og det neste vi tar til Yes, og til så har progressivt neggmest. Mm. Ikke kanskje akkurat hette lærer, men etter å lære som hvordan du sier, spør jeg eksperimere, altså. Vi pratade att köpa plattor till Anfen Petersen i Klaxvud och här fick man ett avvist urval. Men jag sa i någon blä ta till i forsen och åkost vi unga eller okej eller ett annat. Man kunde bli liv med i en kloppa i Sverige som är svenska kypolaget. Och det sökte jag om att bli liv med det och så fick jag en här ryckvig av tillbånd om att köpa tonlök och videobånd och något sådant. Och här finner jag med en annan Small Faces och Van Halen och Yes. Och Yes gör ett ordentligt intryck av mig. Helt otroliga gubbalkar.
0: Så ta skulden mer en insats i Ledgers för dagen för att utvia något annat tonlök?
1: Ja, och det är det. Klick, så har jag allt annat.
0: Kan du ha något bättre?
1: Hitt och kär mer än
0: det. Det är nog en snäga vi har tagit och så har Jörsson för att få dessa platen hem. Men så skedde det ut i VN.
1: Ja. Så först då en packa vid Boston och så har bröd upp. Och, ja, det var en gammal. Det var det. Vi tog också att köra dem att spela ganska a cappella. Men det gör det inte det. Det lukar gott.
0: Korsny, hör man väl a cappella-parsten och har arbetat och den är vid röten om?
1: Ja, man har gjort extremt när vi a cappella-parsten är. Och ja. Så vi tar livet.

0: Vi har hørt Bølgen Yes og Leave It. Og så færer vi fra Yes til en annen rattelig vi har gjort navn Bølg ILO, Jakob Arnar.
1: Ja, jeg har valgt en faktisk en nødvendig sang til dem som heter Time of Our Life. Og det tog, jeg tar faktisk spalt en rattelig større konsert. Siden det var en comeback i 2016 av Wembley. Og Jeff Lynne blev rettelig imponeret over disse meldtøkene. Og han sier med noe i teksten, og I ask my friend Phil til en av Wimbledon i orkestren. Akkurat om etter disse meldtøkene der finner han, så skriver han ut fra de hendelsene, hendelsangen, solspill jo her til, altså, du vet oss, men to be, som vi har kjøpt spalt tusen ferner, altså. Så vi får tverflor og et smekk.
0: Som av utgående time?
1: Ja. Yeah.
0: Från och Jonfors.
1: Från och Jonfors som är helt värda världens bästa platta.
0: Mm. Ja, frålig utgåva.
1: Öjlig, öjlig. Hon hade öjliga tekniskt att åta. Vi skriver från och Jonfors.
0: Ja. Så tittar jag spalt så vi science fiction.
1: Ja. Hon var allt och i repertoaren alltså. Allt.
0: Och vad är det vi Jeff Lynne som är så som är hotagande alltså han är ju just ena rikve.
1: Han är just ena rikve och han ryster hit om han har hit alltså till allt och allt. Han är här som bidlande är.
0: Og han hever, jeg synes, ut helt egna ljå. Du har jo beina vet at det er han.
1: Fullstendig, ja. Du har beina vet, ok, Jeff Lynne. Og han har også nær på sammen vi Beatles noen, altså, da, ikke endelig, ikke Beatles, men Traveling Wilburys og ankrene av Beatles noen solo. Så han var ikke kveldig, han er rundt han noe. Men han har også nær, altså, tar trutje som var jo etter. Det var først Gauss Hanger ut etter, ja. Tar trutje Beatlesene. Det var det, altså, Jeff Lynne tar hiver av inn, altså. Og han har jo sagt at det var altså, hans opplevelse. Altså. Ja.
0: Så han var til å løyme som kunne gjøre det bare til at det?
1: Ja, akkurat. Det var ikke nevnt at de nærmere, at det er ikke for hans fyrt. Altså, ja. Og jeg har haft det ære av konsert til ELO i 2018, og i Liverpool.
0: Hvordan var det?
1: Fantastisk. Beste konsert jeg har vært, ja. Jeg sier jo kun at det blir ikke større.

0: Time of Our Life vi ELO og så det bara tvær sanger efter jag kommer när det chatta att säga det och vi det släcks ju kommer du jag någon listan chock och så nu är det att välja och vräka.
1: Ja ja.
0: Det är ju lätt.
1: Ja, vi det var stryk ut där och men är fair jag välja Star Rider cha foreigner. Och till Jerry ut från till till det samma att man kommer skolan och datten lappan och här var här sa jag att det jag som uppmuntrar en rockare men det var alltså man på mot åt dessa plattor Marcus Klein. Og her fann hesa bladna og Star Rider blev bøyna vin og titja mer, altså det er en øyla vel gjørter og en rattliga pener og jeg hadde jo Lugram Sinkram. Ufætliga vel løsning, altså. Så jeg hadde betalt han.
0: Ei, det er mon store gamle baskene som ikke har vært i fargen. Jeg visste ikke at det har hatt og haft en fjepare skær om det kom og hendte veien.
1: Åtta nyva.
0: Men så er det her om mekna manna Sintja tar sannsjen her framvis. Det kan ikke om det være en oppjokk.
1: Ja. Lugram eller hur haft affärer att han nu pressar alltså Sanjana alltså höllt upp här som han klarar han
0: tar väl
1: onkel ja och bästa Aaron och tar han blue and trouble så det blir Ralph Ash force plus
0: ja kus ju hevet då vi tog alltså till Öland ekvär gamla buskar som spelar konserter fram vid oss och det är ju sånt inte alla som Joa Luca och det som där gjorde ta
1: nej. Nei, og jeg halte det er sint, altså, tar man, og det er særlig sangkaren som er utsett, da. Men vi tar også sin runde igjen, han kjører over Jolan Turner, da han var først for fargen, han imponerer meg, altså. Han sang virkelig her som han skulle synge, og klarer det da.
0: Ja.
1: Det er alltid øyelig flott, altså.
0: Sånn, så har du mulighet at tega sangene er sint nye, og gjør at det er sint lettere å synge?
1: Ja, det kan du gjøre, men de som kjenner tonen din mer, de får det vi, altså.
0: Så du heldte til at man heldte seg til det opprunnelige?
1: Ja, så var det kjørligt. Ja. Det var troligt, men så slår vi jo ennå.
0: Jo. Foreigner og Star Rider.

0: Næstustu sanger og hese sending Foreigner og Star Rider. Og det mest så, Jakob Arnar, vi kommer til tann sørste. Og heter Rainbow?
1: Heter Rainbow. Alle føringer kjenner Rainbow. Og alle føringer kjenner Ronny James D. og Rocknevy. Og han absolutt halvdig så nekst han beste rocksanger som nekrande vi er.
0: Ja, kvært var det som han tog det?
1: Han har jo simpelthen bare kompressorerna och gjort annars och det var det slutna förfrån så var det bara fullkörst alltså.
0: Berget där mjuka och så där här och han kunde färra alla vägar.
1: Till nämligen där är det att han ville bli milder då så är det som jag det var kallar det andra och så började du fylla och så sånt där nästa Sanchez. Helt och färdliga ävner alltså. Och pick a little more.
0: Ja.
1: Little more. Öjlig rött.
0: Han häver en gång en gitarrist tillsammans med Sarger.
1: Ja. Richie Blackmore. Som nu har snuggt sig upp i Deep Purple efter.
0: Ja, han får ju av Patl. Det är bara några få idéer så gärna att han för första fär och i flera år av Tutcher.
1: Ara Tutcher.
0: Bara av Patl samma vis som någon Jagellan och som någon gamla Baskalimon.
1: Ja, det passar.
0: Kan jag helt om det?
1: Jag vet inte. Alltså, han är kär som han är.
0: Han är en och för sig gammal.
1: Han är en gammal mäver och han har haft omkring tillfällen. Så jag vet inte om man ska förlanga det, men han är det som man kallar Gitter God. Ja.
0: Han kom upp på spalten, nettopp Smoke on the Water, kanske ändå kändaste riffen i planlägga sövande.
1: Akkurat, ja. Ja. Jag vet inte, sövande jag säger, fantastiskt. Jag vet inte om man ska göra för något av oss när. I bestod.
0: Har det något detsamma som vi tar som och gör när vi är sankare som fyrr kunde synka akkurat i det?
1: Akkurat.
0: Kanske inte mäkna akkurat detsamma?
1: Nej, och det som jag sa till oss då, det är kanske synd att nämna instrumentalister alltså, och i mån till att sankaren är kött och blå. Hur
0: ser det ut att vi tog någon äldre sankon, alltså till alla vinner och då bränner så i mer och så framvis? Klarar du att synka det framvis?
1: Ja, jag tar halvd i isker i höger.
0: Allt relativt.
1: Ja, jag vet. Det vet jag, men när det är inte några droppar. Inte än. Men det kanske blir över.
0: Och hur ser det för det kanske blir hög vid att höra att här har paddling och teater?
1: Det också om...
0: Blottsans när till dömes?
1: Det är rock, alltså inte live. Det är ju ångar att landa om, alltså. Nej.
0: Hur ser det till?
1: Jag vet inte. Alltså, jag tror inte, jag följer inte ordentligt att jag har några bra områder. Alltså, runt... Alltså, konserter, alltså.
0: Jag är ju inte med att höra några konsertfyrskivare som gärna vill haft det av paddeln och sånt där.
1: Alltså, omkring du leder i telefonen, men tar på att ha samma svärs. I allt de flesta jag har kilt ett sånt nu, att det är väldigt snämt.
0: Du kanske inte lockas?
1: Man ska omgångs i omgång.
0: Nej, det är det.
1: Det är också viktigt, ja. Men alltså, så stod han ännu så hade jag mig väck, alltså.
0: Okej. Ja, vi färs så till den här senaste, Kill the King, vi Rainbow.
1: Ja. Han är öle orskemycket och det det och han synker otroligt väl där, men alltså här kör han ordentligt upp för kompressorn till ordentliga läxta lustar och här ska man köra hårt fram.
0: Tack för det här fråliga sankur väl som du har givit och nu där jag kommer när vi kunde ju stay i lunch att träd men kaska där vid hövdelteater en är för.
1: Jo, tusen tack George.

0: Og her vi til stegge med dags tannløgjen, og det ikke vi skrønner ikke åkken vi det var tøyende nå. Sen sender vi døver av tannløg til klokken 8 temaplatan og skrønne, og det Jakob Magnussen som legger til rattes. Klokken 3 har vi tøyende, og etter tøy og det sender ikke praktikanteren, og det vil Rønnelsdøtter Galan ur Høybygger skola tannløgjen. Radio Stjernekilder fra Leierdenon sender vi datter 5 minutter i vår 4, og vi går skifte sendingen av 5 minutter i vår 5. Klokkan 6 har vi tøyende, og Holkon Sjeif har vi da sida fra Føbbaltet, og der verer Dysnon og i Gøto i middelen Vutsing og Ape.
1: Jackeren og i kvöld, 600 000 kroner.
2: Hallo!
3: Hallo?
4: Vi var her så 5-6 timer.
5: Det var lunch jag bodde i början, nej, till dess jag började, men så får jag ta in ordentliga kött.
6: Så slår man möta klockorna, så slår man bara byslöjna.
7: Katja, hon är lika som en Rebecca wannabe.
8: Hallå?
3: Hej, hallå! Kan jag släppa vi? Jag vill släppa vi.
9: Jag har långt i det här till förbult, så jag vet att det är bara drunk i flöschen, så tar jag det här. Nej, det bara säger.
10: Och så kan du pröva kasta nu.
3: Kunde jag och Jonna släppa vi? Kunde vi släppa vi? Jag och Jonna, Jonna och jag. Vi vill jag släppa vi.
11: Vattnetsvarpet är efter och i nästa vecka. Lörste klockan 15.
12: Fra Elding Elrisanen, Risa størst tilbudsplein nå takk vi håpen av gående tilbund. Så i alt tilbund ja Elding.fo. Elding, vi vil jeg være billigast.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
1: Heraldur Konger anda gjest i morgen, Nuttjofors er gammel, og så start Hakon Norskur Konger. Heraldur Konger døye klokkan 5 minutter i ver halvkom 6, før det skal tog av Rydgjøsjukrehusen i Oslo.
13: Han har hørt seg igjen, han ble konger ved, som man ofte kaller for en folkekonger, han har vært nekv ute med det folk.
1: Løgtingi hever just vid triovidger endaliga samtidig leår uppskåde. Chabaria Støy Nilsen, landstorismann i Jotan Rydgjøs og fiskevinnemallon, og man gjøver bølge 5B, tjejundra og holdtrus eika fiskedier og i ar. Og om utdragslene til eldre øde vekse og inntøkene til kommunen, fyller jeg ikke vi. Axel V. Johansen, landstyrsmøver i Fortjermallon, viser ikke atter at landet i Hevrøyna Abert at utjavna såleis at alle kommuner i førjen kunne vøyta en skøver tænastor av eldre øde noen.
14: Det er kjempel eldre øde, som har fortjengel å være såleis, at det fyller tale av pensjonister, tale av eldre borgere, at her tørren er størst, at her flest penger færre.

0: Ja, så lades jag var ju i Ötland Norge för att gå om timme så gärna. Nu här aldrig konkur antagist i morgon, nu tjofors är gammal. Här aldrig konkur dag i klockan 5 minuter i vår halkom 6 förska tim av Rødjesjukrahusen i Oslo, det säger norska kongshuset av Heimasøyene. Landa sorg är lust i Norge och det mestaste folk är i sorg, säger Jekvan Hugo Gardar, journalister som bor i Oslo i Norge.
1: Vi är stadig arbeidsplassen som ligger 5 minuter fra slottet, så vi har mest eller gått til at akkurat Sverige gångt. Vi är långt kjært og vi tog inn komme om at han kongen var blevet en rettelig tjuker, og så vi det her vi nekk folk i områden Atlant Jær og fyrre varsin der, så det kom nekk folk kanskje at så stemningen er. Hva skal man si, at det er en sånn stittelstemning, for folk er nok så som man hokser og er sammen, alt man kan si.
0: Heraldur hever vært norskur konkur, så han er 16. januar 1951, tar han tog vi etter Ola Kong 5. Han hever vært en vel omtøkter konkur, sier Jekvan Hugo Gardar, journalister.
1: Folk har hatt det godt av i dagen, og har damen veldig godt. Han har hørt siden han ble konger ved det, som man ofte kaller for folkekonger. Han har vært nekv ute med folk, og helt ferdig nekv i Norge og Vitsja. Nesten alle kommuner, og bare han og drottning som har vært hos det er ting som henter oss til bare de større utrettet tiltaker, så har det særlig konger ved det. Ved det låter ikke som avskåret, men Øystein tar vi hendinga vera større vannlokker av vera som til dømes ta i øtna over vera av Vestlanden og nekav mistusen sin kjøsar, så har han møtt opp og vursen stål.
0: Og det sier Jekvan Hugo Gardar, journalister som bor i Norge. Og så har vi Finnje Edvard Hen ur Norge som har bo i Førjan i Fløyre og i Utvarstånda. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
0: Vi hører Jekvan Hugo Gardar, journalist, sier at Haraldur Konkur har vært en vel omtøkter konkur, en folkekonkur som han malper seg. Du har bo i Norge en par stedtøyene, men Haraldur har vært norsk konkur. Hvilken tøytning har Haraldur Konkur for folk i Norge?
2: Nei, Kong Harald har vært en veldig samlende, integrerende konge. Han har vært en konge som har evnet å modernisere monarkiet. Og så har han hatt interesse for idrett, som jo veldig store deler av Norge er opptatt av, og vært en veldig fin folkelig skikkelse og person. Og så har han et glimt i øyet og alltid en god replikk og god humor, selvironi, og det tror jeg er noe som det norske folk har satt veldig stor pris på, og det viser jo de siste dagene hvordan man har samlet seg rundt familien og tatt vare på hverandre, sånn som han har vært også flink til å fortelle om behovet for at vi tar vare på hverandre.
0: Så når jeg har faktisk litt i hverandre, har han haft noen særlig en personlig antydning for det?
2: Nei, det har han vel ikke, men jeg er monarkist, eller royalist, som det heter, så jeg er jo veldig opptatt av, og jeg har tro på at så lenge vi har monarkier i de nordiske landene som fungerer såpass bra som de gjør, så synes jeg at det er en veldig fin ordning, og vi har vært heldige i Norge, både med Håkon 7., Olav 5., og nå Harald, og den nye kongen nå da, som blir Håkon.
0: Og jeg kan først, hva damer det er at Håkon nå er blevet konger?
2: Nei, det synes jeg er veldig bra. Så, og det følger jo da i rekken, så han tok jo over i det samme øyeblikk som hans far døde.
0: Her er det enda. Hvordan først du at minnes Harald Kong?
2: Nei, jeg kommer til å minnes han som en samlende konge. En konge som har evnet å følge med tiden. Og klart å få et monarki som ikke har stivnet, men som er folkelige og som har en bred og god aksept i hele folket.
0: Og her får jeg takke deg for Edvard Hen.
2: Takk skal du ha.
0: Konger verer ikke krunter i Norge, og Håkon Konger er tøy nå kommet i hans sted. Nu fyra parsten för ska tui hever Håkon Konkur kunnkjørst kongsnavne Håkon åttande och slä åre allt fyra norre och en så papen, Haraldur Konkur, Appe och länk upp i hans herra Gjördom. Alide av kongshuset til å minke seneste togene etter at det har vært noe av ofrihet om kongshuset. Og nå om norske kronprinsessene Mette Marit, som nevnt i Epstein-kjølenen, og som også har lungnasjukene, lungnafibrose, og om sønnen Mette Marit, Marius Borg Høyby, som dømt i 4 år av fengsel for et fær nedtøkker. Men Håkon Konkur vel luttermiddelen folk i Norge, sier Jekvann Hugo Gardar.
1: Det er veldig spennende å se hvordan det avvirker. Kongeren selv, altså, Harald Konkur, han har haft et folk har haft øyelig størt av i dagen. Og til samme er vi Håkon. Folk har vært størst av i dagen, men det er ikke det som er veldig kongeren som har avvirket i alle fall en avvirket av parster av kongeren. Så det er veldig det var avvist og suttje, altså nå har vi da i stedet med Marit, jeg har ikke bare haft Epstein-følgene som en troblek, han har vært alvorlig sjuk, så vidt ikke ordentlig hvordan han skal fungere som drottning til første tøyene, så hun er ikke helt frisk enn, så det kommer til å trekke noen tøy, er noen mer kjønnelig etter.
3: Men allt det här råtje som är värre om kongshuset, kvätt för Håkon agerar vi till nu han är konger?
1: Ja, det är avvarsat att sitta kossan. Det som är värre trolig är att vi har sälja till kona och till fosterssonen. Så det är men han minner nog så mycket om pappasön och dove vel vi fælt og jeg trykker at han har nok hokset seg vel om hvordan han skal takle det som kommer. Men det ser jo til at han dove vel at takker støvene og skiler at det som er fremme er ikke så lett at han fører, og han må bare røyne det beste.
0: Og det sier Jekvann Hugo Gardar, journalister som bor i Norge. Og Beine Johansen lagt med over hever i det sendt noe av norske kongenån, Håkonet 8. Samtkjensle og skriv. Han skriver med den andre såløyes. Vekna førje landstyret og førje folk vil jeg sende mine djupeste samtkjensle, nå papetiere hans har hatt tegn her at det konger 5. er det gjør. Førjar og norra er rotat knutt i søv og mentan og menneskjallion sambandon. Haraldur Konkur hever veri uimynden av norska fölkjennon og taimon viron og tøy søvene som knutta okkara lond så tøtt tatt saman. Vid i førjon syr ja òsne, nu han færen. Jeg vil òsne innskja til henne ha tegn Sonja Drottning og atlar kongli og familjene styrke og trøst i sørgene, før jeg standa sammen vid norska fødselen og i hese troblotøy. Er det veldig minne om hans herre hattegn her alt kong 8. Og der skriver Løkmaver og i samtjenslo skriver noen. Løktingi hever just vid triovitjer endalige samtikt lovar oppskådde Chabaria Støy Nilsen, landstyrsmanni og i utanrykjes og fyrstjevinnemalon, om at jeva elvfullrikno utrørarbadnon i bølge 5b, 600 og halvtrus eika fyrstjedeir og jær. Triovitjerer er vanliga kjøtt avgrøydar, oftast utan åraskifti i verhøver, men åraskifti og i det var kostene rattelige drutt. Landstyrelsmævren fikk avhøytaner om at hekka imisk vidskifte vi. Nå han atler at 30-åre gamle fyrstedierskipanen skal ettermedast i sambandet vi at omsidingaratlanen skal ettermedast. Og at nå var det ikke om at det var kanna hvordan nek kåper etter av småfyrste, og hvordan størst inntriv han her vi gjør i Toskastånen. Røver øsne at rater at fyrstemalereie kjøtt skulle ha brått semjene om omsidninger at landene, tog Dennis Holm, fyrverande landstørsmøver, i 2023 og 2024 har vært ekvoslige fra henne. Hetta blei gjørst utan að semja fyrst var finnkinn mellom teg som opprónalega gjørt og semja om omsettingar atlanina i 2019. Parstar av fiskevinnene, særlig at høyr som fiska og virka oppsa, hefa malt harliga i møte at politiska skipanen nu gonger av 8 brota som og omsettingar atlan vi at låta eiga fiskedegar ut, just som hon sendt til ettermedingar tja alt tjaua haugranskingar samstarvinnon, ISIS. Vinnan öttast att ISIS nu för att kalldöma föresko omsittningar atlanerna och föreskor fiskeskaper och föreskar fiskavörer tushil kunde missa sina MSC-godkänning. Vid 3 och vid 4 löt och sojane blev malet samtäckt vid 24 att kvöva om 4 och 8 i möte. Ett samgångan och miflocka om bojene tog under vid uppskåden medan tjövade och framsögn att kvöta i möte. Utrustningen är till äldre öde växa och intökningar till kommunen följer inte vi. Sommarkommuner klarar att bära egna utrustningar men vant ger fyra sommarkommuner hockna under byrna och det kan gänga ut över tjänsterna. Axel V. Johannesen, landstörsmäver i Futsjärmallon och Rottvang, förvirrande landstörskvinna i Futsjärmallon, visar inte åter att landet hever en apert att utjavna således att alla kommuner i följön kunde vajta önskar tjänster av. Äldre ögonen. Och det här sätter dig och upprättar någon förra parten.
4: Ja, alltså jag är inte principiellt emot utjavning. Men jag tycker att det här är väldigt öliga på lite stråk. Kvossar man skulle göra det. Jag tycker att det är riktigt att funka kommunernas handlar om kvossar och det skulle vara görst. Ta ena här, vi har inte nämnt det för kommunen. Ja, men är det smärst att kommunerna får parstafällaskatten ska landa i stack in alla parstafällaskatten och så kanske att dela det jämt om mellan kommunerna. Ja, men så reagerar det här kommunerna som häva huvan parstafällaskatt. Då tar väl jag det här inte missa. Så jag är inte principiellt emot utjavning, men jag gärna vill jag finna ett utspel från kommunen själv. Hur ska det här för sig att det ska göras?
0: Och det säger Rottvang, förvirrande landstörskvinna. Axel V. Johannesen är samtidigt vid Rottvang att det är en uppgave till landet någon, men att det är tors först att få kommunerna att sämja stånda.
5: Principiellt är det ju inte för det. Jag har alltid att det är så lite samfälla att det blir till att man häver alltså A kommuner, B kommuner eller större ökar att hänas någon som är vaktar från det allmänna om till land eller kommuner från en ökar land till en annan ökar. Men jag vet väl att det politiskt är en risa av att jag har inte uppgått att bära i landspolitiken inte minst som Rottvang in i att det kommer kommunar, men i ödvärlden kommer det äldre ökje. Och det här var vi parstvåsigt där som har fortsatt att lösnivera så hållet just att det fylltjer tälje av pensionister och tälje av äldre borgare så att här törren är störst och det här flest pengar färre.
0: Säger Axel V. Johannesen, landstörsmäver i Bretton om förra parsten. Bretton är av Höjmans och Jokara, kvf.fo och av Spotify. Och Vörn fär nu alla tillbyggving och arbets- och bruna efterlite verir omskipa till arbets- efterlite. Omsidningen av tillbyggvingarlåne och starfföljande som omsidde henne verar flott från arbets- och bruna efterlite någon till Vörn. Ända maliera sauna tillbyggvingarlåge i Vörn och styrka samskipanerna och männingarna tja ögonen, säger landstörre. Vid omskipanerna verir arbetsomkvarvets öge hövdsvirsämme tja arbets- efterlite någon. Leiver Persson, som har varit större arbets- och bruna etterliten, flyter vi till Vörn som döltarlöjare av tillbyggvingarlöjarna. Thomas Pauli Jol, döltarlöjare, har fyrbildstidje vi som större av arbets- och etterliten. Bröjtingarna kommer långt och 1. September. Fjallacyklingen av Ötjalöjarna nästa sommar vara nevan vid Västervära i havn. Tog atlanen att göra fjallacyklobrejt vid Västervära ska ändurskåas i Bojranon. Hetta ger att här vill du tors först att få en alltjöva godkända cyklobrejt till Ötjalöjarna i förrjön nästa år. Möjliga vara en fyrbildslösning funnen som lyckas trädna i Ötjalöjarna. Och det säger Elsa Berg, borgarstörre och läsare brev i Körskvölde. Hon säger att mentamallanämnden tja Bojranon för mycket dagen att köta upp att hörsarna kommuner samman vid fjallacyklaron och ser sambanden om fyra cykling och triathlon för att änderskåa atlanerna om fjallacyklobrejt vid Västervära och kanna kvörjer ärer mövelögar ero. Elsa Berg säger att Mojrelote är icke långer och i Bojranon fyra cyklobrejtene. Og et utlyst flere folk var tidlig å gjøre for å stjæle utvøymen handlån. For det slik at gjør er å utlyst flere folk å vente for å være vurs av landet noen og opp til tre år. Til få øyne sekt. Politiet i Førjøen har tidlig fire eldrende kjøl, tre i Sorøytene og et i havn. Slik rende kjøl å forbøyen i Førjøen. Toi har politiet lagt halte av teg. Olaf Olsen, fyrverande løktings- og landstorsmæver, deier og nå 5 år gammel. Han var løktingsmæver fra 1904 til 1904. Olaf Olsen var landstorsmæver i 2 måneder, fra 1904 til 1903. Var han landstorsmæver i fiskevinne og handelsmalen, og fra 1904 til 1905 omsatte han utnavar halse- og landbønavar mal. Søtna skøye i landstorunnen var han øsne væralukmæver. Olaf Olsen var skipsførere, og æren han får opp i politikk var han stjøri i trollverstunnen vånene og fela noen beta som reg kopa trollarene. Olaf Olsen var øsne nøntarlimer i fiskevinneranen og fyrjebanka, og han var nøntarformæver i fiskamarsnøynen. Og så vi kommet til vevevannet, låt til frukslåt norrann, trutjer til 8 meter om sekundet, og i støven oppe i fruskan vind, 20 meter om sekundet, samt 3 og 11 vever i støven mjørste. Og i natt akkurat 11 i støven. Hiten 8 til 13 sti. Og i morgen, frukslåt til fruskan vind norrann, 5 til 20 meter om sekundet, samt 3 og best akkurat 11. 17. parsten og frem etter låt til frukslåt Norran, trutjer til 8 meter om sekundet, samt 3 og kanskje akkurat 11. Hiten 8 til 12 sti. Og så når dagen låt til frukslåt av landeringe, trutjer til 8 meter om sekundet, om nåttene ganger han nyer og gjestene og vekser vinden opp i låt til frukslåt, 5 til 20 meter om sekundet, tar vi samt 3 og akkurat 11. Hiten 8 til 12 sti. Og vi tar hva i det med en annen hørst, at Haraldur Konkur i Norra antages til morgen, 24 år gammel. Håkon er 24 Konkur. Haraldur Konkur var en folkekonkur. Han har vært i nesten alle kommuner i Norra og har vært sere vel omtøkter, sier Jekvan Håko Gardar, føreskur journalister i Norra. Haraldur Konkur har mekknet at nøymøtans gjøre monarkiet, sier Edvard Hén, normaver, som har bo i Førjøen i flere år. Løktingi hever just vid triovidger endalega samtikt Leorup Skodekjall Baria Støy Nilsen, landstorismann i 18-rydges og fyrstjevinnemalon, og Majeva Bötje 5B, 200 og Holtrush eika fyrstjedier ui ar. Og utrustnar til eldre økjeveksa og inntøkner tja kommunen fylgja ikkje vi. Axel V. Johansen, landstorismæver i fyrstjemalon, viser ikkje atter at landi hevrøyna apert at utjavna solais, at alle kommuner i Førjøen kunne vøyta ønskeår tjenester og eldre økjennom. Redaktører Frans Jensen, teknikere Bjørn Hensebekk og i utvarpstående Birta Madras Pedersen.
6: Anlat Olaf Olsen, Ursulta Fyrre, anta just Allan Sjögrusnon, Hosmorgonon, 22 august, 91 år gammal. Gjerrarferon verur lust, sætna. Og gjerrarfer, kistan vi marnar Osvald Askur, fer ur havn frutjadeion klockan 16.20. Gjerrarferon verur urnulsier kyrkje, lejardeion 22 august klockan 13. Tei og vilja minnas marnar vi blåmon etla kranse, kun jeg leta starsfolkenon av urt, eina peningagave, konta og betre banka. Bettina Westergaard av Arjun, bosittande i Hillerød, verur korset hos dejon 3 september klokkan 13 ur Hillerød kyrke, Östergade 12, 3400 Hillerød. Tei og vilja minnas Bettine, kun jeg leta krabbamænsfellanon, eina peningagave, konta og i peningastånenon, etla flita om veius krabbamæn.fo. Og kun kjører, Stokk byrjar attur. Velkommen til Stokkte og i bylkjene leierdegjon klokkan 14 til 16. Konsert vi Bjarska Virgarsson Trondesen, Røyn Ampåsbanan og bøyleg Stokkdraktena. Øll velkommen. Søy stokk.fo. Fimleka fella i Stokk. Sommartonar og i Fuglafyrre. Og i dag klokkan 16 verur Åkjeipos sommartona konsert vi Elene Brimheim Heinesen og Bolche og i Riparhuset. Les meira av whatson.fo. Kunningarstovan. Og nå sender dere først kan du ha tonleik.

0: Hatt er tónar ur Maybe Tomorrow, som eitt av lønum á aktuelle temaplatna The Right Way, og Jens Marni gav ut som sinna fyrste solistplati í 2008. Velkommen, Jens Marni.
1: Takk fyrir.
0: Hadde gott gitar, ljó?
1: Ja, her er kela fyrir du.
0: Hvordan unge vart det at du byrja spela gitar?
1: Jeg har vært en 20 år hadde jeg byrja spela. Ja, ja, så hef man helt ja. Vi är ju spalta sindra trommun och så att det gittar sort men det är det här.
0: Ja, Olav Röster, han bor ju här i grannalanden, luggar vi.
1: Ja. I lörsta en ekvets för honom man pratar gänga till där över där så jag kallar för vi kör Black Panthers och allt det.
0: Christian J.T. jag tror.
1: Ja, ja, ja. Det var spännande att tog med det. Man har en gittar här 20 sönder till oss här. Här var Ulla Stottlis så kom man ju att känna nöjsen på grund av att man spalt sig vid fru och sånt. Så är vi en ekvar ivre nöjsen. Så det var en upplevelse, ja.
0: Och så blev du kentur för Jontai. Social Femst någon särliga.
1: Ja, det blev ju sånt.
0: Du har preferjat där.
1: Ja, preferjat körde ett gott utslag. Man kan säga det. Jag började faktiskt i kringvarpen när jag var 16 år gammal och sank Väckratotten. Det var ganska här, det var ganska stille roll att börja, ja. Men ordentligt ut i allvården kan man säga. Det var preferjat som slöst.
0: Det är en exponerad i Sjönvarp.
1: Ja. Fuck som efterrimska stående kan man säga. Så det var en spännande toy och utvecklande toy. Och man lärde en ägg. Man kommer att känna en ägg för era tonläggare. Så det var öliga stottet alltid.
0: Men hände utgåvan The Right Way till hon som är av barnen.
1: Yes.
0: Jag har hört från flera öron än till att det var en också en trygg för borer. Det tog sina toy och han kommer vara av mal.
1: Men är på att du... Alltså det är bara 28 månader och det gör det. Det gör det inte, men hon förlöper väl i 8 månader. Man kan säga on och off. Och vi tog först en av flöv upp och faktiskt kasserade det. Tog att vi vill då börja, vet vi på samtrum att vi skulle känna mer rockt. Och mer nöj med att dansa som det var. Blir det just det. Här är två gitarrsholder. Och tre gitarrsholder där. Till stilgitarrsholder. Annars är det några gitarrsholder i. Så det var det som sa att det var inte gitarrsholder som stort och hessa flöden. Åh, hur har varit process.
0: Det är inte alltid man har det stil.
1: Nej, det här är något distortion av oss. Det är jag var snitt fräckt, men det är aldrig att hon har varit coolt.
0: Och hur har The Right Way?

0: Hat a lei the right way, Jens Marna, og til enn nemlig a flow on the right way, tja Jens Marna Hansen, men han kallar sig bare Jens Marna, fra 2008 som temaplata i Platabarne, og Jens Marna saman vi i gom. Jeg veis ni hårt at du var nokså utlikva av det enn flow on var gjort.
1: Ja, det var det faktisk.
0: Onkel Atle har fått utvärderna at promovera honom, men det var inte känns över.
1: Nej, det var ganska, det var en kombination av att Ta du förbjöd avtalet, så var avtalen så rävlig och annorlig att det var släckligt värsta brukat tog på. Att det så var med ord och ösne och hej brukt nek varsko på att jag stod ju fyra sölen och allt kjolvor av flövene. Och ta du hövna flöv som kostade det som handlar om flövan kostade. Så skulle nek vinn. Så jag brukte öden nek varsko på att få han ut. Men det gick så mycket väl att Holtar som var en uppbetalt så kunde jag slappa av. Hon säljde EU 4000 flövor.
0: Det var öde nog vi hesar.
1: Ja, alltså det är typ inte på till näka ängst. Sinchant i förrjun som själv som jag. Det är visst.
0: Och det helt efter forsen i den här alla och kanske till i första fräsar.
1: Ja, men till förrest då. Ta ska man inte ta förrska. Men det är inte jag tycker vi på då jag kom tankar om näka ängst. Sinchant som jag själv som jag för.
0: Neppa. Nej. Det var nästan just oh my god, hon blev mixa och i Sverige och mastra New York.
1: Ja, ja, är för att vi valde på samtrum att färra av man ser alla vägarna.
0: Och vit T2 och Kristoffer
1: Marsch. Ja, Kristoffer och Kristoffer gör det ett fantastiskt arbete här alltså. Han är en öjlig årskoja där. Och sen tror jag tror vi på att alltså och det var också när vi att Sean den till Stuttgart kunde komma ut i världen, men hade det att man inte så kvärt att vi är som gaska vi tonlodge, men det är bara bättre att komma ut alltså. Att sälja det till att man jag plötsligt säger att är det vörran? För det är inte att sälja sig själva. Man kan, men det ska inte vara otroligt heltid. Och här var det, ja. Och det har vi kanske inte haft. Det är byggsna av orskor på att bara få det hänga sig hem. Jag har en utgångskonsert. Det är simpelthen inte orskor till. Så det är väl några ting som får ner i mitteln. I flöden som borde bli gjort. Så det är sånt, det är inte synd kan man säga. Och vi tog i förlöpen. Men vi är stolta av det. Det är inte ny om det. Sjålt om det kommer att göra så att det inte är det, att jag spelar inte någon nu, men till när jag vet att jag spelar ju ulan en små jobb här, jag spelar ju kassagittar och så, och då är det hisse lögn, inte ordentliga, det är kört så att det är.
0: Du är ulan nog uiflövna,
1: ja? Ja, alltså du vet, du har hundra spår och en sanchi här för glatt vecka, och morgon till jag, och jag för. Och det är det som tispar när man får ut och ger. Och jag är inte fan av backtrack, det man har teatrer så det tog mig släck. Och så är det ju nämnt. Jag ska ta här en 28 muskar och så spännande rik och träet. Och det löser ju äldre, jag tänker kämma. Så till på samma att han blöjde sin dörr vringt jag mer att jag spelar honom i förrjun. Jag har ju hört några konserter och talanta akkurat i Danmark och som att ro i, men det blev ju ungen näka allvarligt till näka vi har vet rötsen och röttas det rätt torspunkt kan man säga. Och det var det så inte ta. Hittade så upp för Brian Adams, det var så hese löjne. Då var det inte kommit ut en gång. Men det här tog det väldigt väl med ut långt av, som det inte kände dig. Kände missar det jag gjorde, men någon kände. Men alltså, det var löjna som är på spalt.
0: Du har ju givit ut i Kjölund, Tverflöver, och du har ju givit ut i All That Rain. Ja. Hur svär är det att stanna ensamma till dig vid Ötland?
1: Det var inte just det. Det kände var något nytt, men jag har ju varit, jag syntes som solister och i åren. Här har jag haft orkestra trätmar, alltså alla röster var vi och jag har Palla Magnusson vi och Ongtid Rekvi och Brantor och så vi tar oss orkestra kajrande så jag får löp eller sådär. Så det var inte näka att det var spilt något för mig knappt jag skulle stanna här. Det var inte. Det var inte näka som förstod det mig.
0: Och färdigt till den nästa sanjon, och han heter I Don't Wanna Wait No More.

0: isn't you.
1: Temaplatte Plattebarni är The Right Way som Jens Barni gav ut i 2008. Och Jens Barni är samma vikon i Plattebarni och att det var så I don't wanna wait no more. Det är inte den kronologiska räffelserna flöen ska sägas, men bara så som jag har valt att blanda dropsen så har jag sagt det passar till sentingen, det är mycket nyttigt. Ja, det är gott ljud, det må man säga, allt som det är så här flöen.
0: Ja, ja. Ja, här får man alla vägen kan man säga. Jag har ju en svensk trumslagare som han spalte nog så fitt för ju inte. Alltså vi stod i Kökstoffer och han spalte den andra first take var det för er. Så det var öliga lätt att komma till till honom. Så skötte han faktiskt på allt resten blev spalte av förringen kan man säga. Alltså Kökstoffer spalte ju bass och spalte Parsifals keyboard och jag spalte alla rytmgitarrerna själv. Så här har vi en Lacknavi som spelar en gitarrsolo. Det är faktiskt en gitarrsol, en temagitarrsol kan man säga. Det är en av sängen, Jan Rasmussen, som är våra känner som Lackney där. Och så hörde vi att Onkro Sánchez här var det Gunnar Gottsson. Här var gott folk vi. Det var länge sedan jag minns inte ordentligt om de är. Onkro andra som kanske har via träet och nu. I Rockvi Niklas och nu har haft en fingerspel. Han var också väl involverad av Luito, ja. Så det var Onkro Lötsch att ha med mig. I don't know what no more, så det är ett lätsch av för Niklas så. Då stod det till Lennon och till ju till Leje var ju faktiskt utgivet Iron Ocean. Och det nu så där som James Sinclair av först.
1: Så jag Niklas och jag skrev den enska texten.
0: Ja. Det är uppenbart väldigt Iron och så hur har de manglat ett Leje och så på det brukt till det. Men ta är så Jordan och Sanchez när har vi spalt hon in så vill den här vara upprunden var och se tur. Men jag vet inte, jag hade själv sådant till det här spelet, så syns jag inte mer sett och var inte ordentligt där. Så vi kallade han en tån av nio till sig av det BB. Och det blev ganska synd, det blev en sån där däpare farva. Och kanske riktade det akkurat i sammanhanget. Vi sen är färdig på sett och så spårningen om man är lyckas så väl. Det är akkurat samma sätt som fungerar i öliga väl. Vi spelade handa live där, men inte på handa maten. Vi spelade en sån där pop-aktiga kan man säga. Och ta spelen en setor. Nu är det som man är utvecklad. Man kan bli utvecklas. Det är precis det. En god story har gott folk att ha för Niklas och Niklas och Kristoffer och allt det som har involverat i det. Det är gott folk.
1: Gitarrister blir ofta bättre. Jag tror att det är en bättre sankare i det.
0: Ja. Det tar jag sig. Det är ju samband vid att man är bäger och skojar. Men också tar jag sin tjuv. Och när man får uppgaver så arbetar jag också när vi tekniker och jag finner det av hur jag kan farva tingene för jag får det, jag vet inte om jag kan säga muskalskt eller kan man säga till dömen så har vi inte nej kvar faktiskt alla tog in inte haft en falsett här har vi faktiskt finns ju det alltså hon är kom till mig kan man säga men så har jag inte haft kväll så är det inte men den är inte så ofta nätter så det är nog speciellt alltså kommer ju man kan säga nästan gammal alltså men de har varit äldre. Så jo, man förbättras hvis man gör tingen rätt.
1: Ja, men det nästa hever en sannolik och visar att heroes will fall.
0: Ja. Alltså sanken är att det var en text jag siktar som han skriver i samband vid han var i Colorado. Vi hade varit i Nolfems. Columbine skola här på en massakra görs då. Och här är det så en lärare som rör rätta. Rikva nämligen, och rätta Rikva nämligen, men då är själv. Han gör det runt hamman. Heroes will fall, simpelthen. Så här är signaler som rakt, öliga väl. Det vill säga. Och här är så Lena, och som vi involverar, och gör det som är amerikanskt. Så vet så där vi omar samma hela. Men söven har ju signaler, kan man säga. Alltså, jag och signaler har alltid involverat er, du vet. Vi är uppvaksen samman, och alltid vi involverar er. Och kjolta vi spelar kvar så här, det är. Och till rätt det här brukte vi det som han var god till. Ja, flott sanker.

0: okkur á hørt Misery, ætla av temaplatene The Right Way som Jens Marni gav ut i 2008 og som fyrir nevnt så Jens Marni sama vi igång. Hvordan heldig kan man ikke være?
1: Fantastisk.
0: Ja, hvordan ambitiøser kan man, det en annan spørning, hvordan ambitiøser er du så være, så jeg tar og pri følger jeg være? Hva skal du?
2: Jeg har alltid tørre å si at jeg har alltid møyna til hun, ikke nas. Det har tørre å si. Det er også opp på nye turer vi etter lang. Gång till gång då. Lättare ju gång till gång till slut så lägger jag lätt. Men det blir så att det är inte gång lätt om man släpper ord i att så är det fullt. Så är man lärst att kunna ut kvar i affär. Jag har alltid det här man gör några ärenden så ständer man stärskare och stärskare och några ting och tog man hos man först när man går i affäringar. Gör några ärenden, ja. Så det här är att man kan faktiskt mör och mör på några förhållande. Så det är ju just det att man får några möjligheter, man tycker det är och gör det så gott som gör det. Det är att alla annat är. Så visst man backar ut för ofta ändå, så tog man faktiskt inte. Visst man ska attla sig den så måste man säga ja, mest möjligt.
0: Nu minns jag att du trackade paddeln då i A5s någon, men alltså, det verkar som du färden efter dig alltså, attla tygna, så det verkar på mig.
2: Ja, jag är färden öjlan ägg, vet du. Alltså, jag minns att jag var 5 år gammal, alltså, jag simpel hej i en gittare som det vanliga ukulele aktet, tycker vi, minns. Här är simpel att folk kom in, så får jag på soffan och framför det för dem. Det var fast. Och det var det som är vilt. Då jag blev en äldre så minns det att systemen hade kamer med rejon peron, plater. Det var det jag var för unga till att jag inte kunde köpa där. Så växte jag upp i minns vad imiska plater som var här. Minns jag alla Ito-platerna, men Chicago, Your Inspiration och allt det. Och Billy Joel och Madonna. Och så hade jag en teppebänkare. Simpelthen. Det var gitaren som är. Och så hade jag teck på en annan. Så stod från spekulerna. Det är också som jag drömmer väl att låta att spela. Eller att låta att jag skulle göra. Självt med för lärde mig syns mig och arbetade jag med allt annat år. Men tina kan jag ta rätta. Låt han vara så ser man fått nu. Ta inte chansen. Så i 2004 ta tag i chansen simpelthen och för att leva till honom simpelthen. Bara på sig det här va. Och som jag visste inte vad som var ända men alltså man gör det än så det är. Det får jag slå.
0: Ja, du nämnde att du hittade upp för Brian Adams det var aktörsvård,
2: ja.
0: Men du hittade upp för en större namn kan man säga, Bon Jovi. Det var det lyckas som 50-50-talet, så måste gå backa nå långt efter, men inte det.
2: Det som är ganska större i hälsoförande det är det gjort av stadion, man säger.
0: Ja,
2: och passion. Ja, passion, ja. Och det är sånt, det är större och 35 000 folk och allt det där. Sjönt det här också, aggressivt kan man säga. För han ska vidare vara vi. Men ja, vi sa själv om vad det här. Nu har vi hukat det X-faktor och man diskar allt det här och stängs ner. Men jag var faktiskt ju en X-faktor. Och vann det här kappingen. Det var trus dansk orkester som var vid i kappingen. Och det var också avhållande, också stort till allt. Jag tog att vinningren, sjönt det var att komma och spela här. Men du fick syntus kronor och i utrörsel. Men då är du ju att räkna vi att det kommer några föringar vi just. Det är utrustning, det är ju 50 kronor. Och det är så själv hon har livet också en sjön. Den kappingen här, att det blir så trusiga kassen som meldas till. Och 5 timmar blir så sent vujar till USA. Här som tant kommittén, kunde då ena för er tja, Bon Jovi, valde som är här som förr. Så det är att vinna hatta, för mig vill alltid vara näkst större, när kan jag vinna ett X-faktor. Det X-faktor är ju totalt amatörer. Och det som har varit här är ju 100% säker på

0: att det är real nekva vi är osvarliga orkester. Så på den måten är jag faktiskt nog så stolt av att kunna ha mycket möjlighet. Det vill säga.
1: Nu är jag inte passning, hur så riggar
0: det? Det är riggar jag faktiskt stark väl. Alltså sjående tar man er uppbyggningshester så hem så du ångar att jag är. Noll. Jag har ju en ljumman som är det jag ljumman är. Men kvar efter hans korsen från så har du en limiter av så därför bara ljumma av distortion. Så han tar begränsat hårt kvar från. Och jag fick... Halle det var jag fick 6 lampor, eller 12 lampor. Och sista sanns. Jag är ungelig och sånt där. Så då är det skulle ju... Jag skulle ju inte förresta det
1: än. Nej, jag ser att det är självare.
0: Men det här blev en annan lösning bara en Adams. Du tar fick... Jag tar ju att det är nekt bättre som är. Tog att det var ungelig för att alltid gå så jag till ljumma. Kristoffer gjorde ljumma. Och så hej X-Factor orkester muskarna vi tror jag tajmen då. Det är ju ett pissigt gott, det ser jag som är det. Du vet, Kristoffer gjorde det öliga gott arbetet. Och han som gjorde Leo Chopin Adams, han hej just den gamla polten som Leo-tökning Hjalmar tog åt. Så han som bara brukade natt, liksom han är brukt den. Det är en lejekonsert.
1: I minsta Leo får så lagt nyer.
0: Ja, det är ju ett pissigt gott.
1: You are the one, är det där nästa
0: jag har. Akkurat.
1: Du här är du så bjuder texten där.
0: Ja, det är ju gängstöj som är det. Han kjørte i 2002.
1: Lag nøyre.

0: Jens Marne, eller Jens Marne Hansen, som han heter I sin borgerlige løve, men Jens Marne som artister, og har vært Shadow Within, det har sett hele, og det godt nok begynner å lese, men etter at det har sett det fotar langt og I temaplaten I Plattebæren I Hesafir, som en samrådsending eisende. Og så igjen tar jeg, Jens Marne, det var så 2008, og det var sånn ikke nok nok først, men jeg alltid engst oppi her.
1: Ja. Ja, det var så vel, det var alt engst her.
0: Ja, og eisende nestflød,
1: ja. Nestflød ble øysengensk, ja. Og så for jeg til først, jeg vet ikke, da har jeg gjort hver ensker, og jeg spalte jo bare for jo, morgen minne. Så også jeg akkurat sammen med at gjøre først og sannsyn. Og jeg har gjort omkring åren, hver født, og jeg har imenst annet, Petter Kjeri var der forvind, og et så, og imenst prosjektene. Så valgte jeg at, for ikke, så kort inn og lø her, og for jeg til først, altså. Og det har jeg jo ikke vel, jeg vel, for jo, altså. Alt skiljer alt.
0: Færre det mer inn I løgene til dere førskong?
1: Ja, det gjør det. Og en genier om det.
0: Er noe imist, altså. Er det en Grand Prix, som nok så rocket. Grand Prix, ja. Gloria. Og så tenker jeg henne fløvene I 13, Anywhere You Wanna Go, så det sendte mer country-arbeidskan enn henta.
1: Ja, hun ble jo sånn der, men det var grunden at hun var I Nashville, så vi evig, 2011, og spalte sammen igjen her, spalte gitar og sånn kjør. Og da fikk jeg 25 sanger jeg fikk, så jeg ble en fløv, og tog en fløv, kan det være. Så vi kunne velge midtelen. Jeg kort så trodde jeg da, og her øyn som det, vil si, som damer det, men til noen ting med, ok, dette kan jeg godt bruke, men jeg tykker så stedet at jeg kunne gjort tve løv som bedre selv. Men her jeg ikke da. Så jeg var ganske også kontrislig til det som jeg. Man var I en fas, og man gjør det ut fra tog, ja. Men jag har ja ja jag har varit med damer väl country men med damer väl ta nutcha country ta oss ja new age country vi hade den populär
0: att läsa som upp på temaplatten the right way som British and the fraud det hade är the cells jag det är en sanger om sky well
1: ja
0: men jag hooks inte någon text om men mer att det nästan heavy
1: han är rättligt heavy alltså det är alltså är väl alltid gjort av shoulder med det alltså vad det är det vad det men det var idén så Kristoffer affär alltså simpelthen Vi får alla vägen här och han rycker väl. Han gör
0: det. Och
1: han har det gott.
0: Kan ta med att säga och rutsche.
1: Men till att vi ser alltså vi ser stegen sen och stora sen och vi har tjus folk under luxor där. Det är alltså just det som gäller. Alltså vet jag ju I vad jag såg någonstans. Du tar kameran till så rätt. Att man är brukt han parste men spalta såna så han och vissna samt. Alltså det är ju det här det. Eller att vad kan det vara? Så till nära vi att kvätt Man ser hver stå man spiller, og hvordan jeg folk og hva det forståelig man vil bli noe, altså. Det spiller som oftest alt annet, så. Og man et annet sted, simpelthen, altså. Jeg synes det
0: Ja, og jeg har aldri eist å høre han her, The Cell.

0: hade var The Cell ett av tema då någon som ja och för jag någon tema platta samma vi är smarna. Hur så var man gång då att det var upp.
1: Vi tog upp för strummer upp. Alltså vi hade vi gjorde demo ju. Eller han gjorde Kristoffer gjorde faktiskt demo ju. Chat trummeslagaren kan man säga spelet då. Men tar den fyra flow. Det är också vad var. Så gjorde den fyra flowna och så blev allt klippt. Sundra att du skulle känna få det passa eller något koncept kan man säga. Så vi har blivit ölande klippt i trummen. Men till sen trummeslagare jag lugga väl, men han fick jag vid. Kan man säga på den maten. Och så blev det ju lagt, man säger, lag på lag kan man säga.
0: Laukage-principe.
1: Ja, det kan man säga.
0: Han har vi hört om för er.
1: Stora mona.
0: Det tar så man till laukage-principe om att tonlagaren som spelar vid ett han lön ofta. Det här känner släck någon annan, det är aldrig säkert någon annan.
1: Nej, det är inte för det. Det här hör ju ut, man säger, det har mötet ganska 20 gånger i horn, ja. Så man var ett läsch, man ger bara där på ett, ja. Vi har som förr ner den där flöan här, hon är så... Hon är ulla knuskåren, alltså. Här är önchen. Jag bullar till er ulla lojka. Alltså, vi tar en ulla rej i travor, kan man säga. Jögna allt, ja. Du är så sju att... Så har du en sang, och du har kanske en sang där en efter. Så har man på en av en åksväckna att han har ju skäm. Så han är mixar och så, ja. Och... Det är ulla välgörs på tammat. Det är önchen i vi om det.
0: Det är ett annat en utgång som ger helt... Hoska bäst plattor bara.
1: Ja, jo, hon är.
0: Men hur är hon att en personlig hitlista? I betydande plattor alltså?
1: I hux är det lite omal. Vi spelar ju inte andra stil. Tror ju hux är inte gumt. Det är snarare en kassagitarr för det mesta spel, ja. Och tar jag inte hux om det säljer ett land, det kan jag ta luknande. Det kan ni ju kört, ja. Det är följt mig kört här, ja. Men tycker man är glad för att det är just. Tror jag att jag är inte värd i här där omkursväckna. Visst är inte värd i hälsa förlåt. Hon är gymmen ägg. Alltså hon har gjort det här att vi är vid till Meldikampri. Det är vi här för att tacka till att man har ströttna för hans koncepten här. Och Ljöve. Och jag hittade upp för Bon Jovi, Sverige X-Factor Orkestri. Och det var här det största i Kapellmarsten X-Factor som hejer för firma som är GL Music. Samma med hon och hon. Så jag hade bruk för en rocksankare. Fint, ja, men. Så kom Connectar man sen det här, ja. Och det kom ju på grund av oss flöden här till att det är som rock. Så hon är väl lyckats vara störst vire.
0: Alltså mer än 4000 eintök och ja. Visst det här var i USA så hade jag kallat det för superstar.
1: Ja, det är det vi för alltid är. Det är att jag kan gänga i min joggingbuxen, jag kan gänga alla mösen med folk och vidvåd. Och så tar jag inte arbetet så ger jag arbetet, ja. Men tar jag fru så är jag fru. Och jag får fri av fru. Alltså på den måten. Alltså vi är inte så störst linje för mig på den måten. Det damar väl.
0: Du Kristleif Sagariesen som är en annan sundalagsmäver, han är uppe i texten här till...
1: Ja, han är Carl Fringer.
0: The Way You Are.
1: Ja.
0: Han är tjockt i biotäusen, men inte det löter så jävla.
1: Ja, han har så att säga haft onkra kreativa löter, och nu har det varit lite så jävla till honom, men han är avhörd artist, helt säkert. Och han har gjort sådana här, The Way You Are. Och Lena kom så ösen innebyla till här, och fick onkra små ting justera. Alltså, ja. Men han gör det så...
0: texten och du och mörskare ja just
1: ja här att något också rock och rockväckna jag syns inte inspirerad här var vi var inte inspirerade av Linkin Park det var inte här vi får alltså vi vill då färra och vi tar elementet då som man sätter sig väl för cirka hur man skulle göra hvis man lustar ett år ses det inte någon av tusen inte så har man inte Linkin Park och det just the way you are, you know. Just the way you are. Da da da da da. Allt det här. Det är inte det trusht som ligger av här. Och att man gör det på. Att det var en tog. Att det var otroligt intressant. Det må jag säga.
0: The way you are.

0: Så läs ljåa i ötlån Norge och mitt igen och Herald Conquer antas du morgon och 24 år gammal. Herald Conquer då i klockan 5 minuter över halvgång 6 förska tøy och Rydges sjukhusen i Oslo säger norska kongshuset och heimasynet. Landasorg är lust i Norge och det är mestest att folk är i sorg, säger Jekvan Hugo Gardar, journalister som bor i Oslo.
1: Jeg er stadig arbeidsplassen som ligger 5 minutter fra slotten, så vi har mest eller gått til at akkurat være i gang. Det er noe kjært, og vi tog inn komme om at han kongen ble en rettelig sjuker, og så vi har vi nekk folk i områden Atlantjær, og fyrre varsin der, så det kom nekk folk kanskje at så stemningen er vad ska man säga att det är en sån stittelstämning för folk är också för som man hoxar och är samman allt man kan säga.
0: Säger Jekvan Hugo Gardar, journalister som bor i Oslo. Heraldur hefur verið norskur kongur síðan 16. januar í 1991. Hann hefur verið ein vel umtöktur kongur sum megnaði að nýmótans gera kongsveldi, sigur Edvard Hén Normaver sum hefur búið í fleiri ár í fyrjum.
2: Nei, kong Harald har vært en veldig samlende, integrerende konge. Han har vært en konge som har evnet å modernisere monarkiet. Så, og så har han hatt interesse for idrett, som jo veldig store deler av Norge er opptatt av, og vært en veldig fin folkelig skikkelse og person. Og så har han et glimt i øyet, og alltid en god replikk og god humor, selvironi. Og det tror jeg er noe som det norske folk har satt veldig stor pris på, og det viser jo de siste dagene hvordan man har samlet seg rundt familien og tatt vare på hverandre, sånn som han har vært også flink til å fortelle om behovet for at vi tar vare på hverandre.
0: Sier Edvard Hén ur Norge som bor i Førjum. Håkon hever tidsje vi som konger i Norge. Kongur vil ikke krundur i Norge, og så stateker arveringren vi etter at kongur dør, skriver NRK. Fyralsus og det gamle Håkon kongur teker vi etter at papen, Herald kongur, antaes i morgon, og 24 år gammal. Nå fyrra parsten førskat høy, kunngjør de Håkon kongur kongsnavne Håkon 8. Og slæår alt fyrir Norge, en så papen og Herald kongur appe, og lenka appi hans høyra gjørdå. Allid av kongshuset er minkast hennes og tøyna etter at det hefur verið nega av ofri kongshuset. Mellan anna Mette Marit, som nu norsk drottning, nevnt i Epstein kjølnån, og sonur Mette Marit, Marius Borg Høyby, dømtur 4 år av fangsel fyrir 2 neitøkur. Men Håkon Konger vel lytter mellan folk i Norge, sier Jekvan Hugo Gardar, journalister.
1: Det är väldigt spännande att se hur det avvirkar. Kongen själv, alltså Harald Konger, han har haft ett folk har haft öjligt stört all i dag. Och tillsammans är vi Håkon. Folk har stört all i dag, men det här rörelse som är värre i kongshusen har avvirkat i alla fall all i dag av parstare av kongshusen. Så det är väldigt det var avvist å suttje, altså nå har vi da stedet Mette Marit, jeg har ikke bare haft Epstein-følgene som en troblek, han har vært alvorlig sjuk, så vidt ikke hvordan hun skal fungere som drottning til første tøyene, så hun ikke helt frusk enn, så det kommer nok til å ta en negativ tøy, enn hun mer kjønnelig etter.
0: Vekre låt til frukslåten Norran, så gjelder 8 meter om sekunde, og i støven oppe i fruskaven, 20 meter om sekunde. Samtidig og alle vever i støven Mjørstje, og i natt akkurat elg i støven, hiten 8-13 sti.

House of Apelgrin, The Temptations, Visanchnon, My Girl. Nu får jag spela en sång från Mark Ronson och Amy Winehouse som heter Valerie.

Hatta ver Rocketman tja Elton John. Nu är det kommit till senaste läge ur praktikanten Hesa Fyr. Tack för mig och här kommer You Somebody tja Belsson, Kings of Leon.

0: Og vi har sånn, så gjør det klokken 5:00 over fyrrenden her, fra legger første dagen 28. august, leivor og omsryer. Så vi sammen etter i Einenje.
1: Jeg tenker, kan vi at det er folk ikke hadde råknet ved å høre til her nå, i det?
0: Hvor?
1: Nei, jeg vet ikke, det står ikke kroner, men...
0: Ah, vi sender tværtummer, husker du?
1: Ja, vi sender tværtummer,
0: ja.
1: Det er en tummer,
0: ja,
1: det er en tummer som pleier til å være annen råk.
0: Ja, det er raskt over at. Men vi setter for at det er spennende.
1: Ja, ja, ja.
0: Og husker vi at ettersom vi var ordet her og er kattleiren, så kom vi akkurat sammen for larveis.
1: Vi är lite klickare till henne.
0: Vi är lite klickare till henne, det är just så. Och det är ju, det är några månader sedan vi var här senast, Leif.
1: Det är det faktiskt, ja.
0: Alltså, det var inte i august månad, det var inte i juli.
1: Nej, nej.
0: Ha?
1: Jag hette att jag sände inte skulle för ferie, men så var det inte. Vi har haft folk att övertaka
0: ja.
1: Folkarna.
0: Ja,
1: ja,
0: ja. Hon är väl korrande?
1: Ja, ja, ja. Det är ju bara gott.
0: Ja, ja, hon är väl korrande.
1: Annars så, det stämde inte allt för väl till samfällande. Jo, alltså.
0: Ja, för det.
1: Jag vet inte, det är vindmiddel som inte rikar och sådär.
0: Ja, här var det faktiskt nägande rikar, ärligt.
1: Ja, det var så inte. Det kostar nägande något vind i förrna.
0: Ha?
1: Och jag vet inte, alltså. Jag har varit där och hittat på uppe och jag råkar bara vid att det är alltså eviga grönt och att det kommer från att det är dejliga först naturen, landringsötnån och sådär. Men det är så att det är värdskipen, det är inte helt.
0: Ja, det är krisen.
1: Det är krisen.
0: Alltså, jag hörde om... Jag hörde om var det polar här, polarskötnan, whatever, hörde jag akkurat hoa om kan annan än akkurat nu.
1: Polar, ja.
0: Ja, omkrat hemma du får per trollare av fyra. Per, nu lite där på två och en annan in.
1: Okej, ja, ja.
0: Tror jag att här som faktiskt får pengar för att två där in.
1: Ja, ja, men alltså, ja, nämligen, alltså, jag också säger att på en av... att det alltså det var sagt att det är vid tillbyggning så man ska gardera sig och man ska ha nog vatten och dosa med att vi ska komma ett.
0: Ja. Apropå dosa med, ja.
1: Det är det viktigaste. Ska ha gott vikskifte.
0: Tack som
1: nice. Ja, det är viktigt. Men det är ett av tillbyggning och sådana. Jag vet inte, vi ska inte runt om en riggar och korsa vindmiddel eller värjeskip eller... Ja, nu är det toska fiskskaper nu, du vet det. Ja. 5B som är vantar för att missa MSC-godkänning.
0: Ja.
1: Jag vet inte vad för tydning det är, ja.
0: Nej, och bara så är det andra tydning för det här som råar för balkon. Du tar det här skuddet för sådana.
1: Ja.
0: Det här har bulten av några det första jag sa till. Det här har vi ju badat själva.
1: Okej, ja, ja.
0: Det är ju här vi där.
1: Men så är det här allt kongress, ne?
0: Ja.
1: Vi tar var samt känslor vid honom.
0: Kom med.
1: Och hans familj.
0: Ja, kom med. Beskriv mig som en äckliga väl avhälgen konger.
1: Ja.
0: Ta-ta.
1: Konger, ja.
0: Ja, eller människa.
1: Vi plejer fokusera på Ola Kong och lätta färgen.
0: Ja.
1: Men till det, ja.
0: Och, men han lukkar som heje, han var stavnhalt.
1: Ja,
0: absolut. Det må jag säga.
1: Absolut, ja. Och så, syns man inte minst Dolly Parton som får fråga.
0: Dolly Parton, ja.
1: Det var ödespett.
0: Ja.
1: Jag ser det gå som grinda.
0: Hon går ballamater.
1: Ja, alltså ballamater kan man ha att vi tror inte. Jag menade att det var musikalska maten och jag tänkte människa
0: som maten. Ja, det är det vi. Hon var entertainare, hon var allt med limmaljur.
1: Ja, ja.
0: Kom från Vanalin Korum. Det stod utskriva i rutten om att hon skulle bliva, som jag säger, en heimsstjötna. Han hade en oavast råk.
1: Hon har haft det ödliga något sanger framme, alltså hon var nog känd för Islands Industry, men det var ju Barry Gibb som skrev ett av sangerna. Han också har längt väck av The Bee Gees.
0: Alltså The Bee Gees, Barry Gibb, för den?
1: Ja,
0: det han skrev han?
1: Han skrev han, ja.
0: Ah.
1: Samma via, hon själv hon sangar den här band. Ja, detta var. Men hon, alltså Dolly Parton själv, hon skriver rätt länge av goda sanger. Hon är en framur sangskrivare.
0: Okej. Okay. Ja, ja, jag var mera väl Dolly Parton.
1: 9 to 5, det är gott om.
0: Ja, det är snart gott om, ja.
1: Ja.
0: Men för så här Lucas som var där checka hur några poster det ser annars. Alltså allt är helvete, men
1: vi ser bara välkommen till Vikskift.
0: Ja.
1: Det är poster så själv.
0: Ja, det vi tar också video till för och vi färra tror vi skrona om lite bil. Och vi tar var isen där nästan. Men shit bara allt det där tar för några problem. Men det kunde också med vidare två över färdas i Europa tont och är det väl annars i sommar?
1: Ja, ja.
0: Inte nu för det kommer ut september månad. Det är ju så med faktiskt över där bys, men så vet det först vill switcha.
1: Ja, ja, ja. I förra tur hade man så rätt där. Ta för det.
0: Ja.
1: Ta chef sporter.
0: Nej.
1: Och till champagne.
0: Champagne, ja. Ja.
1: Vad är det för varje champagne tror du? Alltså det är ju som vi tar oss till bort. Champagne. Du helt att du varst med, men du var själv.
0: Nej, var själv lika.
1: Var det sommarfyr eller vad?
0: Ja, tar var sommarfyr.
1: Okay.
0: Ja, och faktiskt var vi där nu sommarfyr. Här var vi i tar så sider och alltså sider det gör det sider
1: ja
0: det känns för just sider och till att sist han sider så vi känner från
1: nej
0: från oj eller för jag brukar alltid det
1: så lätt det var öle kom han sider här nere i Japan på namn
0: ja men är det en sån fotler sjukre eller en ordlig sider
1: det är en sån fransk gren
0: okej
1: ja
0: det är intressant
1: det ser gott ja.
0: Nå, men jeg tror at lyssnere hun har pratet om så færre vidt som jeg nevnte Jan. Jeg tror vi skrønner alle, til jeg får gjøre 18 av første leide. Hoxie,
1: ja? Ja, helt ikke. Vi skulle spille senter av henne kjellere. Dolly.
0: Hever du Dolly? Jeg
1: har Dolly.
0: Ja, men til Hoxie kan hever sere vel hørskende. Ja,
1: precis. Hører også Dolly Parton, og legg mest til dette deilige gitarspillet, og ikke minst til deilige produksjoner, og gå så fantastisk Dolly Parton sang her, etter hver ene av vi og fjersen. Just vel, her 925 Dolly Parton.

0: Første tonnerde, tonnerde der lever.
1: Ja.
0: I kyssene.
1: Det var dårlig parton.
0: Hatt var dårlig parton.
1: Fri ved revyene.
0: Ja, fri ved revyene.
1: Ja. Jag tror att jag spelar Jolene, men alltså det är snart från Urko och Sanker.
0: Ja, det kör rätt.
1: Kanske vi kommer att ta en sajten för
0: spåret. Du måste spela, kan blev hon annan läst?
1: Ja, hon blev
0: bara fors. Fors?
1: Fors? Fors,
0: okay.
1: Ja. Ja, ja.
0: Ja, tar man ta
1: skor. Det är
0: också peng, säger jag.
1: Jag vet inte om du är på tyna för det.
0: Nej. Nej, men jag tror inte att leva till 100.
1: Nej, nej.
0: Du vet. Det är allt mer. Det är tack och sätt för samtrum. Det är inte så jävla långt till att du kommer... Här till, alltså sjontrend, ja, men.
1: Alltså, vill jag säga trender, ja? Det kan jag, alltså, ja, men det är öll kom, då, se vad tammat han, alltså.
0: Ja, ja, ja, ja. Alltså, alltså ta första LP-na platnar som du varst att kom ut, är halvt tjejer fötter då?
1: Alltså, varska, man kan inte renna för att det, ja?
0: Nej, men är halvt du ber det helt om ett halv, va?
1: Helt och det?
0: Ja, det är halvt tjejerst.
1: Okej, men stora tack för det, ja.
0: Det är flott med.
1: Jag vet inte, okej. Ja, men alltså, nu, det är skojmer in.
0: Ja, jag vet det väl. Inte för att klara
1: mig. Jag vet inte om du sagt det, mina huv på nästa allt. Eller kvart. Lätta lite.
0: Lätta lite, ja. Nå. Skulle inte vara kiv och skrona Arne för att fejda när jag går till bordet, eller?
1: Jo.
0: Jag kan bara lägga ut i alla sitt light. Mycket är en annan september. Så vi är framsynliga om du inte filmen No Rest for the Wicked, Adrian.
1: Oh, ja.
0: Og vi får vidtjen av førske høyslegeren, Egor Vennet, og
1: ja.
0: Han bor annars i New York.
1: Ok, ja.
0: For de skal være liggen.
1: Ja, ja.
0: Og som er skilt til land, og vi kjenner ikke hvor størst modellgig, han jo modellfrytøyne, forresten, som man har sier, så nått gjennom hentlig forhold fra Sundhysen, og han mot kjennet forhold, han ferdig for vidtjen, her finnes lova, han kommer vidtjen, og sammen med vi, så får vi en altså som eisen, men snart like Ludvigs fyllene, og spiller, hvis nok mammaen så Egor i filmen, men ja. jag har inte kär, så det är min inte kär. Spännande världskattland, jag ser trailern av lösningen av filmen, har du det där?
1: Ja, ser bara trailern.
0: Trailern, ja, så hade vi förfilt. Framgjort. Så för det här sen pratar vi manningen, parsta manningen i Robertson Altenlin, som det var nog stärkla ut nu klockan 16 halvdje. Vi är så häppna att släppa från spelade. Og så her har vi gjort en gentleman's agreement vi Esther Dahl i samband vi hette kjempetiltaget nere av Esther Bridge, ferry ship her ute.
1: Okay.
0: Nyhavn som heter Eiskatla da.
1: Okay.
0: Og til ferry express stafetten. Her er visst nok utselt, her er ivet trøyder som folk, garvilt, og bare lukka freknast. Hvordan stander ned her? Takk av pulsen.
1: Absolutt, ja. Jeg har vitt litt fyrt vidt Dolly Parton, og fra en av de store kvinner til en ære. Till Hansina Iversen, välkomna sen till Hansina.
2: Tack.
1: Och det är gott att ha dig här. Och du har varit här till att ta över en framsynning till här i Klaxvik i gamla säckhusen. Och det är en framsynning som har hett Impromptu. Och kvart lägger du i det här?
2: Det här lägger i Impromptu är en improvisation. Man kan ska kontrollera improvisation. Og impromptu hodtaget kommer fra musikken. Jeg lurte nok snakke med musikken med han i arbeidet.
1: Schubert.
2: Ja, Schubert. Han er god. Han er just en rød av impromptu klavertonleitje. Så, og det gjør at altså, musikken vi ser har en fra, det er lukket som... Da kan ferie inn i et rom her, og jeg kan ståndje alt... Gerantes løyve utanfor ute, og så færre inn i en av boblo. Det er ikke kanskje tog at jeg egentlig er lustig etter hverjen tålene, og lustig ordentlig vel, men han er her i bakgrunden.
1: Og så er det Klaksvik, og det er høylig, er du sånt fremme Klaksvik før?
2: Ja, det har vi. Jeg har alltid hatt er tre fær, og hvordan så er ja, at jeg fremsynner i gamle sekkløsene.
1: Ja, hvordan ser det omstående her?
2: Det er okej. Det är deilig att det är fitt lite sövligt hus i Klaksvik. Här var vår och sejma i säckl uppe i loften. Och hantel var nere under i Tämnhölen som framsynningar nu är. Och det är akkurat som ett lite gammalt trähus förrest vid flätäckje och sprossa vintagen.
1: Ja, tur runt där till Trysch om en vecka eller så. Och det är ju bara till all och Lysen til yngre enn til, men ja, bare ikke høyde noen. Jeg vet ikke om du trenger kanskje vi mer til.
0: Jeg er nekk yngre enn til meg. Men la det være.
1: Etter vi har arbeidet med lyst, ja, jeg halte at jeg synes jeg har en lystafolk som tar med en tonelager, jeg mener det. Etter vi at vi har leidt en lystafolk, altså det stekker ikke så. Nei, kan du, ja? Hvordan er det ikke?
2: Nei, det gjør det ikke. Altså, og det er forrest vi lyst, det er forrest vi har målet til min profesjon. Det är det som jag arbetar vid. Så det är allt mitt liv.
1: Jag tror att arbetet är rättliga landet borde jag vid listorna.
2: Ja, jag har alltid att man vill ha fjört i år nu ett runt. Alltså vi i skolagång då ett land. Jag har 8 år i listaskola i Osland och Finland.
1: Och tror du att du har haft något annat arbete i ödlös i fjört i år?
2: Jo, det har vi. Alltså i det första året tar jag över Lio. Och i Finland i 1925 ta flott i ett årsättne till Danmarkar. Och här måste jag så alltså omfram till att arbeta vid listene dagligene så hej är ett barjobb i København.
1: Okay.
2: Så att det kunde här var sin drag. Det var om vikskiften och om kvällarna så att är för alltså om det är en arbete och og atelierne. Og det er så alle årene i eisene, så gjerne jeg var lio, så har det vært først og fremst altså at leie meg et atelier, at arbeide i, og nummer 2 kom bostav. Hitt var viktigere.
1: Så tror jeg for noen forelager blanda cocktails og så?
2: Nei, det var en sort såkalt brunt værshus i København, så her var skånt fætøl og flaskeøl.
1: Det var ikke blant det?
2: Nei, det var ikke andre cocktails.
1: Det var sikkert riktig inn i, så da?
2: Ja. Og en peis.
1: Ja.
2: Som til bedre tok nok snakk av sigarettrøyden.
1: Ja.
2: Seita og isse.
1: Ja. Så etter vi arbeidet ved lyst, jeg selv tonak, som sagt, og til mer som rydde seg alle samtøyene om at menn etter var sikkert uttrykk, og få inn på seg, få balanse i å definere seg selv, og markere seg i kontekst innan feltet, eller dømme så. Hvordan hevde du det på tøya? Så hevde du det på samme måte? Etter vi at...
2: Leita?
1: Ja, etter vi at... Få inn på seg uttrykk,
2: og ja, leita. Jeg har alle årene arbeidt abstrakt, og som nå anker kaller det non-figurativt. Altså, jeg har alltid leita etter anker en uttrykk her som man ikke kan kjenne figurerne, hvis det nå skal være til. Som är oj, men det leder till att folk alltid vill jag sucka också som de känner åter. Hur ser så röjning att måla också som inte är till, men det är kanske allt till. Ja, formen.
1: Non-figurativ sier du abstrakt, og det skal ikke fyrstille noe bestemt. Men fokus er det så av liter, linjer og skap, hvordan vil du sagt det?
2: Ja, det blir utviklet seg mer og mer. Det er en parster av munnere rørsler. Det er rettelig fysisk. Det som tar man hever en skrift, en håndskrift, hon är unik till ötlån. Så har vi eisen en unika hånd eller rörslo som sätter liten av vid penseln. Sätter av lörde. Men så är det eisen till att äckla i en äck och att bestämma om till hva skall nu vara und linja här som gula liten och och så läs och så kan man spela så här och tänka alltså till rullan när vi att sätta lite skärman och kanske att sen spela så här vi lite som man annars kanske vanligt inte vill det sätta skärman men det ryckar allt och i allt och det kommer an på hur så stor flätan är till ena liten och är emot till en annan lit.
1: Akkurat ja.
2: Och om man är transparent eller om man är opak eller är han kraftig eller är han mer gär lite eller
1: Då ser du transparent där, alltså det heter tredimensionella, kanske du tror. Här liten är det som lite i löv och kanske skapa några rörsle som du säger och till din egna, så att säga, handskrift eller så, du vet. Det är inte annars som har en sån rörsle som, alltså att det var sådana unika rörsle,
2: ja.
1: Och kvärt röjner du att få fram och tunna lyst så är det bara nu?
2: Alltså list att måla målningar till ju chamar till ju isen en form till en form att kommunicera på. Så det är väldigt gott att det vara framsynter så att folk kunna söka där och så spekulera på kvart över och nu huxa eller kvart alla de här. Men det är alltså det som är områdande till mer till är att leta att inte veta akkurat vad det är det gör. Det här är för tjejligt. Visst är långt att huxa allt i köknen och här i början så är det onöjligt att göra det. Det må vara en äventyr affär som är att färra i köknen för kvarje affär. Så i början allt är bänt och ta kvita lörste. Och så börjar det härifrån och så utvecklar det sig. Och i tjejligt inte förrän att jag är nöjd vid kvarts enaste stråk och ötlom fläta någon. Och det rörliga tutningar mycket att kvar minsta låter är sådär som jag vill häva. Att kantaner, akvarion, forme, akvarion, stråk är rör och viktiga. Och det kunde inte bara vara åkost till vildarligt. Så jag måste gänga tjockna allt.
1: Men det är en målning till en sån, man kan säga en sån stittelsöva till ett lörigt och så är det malat på att det flyter sig. Men det är vi rörslig och sådana. Det är något som ganska är en av utgärd följt som skoar värst.
2: Ja, och skoar rör sig färast att och fram och ut och in mot målningen. Och nu är det målningen som är blivna sådana att det är inte akkurat fokuspunkt i målningen, men det är flera, alltså det händer allas dess och fläta någon. Ut i hotnen, någon in i mina, ut i sojen och allas den är då imiska formar och imiskt händer så att eja färast alla tojina att dra fram.
1: Och allt detta är till musik efter Schubert.
2: Nej, inte bara.
1: Inte bara.
2: Men allt känns musik. Jag lustig, jag är inte jazz, jag som du.
1: Vad säger han sammanhänger? Alltså, ger musikren näka vi tunna list? Alltså, malar du på en arv som matar kanske att du hör omkring present av musik?
2: Nej, det vet jag inte ordentligt om det är på tammatan. Det är mer för att ståndja gerantstein ute. Och färre in i ett rum här som är och i samma vid molnen så att det inte färre huxa om att möjliga ting som kanske kunde förstå mig i arbeten.
1: Det är som jag också med alla tvänna går sig. Det heter vi att vara en trygg för mot sig själv och ta sig att hålla fast i något som man tror på huxa till och på tammatan kanske. Alltså, nu malar du non-figurativt. Du får knappt att mala ett personer eller något sånt.
2: Nej, det är... Jag tycker, alltså, hvis jag nu fick hot till det, så är jag färdig görsta. Men jag har inte haft hot till det än. Alltså, att mala figurativt. Det här är så näkvärt att leta efter ut i abstrakta. Och jag har alltid att det är ett... Och metalliga spännande ökje att arbeta i.
1: Ja, som sagt, så vill du trus år i nästa vecka. Du får markera att vi är framsynningarna här i havn och i Steinbrente.
2: Ja, det är färdigt. Som leder upp 11 september.
1: Och här det här, det är, vad var det du säger?
2: Sexaginta.
1: Det är mest bara trus,
2: ja? Ja. Latoinst.
1: Det är fantastiskt.
0: Jo, och jag stannade ju fast nere, Steve. Tossade om non-figurativt och imprompt. Alltså imprompt och bara förkylla det. Alltså till improvisering, är det det?
2: Jo,
0: bara så. Vi dejliga skylla det. Men jag också, ta två vakna en tushmorgon. Och nu snackar, visst det är det att de målar landsliga. Så är det några förutsättningar som är det här. Men ta det non-figurativt. Vakna tog så, okej, och det är ju gul. Alltså, skylla kvar är det. Alltså, kvar är botten, kvar börjar man?
2: Ja, det är nettopp det. Nej, jag har ju omkant att vakna og har vi huxa att det är ju rejält la god eller den här kan där. Det är litner i huxa faktiskt bär att nu för ett arbetis och att lära och så börja det här här på ett. Ja.
1: Fantastiskt.
2: Så och inspirationen kommer faktiskt av att arbeta, vet du.
0: Ja.
2: Ja,
0: precis.
1: Vad heter vi Moldingon? Tishon, du ska få helt att till en stöd som du väljer att måla.
2: Ja.
1: Och jag vet att du har gjort gigantiska stora moldingar som är kanske 4 meter och kort.
2: Ja.
1: I bredd.
2: Ja.
1: Och så har du gjort de små som är kanske, du vet, jag vet inte.
2: Ja, 20 centimeter och kort.
1: Ja. Kus, kvad ger stöden av en moldinge vi kjolt uttrycket? Kus väljer du det?
2: Ja, det är en till att en erbjöding som är sett mer, alltså en stor målningar, 4 meter ganska tvär, ganska till öliga fysiskt ta bruk i akkurat som till stora armbevägelsen här och jag kan bruka sträckta en arm akkurat som ut från kroppen och gänga att och fram i animal en lit och
1: ja.
2: Och det är kanske en näga som är alltid är öliga stortligt och spännande och kanske latt är det omgant, men kanske lattar vid de stora fläten tror jag att jag vill häva ta samma uttryck som stora värna in i en pickel utla molnigen och det är verkligen en erbjöding att få en pickel målning. Till han blev på ena vägen ett så lite objekt. Men jag ska få till att försvinna och bliva till en risa stora vär. En storan heim. Ett pickel utla lörde. Och det är en erbjörning som är fejen vill sätta mig in i mitteln. Tog jag att jag ska alla tyna vara grej över kvart är faktiskt vi.
1: Ja, förhållande. Och det här vi snackar om denna list, alltså vi suttjar inte här och vi ger också en årmyntor. Men man kan suttja myntorna och tjata i Klaxvik som vi har sagt och framsynningen, när letar hon upp?
2: Hon letar upp i morgon 22 august 4:00.
1: Ja, säkert.
2: Och gamla säkerhusen i Klaxvik. Jag minns det inte så gott han äter.
1: Nej,
0: Klaxvik är nog.
1: Jag blir alltid att vittla för Klaxvik och sönder.
0: Är det inte Klaxvik som är över dig där? Ut han där vägen, mot förra björd han vägen?
2: Jo, ett la
0: Kyrstjan
2: ligger i stället.
0: Kyrstjan till vänster, förra björd lagra. Ja, det passar. Jag har alltid Steint Rasmussen, Jordan Sank, ett klaxus vägen.
1: Ja, jag vet inte, jag får vittla sig för
0: handen. Onkel Lusra kan fortälla om Steint, vi ska nog finna ut.
1: Man ska dock finna sig fram till framsynningen.
0: Akkurat.
1: Han sinne i och tack för att du kom till att vi tjocka hans sinne. Och hjärsta dig, gå ett när vi framsynningen. Och vi tar åter till toin. Och mycket lunch.
2: Tack. Det är
0: det. Så ska du lugga mina folk och alla rörande för vi har ett hållande stund när vi tar den sms-kipan av 2214-00. Det glädjer de flera som har sänt några sms in. Härför har vi att läsa mina löte. Och det som jag har sänt den på är vi ju drott någon med och med sig till Norrfestivalen. Och så har du också läst lite från förra beräsen som det är. Du glömde skrona till det här, Laura.
1: Jag skrona, ja. Jag har imst att skrona till, som alltid, visit Torshavn till fasta tottet kvar jag för. Och så är det så vi tilltar här avgärare till Norrfestivalen. Vi får att slå på tröjan handa vi in. Och så i nästa timman, till sätna timman, tar jag med Herborg Torstestötter och gott. Hon har en nödja sank och i tjottne. Hon ska ägstna truna pattlar i ett avgärare som det heter. Och ja, Mario Siska, han har ägstna givet en nödja sank ut. Han bänkar på ångstanier ute i kulissen i Rocknevi.
0: Fantastiskt.
1: Så ja, så är det en framsynning som är nu faktiskt nu i Smyne och i Lutavik till en som heter Ingrid Möller, hon också avhållit. Hon ska ägstna syna fram i Västmanna nu kött. Så det är det så det som jag har på hjärtat.
0: Ja, det går skånda man måste säga. Och så är det skönt att hon lägger den. Här är det Alex Warren vid Passenger.

0: Alex Warren er vi sanns noen passenger fra litt tonar mamman sia og av sms-kibane jokna 2-2-4-0-0 spyr jeg vidt en som over fresh asman og sia kreativer gjør om vikeskifte og til en rikva falske som sendt sms inn takk for teata fløvar og etter som sendt på vi drottene med akkong mersi til Norrfestivalen og sjånt og lest litt fra før jeg bjør.
1: Ja.
0: Det reisen godt.
1: Jeg vet ikke, skulle takke noen sms nu eller?
0: Jeg husker skulle kanskje takke noen ettersom vi er her.
1: Ja.
0: Han sier, hever rikket til for etter Havveste, og kveld i Kolotto steg av møte Libanon. Så gjerne Jacker. I morgen vil fære til det årlige whisky-tonnet til Tegitja Fair Isles. Takk for god sending og godt vikeskift til Tikkons i Snillorstern.
1: Han sier her at sekle huset til er Klaksvøksvever. Vi tar ni åtta tapas klockan 19 samma vi går och följtje, men det här blir i anen någon gott vikskift till Åkernöd. Tack för det.
0: Ja, klagsvever. Så vattnar man här rätt.
1: Ja, ja. Det var stadkänt här.
0: Ja.
1: Är det så det?
0: Nej.
1: Nej?
0: Det är inte stadkänt. Alltså här är en god hand av en och så gånger en runt himmen i klagsvever.
1: Du känner det. Jag vet inte hur du är.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Jag känner det och stannar. Sjækene på en gang av månedein, så har vunnet også for å tekke deg bukettet, ikke vi så gale. Anders, takk for god sending og godt vikskift til Tikkene Kringkarsen. Takk for det, og et lukk for sjækene om månedein.
1: Jeg sier ikke, jeg vil vunnet et gang mer til Norrfestivalen. Det har jeg så ikke, vet du hva?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jo, jo, Norrfestivalen. Jo, jo, vi er et gang mer til Norrfestivalen.
1: Ja, vet du.
0: Ja, ja.
1: Nå, ok. Sier du det?
0: Ja, jeg pleier for det.
1: Ok, ja, men så må du bare skrive inn.
0: Ja, ja, det er det jeg skriver. En annen sier, en ånder, annar, veit ikke, gjør det weekend rent, siden vi tjekker og skrone.
1: Det er godt å være Norrfestival, at lort er det jeg sier her.
0: Ja, det er rett og tog. Og en sier, hei, kanskje tid, kanskje lese tid mot sms ut det. Først bare tjekk sammen med konene, vil gjerne vinne. Takk, sier Slorsnæren.
1: En sier her, det er kanskje med over å få og Norrun. Ja, rast kjøtt, Norrfestival, kom.
0: Kom.
1: Ja, ja, kom. Kom for fanen.
0: Og en annen spes som det sørste arm vi får av å gjøre til. Ja, vi får høre bæ Ingrid Møller og Siri Susanne Døtter. Og i samband vi visse torsene, så den sier, kan man vinne måling fra sine? Det kan man til å være ikke, men det kan være vi får folk lære.
1: Her setter vi grensene.
0: Og stikkene sier, vøkere røttene som sier, velkommen til vikskiftet.
1: Ja, det jo papien sin.
0: Det papien sin.
1: Uivar.
0: Uivar.
1: Ja.
0: Så, tilkjære jo. Nå, men sendte dere på 2-2-4-0-0 og samt som vi drott noen om jeg og Mersi og Lesley fra Førebjørn.
1: Jeg ferner godt i smiden i Lutlovik. Ingrid Møller fyrir at syna fram. Hun dansk og har tilknyttet til Førjær. Da, Ingrid, og tillykke med utstillingen.
2: Takk skal du ha. Ja, det jo i dag at der fanisering her i smiden. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Ja, og jeg har åbent klokken 4, og tror selv, at det, jamen jeg synes selv, det er blevet en super god udstilling. Det er jo færøske landskaber, som jeg er fokuseret på, og jeg har, ja, jeg har udstillet her mange gange på Færøerne, og det er noget nyt hver gang. Jeg er meget eksperimenterende, og det her landskab, det har jo simpelthen bare bjergtaget mig. Jeg kalder udstillingen Drømmen om et sted. Og det er jo fordi, at jeg bor i Danmark, og godt nok så jeg jo føler mig nærmest som en halvfæring, fordi jeg kommer her rigtig meget, har hus ude i Vestmanna, men jeg går jo derhjemme og drømmer. Jeg drømmer jo fordi, at det er bare et, ja, et sted, som fylder rigtig meget i mig, og jeg fantaserer, og jeg ved ikke, det der med, at man har oplevet et sted, som ligesom har gjort stort indtryk på en. Jeg tror, vi alle sammen kender det.
1: Men du er jo grafisk designer, og du har arbejdet som grafiker her på Færøerne i 80'erne.
2: Det har jeg gjort i slut 80'erne. Der var jeg bosat herop. Og det er jo der, det hele det stammer fra. Fordi jeg har ikke nogen aner eller noget med Færøerne, men det kommer helt tilbage der fra slut 80'erne, hvor jeg var ansat i team 85 som kreativ chef på det her reklamebureau.
1: Og det her med at lave kunst, hvornår startede du på det?
2: Ja, hvad skal jeg sige? Det er jo noget, man måske har haft med sig hele livet. Altså, det er jo fordi, det var noget af det, man var god til i skolen. Det var jo det der, jeg kunne lide at tegne og male. Og så, jeg tænker, ja, det har bare fulgt mig. Jeg har uddannet mig nu på diverse skoler. Aarhus Kunstakademi, Grafisk Skole, altså det forskellige. Jeg bliver bare ved med at synes, det er spændende at udvikle mig, uddanne mig. Ikke?
1: Og Nu kan jeg se, at du lægger vægt på det færiske. Er det færiske landskab, du maler her?
2: Ja, det er det også. Og når jeg udstiller i Danmark, jamen det har altid noget med Færøerne at gøre. Jeg har faktisk et lille galleri i København, men det er færiske motiver. Så det er det, der er omdrejningspunktet for mig.
1: Nu ved jeg, at det er meget smukt, det er i Vestmanna, Vestmanna, Bjørgenev og så videre. Hvad er det ved det færiske landskab, som fascinerer dig?
2: Jamen, det er jo måske lyset, vejret, det skiftende vejr, og så det der drama, der er. Altså, at naturen, den gør utrolig stor indtryk på mig. Den er så voldsom, og man skal jo have respekt for den. Man føler sig meget lille, når man er ude i naturen. Og altså, jeg er vokset op i en dansk bøgeskov. Jeg vil sige, det her, det er jo da en kæmpe kontrast til den egen, jeg kommer fra over i Jylland. Så jamen, det skiftende lys, vejret, stemningerne, det er det, jeg prøver at indfange mere, end at det er nogle konkrete steder. Så det kan godt være, at man kan se, at der er noget, man siger, det er Vestmannas Sund, det er et eller andet Nolsø, har vi noget her. Men det er ikke det, der er det primære for mig. Det er stemningen og det, som det giver en, ikke?
1: Hvad er det så for en teknik, du bruger? Er det olie?
2: Det er mest akryl. Maleri. Altså, og jeg laver også grafik, men det er primært akryl og akvarel faktisk også.
1: Hvad er det med Færøerne, som drager? Jeg tænker på altså en dansker, som dig gerne vil flytte til Færøerne, til Vestmanna. Hvad er det, som er så spændende her?
2: Ja, tænk så, det er gået så vidt, at jeg har fået mig et hus, og jeg føler mig rigtig meget hjemme, når vi lander med flyveren, og de siger, velkommen hjem, kære færinger. Så bliver jeg helt rørt, og jeg føler virkelig, at jeg kommer hjem. Så jeg har delt mit hjerte med, eller mit hjem til, så det er også meget Færøerne. Og, så jeg føler mig hjemme. Ja, jeg har fået et rigtig dejligt atelier, så folk de er jo altid velkommen. Hvis jeg er på Færøerne, må I endelig kigge forbi Vestmanna.
1: Nu har du udstilling her i Smigerne, det slog ikke, og du skal jo også have udstilling i Vestmanna.
2: Ja, det skal jeg rent faktisk, så det er lidt vildt, eller meget vildt faktisk, fordi det er to rimelig store udstillinger, og det er med forskellige billeder, det er et helt andet tema ude i Vestmanna, og det er i anledning af Vestmannadagene, som er nu her om en uge, i næste uge faktisk, onsdag i næste uge, den 2. september, og så ind til søndag. Ja, og det bliver så, der kalder jeg udstillingen Louis. Louis, og Louis, det er min nabo ude i Vestmanna, en rigtig sød pige, som jeg er kommet til at kende. Og jeg blev helt rørt, da jeg fandt ud af, hvad hendes navn det betød. Og det betyder lysstrejf, altså blandt andet betyder det lysstrejf, altså det, når lyset bryder gennem skyerne. Lige det der... De der lyskast, som vi alle sammen kender. Jeg synes, det er så smukt. Og hun har været min muse, som man siger. Det vil sige, hun har været model faktisk til rigtig mange af mine malerier ude i Vestmanna.
1: Det vil sige, at du laver også portrætter?
2: Ja, det er jo lidt portræt faktisk. Nu kan man så sige, altså hun bliver en person, som indgår i naturen, fordi jeg synes, at hun bliver et med naturen i mine malerier. Så det er noget helt andet. Men kom endelig og se begge udstillinger.
1: Og det er ikke det samme billede, som du har i Vestmanna?
2: Nej, det er ikke meningen. Altså, jeg har en helt særlig udstilling til Vestmannadagene. Men det er sådan en fra på onsdag i næste uge, ikke? Og nu er det her, så kig endelig forbi her i Tórshavn også.
1: Ingrid Møller, tak for snakken, og held og lykke med det hele.
2: Ja, selv tak, og jeg glæder mig rigtig meget til at få besøg af jer alle sammen. Kom forbi i dag, eller ind til mandag med, ikke? I Smedjene i Lisovik.
1: Tak. Jeg så færdig at antage i Visit Tórshavn, og jeg har taget fornøjelse at prate vi til Siri.
3: Ja, tak. Tak at du sørger det som en fornøjelse.
1: Ja, absolut. Tak for jer for. Og du har akkurat kommet til ferie,
3: ja? Ja, faktisk ferie og sjuk og alt mulig så stort. Så ja, jeg var en af timen som er sådan, la, nej, vi er nu, som er vi krym.
1: Ah, det var så krym.
3: Ja. Jag hade redan jag var lite ordentlig lunch. Alltså då det det var mig 12 dagar och så där så.
1: Allt vad det ser ut. Alltså jag har host och harska jag är inte kanske värre till allt.
3: Ja, men okej, vi så sa du kunde vara lite arbete så det kanske skulle vara helt så galet, men ja, men nog till akkurat det här. Jag är ingen jenne host så men ja, det var helt galet, men nu är man så åter, nu är man kommer gångt åter och ja.
1: Alltså jag går så inte vara för sjukt lov vid hårt då.
3: Nej, akkurat nämligen, akkurat.
1: Ja, det är nog så tilltäck som är och vikskifte säger vi. Och det är ett av de tilltäckna som du ska alltid greja sig från. Så skulle du inte bara kasta och ut ur vägen?
3: Jo, det är alltid det. Alltså det är, kan man säga, att sommar är inte av och man ska ha igång det. Så det här vikskifte kastas inte fria lite för att vikskifte han nu ofta blir av det. Men som du säger, det här är en friläste vi är nämligen kväll om, som är inte sjuka över hört som snurrar sig om sallarsjuka och att hur man blir mött i kipan och tar vi så stärs för honom. Och så var det konsert vid Tångkorst i Oj och om det bäst i Esabar. Och det är så också en listaframsändning och i Smin i Lutlevåg och allt det här vikskiftet vid Ingrid Möller. Och så är det Färre Express-stafetten som vi rör i morgon. Här är det för särskilt, nej, ja, som har kläder sig till det här.
1: Vad är det här för något?
3: Till er tar jag arbetsplats kunna färra och kappas det efter denna stafett.
1: För två?
3: Nej, det är faktiskt inte. Alltså, det är inte så att det är en särskilt byttorspunkt för att klockar arbetslås.
1: Akkurat, det är alltså Sky var på stöd i såret. Sky vi gasar igen,
3: ja.
1: Men rätt för omkran.
3: Ja, det är så det. Men ja, det är, man är ändliga som två, det är flera vännen och cruise och så vidare. Så ordentligt, ja. Men ja, så det här blir ötlen för margen. Det här får man så att glädja han rennande folk här på innan margen. Så är det Game Night i Hollywood. Och ta några kviss vid Fråa och Eiler i nattaklubban när klockan 8. Och hvis folk är iva så är det här nattaklubben till er, alltså klubben. Alltså, helt de flesta vet vad klubben är. Och så är det Sergio Martinez Munoz spelar i Esabar och Tona Jester i Irish Pop och DJ Sylvan Kodron diskar i nattaklubben och till så midnatt. Så sådana där är det rättliga roller till. Det kan man bruka på här för att lyssna från sin inkus min Lutlevåg eller kanske en fotbollstist mellan B6-hud och B8-hud. Så det är alltså inte det som så snar tilltäckmässiga havnen här bjöd på detta vikskifte.
1: Ja, havnen är alltid näka bjöd på, men som helst kanske ett nog så avslappande vikskifte. Ja.
3: Akkurat, och man kan ju alltid, som du säger, man är näka bjöd på, så man kan också säga såhär, oss på gångkultur, nu list för exempel kommer runt om i bynån.
1: Man kan färd gång.
3: Ja, man kan... Alltså, det är inte gott. Alltså, växer är en till lukt än i växten. Och det är njöda då är det inte att bli för kallt. Och en äckligt lyst till att det är Winnie Dart. Alltså, östen är runt om i handen. Så det är också en färre utfärg. Och finna att läsa här i Lissaversen i Midtlanda.
1: Ja, tack för att prata, Siri. Och vi är sån jävla gång, folkens. Äntligen, ja. Gott vikskift att ta in, Siri.
3: Ja, och tack så mycket.
0: Ja, allt du först kunde att prata vi här som damerna live, det här kommer bara stäffas där.
1: Ja.
0: Ja. Jag nämnde ju Johanne att migrän annan september så verður en frumsynning, en annan film, för skånskraska dansk film. Kanske att dörrsta bärska atlanden och i nödjärt och i förrum, kanske nägan då. Och som jag nämnde, det är ju inte en ser för framlästa, det är en dansk arp. Så, och det är No Rest for the Wicked som är rattliga, och jag vill säga teasern.
1: Okej.
0: Okay. Det har flera mer ägstna, rattliga forskonot. Först huvudsläggaren Eger och vänner till här, och vi har somlöst finns ju mammorna, och i filmen de väljer mest, ja. Halt jeg, så får jeg det også ikke veldig galt helt. Velkommen til Bæge.
4: Takk for jer.
5: Takk for jer.
0: Og jeg må lette ut, vi tar seg ved Jon Hammer og Arjen, og han sender meg mail, og han sier at «Ever happen?» Og to i middelen catwalks i New York, så fart og tog jeg å komme til følger, og vi kan så stafe seg jeg går et vers der.
5: Ja.
0: Jag blev för gammal catwalks nu.
5: catwalks, ja. Yeah. Det har aldrig blivit för gammal till.
0: Är det så galt?
5: Det var en lätt att se en jordnäka. Player körde affärer i läsa byn här långt Milan och Paris och sånt. Player bara sitter i New York och Los Angeles.
0: Det är nästan inga så som vi är.
4: Nej, det är helt okej.
0: Vi är i Höjvig. Ångt i Bö.
5: Det är nog högligare.
0: Ja, det är snacka helt annat. Men hvis vi tar utgångsstånd i tog som du har gjort och till att det som du har hållit vid nu.
5: Ja.
0: Skogspelare. Det var sagt hans en nog så stor bröding.
5: Det är en öliga större bröjting, ja. Alltså jag hör ju ofta folk sammanbereda och säger att det är nog slatt, det är väl stumma, det är kanske bara för lite iver, men det är ett helt annat, alltså, helt annat bäst. Helt annat, ja. Det enaste jag har kunnat tidigare vid till att man är vänner vid att det är ett hållstryksfölk runt om kamera.
0: Men ja, precis, ja, man är kameramanter.
5: Ja, men till det enaste. Men alltså, det är ett helt annat vid, alltså. Ja.
0: Så för jag, nu vet du hur snäckt du finns vid modellarbete. Men du finns snäckt vid Sean-like och ja. Skrasiga film eller att det är skogsspelare, det är nog så, ja. Dornnamn.
4: Sean-like,
0: ja. Tack. Jag tycker en rättliga stor världskattland.
4: Ja.
0: Vi får skulle höpa. Största spelfilmen har vi skilt att lära utan att vi får se för en ägg. Men det är alltid vi finner förklara att det har varit det. Och det var sagt spännande att vi är en sån världskattland.
4: Ja, helt otroligt spännande. Är ordentligt otroligt glad för att slappna av vis nu. Det var största upplevelsen att göra en film i hela stöten i Uiförjön och av förskån, sen vi för en gång. Och danskar hon, men alltså, att vi var snäck för en gång som vi var. Och att vi tar sig först.
0: Kalla i mest till
4: öda.
0: Att det tar sig först i filmen.
4: Ja, det gör jag.
0: Och så Askeidan... Pilou. Han tar sig från den där, han tar sig dangst.
4: Ja.
0: Men det kan fyra gånger alltid för förskån.
4: Ja. Ja. Vi tog så dangst vid han, men annars tog så vid Ötl. Alltså, Ötl under runt honom tog så först.
0: Och premieran, hon är alltså annan september. Ja. Och är det promotionarbete jag tänker på nu? Eller, syns som att ta som festivaler. Man spelar alltid fyra ägningar. Men jag gick i filmen längst jag lever. Det här är inte något att komma efter. Det är inte något scener som ska filmas. Är det så PR-arbete nu? Nu sitter man bara på er. Vad är det för tog jag tänker på?
4: Ja, så tog jag att du arbetar i Kanada till... Heimspremierna?
5: Ja, vi var till en Heimspremier i Montreal vid Kasper-instruktören och så en som heter Rasmus som är en producer av filmen. Så ja, alltså det är nästa hört, vad kallar man det? Promo-arbete. Ja, det är nästa tog jag nu. Alltså, intervjuer vid forskjelliga folk och bloggar och... Och nästa internationalt.
4: Och så ska han nå forskjelliga festivaler och så är det sin drömmest kvar för vi är kvar och...
5: Yeah.
0: Nu, men jag har gjort sjönvars på i 25 år. Och jag har sjönkat just några grann. Jag tror att jag vet att gysare sjönkar du. Är vi stära, sen där?
4: Jo.
0: Hur ser det att spela gysare? Det spelar jag förvittna. Om man råkar till bänken att göra.
4: Nej, det gör man inte. Men det är... Alltså, det ska jag. Man ska ofta vara bänken för att man inte är där. Det är det som är... det som är sin rinnväck långt i all det.
5: Ja.
4: Och jag ser öliga förskräckta anledningarna, men inte är hinder med. Men det är en skräckkär, alltså jag är alltid dama öliga väl kärnkarna. Och hon, det har gjort att jag släppte ut att jag Care-likes horror filmer är det blivit. Och det är riktigt otroligt vad jag säger man.
5: Genre bending.
4: Ja.
0: Ja, och sjön, det här snurr sig om Pillow som är därne. Plott i filmen kan vi så helst jag kunde fortälla, för jag bara säga teasern. Så jag såg inte den därne som det följer och... Han hörte ju att allt förr och tog robar kanske förr i vilket te. Och förskon halt jag. Men ja. Och tipla goer.
5: Ja,
0: let's goer. Det är okej, är snä. Kan kunde se när gången handlar då?
5: Ta vet det faktiskt. Kusten kunde se.
4: Just som jag jag hade upp som jag det är en Kallax server som jag var faktiskt.
5: Nej.
4: Jag blir alltid
5: alltså
4: Alltså det händer ting som vi inte ska säga, okay. Som man ska uppleva.
0: Ja.
4: Yeah. Så det är, får inte upp som att en kärleksöva en utifrån kommer till följare och förälskar sig. Mm. Och så händer ting och säger.
5: Ja.
0: Okej, fint. Vi kan så tagga hem personen av dig som kanske mer uttörtslig. Du är mamman.
4: Jag är mamma.
0: Så Jäger,
4: ja.
0: Och vi är i följön och i kväll är vi 18.
4: 1802, tror jag.
0: Och,
5: ja.
0: Och ta var ett av mina bästa samföring samtidigt med inte näka om man var vän vid i följön.
4: Nej.
0: Är det här eisen en parster och i hos ner att du har samtidigt med män och i filmen?
4: Ja, alltså det är... Nu ska det också ut från mamman. Ja, hon uppdagar att också det är. Och tar färden till accept. Om hon får acceptera det eller inte. Men till att skulle jag kunna göra för en annan vidkänning av sådana och tjänster.
0: Man kan nästan göra paralleller till dagens samfulla i princip.
4: Absolut.
0: Och,
4: ja, och till allt möjligt. Alltså, av imsk like eller av alltså och hela tiden har jag sen så var någon en mamma som ska acceptera sånt så här på den ena eller hin matan. Men ja, akkurat i sån tillfällen handlar det om det.
0: Ska ni huxa mer att vi vara sean likeare och sean de har färna roller jag går kvar sån, men i huxa här är scener här här tid här dit mossast två vuxna män och nu vet jag ju inte det samtjänder det inte, men näka är det så som fett naturligt. Alltså
5: om det fett naturligt. Ja, alltså vi spelar ju en roll då.
0: Ja, precis.
5: Och det handlar om att för rollen att få manuskriptet leveras väl som möjligt.
0: Ja.
5: Och det handlar om att alltså till Balter, till Jäger där ändå och Pelouers pilot där ändå när Helge som är i filmen. Så det handlar mer om att jag vill säga två människor som är förälskade. Handlar ju om Kina här. Så när alltså ju det gör det så filmen handlar om det, men så är det bara till att

0: alla tekniskt och vinklar och allt möjligt som är som man är kär att han gör. Alltså.
1: Är tänker du kik för vampyrer, ja?
2: Jag vet faktiskt
0: inte. Nej. Nej, allt för konstigt.
2: Sen var han inte i förfilmen, nej?
1: Nej, men nej, det känner man inte. Nej. Jag huxar jag tog var samma huxar jag alltså Askun Pilla och för ner där så är faktiskt Ivan. Kul är. Men tabu.
2: Ett lund är.
1: Oh,
2: det kunde vi.
1: Vi förlåt jag tog inte från mätet men Arne släppte det kon hette så först för två showläggare. Alltså yeah. Bursar för att du arbetar catwalk som modell är en pastor av GTA. Vad spelar den roll i Eisne? Men är det något som du har finnit egen uppfyllt ordentligt?
0: Ja, det har vi. Alltså, jag vill leda lunch. Det är en dröm att se en var smådrunger. Det kan gått inrymma. Men till Eisne så är det. Alltså, jag vill ordentligt veta hur jag kan komma över det. Alltså, och jag ser branscherna. Och så kommer det bara knappliga. Alltså, ett manuskript av Borg och sväcka den här chansen, så nu är det bara jag är bara glad för den här möjligheten och öliga stolt för den arbeten som vi har gjort. Yeah.
1: Och så vet du kanske att du är still going strong och här som front och att du är inte för det utan förstånd. Så, men det är ju ganska blå på tonna.
2: Ja, absolut. Det är väl alltså det är för mig alldeles galt är det nog den största filmsrollen jag har gjort, alltså just för skillnad, men alltså produktion och sådär, så det är kämpestörst. Jag är väldigt spänt på han kommer ut nu.
1: Jag är rättligast bättre i snitt, det ska jag helst säga. Och det största jag har gjort är Fajda Greger, jag får leta. Det är inte så jag tänkte. Jag går vänner, och så får jag nåt så jag får tacka dig för att du kom förbi. Tog inte nu skola fram med att filmen är alltså mig den annan september är det snitt. No rest for the wicked. Så den står spårningen kvar är vampyren och jag är snitt här vill tog en super. Så jag finns inte riktigt med allt det bästa. Tusen tack för att du kom förbi.
2: Kjort takk.
1: Oliver, ja, du fyrst snakka om vampyrer, der råkner ikke vi.
3: Nei, jeg lærer mest at du sier Pilo. Det er kanskje en erbjørn jeg har eit at her i Amerika. Pilo.
1: Ja, han er den. Jeg vet ikke om jeg er i Amerika.
3: Nei, pisser lagt, du vet det. Nå, ja, men jeg vet ikke helt. Ja, men samme kjær.
1: Ja, det er det.
3: Hva skal vi har vært tøynt om å løte, og bare nå er det Jelly Roll.
1: Perfekt.
3: Ja. Yeah.

0: Klokkan 3 almanakun gjørdu 2 sérfrøyngar lýsunar frágreyingar snýrilsmáli í Grønlandi. Frágreyingarnar skuldu mitt annað sía snýrilsmáli í brot á mannarættindi eller ikkje. Máli fyllir som vera mann nekk við Grønlandi og við hefa nú Sigrun Brend som stödd í Nuuk við okkon og í telefonni. Og Sigrun, hver kom fram á tøynafundinum?
1: Ja, det var ju en tundafunter i Malaran och här i det här är flera Malaran som är samman i Einon och här i det var det alltså Jens Fredrik Nilsen, alltså formaren i Lakersjusot och så ministern i Lakersjö Malon, hon är det Marianne Pagelsen Jensen, de började lötte fram, alltså först han och så hon är dessa frågrängarna och där kom alltså fram han Jens Fredrik Nilsen, han stäffaste bara vägen att det är efter att han var när lyser på frågrängarna. Han finns ju ohöst folk att läsa dessa frågrängarna nu och en fyndafunden. Och den ena frågrängen har lyckats alltså inte krövande till arbetssättningen som är sin baskerna i fyndet. Det är så att det börjar i 2022 att ta vart ett landstyre sett i en arbetsbask att få utgrejna här. Alltså hur lyckas det här eller är allt det här utdrag i sattmålen om folkadrap en äste sattmål från 1908 och fjörde. Och basken arbetade så med en lång årsskifte för tre år sedan i livet för i år. Ur arbetsbasken där var det osamt. Så arbetade jag för sig här. Så kom vi som på en fragrange någon. Paper som hoppade ut om årsskifte till den fragrange som alltså inte var godkänd. Och till arbetssättningen var att de bara skulle lysa vidskiftet och köra sig för någon som tar vår rejetter. Och vi får så inte veta kvart det är som de manglar att lysa. Men han säger

0: Jens Fredrik säger att nu är så allt här oacceptabla vis när kommer upp av skrift. Och han vill inte svara och dyrt att det snurr sig om kvinnor som har li under som här nu i Sörjana går. Och Jens Fredrik Nilsson han säger att nu ska man så samman vid dönen under en sån felaks seming, försoning. Och så spurte danska journalister Eisne men om danska skötnen är vi på att det här affär under försoning. Och då säger han att om de fallna fortsättningsrådare har inte vilja, men att nu är det här tidigt upp vid danska skötnena. Men han visste alltså att det är så rymlig grundläget att halta att han kan häva vid folkadrap. Så det är nog så utöjligt till att han kunde färra och göra. Och det snurr sig om att dessa här kvinnor här finns snirren, sätter han upp i. Anten, utan att det här alltså inte finns det att vita och kanske föräldrarna har helst finns det att vita. Och att utan att säga kvitt har jag gjort det här. Och i slutet av det här att allt som är ganska ägstens under gröft och ödmens ner till är att och i det första frågan som kom här ständer ägstens att en lakne, hos en lakne här var just själver spiraler att sätta på i. Så det var simpelthen, det var ägstens lätt för dig.
1: Ja, takk fyrir hér svo gjöldlu frágræðinsna Sigrun Brenn bænlægis ukrainlenska höfustanum. Kistan við norska heraldi kongi verið flott til slotti og í Oslo klokkan holgun 6 norska tói, það vil sía klokkan holgun 6 okkara tói. Kongsfamiljan er við í fylgjinnum som køyrir frá Rúgisjúkrahúsnum til slotti. Kistan fyrir að standa og í kapellinum í slottinum til jæraferinn verir. Höfu ertja fölki að vitja börna á heraldi kongi á slottinum. Nú hakun 8. Er vorin kongur í Norge, han þann fjóri kongurinn som Norra hefur haft. Sujan er Norra og í 1905, gjördes hælt sjálfstöfut atter eftir að það veri í Rúgisfélagskapi vi Svörge. Så det vekkre, låt til frukslåt Norran, så gjelder 8 meter om sekunde, stundon frukslåt til fruskaven, 20 meter om sekunde, samtidig og akkurst ærlig i støvån mjørste. Og i natt og fremmetter best akkurst ærlig i støvån, hiten 8-13 sti.
2: Velkommen til vikuskiftet.

0: Svo var við aftur við sætna tóimann og vikksjöf sendin sem læfur framvís en Rikva og Skra og tilsjóandi. Gleilitt til að hugsa við bara í öllum förum. Við ferðum með hann að skifta orð við parstæra mannins sem bálsum að sannlegin og maður lúti bíl. Það hafa gifin nýtt stegla út som við bænt nú allt, ja? Hald, ja, ja, það nikka, að það verður. Og svo höfðum við eina átala við Vi Esther Dahl frá Fairship, og saman við Fair Express stafettina som í morgun. Ja, sér í morgun. Ja, sér í morgun. Takk.
1: Ég kosti svær på það.
0: Og svo hefum við eisne, Leifur, en Arne, þú fyrir að segja hvað þú eftir að skrónda. SMS-bandjókt, ég glemti en ting.
1: Ég klart.
0: Við hefum svo SMS-band 2240, og til sem senda henni bó, við drottnum Ja, kom med sig til Norrfestivalen og læste vi før jeg bjør. Okay. Hørte vi vidt af Jerry Vennet, og så fui jo Janne fra No Rest for the Wicked filmen, og vi tager også til jeg kom med sig til filmen næsten.
1: Nå.
0: Tvejt af uger. Det har vi glemt. Så det er så 2. september, her som filmen her bliver sparket over gongt.
1: Ja. Ja, og vi skulle lukke fire sig jinglen her, så leis. Så nu Herborg Torstestøtte kom i utavslånda til okken, jeg vet ikke okken. Velkommen i sendingen, Herborg.
2: Takk for det, Laura.
1: Ja, to det en av dem som fører paddle av videre i omvikskiftet til, altså Norrfestivalen, det snurr seg om.
2: Ja.
1: Og til så det ene, og så det eisen til at du gjør en sang ut ut det, så vi fører at høyre etter etter prat her. Men du i, kan man säga, ut i danska. Vi tar som dansktoppen och läge som du tycker det är nästan ett danskt kontor ett tökele efter John Mokensen. Och här händer Ulla Nekvitsa där. Inte nog vi att du är i dansktoppen. Du är nästan i toppen av dansktoppen. Kan du greja från hans affärerna där? Hur blir det till att du har kommit här till som du är bara nu?
2: Det var lite vilt att det blev dansktoppen. Jag fick en lista från en denna via e-mail. Eller teltepostadressen her man kunne sende som noe løg inn. Og det var en lenge liste, og jeg har vært til feltvis til som en danstopp når det er. Og, så det var faktisk tilfeltig til sted. Men det var stort litt, så ble det til vi, og som sangen klarer jeg så veldig vel. Det var den danske versjonen av Notten var ok.
1: Ok.
2: Faktisk. Men för att helt ärlig så rönar vi nu att komma sinter veck från Twitter en god mat att komma in i Danmark. Men rönar beväger mig sinter veck från att det är danstoppen. Det danstoppen är det är inte så fighters man var fyrt av John Mogensen var det. Så hvis jag ska vara helt ärlig.
1: Men jag blir en fighter nu att Herborg Torsjöstötter kommer på.
2: Det var det mest. Men jo, det är stadigt stort lite. Det är ordentligt stort att släppa spela i Danmark. Och har mött Imskon tonläggaren i Danmark som är det. Donald och Fittre är på SMV och så.
1: Ja, och så är det här. Hur vill du väck från dansktoppen helt tung själv? Nu du säger det?
2: Tui att jag syns inte så mycket hit som jag är. Hvis man kan säga det så.
1: Ja. Du har haft en sjank lite kände av dansstoppen som nummer ett. Ikke min skuld. Och hva har du haft att säga för dig? Du har inte hållit like, att du har så att säga brått i utjöknen. Vet du?
2: Ja, men alltså, jag brukar göra Facebook. Mina tonlager så gör Facebook och så gör ni gör det så har hon ju blivit en större. Och då stått där vid danskonvorsdaren där jag är engagerad er. Tar det så lägger jag ut så kommer alltid vi människor där lika och dela så det är så nämnt att få ta ut knappen. Ja. Visst du värder rätt till lustar när så som jobbat där så räcker det längt. Så det räcker längt ut det. Det som kör ut.
1: Och då finns det några vi människor om att du är föringer av dansktoppen också om att dansktoppen det är ju att är inte rättliga peredangst till det.
2: Jo, det är, men det här var själv ju du sagt att förra är en parstad Danmark så, och jag syns ju av danskon det ena som är det att jag ska presentera namnet jag med, men det är det blir en rättliga god till.
1: Okej, okay. Herborg
2: Torkestort, ja Jörgen Myggen, han var den som lärde först alltså hinner runt hemma från allt
1: Birste Kjær, hon tar sig en av dem att dansktoppen, det var en av de mest dansk som vi har sagt nu.
2: Yeah.
1: Faktum är att det näckvar att de sankarna som Eisne hon själv sank, det är faktiskt inte danskar. Det är omsätter ur att nu tyskon och den knallröda gummibåten där man säger en tysk slagare.
2: Ja, det var så skuffat jag fann det att allt är omsätt. Men nu omsätter jag själv alltså så eller Jerry Covers eller kan jag kalla det tökulä?
1: Ja, tökulä kanske.
2: Det är pent år för det.
1: Jag tror om tutt efter sank efter John Mokensen.
2: Ja.
1: Det är som du ger ut nu i det.
2: Ja.
1: Men hans sankar är knallröd gummibåt. Är hatt en knallrådes gummibåt?
2: Nej.
1: Det är alltså en norsk sankar inte som slår i köken i Tyskland.
2: Ja, här sörst du.
1: Vecka myre, det var en av andra fjärs.
2: Okej, wow.
1: Så, ja, det var så Volmer Sørensen som åtte den danska texten, eller som hade tytt den ur tyskan.
2: Men jag klarar så ligger väl Tyskland som i Danmark?
1: Det är, jag vet inte.
2: Nej, va?
1: Nej, kanske inte. Men så är det dansk toppen, där, man tog som att det är danskt. Han var alltså sätter av stånd i 1908-trus, det var en sending. Och så var det var en expression efter svensk toppen som började i 1902-trus. Men hos gott vi tog det här för att danskar, alltså sanger, sjunknar av danskan. Det sanger som tog sig ut nu i det efter Du ser mig när jag kommer, och det är alltså John Mogensen som äger läge. Och det var ju 1921 han skriver i den sangen. Hur spelar till att du har valt att akkreditera läge till honom?
2: Tog jag att vi, alltså anklare årsök så har jag hört honom när jag går hemma. Alltså jag kände honom som baden. Vi sjunger han hemma och jag älskar han sangen och jag älskar John Mogensen. Och jag hade en öståttlig och så som vinkeln, alltså att det är en dama ner som har lagt ett brev som han kom hem till när hon rum till Paris till hon är trött och sitter på i ett rum men han är ute och han är troubadour allt, ja, allt vet, och så det är den vinkeln att nu är det som damen så också läser brevet upp till att det blir till att ta ägerta och jag känner sådana hyggliga jazz-version, jag har alltid det blir ordentligt läckert faktiskt.
1: Och det här att säga jazz är det så en pastor av ett lir och att komma väck från dansktoppen?
2: Kanske, det kan man säga. Men alltså, jag har alltid, han räckskåd städlig som ett helt då. Så jag ska bara inte för att...
3: Släpp fjolaren?
2: Nej! Okay. Jag har inte gått med vilja nu och kontakta om det. Men jag har alltid att dansktoppen ska vara knallt. Och nu har vi inte skrivit det sanchen, så vi får se.
1: Okej.
3: Släpp inte ur dansktoppen. Det är det fight. Jag vet inte vad släpp inte ur.
1: Men nu ska du tröna pattlar av er i. Först att det här var några danskar sanger och skrona.
2: Absolut. Du är för en gräska. John Mogensen och för en gräska Kim Larsen. Så det var det helt säkert.
1: Och är det så vi är bäst? Det
2: är och räkål. Och vet du, det är det enaste rosiner i pilsvändarna. Som det är ofta att jag för att spela så är det allt män och så är. Och så är det vid första skrå är allt där också damerna först.
1: Okej. Okay.
2: Och vi stannar vid minst bokstaven på plakaten, men det är det viktigaste sen alltid med linnar och vis man så vi kör då. Vi får höga kom. Det klarar tror vi.
1: Ja, det är mest en dansk bulkar att men tar sig inte av ens det är så det.
2: Yes.
1: Så ter. Jag vet inte om det stannar vid största bokstaven alltså avskrånen med
2: typ. Absolut, och då ska det
1: ja, ja, men ja. Gå etter vi konserten her i Borg, og takk for at du kom til videoen.
2: Tusen takk for det.
1: Nå får jeg da høre en denne sangen her, Du ser meg når jeg kommer, og det er altså her i Borgs torsetøtter som tolker John Mogensen. Takk for det.
2: Takk. Yeah.

0: Hát nú sé ringast á?
1: Ó, jé. Það var enn jazz út að kort er, þú veist?
0: Já.
1: Þetta var ekki jazzur, men...
0: Sindur impromptu yfir þau?
1: Já, men þetta var sindur yfir í country, kan man säga. Svo er som John Wilkinson var æsne.
0: John Wilkinson var góður.
1: Yeah.
0: Men han var ikke dangstoppa?
1: Nú spyrstu mig, ég var kjörlega, men han var John Wilkinson.
0: Ja, ég var eitt... Men han var ikke...
1: Jeg vet ikke hvordan det dansktoppen, det har man så sagt, et dansk radioprogram,
0: yeah.
1: som har sett av stående under John Rott og Trush, og han er sikkert verre av en playlist der, Gage Hiltra.
0: Ja, og da har vi til søvnene, det er ikke noe du lyste frem, det er noe du vet.
1: Oh, yeah.
0: Dankstoff. Nerd.
1: Men du varst så illa nek som jeg ikke vet.
0: Ja, det er rettelig vois roi.
1: Og viser det. Jeg tror du snakker om det nu, altså. Nu, det varst du alt om.
0: Ja, nei, her heit du nok eisen i forhalla med, hvis vi får ta som akkorder og sånne. Men vi er leisende han at Bølgren Adrenalin, Klaksusbølgren, tar djevet nytt stegle ut. Faktisk, ui hese løte om, hvis ikke vi skriver. Jeg fikk videre klant 16.00.
2: Det var videoleier som kom ut nu.
0: Videoleier kom ut, og hatt av rødden til Jonas Kals Jakobsen.
2: Yes.
0: Og sanggittar.
2: Sanggittar.
0: Ja. Og så det Tore Soul Eiersson. Jeg måtte jo da spørre om et navn. Det sier dere ordet fast til meg, men det sanggittar.
3: Yes.
0: De bare omboende, altså en linje just ned. Og det stod vel et år siden de var det senest.
3: Ja, det bare så det var.
0: Det går det eisen leid ut.
3: Ja. Det glemte oss ned et navn.
0: Ja, nei. Men det skal være Soul Eiersson ikke et navn, det er så ikke ofte.
3: Nei. Nei, det ikke det vi der trutjer. Vi der trutjer bare jeg som har det.
0: Det?
3: Ja, alt det der.
0: Verker seg et navn, det skal sies. Men det noe leie, og det jeg synes det passer at vi trender når man kommer ut ved Stegløven, og så kommer en oppsamling ene for at man nøgre år i Lokshort.
2: Ja, vi der, man kan si at det begynner på en halvdere utgave, som så vidt velger at begynner ut nå først.
0: Ok, og det det første leie ut i halvdere organet?
3: Faktisk ikke ordentlig. Her er en grej sanger som også kommer på. Men vi har flere sanger som ikke er utgjønner, men vi velger at Kjeva lykker et sørste kanal er en vidt Kjeva fløven ut.
0: Ja. Nå sier du fløve.
3: Ja, ups. Nei, det er jo, vi arbeider med den holde utgave.
0: Ok, du gjør ikke fløve ut fysisk, altså?
2: Det kan hende, altså. Vi kjørte sørst. Vi kjørte noen få sørst som... Gjør din 100 stykks, eller
3: her, 100,
2: og det blev så allt. Her for allt.
0: Det er en av flowspillene jeg har, han er under Playstation. Det kan jeg helst se. Så, Leiber, har du flowspillere hjemme? Du har sikkert plattspillere, men har du flowspillere?
1: Jeg har redan ikke flower, og jeg har ikke kassettbånd, og ikke plater, og sånne. Jeg vet ikke hva. Altså, det Är sånt när så heter samlas ju uppe i hjörn nu på ett nu.
0: Ja,
1: och det är sånt syndre bojestöv alltså.
0: Och det ser bara så mycket under att bant att hon högre lila utanför kontrollrum. Här ständer alltså ett spolarband.
1: Ja, vad ska det kvarter?
0: Nej.
1: Det är just Petron som shrink vi kör sent igen. Och han är very Morgan Sandwich men han kör klockan faktiskt och nästa vecka ta i Sandwich för att backa sorts.
0: Och tar går släppa sorts att nå och snär maskin utanför som är här kan man som är spad hållig. Nå, men sommer i ferie i Hatla, har du vært busy å gå om førskolen?
3: Ja, det har vært. Vi har innspalt Rattlene og gjør underførerne her har vært spalt av ja, nesten utenfor festivalen som er jo førende alltid. Så vi har finnet tog når vi ikke har innspalt Rattlene og ja, få en av høyderøy og klare så et nye her.
0: Og sånn, det vet du, da er det jollafrokost her, så tar vi sikkert på etter knatter. Etter noe leie som tid til Gjøver Hånden i dag, er at etter 20-tall, og så etter 2-5 stave.
3: Ja. Ja, men etter...
0: 22-5.
3: Ja, 22-5. Etter en... Ja, etter akkurat noe stegle som... Ja, som faktisk en... Og en fer etter til en av tog her et lag sommer, her man ikke vil glemme.
0: Tid til 2020.
3: Ja, 2025, ja. 2025. Det er det, absolutt. Og jo, det handler om lysen drøm, og at, ja, også etter en av tog som man ikke vil glemme, det kan være 2025, eller 2024, eller lengt etter til 900 og
0: Grønland. Er det? Är det en kärleksanger? Är det här för det? Eller är det bara kamerat?
2: Det är mer alltså
3: nostalgi.
2: Nostalgi. Akkurat det vi glömmer ofta är att i lötene så vet vi inte ordentligt att det här är ett gott minne som vi får minnas. Så det är mer till att Reina at njóta at í lötna so at altså ta blur sum man veit at hetta blur er minni og
3: ja. Ja. Du gleymir ofta at du ert í lötna fyrir ein lötan í ferjun. Tær er lysin der við der.
0: Sjálv blá gamlar, nei. Eg trur endi minningar.
1: Ha? Men ser ja.
0: Jag kan inte se.
1: Man kan gott vara så själv nostalgisk, ja. Kan man säga?
0: Ja, det är också. Det är också. Och jag ska säga, för mot vi kommer där, och det är Kjoltan, det är som vi sagt, en sanje som ger en mer damar än lite. Det är mer holäge och tonar och kvarta synd.
3: Akkurat.
1: Ja, ja, men det är snart det vi, till och med John Mokasen, då ser man att jag kommer, kärlig hilsen, en mer. Alltså det är något särskilt, ja. I och med åren, ja. Ett lätt där noll gällt i Danmark. Alltså,
0: ja.
1: Det är åren som är snart vi har sett
0: det, ja. Ja, det är sannolikt ganska år. Det är nog gällt i Danmark. Det är så det. Men till sig att det är hållt vi en helt rågave. Och det första läget som sagt, det är vidare för att späda om ett lite bil. Kvart är så framtida perspektivet, vad är det så nu? Skulle bo jag ett år sedan det kommer från bojat?
3: Nej, det ska vi inte. Jag har alltid nu kommer det för det här efter. Hur säger du? Vi gläder och ordentligt läget till att få ja, Uganda, så lite som gör lite kött vännande. Vi hoppar på ut 17 år. Och nu är det ju här ändrar det nog snäck ut där för det ja för det gör nu chans han gott och en ny film där kommer ut i där som UFO Productions i Klaxvik har just som blir ett ordla gott video där. Och
0: kan du också spela kamera så här video där?
3: Till en YouTube i Akka så ju adrenaline. Och det är Akka kommer ut så Fredrik Jetty.
1: Känner du till över John Mogensen?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Okej. Så till att det inte inspirerar till dem så jag skriver en sång som heter Ockert är Galio Klaxvig.
3: Inte här runt i Galio Klaxvig.
1: Nej, runt i Galio Klaxvig. Klaxvig ruler.
3: Ja, ja.
0: Runt i Galio Klaxvig. Att det bort spår en Klaxvig. Att det spyr mig en Klaxvig. Jag kunde bli äldre i ödlen på innan det var runt i Galio.
1: Nu är det att få ett hotell kommer här i mitt på innan och allt det där.
0: Ja, det passar.
1: Det börjar att formas här.
2: Ja.
0: Vi kommer apropå få ett hotell ta det börja av. Jag minns det var ja ervid i Dervik ett långstande till der unge dranger och i ner ungdomshus någon minskad äter
3: husen.
2: Ja.
0: Huse.
3: Ja.
0: Är det framvis här eller hur ser vi vänningar om stående så tar man är en aktuell rock skrasiga popbasker.
2: Alltså nu är på i så i ungdomshus nice, ne?
0: Okej, okay, ja.
2: Och men ju vet är faktiskt här vänja in. Schalt om vi alltså vi det är ju passer att ju en men
3: ja.
2: Men som man säger till jocken så vet vi vänjer. Ja.
0: Man kan säga schalt om här omstunder är det okej okay, att täcka när vi är här så är omstunder som generellt kanske schalt som det skulle vara.
2: Här är
0: nog ju klaxor ja. Man kanske kan säga det ser men
3: alltså vi ja alltså vi har också egna vänjer eller ja som är i hus noll. Och här har de omstunder ordliga går till i att lavenja och så där för sig kosta och jo men annars har de generellt att manglar vänjer håller och i förjon har de 100%. Här är alltså 8 i Klaxvik har de.
2: Ja så här kommer några varsp nu men tar ju ofta bruk och
3: ja.
2: Och ja faktiskt ja, att manglar så är allt så att det manglar helt klart vänjer håller i Klaxvik.
0: Så det är bojen för en för
1: vad det lägger spyr med hans Edvard har vi hjälpt dig om.
3: Ja. Ja.
2: Ja.
3: Jo jo, att vi börjar i hus någon när det var i 20 halvtid av värm. Och där hade det jag till på vi i hus någon som är att lista rock som hans Edvard var alltså mentor av en slags och tog det under högre hand och hjälpte vi att skriva och avvänja och så där för sig. Och så här har vi ett very pure ja, nästan lyckas vi gärna och så stäcker vi ett tavit, ja, för en och två månader så gärna, syska, och så där. Så nu har vi varit under Eknon, Vanjon eller så där. Men vi inspelar stadigt tja honom och skriver samma i honom.
0: Och gå hos god kommer till grejs ner från
1: Instituten. Det går folk.
3: 100%.
1: Ja, han går.
3: Ja.
0: I allt vi får lägga årene till ändå, nu just handen, 2-2-5 och så kan jag annars vimmela dig kunna för in och YouTube-vänkan tja adrenalin. Han äter adrenalin bindestrika topic, ja?
2: Nej.
0: Inte?
2: Official, pröva.
0: Ah. Okej.
2: Ja.
0: Adrenalin official.
1: Och med en tröntor runa från det här kastnär så kan ni läsa omkring sms.
0: Ja, hej gosuts.
1: En sig här, det är noll galt i Danmark. Det var den första sangren, första singeln av Dansktoppen. Jag vet inte om det passar, men det är vi kommer alltså att säga. Och en hoppar inte att vi släpper ferie i aftersöndor. Jag vet inte hur det är. hvordan vi skulle tolka det. Det tar vi som et kompliment.
0: Det tar vi som et kompliment.
1: Takk for det.
0: Ja, absolutt. Og så det at en unger, han er han står først, at Klaksvik mega cool.
1: Ja.
0: Det eneste problemet var at Klaksvik, det var Klaksvik. Men det tar vi fram. Her, mine damer og herrer.
1: Klaksvik cool.
0: Klaksvik cool. Man har vel over Klaksvik. Det godt å være. Godt folk og god håndleger og kvart av sunnen. Her fram vi altså legge ørene til dette første leie av Nutsche. Nei, ikke første leie. Du sier det noe grunn av løsene, men utenfor den nødvendigste skådjestammene. 22.5 etter Adrenalin, og det altså Adrenalin Official av YouTube, vil jeg sørge til forallega Sjombandalei som eisen i Josh. Takk for at du kom fra Bøy til Bøyer, og godt vikskifte.
3: Takk, sånn løs.

0: spilt nøyt fra Adrenaline 225, og som der skjøtte og i samrøvende åren, så er det første stegleie av en av nødkjære helter utgave. Olai, vår vidt færre vøyer i teksten, du har haft ordet gjøre 8-4, skylder jeg lennom? Er det ikke? Fint, så færre jeg sms-kibene med en til 2-14, og nå vil spørre hva det er for gjerne vikskiftet, at liksom sendt dere på, er vi dratt noen om Ergongmerset til Nordfestivalen,
1: Ergongmerset, ja. Ok, nå fikk jeg øye på fondet på, så fikk vi hva det er Jack Fyrs, det er veldig fyrt.
0: Ja, sms-kibene, ja.
1: Ja, nemlig, ja.
0: Men har du anklart Jack, er det her dere?
1: Nei, ikke bare nå, jeg har vært et opptrykken av å få holde Jack noen, men det kommer man å løte,
0: at jeg
1: holder Jack noen til... Här är rolletraktorn, här är tunnel och allt och hela målet jag ska komma efter. Det är alltså Norrfestivalen vi tar som. Det är Vera och här är tunnlar, alla vän tröknån.
0: Här är tunnlar, alla vän, här är skådigt tröknån. Men här är ordentligt telefon, det är det att du säger.
1: Nej, inte bara nu, men det är Vera skådigt tröknån.
0: Det är dåligt alls. Har du rollat alla vän, ena grejer? Nej, nej, nej.
1: Nej, nej, det är ju bara.
0: Så färdig att tagga några sms med ett arbete.
1: Ja,
0: eller kvart
1: vill du se August på i Mian igen.
0: Ja, det tas mig också.
1: Det får så
0: jag var faktiskt färdig där för diskordig.
1: Cool, jätta.
0: Som jag säger, var alltså att 2400 till så sända på är vi drott någon om jag kommer se till ända ner Nutcha filmen som either No Rest for the Wicked som haver premiero annan september och i Havnar Bio. Og så har vi deisen en gang med seg til Norrfestivalen, og vi har musannaisen og lest litt fra førja bjør. Og her en som sier, det i oljefeltene i Guyana og i Sur-Amerika, og lustig etter tekken, det ikke eit, ja. Det godt nok lengt vekk, det må man si. En annen sier, takk for god sending, hendan for å halde hester degen. Ok, så det en som sier at takk for at ditt halda Klaksvik, tid til eisen venner at jeg var ui kringar som tusen takk for det, deilig høyre, og til er av sånne godt av Klaksvik. Og apropå Klaksvik, så færer vi handavegen til Klaksgård, og sindi langer nå.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, vi færer helt til via reis, kommer til Jekvann Hansen.
2: Kommer til igjen, kommer til igjen.
1: Og to ørstans som fyrskipar Norrfestivalen.
2: Og, ja, jeg er en av tøymen igjen.
1: En av tøymen igjen. Og hvordan er støvende og hvordan anker? Deila.
2: Nu rann jag att lägga det så tjantna. Och att du hade ringt och tagit sig att det är en grävmaskin så jag måste läpa in. En
1: grävmaskin?
2: Och det är det jag ser inte, ja.
1: Så ska du gräva ut till paddlen ett läge också?
2: Nej, det är livet, men vi lyckas rutta och flytta platta och flytta till sista och vi ser så ska drivas upp. Så det är förkända där kontor.
1: Ja, ja, man kan bruka en grävmaskin till allt möjligt,
2: ja? Ja, ja, det är inte galt.
1: Och till i morgon, alltså det blir ju så smått i kväll det här Norrfestivalen,
2: ja, det nu klarar man att drömma två timmar, så blir det Sink Week kväll till Stockholm. Och det blir vi går och sankar och musiker. Det blir väl vi chans, vi vantar en 2-3-400 folk. Och så kommer några fem bilar några snön där ett sex för det där när jag ett sex när man kan vi också lusta så ett sex
0: där väntar vi bilar.
2: Där så men här vi fick ju lite några droppar nu så står så att dropparna kommer ikväll the margins are back ju fantastiskt så det här blir spännande.
1: Jag ska gå och se att den här bara är en god att.
2: Jo, han säger att han är norran på en norran och tycker ordentligt att det är norra och det röjnes väl, så det är ordentligt gott. Det blir ganska lugnt som kallare, det blir ganska när de touchar det så det är lätt att se innan tröjtet ganska.
1: Ja,
2: annars, annars är allt via väg på kommande land, ja.
1: Ja, och morgon då, så tar vi det stora släget kan man säga, och när blir det allt morgon?
2: Ja, det blir långt klockan 20 morgon här nu, och det är...
1: Jag är inte också, jag
2: vet inte. Jag är på ett där, ja. Jag är inte nöjd, jag blir långt klockan med touch i morgon med det. Och så blir det, vatten om för allt. Och det är från klockan i måndag 1-15. Och så, så är det att jag signar att jag vill flätta en kick till det som...
1: Det är alltid det är något som kan man säga snoningspunkter i Norrfestivalen.
2: Nej, jag vet inte. Det är alltid det vi först för. Vi har alltid hållit att det är något skräck. Så skönder du lova kommer nog flyga för när jag ser men det är inte så tjän morgon.
0: Men hon ska vara ärlig varn, det är torr shit.
2: Ja ja, där man för gänga. Det var ju några minuter det här om blir ärlig var hörs och tänkte du var på bank för.
0: Ja, jag tycker vi måste inte.
2: Nej, och så är vi med vi släta kunna så för fullföra harmonikfela att så som spelar några sanger och tar vi några som fela sanger.
1: Det var så
2: att det var ordet byggt alldeles.
1: Det var så att det sista som Kikvin hörde till harmonika.
2: Ja, vi fotlar för så det kan inte köra värre. Eller bättre, vad ska man säga.
1: Ja, jag tror att det var för att spela harspö. Så, då, men,
2: så nej, jag har alltid tagit för att det är tjejt att jag samman. Så det var ordet gott. Och ja, så det är att Lukas som tar det här i färgatrum så... Jag ska vara alla när det är löt och så börjar jag långt här på klockan tro i testen och så är det något som tillstök Atlantien lukar till klockan fyr till och nått. Så till säkert färdigt.
1: Ja, Herborg, hon var faktiskt tjock nu på inte Johanne och hon får paddla samma vid, hon har en tjassare att paddla. Hvordan är det vi, hvordan är det paddlar är
2: det? Det är två paddlar, det är hövspaddlen, den större paddlen och så har vi en paddla in i testen. Och vi platt det här var då till östtekniker, men jag har varit östnocker och bajlorkester som var inne i ett lums blåttgräs tar spela ett helt och kallt med tjocken. Det var inte bara inte att han hade det, så till tar det här var finns jag lårdigt och
1: gulsvart. Blåttgräs, det är ju en böcker, men det är östna enstekniker av Patli, ja? Vi tittar singer songwriter och sådär.
2: Ja, det är en par städer. Och det är det där Rena vi gör. Han är ju 24 och Mitchell och...
1: Rena, är han ensam att rapattla?
2: Ja, han kommer ensam att. Och jag är egen och Tej och Kim tar vi alltså en fyra. Det är så stor rapattla. Någon tar jag och när vi är ett rop. Men jag har en lucka som inte finns där skärmarna till. Så det här blir väldigt spännande. Så det är inte att gå om och komma bland annat.
1: Och Bjarke Hansen, han har varit nu av skrån. För han är nu själv på att lilla. Hur han bulkvisar?
2: Nej, det är röjstänningar. Det är som spelar, det som är den samma till det. Och det är något som nere i testen och mittlen skiftar nu. Det är stora på att. Det är att de som släpper av nere stora på att de röjstänningar som man säger nästan. Det är man är loftig och... Och ja, det som spelar sig någon tar för att ta upp det klockan sex av stora battle. Så gör det dem, ja.
1: Ja, och det vill säga att du har väl också några enstäcklingar och några få tonlagbalkar. Det är till sådana tonlagbalkar och blått gräs i reisen till. Och så är det Hattel Johansson vid Bölkje. Och är det några andra balkar?
2: Ja, så är det Siktar Homron, tar ju han över Foto Rocks. Han är över Foto Bölkje. Så till och med som det är, ja.
1: Ja, okej. Okay. För innan släpp så skulle du ta över upp på plats och till allt klart och när kommer limmen och idéade till landet, är det morgon?
2: Till att ta det inte morgon är tulljande och så skulle du lugga in kvarteras och så föddar Norge, kommer till Norge och tar jag runt och så kommer jag ta klockan 19.21.25 kommer jag ta det på all.
1: Och här var det en utgör vi?
2: Till nu har jag aldrig vet Hjalmar och spöjde sig sin tredje och tack mig är. Annars har vi höllt till en tid till att ha varit ett anlägg. Nej, inte heller kvinn. Nej, han är klasset. Bara här var en pickel utan mixare vissa. Han har varit till olja lut. Annars klarar Hjalmar att skaffa allt. Så det är olja gott.
1: Så där kommer bara vi som håndinstrumenten. Jag vet inte att det är sån här bassister nu, D.D. Han är sån här helt särliga bassar som blir just, jag vet inte, manar raketten och sånt.
2: Ja.
1: Det är han allra helst.
2: Ja, det är flickvärlden jag går till fotter av alla möjliga utgörmarken. Så det ska skulle flöra egna bilar till att köra snår. Så det här vill jag flöra skifta sen.
1: Ja, men Jekvan Heinsen, jag får inte att det här går ett när vi är när Norrfestivalen.
2: Jo, tack för det. Annars vill jag bara lukka säga att... Det är inte några lättlätter, så det är gång och frågan tre, så det är ett kött av.
0: Och det här kunde tjejpa sig ekongvers.fo, är vi skilt att rata?
2: Ja, ännu kurser.
0: Ännu kurser, ja. Så tjejpa ja. Innifrån vi är.
2: Fyna så slä.
0: Jo, fär to att du kunna grau kunna alltså. Ja.
2: Vi har det alltså så att vart. Det är
1: jävla gott. Du måste flätta grau kunna.
2: Nej, hon vill slä.
0: Ja, men jag går hem sen. Vi får säga tack för det och gå en festival.
2: Jo, takk så løs, alt det beste.
0: Jo, takk. Og fra Jørgen Heinsen, lever så færre vi vågjere vi tonleits noen etter, halte noe fast, etter Årsens Læ, oi, 2022 i Norra.
1: Ja, og Arne, du kvarer derfra, så skal du ikke si at det her var et nytt Læ, et teat.
0: Ja.
1: Og, ja, ja, det rappler jo til vi norsk løv.
0: Ja, det ikke nytt, det best Læ 2022.
1: Ok. Men det är en bulkar som heter Tug.
0: Han tackar vi datorna. Det är en bulkar med dem rättliga väl.
1: Ja, det är en nytt läge vid tajmen.
0: Ska du prata om den här grannan?
1: Nej, inte helt som samband med
0: okay.
1: Men jag reklamerar ju vid att Marius, hans Marius pratar om studien. Men jag vet inte, han bor från att han inte ligger fyrt i tjån.
0: Nej, det är raskande.
1: Jag ska kunna finna sig inte fram
0: där. Vi har sålt för en samråd efter vi ombår fyra fätter stafetterna, stora stafetterna som... Vær nu som ja hon är alltså Fair Express stafetten och vi får prata med Dalma lite bit. Men vi tar så gång för det inte. Men Arne Hallover så är det snär Frolige Sangren fra alltså Kossen Song of the Year i norra 2025. Fy fan du är dejlig.
1: Wow.

0: Tobias Stenner, fy fan, du det deilig.
1: Det var fotler upplåster.
0: Fotler upplåster, det är sånt norskt hillbilly country. Jag skulle säga, det är rätt.
1: Men det var så fullt att man fick nästan inte anta.
0: Nej, det är inte
1: tärskande. Men det är något särskilt att man hör det norskorna.
0: Ja, det är äldre att
1: det är sånt. Fy fan, du är deilig.
0: Och faktiskt var det lort inte för en kjent den här.
1: Oh ja, okej.
0: Nå, men så ska Luka helst säga att jag som rosinan och pilsnändan så för DJ Cool och Patl och i tält någon att enda Norrfestivalen. Och senast när vi festival var i Tvärsnutje och sommarfestivalen så det är en rostar här från Patl här, men vi vet inte om det är allt det bästa. Och ett annat som inte är rostar som kanske växer år för år det är Färö Express-stafetten. Och vi får lycka att ta pulsen ner i Esserdal, hon är vid och hon är i telefonen. God dag, Esser, välkommen.
2: Ja,
0: det är, tack. Ja, till traditionen tror jag, så är det åter större än äkran du fräschar, som man säger.
2: Större än äkran du, ja. Vi är 2555 folk. 825 liv, så ja. Det är större än äkran du.
0: Ja, och det står väl ett år sedan till var du utavstående här i stod i fem. Och det är bara att ta halvdje, tack mycket ut och ut, att ta alla ditt röka 2000. Kan det huxas att det är rätt skilt?
2: Ja, vi kommer upp på 2000 och tjejer tror 24. Ja. Så vi är och vi växer, ja.
0: Och tar man här vid sådana folk att göra, Esther, och tar också efter linje, 800 nägar lite, här ska jag samskipas. Att säga att du är säkert en örgna folk till arbetsresande. Det är en öjlig logistik, det är ganska gott att det får sig logistik till dagligt.
2: Ja, men det är ju åkara expertis att få sig logistik. Vi tar nägg folk igång, det har varit rutta packhus och jar och idé och har sett bor upp och alltså nu är packen så blivit lite styrfotöstet, så det här rikar ordentligt väl. Men det här, ja, det kräver en insats av öliga gåvan fasken här nere. Och brakt i rösten vid sving, vi ränner ut och assort.
0: Ja, och vi vet att hur strävet och strutset är att här var en förengar där, badnaföengar där. Men om man ska här vara ut vid 3000 folk på besök, alltså hur sen är fyller det här i dag till den jag tycker nu det är när vi knar upp under?
2: Ja, det är fiddelnäck. Det är mer fiddel där nästan allt. Gossar sista vikna. Och jag syns att packhuslöjaren är ute. Men annars fiddel det öljanäck. Allt som vi är just vid takten om gossarkippar vi där lägger den. Så vi är och en fullt fungerande fyrtöka stadväck ikväll. Och det är vi efter söndag. Så det är en spurning om man får attention. Jag glöjer så lätt som vi behöver till det.
0: Så det är andra container som skulle stackas och skip skulle tömmas om origin i för
2: inte med nästa gång för sig, nej. Lärdagen är nog så fria lyd och vanliga.
0: Och skiljer det rätt så att ta plattan och streetfot är fjärna lejer kväll så lägger skipen i att är det värsta så gällde?
2: Ja, söndag inte mer skipat.
0: Ja, söndag, ja?
2: Ja. Så gällde det, nej. Det är inte gällde, det är gott.
0: Ja, skjönt, det är gott.
2: Ja, men det är stort att skipa fyra, det är riktigt glädje om fastgång, så det är värsta. Det är allt strövest.
0: Och jag vill nöjda att spela det här kvärt. Efter tunnum tidsa färdiga att halda folk blev vi att tätsas till sina tilltäckningar och att blev större och större kvär. Som jag säger, kvär är det att räcka bolsa helt då?
2: I halde till att bär i till att finns man börjar med en renning och du har öljanägg snacka om tojer och vänningar och sånt nu upp till. För det är öljan stora mån fyrtöcker som hälter till. Så där skapar det sånt prat av arbetslösen om omvänjning och om kappast och sånt. Det är den fyra hästen och så den sötna hästen vid streetfoodöken. Det är ordentligt stort till att fast kvävat ordentligt gott och till öliga ojkos. Fast kom in här i rännekläven och kämpa sig också gott att äta och hugga sig. Det är alltid den kompensationen som gör att det är så stort. Och att det är den där starsfällare som är skärman till att öliga det kräver ett trafikkip, men det är relativt orkos tillstack som så.
0: Ja, men sätt upp i största legal.
2: Sätt upp i störst, men det är att du renner och du inköper också ett och dricka och så slappar du av. Så det krävs inte så mycket av där att du lever renna.
0: Nej, akkurat. Och ett som man har hört snäggt om det är ganska särskilt det här som händer efter renningen, frivillig henne, live or ever. Det har vi nog inte fått av åkken på hon, men...
2: Nej, jag har inte sett någon lista någon, jag.
1: Men vi är arbetar skrivet höjer.
0: Vi är arbetar skrivet höjer, ja. Så, men jag kan fortälla här, vi det har fyllt oss under här just nice, ne? Vi har varit lite, inte vi, till starsfällare till åkken som har lyst med Jakob Kjelljan.
2: Ja, jag har sett det. Jag har inte sett sina kontent på ju,
0: ja, men det är glötsjer här, det är Rune Jakobsson och till Jakob Dahl och jag kan se så det blev det Jakob själv.
2: Det är öliga näglar som jag har verkligen kreativ och i nävnen om. Det är verkligen stort. Ja,
0: och så kommer det här i spandex och heila lorsten. Men, här,
2: yes.
0: Men jag kan
2: ja,
0: säga
2: ja,
0: att det,
2: men det, man gläder sig.
0: Ja, och du säger att det är 800 näglar i mig till. Och det fettlig så att det, alltså det fettlig ju att det är ju glädje och till positiviteter eisne utgör att han arbetsplatsen som har meldat sig till som du har stått in. Så det är en sån kämpestor synergieffekt av glädje.
2: Absolut, absolut. Och allt det är vi APC för Svallarli Hölts och sånt, alltså det är spot on.
0: Ja.
2: Ja.
0: Och hur ser vi det själv om? Först du är renna, gänga eller ska du halda takt stort någon?
2: Och i morgon får jag renna för tyckon som man säger. Känner
0: du
2: det?
0: Du renner för att det är smitt komma.
1: Vi renner för tyckon nästan.
2: Nej,
0: ja,
2: nej. Jag är inte renna för tyckon, men jag får renna för att linje. Jag ska nog få mig under fete bojnet, jag ska stanna.
0: Ja, men det är sånt. Men i ödefån är det framöver tilltäck och allt är kom på plats som du säger. Det är inte som vi Jägon Heinz och Norrfestivalen. Han vet ju grävkund. Ja, nu gräv.
2: Nej, vi gräv också, men också tjockor är svinken. Ja. Och vi är dåst i morgonstaden.
0: Okej, okay. Men annars är allt kom på plats och folk ska bränna
2: ja,
0: upp och gå.
2: Ja, allt kom på plats. Kan jag säga åsting? Och till jag minnar först när jag har armband då.
0: Armband?
2: Så det kom in. Ja, så det kom så störst. Det blev så störst nu är vi må. Vi är ett litet tryckterna kvar armband då jag
0: är. Och tala sig, är jag kong mest är om armen?
2: Ja.
0: Som i festivalen?
2: Det jag var fint i dag i denna påsarna.
0: Fint. Så det är bojna från vad jag är.
2: Yeah.
0: Ja, men
2: vi gläder oss.
0: Ja, men det är revisor i att det är 500 folk som är ägstna gärna. Jag får tacka dig för och önska dig kunna gå en dag i morgon.
2: Fantastiskt, tack för det, Sjöv, tack.
0: Tack för det, jag säger Ester Dallas. I samband vi är till Färo Expressstafetterna som är bara vuxen till näga.
1: Det är det största, alltså.
0: Kämpe.
1: Säg 2500 folk.
0: Ja, den 800 var det alltså slid och klart.
1: Ja, det som är också till... Så alla skulle ut och renna att vara så må det som är efter arbetet, renna sin tjotar arbetet.
0: Ja, det passar. Det passar. Och så är det en sms-kibande lever det en som säger att i morgon lägger den 27 august bjöar Navigar Shipping till allmänna Måtök och Söldafir i samband med första nödvändiga Kibitjafällan till Söldafir. Måtök kan bli klart 11, så det är bojande för en vujer. Det är så en annan spyr kunde inte trossa om Locus Hope.
1: Men det kör vi nu.
0: Vi det var, ja.
1: Yes, så är det färre.
0: Lugt då, du luckar.
1: Ja, kvart är det här för något? Alltså, vi vet inte allt.
0: Nej,
1: så,
0: jag vet faktiskt inte hur vi skulle ta oss om det. Men,
1: ja, ja, men det kan gå gott. Alltså, men också, hvis folk vill ha oss som vi skulle ta oss om,
0: ja,
1: så
0: ja,
1: vänta så luckar.
0: Det är ju gamla norrna.
1: Oh, yeah.
0: Som cykler som trubor och kibblock short.
1: Ja, nu vet jag också.
0: Ja, nej, jag vet bara till Logshop. Jag vet bara hur vi skulle ta oss om det. I don't know.
1: Det kunde gått. Men ja.
0: Men vi tänker Logs Hope allt det bästa.
1: Till lyckas
0: under fjär.
1: Yes.
0: Lever vi inte här som du hörde vi Johan spela nyttliga? Ännu ett nyttliga.
1: Ja, det är till Bölkren Tögn som ger ut ett nyttliga.
0: Och kan jag komma till disclaimer? Det är en av munnen inte Bölkren, bara nu.
1: Ja, ja.
0: Tögn.
1: Han är goder.
0: Bölkren är klasse.
1: Ja. Och här är ett nyttliga som heter Onchi Orr.

0: Att det framgår där, ja.
1: Är fan.
0: Att det körbar, ja. Det är gott.
1: Ja, Mar Dama där helt om ett level och här är det managern till ju helst kvar som helst.
0: Nej. Jag tar mig inte att ha Mario Cisco och personer, men jag tar att spela det, men det är fint att du väljer att kippa den tjocken, så tar man bara nästa sändning.
1: Men tar man nog vara så enfalt som att det inte kommer in i kippan kanske?
0: Nej, det är inte.
1: Nej.
0: Det är
1: det. Men det är alltid att gå och det är sannliga eisne tonläggare och jocken damar rätt
0: väl. Absolut, absolut, ja.
1: Och jag kan minna folk att vi är efter vi full musik. Ta, vi har hon också nu studerat tvärtomar.
0: Ja,
1: står över tvärtomar.
0: Det är gott att det här finns det vi efter.
1: Ja, som läs gott över efter lever.
0: Absolut, ja.
1: Och vi kunde kanske släppa det ut som är ut i friska naturen av is när det sitter ju bent i husvakt någon av Norrfestivalen och glöm det morgon. Annars var inslem Logos Hope kommer gå för i morgon. Så kanske kassen borde få fisk upp som vill det också med Logos Hope.
0: Så är det däcka in alltså.
1: Ja, så är det däcka in.
0: Jag kommer hem från arbetet nu och coachar rastan fisk och så hon nummer är snäm.
1: Gott att lusta till knatter efter länge som har steg i kväll. Gäster till en gång buff och hona i morgon, badna gentil till om och abba böt någon och så avslappning för rest av en vikeliga trommerummet börjar efter.
0: Och här är med över att få av en orron. Han säger, eller vilka man säger, kanske en kvinna. Vinna, vinna. Jag vet inte om det är en vinnare sms-er, tröntor.
1: Möjligt.
0: Men det är kört att det är kanske att du finner det.
1: Det här må vi bara finna det här till. Vi ödlar för att vi kommer här till att vi får smått runt av.
0: Ja, nu är det andra bollar.
1: Ja, det här är fan så smått från. Och vi

0: Och så är det skrajen tjocken ikväll. Vi har varit ojande nu. Och klockan halvken tjej färre vid att se från Fåpalte. Det har varit dess någon gött och i middelenvåtsing och HB. Och kömmarspresenter till Pötnen nu. Klockan tjej är det ojande i dag och Viko. Efter tjej kommer väckre och så igen i Jackaren.
1: Jackaren och ikväll 600 000 kronor.
2: Hallå!
3: Hallå?
4: Vi var här för 5-6 timmar.
5: Det var långt jag började i början. Till dess jag började, men så får jag bara ta in ordentliga kött.
6: Så slår man mot klockorna. Så slår man bara byslöjna.
7: Katja, hon är lika som en Rebecca wannabe.
3: Hallå?
2: Hej, hallå!
3: Kan jag släppa vi?
2: Jag vill släppa vi.
6: Jag har långt tid till fotboll, då säger jag att vi bara drar inte flöschen. Så tar jag det bara så här.
5: Och så kan du börja kasta nu.
3: Kan du, jag och Jonna släppa vi? Kan du vi släppa vi? Jag och Jonna, Jonna och jag. Vi vill jag släppa vi.
8: Vattensvarpe är åter och i nästa vecka. Lustre, klockan
9: 7.15. Gisas tar tillbudsplayen nu tack vi hjälpen att gå om tillbund. Sui öll tillbund ja elding.fo. Elding, vi vill jag bra billigast.
0: Och nu är klockan 6.
10: Arbetsrättligt i rumskipa för att minka omtälja av arbetsåhappen och arbetsvannlokon.
11: Vid arbetar fram med möter och en nollhuggsjön och här kommer arbetsrättligt i här en ölja och en viktig löjklot ser man vid arbetsgivare och fackfällen och politiska kipande.
10: Grönländska landstyrre kalldömer ära fragrangerna och i snyresmalen som var allmänna konkurrt i det.
12: Den ena fragrangen har lyckats alltså inte krövande till arbetsrättningen som är sin baskerna i fingret.
10: Och kistan vid norska Herald Kanche vill nu flott till slottet i Oslo. Kistan för stand och i kapellen i slottet till göra för en verre. Höver er tjafölkje av vidjabörna av Herald Kanche och slottet. Det är för att få ett stärskare fackligt omkvörve att tillbyggvinchen flyter till Vörn och att arbets- och brunna ett lite bröder namn till arbets- ett lite. Och bära för att husarna sig om arbetsmarsna var mål. Till sig landstyrelsefölksene Barra Stein Nilsen och Margit Stora.
13: En avgörn, en politisk avgörn som tidsen om att styrka båda stålarna vid det att vi fokuserar på en lösning på tillbyggningen av Mynonötje och arbetsomkvarver så framhållt en uppgav till arbetsättligt någon som Margit Stora som nästan kunna vara rädd.
11: Till risken och spärring går just ner. Heta er... Fyre att få fokus på ökene. Du själv inte tar vi en stoner över flera imisk fokus. Ja, men så vill jag att inte är räfest. Så det som, ja, det är med att det skulle göra det. Men vi att häva arbetsättligt ensamma så är det det som man fokuserar på.
14: Det säger Barra Stein Nilsen, landstyrsmäver i Utanrugels och Fischevinnemalen som värar av Vörn och Market Stora, landstyrskvinna i Almanna Malen som värar av arbets- och bruna efterlitnån som från 1 september bröjder namn till bära arbets- efterlite. Årsöken till bröjdingarna är det bröjda triktar politiska stövan i heimenån och attlanen att häva en nullhuggsjån i samband med arbetsvannlockor grejer landstyrsfolkene fra.
13: Det enda speglar att nu tröjna vi livet och i här och i samfällssikt och tillbyggen generellt har en helt annan tryckning än till 17 årene. Och vi har som mätmanna för att stärskare fackligt omkurven och östen bättre möjligheter för att samskipa och männa alla tillbyggningarna i följd.

0: vid får störst arbetsättlighet det är av tandstånden kommer att fokusera sig på arbetsmarknaden, arbetsomkvarvet. Så på tandmåten så styrker man till.
1: Hur ser färdigheter och tydliga att styrka ytterligare?
0: Ja, men det som vi är just vid här som det är att stånden bara kommer att täcka sig av arbetsmarknaden. Och det är så själva och alltid är ett politiskt signal om att vi vill ja, verkligen trycka att vi har ett gott arbetsomkvarve och att vi arbetar fram emot en nollhuggsjön. Och här kommer arbetsättet att ha en öliga och en viktig löjklot ser man vi arbetsgivare, fackfällor och politiska kipande.
1: Och i medel dör ett folk om året och i följande väckna arbetsvannlocket. Tätäle är det högsta i Norrlondon och mittlund det högsta i Europa. Tale av ikke deiligen arbeidsåhappen eisne størst i førjen. Fra marsmåned i fjør til desember fikk arbeidsetterlite mer enn ene fraboen om dagen. Det hørte vi i brettene 19. desember i fjør.
0: Jeg halte at vi har gjerat på hendene måten her vi sier arbeidsetterlite skal reafeste arbeidsomkvarve, så dette en av første løgene affære, og jeg halte at dette øyne viser at vi vil virkelig styrke om arbetsomkvarve och vi vill ju arbeta fram med mötren när noll hoxion.
1: Men hur ska alla det gå i tydliga att göra det? Ska det vara vi hackre rövsing till arbetsplats som inte räffas att det nå högt?
0: Det är det flera som håller man ska göra och tog jag det att säga att till området det här var alla parter vi och just ner. För att är det hur skulle vi göra det så tänkte jag att egentligen så är det nöjligt vi har en hoxbordsbröjning om arbetsomkvarve. Och få av ett färska bröjda är att för vi att refsa till inte säkert att det är enaste löst, men här är det så att parstaner och arbetsättliga du kör att de skulle pröva att finna löstning på hur vi skulle göra, men vi har ju också ett arbetsomkvarsrå och de skulle också vara vid till att fortälla politiska kipande kvart att de halter har vi skilat gått för att nå och hälsa nollhågsjönne då är det inte bara refsing till er också näkar vi att vi må få av folk att bröda ett för arbetsplatsen och arbetsmarknaden.
2: Leibur Persson som har varit stjord i arbets- och brun ett litet någon flyttar vi tillbyggvinsna till Vörn. Han ska vara deltalägare av tillbyggvingar och utsnån och hålla fram vid arbeten att göra en av tillbyggvingar attlan för landet.
1: I samgångskällan efter undanfärna löktingsväl i december 2022 var skriva att gjort vi tillbyggvingar attlan för det kusse olvarsamma kreppestövar skulle handfärast. Hetta arbeiði skuldi arbeiðs- og búnaðar eftirliti standa fyrir. 2,5 år setni og í fjör sumar var stjórin í arbeiðs- og búnaðar eftirlitinum Leifur Persson og í kringvarpstíðindunum arbeiði að gera tilbyggingar atlan.
3: Bænt á sumarferðina svo fór höfustilbyggingar atlan til fyrir til höringar til það má við koma ánd sektor og fyrirsku sektor að bæða myndlæknum. Vi er svo frest að sværa í löpi á sumarferðina. Så att vi väntar till att han rövs tillbyggar att han förfärger så vi klarar sitt värst i löpet av august-september.
1: Nu ett år sedan är framvägs ånsjön tillbyggningar att han kommer. Och Leifur Persson för framhållande att häva åpigt är att utföra arbetet att göra en tillbyggningar att han. Det säger landstyrsmäveren som värar av tillbyggningar målen, Barur och Stein Nilsen.
4: Ja, det är inte ny om jag vet skulle ha en attack för att tillbygga att alla tynnar och det är så ett arbete som är avhållande till att vi kyrkna bröjtas. Det är just ett störst förarbete och det är för så att melda ut oss. Det kan man säga, det kanske finns ju öllan ekor mer som oss, men det är värre oss allt framme att ta bara melda ut att man måste till. Ja, man så tycker jag så här, vi vill till annat här var ett utvart som man alltid kunde möta på och här var strejmen för och så är vi kämpa över. Långre borster än vatten. Så plus det man skulle häva av så nöktare mäte och väsk och så vidare. Så vi häva parstens största arbete. Men sånt skriver vi om ja, det ska göras omgående för kött.
1: Ja, och jag som skriver någon från Tikon och det här ständer är att Leifur Persson han ska vara deltarlägare och tillbyggningar och ökstånden nu han flyter över till Vörn. Var det han som ville häva arbetet av att komma vid en tillbyggningar i Atlant?
4: Ja, ja, det var sån deltalagaren som är sista enda hever, kan man säga, mittelnaberna. Det är alltid en stjärna som hever rövsaberna, men jag spör nog är det så deltalagaren som hever till utförande arbete och att få att ta fram till hever så deltalagaren och att den som kommer att ta sig av tog och hever aberna tog. Och i sista enda är det sån det alltid stjärna och jag spör en stjärna barn som hever rövsaberna.
1: Og hun spurte Marcus Stor og landstyrets kvinne som var her av arbeids- og bjonavar etter litt noen om til at Leivor Persson flyter vid tilbyggvinnsene til Vørn mestjer at de har vært onøkt vid hans her av rik som stjåre.
0: Nei, det mestjer ikke til. Det mestjer at vi skulle fokusere på dette øke. Så vidt jeg var så hever han finnes Leivor velge. Det ikke noe vi har vite av yngst at han ikke skal være her. Det det ikke.
1: Bare Rastein Nilsen, landstyrsmæver Vottar, at fraferrande stjåren og arbeids- og bjonavar etterliten noen sjølver har valgt at gjøre steltarleiere av Vørn.
4: Nå har han så valgt et egen innskje å komme i vi og teke seg av tilbyggvinnsene og være steltarleiere av tog. Og han kommer så arbeidet om som oppgaven av tilbyggvinnsene som han gjør det som stjåre av arbeids- og bjonavar etterliten noen.
2: Säger bara Stein Nilsen, landstyrelsemäver Jotan Rydges och Fyrstjövinne Malon och Insland har vid Eisne Market Stora landstyrelskvinn i Almanna Malon. Annika Bolton Mortensen leje till rattis. Grönländska landstyrelsen har lackat så i sutt kalldömer ära fragrangerna och i snirelsmalon som var Almanna kundgjörd i det. Det är greit efter att landstyrelsen har tynda fund i Nuk, Sättanparsten och i samband med att fragrankarna var allmänna kundgjörd där. Det var landstyrelseformaren Jens Fredrik Nilsen och landstyrelskvinnan i Låarmalen, Marianne Paviesen Jensen, som hyllt och tynda funden. Fragrankarna som två serfrunga li har varit görst sida med landa om snirelsmal i Grönlandet är brått av mannarrattande eller inte. Och att tynda kvinna Sigrun Brent var vi att tynda fonden och nog.
5: Jens Fredrik Nilsen vill säga att det är efter att han närligt bor fragrankarna. Han finns ju oerhört folk att läsa dessa fragrankarna nu och en tynda fonden. Och han är inte krövande till arbetssättningen som är i bästgrunden i Finge. Det är så att det börjar i 2022 att ta det att landstyret sätter en arbetsbörd att få utgrejna här. Alltså, hur är allt det här utdrag i sattmålen om folk att dra upp en äster sattmål från 1948? Och bästgrunden arbetar som en lång om årskiftet för tre av sina livna för i år. Ur arbetsbörden där var det osamt. Så arbetar jag först här och här så kommer vi som på en fragrange någon. Hejbär som hoppar ut om årskiftet till tandfragrangen som alltså inte vill godkänd. Det arbetssättningen var att det är bara när det skulle lysa vidskiftet till att det finns någon som tar våra jätter. Och vi får så inte veta kvar det är som det är manglar att lysa. Men han säger, Jens Fredrik Nilsen säger att nu är så allt det är oacceptabla vidskiftet kommande upp av skrift.
2: Landstyrelseformaren vill de inte ner i smålåter av tyndafonden om. Tuja talan är om grönländska kvinnor och hava li under hesson och i nekv år. Grönländska landstyrelse vill att en sottar nämnt nu vill sett.
5: Jens Fredrik Nilsen han säger att nu ska man så säga man vid dönon under en sån felaktig försoning. Och så spurte nämligen danska journalister men om danska stjärnan är vi på att det här affär under försörjning. Och då säger han att om de fanns fortsätter så har jag inte vilja. Men nu är det här tid upp vid danska stjärnorna. Men han visste alltså att det är så rymlig grundläget att halta att han kan häva vid folkadrap. Så det är nog så utöjligt till att han kunde färra och göra. Och det snurrar sig alltså om att dessa här kvinnor här har finns sniren, sätter han upp i anten utan att terras och finns det vita och kanske föräldrarna och helst finns det vita. Och att utan att säga kvitt jag har gjort det här. Och i så lilla lätt att säga att allt som är ganska ägnas under gröft och ödmens ner till är att och i de första frågrangerna som kom här ständer ägna att en lakna, kanske också lakna här var just själver spiraler att sätta på i. Så det var skippen här. Det var det ägnas lätt för dig.
2: Säger Sigrun Brent, tar vi finka år jag hanna och i tvintnån klockan 5. Snirelsmal är rättliga känslebore och fytler nekv. Marianne Paviasen Jensen, landstyrelsefolk i Låarmalen i Grönlandet, säger såleis om alla.
6: Ja, det är såklart sörligt att den historia som vi nu har, att den har kört på den måden, men också en slags befriande för de rapporter de har ju varit väntet i så länge hos. Hos nogen. Så det er godt, at vi kan offentliggøre dem.
7: Vil det sige, at påstandene om folkedrab, at de er dokumenteret i alle de her udredninger, som har været?
6: Jeg synes, at det som jeg sagde til Agne pressemødet lige før, det er jo to vidt forskellige synspunkter med hensyn til folkedrabet, hvor den ene siger direkte, at der ikke er tale om folkedrab, og så den anden, hvor den siger, at det kan være en mulighed, men det er så ikke op til os, når det kan synes, at der skal vurdere, om det er folkedrab eller ikke, for det er jo op til den menneskeretslige domstol at afgøre. Og den afgørelse, den kan vi ikke tage som nærdekersusut, også at det er kun det ene menneskerettighedsdomstolen.
7: Men hvordan forholder I jer til den her uenighed?
6: Jamen, som vi sagde under pressemødet, vi har ikke den ene rapport, den er ikke har ikke levet op til den opgave, som vi har givet dem, og den anden lever op til det, som vi har givet, og jeg er nødt til at gå den.
7: Okay.
6: Tak.
7: Ja.
2: Det siger Marianne Paviasen Jensen, landstyrelsesfolk i Lovarmalen, ved Sigrun Brent, som er stødt i grønlandske høvestanen. Noam er atter jar vi i Kappinskene om at hava givet ut besta undervisningartilfer i Europa. Domsnevnden Tja Bellema til stytting for Best European Learning Materials Award hever mett nuttjo skolabotsna i førskon til nuttjunda flokk, Dropar Nuttje, er vera mittlen besto skolabøker i Europa, og tøyer utgavan komen av urvalslistan til virslønna, skriver Noam i tøyndaskrivet. Noam hever her til vunne 5 Bellema virslønner, 4 sutt undervisningar tilfær, fyrste fyr i 2020. Vennerne av Kappens New York vil ha kostner av Bogamessen i Frankfurt i oktober. Ta fast så at vite om Noam enn en affær kommer atter til følge av i Virslund, for det har vært gjørst lærebok som tilles med til det beste i Europa. Eion Gård, stjåri i Noamme, sier to i tøyndaskrivnån, er at de av Noamme feknast om heieren bare vil ha kåsen av en åheftere domsnevnt av Sefrengon er kommet av urvalslistan til Bellema Kappinsna. Hette er i sjålvån ser en stor virkjenning til rithøvendar, rittstjåra, myndprojarar, grafikara, fylgjebølk, rattlesara og ånder som har vært vi i arbeidnån, sier han. Tråpar Nutsje er tria og senaste bogen i Nutsjo. Utgav røyne og i førskån til kjenta til nødvendig flokk, og boer til fyrre bøkene har vunnet Bellema-virslønna. Og i 2024 vann droppar 6 gull, og i fjør vann droppar 8 silver. Annelisa Rasmussen og Louis I. Magnussen har skrivet atler trutjar bøkene og i droppar røyne. Og i Bellema-domsnevndene sitter alt sjåa sefringar innanfor i utbyggving fra lær og frøye og lær og milar. De har avbyrdene av å møte om å velge mest enastandende, nyskapende og dyktegående lær og tilfær i Europa. EEPGM, som fellet i 4 europeisk undervisningar forlø, og IARTEM, og gir alt sjåa fela fyrir gransking av lærebogun og undervisningar milon, skipa sama fyrir bogamessinu i Frankfurt fyrir Bellema Kappinsne. Kistan vi norska heraldi konje veri løtene flott til slotti i Oslo, færre vere fra Rujtjesjukrhusnån klokkan 17:30 okkara tøy. Kongsfamiljan vi i Fylkjennån, og et størst tal av fylkjestender og helsar Fylkjennån og leiene. Kistan fyrir standa i kapellen og i slottenån til gjerrafyrren verer, høver gjerja fylkje av vidja børna av heraldi konje og slottenån. Nu Håkon 8. Er våren konger i Norge, er han den fjorde kongeren som Norge har haft, så gjerne Norge i 1905 gjørtes helt kjølstøvet atter, etter at han var veri i Rujtjesfellesskapet ved Sverige. For å finne en kong, leide han Norge til Danmarskar, danske Karl Prinser gjørtes første konger i Norge i 1902, han fikk seg navnet Håkon kjente konger. Danska Margrethe drottning og Harald Konger høttu så statt sama lengappa og våre trymningar. Og i 1906 tok sonur Håkon kjenta Olavur 5. Vi som konger, og i 1991 gjørtist Harald 5. Konger. Nu Håkon 8. fjore kongeren i norsko kongaretsjene. Eit annað særligt við trónfylgjene og í Norra er at nutju kongurinn í Norra, Håkon 8. Ikki til eldsta batne tjá heraldi kongi og sonju drottning. Systirinn, Prinsessa Martha Louise två år äldre än Håkon, men ta och i tevor och fött var loven i norra tann att äldste sonen gjordes kronprinser. Ikke förrän i 1995 var en grundlovarbröjning gjord så läs att äldsta badna, genta eller dronker, skulle vara fyrst eller fyrstor i arvarätsna. Loven från 1995 hejer bara viskna från ta och frammeter och tog er till Håkon åttande och i nu är konker och i norra. Nu är dotter Håkon Kong och Mette Marit drottning Ingrid Alexandra kronprinsessa. Vid enda vi fotbollte en distrier i bestu mansdelen nu i kvöld. Nu klockan 20:30 tycker Vutsinger emot HP i Sarsbjörn i norra köte. HP ligger lötning av tre plåser vid 4-7-stig och bär ett stig framför Vutsing som hever 3-7-stig och 5-ta plåser. Tvärdestir reisning främst och kvinnedeltene och i Gundadal ger 8 brak mellan HP och KUI och i övara bölts i enda spelen. Det är bara ett stig mellan HP och första plåser och KUI och öron plåser undan distrin. Distrin blir klockan 7:30. Och i nere bölts är eisen i en distir, han är mellan UIF och Norrköväster. Vi vannar låt till frukslåd norran så gör 8 meter om sekunde, stund om frukslåd till fruska vind 20 meter om sekunde, samtidigt och åkost i alle och i stövån mjörsje. Och i natt och framöter bärst åkost i alle i stövån, hiten 8-13 stig. Och vi tar vi kvöld med Lanna Horst är att arbetsättlighet ger omskipa för att minka om tälja och arbetsohappen och arbetsvanlikon, det säger Margit Stora, landstyrets kvinna. Grönländska landstyren har lagt sig i sutt, koldömer ära fragränserna och i snirilsmalen som var allmänna kongjört i det. Och kistan vid norska heraldet kongjör är nu flott till slottet i Oslo. Kistan för att stanta och i kapellen i slottet till gärna för en verrer. Hör vi ert följtje av vidja börna av heraldet kongjör och slottet. Redaktörer är Frans Jensen, tekniker Leivor Thomsen och utvarpstående Ekvan Kjell Nolse.
8: Gärar fyr. Marnar Osvald Åskur fyrde grävar ur Nölsjär kyrkje lejardagen 22 august klockan 13. Hej och vilja minnast marnar vid blommon eller kransen kunde lata starfölken av ord, ena penigagave, konta och i bättre banka. Bettina Westergård av Artjun bosittande i Hillerud var korsett höstdagen 3 september klockan 13 ur Hillerud kyrka, Östergade 12, 4300 Hillerud. Hej och vilja minnast Bettina kunde lata krabbamajsfällan hon, ena penigagave, konta och i penigastånen hon, ettla flytta omvies krabbamajn.fo. Kistan vid Olaf Olsen kommer i Beroa och i Saltengarå manakvölde 31 august klockan 19. Järaferen verrar ur Beroa torsdagen 1 september klockan 14. Tej och vilja minnast Olaf kunde lata beroa och i Saltengarå ena penigagave, konta och i penigastånen. Och kongerer. Kunning från Vörn om bröjting och i fyrstidiatellnån tja bölkje 5b. Och i samband vi är att löktingen hever samtäckt att 200 och hålltrush särstakje fyrstidier skulle tillåtast bölkje 5b skulle vi bo fra att löft är baton vid galtande fyrstidlöve och i bölkje 5b att färra till fyrstidskap och i morgon hin 22 august 2026. Vörn. Från Roanon. Hallarvenningarna börjar åter i höllunni av skala torsdag och höstdag klockan 11 och börjar vara torsdagen 1 september. Vänningarna i bilgjene vara månadag och mikdag klockan 9.30 och börjar vara månadagen 10 september. Rågen. Og i samband med mentan at det som var i Fugla 4, 4, 5 og 7 september, var det nyere vever stongter fra Karvatoften til og vi og i stø, fra leiermåtene 5. september klokkan 6 til sunnedegen 7. september klokkan 18. Parkeringshuset vid mentanarhuset var det åpe, Fullfæra kommuna.
9: Og om øyna løtta færa vid at setta til gøtter igjen vi færa sida fra fagbaltet til virdes noen med den vutsing og HB. Men til klost at setta norrur høyra vid nekrar tånar.

0: Og nå får vi da sette til Norragøtu og til Tilsten og imellom Butching og HP. Og i Sarsborg Jerry og Sonne Mersjøstøyen og Johan Jakobsen statter Kjersvel.
1: Takk for det, god kveld og velkommen til Landskapingardist mellom Vujing og HP i Sarsborg Jerry. Etter Erdester mellom tve av fremrolinen i kappingene til ikke samme vi på 36 vi ekvelige jøen og strøyast 18-48 liene som NSU og KUI. Og hese tre liene har på 36 og Vujinger ikke ekvelige jøen og her var tog søttet strøyast om hese her over plasseringene og til som til kan bære uiser. Så her til lukkes med en likelig dister og i hese omfærer noen. Og Arne Ferri at prata tve år vi Johans Jakobsen om hesar her eller henta distan og fyrtredna fyrir honom. Takka vi tatt kjøtt utjøk noen line veien som deir og manna til distan kvall taima lige fyrst. Og i malet av Vujinji Barur og Reynatrø, utelhegarar Arnór Brandsson, Jakob Johansen, Jørgen Nilsen, Sølve Vatnamar, Inge Jonarsson, Aron Benjaminsen, Arnbjörn Svensson, Josef Gleisek, Inge Arngrimsson og Rosing Sverrason. Og så har vi Bjarte Vitalis Mørsk, Per Magnus Steiring, Heien Hansen, Mathias Voss, Danne Søyle, Heine Sørensen, Ase Dam, Heri Hjaltmor, Aremor Jonsson, Mito Diop og Jakob Thomsen. Ja, Jonas, hva skal vi si med den her distan? Har vi jo nok ikke haft størrevis, jeg skulle ha sagt, og jeg som vet noen måter vi ikke fyrre år, men det er jo omleipant gang til flest ødlån Lyon, og senest ni har vi haft en av Sigurds Rød, og blant så stekker kan man jo senest, og vi ikke har vært flikkvante, og så har vi der Dela i Sinter, og jeg kan ikke ha lest alt mulig enn til kvöld.
2: Ja, 100%, og ja, det som är till röra punktet här att börja vita att det blir att ta som att det är spårning om kvart kommer vi i Europa av Vujinji, HP och B60 och detta är så han liglar det är 100% säkert till Tellitja som är så jön att det kan allt hända och Lee så för sikrande av att det här så skapsar en av som firmon. Vujinji ligger i löten, jag syns inte att han eller vi snackar steg, men vi har en täby där så är det väl en fyra upp till HP upp 60 hever en av papuren och lättan det som har bjått att köra hemma av ödlen. Så kan det bli något snäck att hanta in, kunde vi säga. Så jag tycker för Vujinji särliga, i kostnad så är det inte täpa hända dessen. Helst vinna så finns lite, och så är det ett annat som är stiv i hesen dessen och det är och gå och vinna. Arno Benjaminsen som helst och syssta dess för Vujinji har han för på ett så professionellt äventyr i Skottland. Det är så syssta dess han spelar. Och då har vi snackat i Europa. Här har Vujinji en möjlighet att träd och det är nämligen Stavafnall mot KU. Så självande vi är en öjla trupull uppgåva. Så att i det råkade landskapet som kommer att definierar också vägna om Vujinji kommer vi i Europa det chamas. Det är en härlig tweetest att jag tror här tror jag att sex du och happy och Vujinji och Ankara här som färdiga som svarta peta i kapitalen för detta.
1: Och Vujinji spelar steppa final om Lökman steppe mot KUI om ena veckan där vi är lejer kvällte och i kommande vecka 5 september halvtid. Och ta en där kanske bäst spelaren så att de är Aron Benjaminsen inte vi tar ett näst inte till tiden när vi åter till vinter ja att upp och åter lätningar tog er för det så kallade sölvinter ja innan ischs fotboll och det är nog ta ligger och skärast om hesa på mannen när som är det august och september. Och tog er hette helst allra sista destruktionen och han är inte av oss i också till vi att innehållet inte från Vujinji om att få han över vi och i Stäberkappingen.
2: Ja, 100%. Han är en legal läkare och han började lyckas på 8-4 i Kappingen började och kom han in. Han hade varit klack så vi spelade och låg svalja väl och så igen tar vi den fast med över och han är berglagt upp och skår en ryggiga mål så han är värre. Ja, kanske att bjärsta glansbullet i ska man säga landskapen här till jag är och Shalom det är Vujinji like rice när högra backen chatta med Gleisek till dem så alltså det är ett nästan öle väl nu är Adam Shalom inte ska man säga hur gott det är här men tofta mer eller skalla mer like att det blir hånet det första jag när var till så men han har gjort det avlukt særlig godt. Og, men et som alltid her, man prater jo enig om Vujicinga, tror jeg at jeg skulle se bedre til at jeg kunne bli vi til dem som er i Europa og her var i midten med fergemesterreisen og sånne ting her. Tror jeg at det ikke er Italien som bruker øynene penger på fremmede spillere. Så att men spårningen är väl rätt att ha det här att lukka som vill det sort. Att det gläpper ju att de kanske kommer i Europa. Det här var ju väldigt fasta gäster i Europa. Men jag vet att det inte heter en tyste som ankerstveckna kan ge och någon avbändning om det här. Men så är det att det här, så jag plöjer att jag klarar sig här. Kanske inte så öjliga väl och vi var till en tyste för jag har tablet där så. Smildrar som drar vid inte och så att men han valt att spela för sånt och det som vi går igång.
1: Ja, han är Brukslaver igång nu. Eiler Rasmussen har Bruksla dist nu igång. Då lyser inte det här säkert helt han play. Halt igen till era låt men inte så jag satt här. Bilar och till er torst ganska kanta sirma men jag också har fotbollslyser inte ner i av bästa släge. Og her det så Vujinger som ferien i Alop. Salve Vatnamer sender bolten ut etter i Vestersjø. Jørgen Nilsen er han her. Og så gjerne leter han bolten fra seg til Rosing Sverdasson til halvtiden. Det er rettelig unger og nødvendig spillere. Her var Øyland Ekvar som vi nevnte nå. Sånne spillere som tar alle oppsjølver. Så til jant og samt at her sitter vi ur Egnar Kletjengarfabrikk. Og hesten er Rosing halvtiden som er et sørste skåte i børsene. Tjadamon, men her var Ivalest flere som er klare. Nå, til Vujingene som arbeider seg fremme til Vettelån. Så ända då vi tar Björn få fäter av bolten och det är Mito Diop som ständer vid bolten med Harry Brooks lafyr igenom frispark i Huxie. Så här är vi gör frispark mot Wichinkon och det här var där ett lydes under 8 för i Havet Brostegen. Och en är också gåvare stöv i Chathamon till om så är det att det här var en gåvan skytta.
2: Ja, men det här ligger nog ett inlägg och det här vann till inlägg här under uppbyggningarna och till väl Aron, vissa på en tjej Aron ska lägga en fyra till att det är ganska oisolängt att skåta bilen sig ett mål.
1: Ja, jag vill vara där det är en här tjej meter ganska från Brostainon och jag sitter ute och i vänster så igen. Men till Aron Benjaminsen som fyra tjata. Vi såg att flötchen är Blacktram, så det är frukslåt. Då är det ordentligt att säga hur han lägger här. Här kommer så, han lägger väl en fyra och det är Diop. Och så kommer det öjlig fluktskott från nettopp Aron Benjaminsen. Så han fick först sent frysparsin fyra och så ett nästan tar botten kommer det att få ett gott fluktskott där stäm.
2: Ja, tatt på mig öjlig tatt på mig. Ja. Och vi snackar väl centimeter att han kunde rötta mina stöndra för Vujicinga.
1: Kåper Jantja Vujingon över det happen. Tar Röjna är sett att spela upp och spela sig kvickliga framme till Vötlnån. Och så Voss högt in fyra, men Balten Kjöberen ligger ut sån här Kjolvon Malnån. Och bara Röjna tröjer ut i och teker han. Och center han allt för att spela ett öjligt gott utspark. Länka lej, länkt om han hinner halvorna till Aron Benjaminsen. Och han Röjna att snyta Asadam, men tar Jack Itche. Och i stegen blev det så ett inkast till Vujing. Och det här inkastet här var där helt framme i AHB-halvene och högre suje och till Josef Kleisek som ska kasta in. Och det här ger han, färs och bolten atter. Och så är det Benjaminsen, så är det Sölve Vatnamar och Josef Kleisek atterrätter till Arnor Brandsson. Och så är det där i hinnäntan hon, och så är det Inge Arngrimsson. Och så är Egnar i halven. Helt atter til Malmannen som er kommet ut ur Brosteinon. Så sender han bolten iver atter og hap i halven. Men her som bolten enter inn i hap i Brosteinon. Og her stender Bjørst Vitalis Mørsk Malmannen og teker han. Han er jo så tvett bolten i spil. Hap Bjørn Røyna som vinner lengre sending iver av Vujinga halvena. Der får han fætra bolten inn i mykringen nå. Og til Heine Sørensen ut til Asadam og i venstre søye. Och han blir alloppen och spelar så bolten fra sig och skakar atterrätter. Och Hegen Hansen och Happy Hems och bolten nu stegar av, han spelar stort till Diop. Vänder sig av, röjner att sända bolten fram till Mattias Voss men förändras strax av högra vänster. Men sändingen är inte no-go och Tankvici Voss behöver ångar möjliga att rädda bolten upp och han fyller ut här och behöver målspark till Vujing. Den teker han till nästa man og til Arnbjørn Svensson. Så kom han der så jeg synte det jo. Vi nærtest vi omkrar å ha PRR og slippa seg så kjellig godt av i bolten at retter her til bedre plass. Så spiller det seg frem av mina. Og så er det Kvitcher. Og så røyner Salve Vatnamær å sende bolten frem til Inga Jonasson som offeret til å reka frem og i vinstre søye. Men nævleitjen ganske sveik her og ha på mannmær fikk fettra bolten om. Så er det etter henne Sørensen til Hapes med hverandre spiller stått til Danny Søyle. Och han spelar så stort till hegen så framme mina till Heina väntar väl på bollen så stinker han bollen fram efter Jakob Thomsen för ett från med herr Eisne Inche Angrimson och så till Inga Jonardsson så ändrar han ner i vänster söje har Björn Reina för fjärde bollen och tända så vi att här sent han fram efter till Asadam och han får lagt han vi hade någon till Aramor Jansson för ut i vänster söje och så blir han allopen och tända vi har bollen ner ut till Inga Slahapen. Och vi sa vi här att botten får upp att det är frukslåt.
2: Det är låt, ja. Och så det är och Wojcik helt alldeles som ontan ner och det ser bara i tvåman för en sparskade. Så långt sen det gick, det förra var öjliga god räkar, Aron öjliga väl. Och så den sätterna hon ända så helt inne i Tjamalman. Att helt kan man, ska man köra öjliga följande tar man sparskar undan vinden. Man kan inte bara bomba till, man rinner en tjupat.
1: Habjarne var ju i all uppe här i Vinstersöje, men i halte där var det Rengstadter. Och det är så bruksla fyra frysparken till Wujing. 6 minuter farner här i Göte och här är framvis 0-0. Det är så den första dysteren och hesten här omfärer någon. Och så var det en dyster så lades. Jag hade omkring i morgon, så säljer jag ganska söndag och omkring i manakvöld i halte jag. Så att där spjatter är synter ut. Jag är vitsen går happy i kvöld. Så är Angela Marchen med alla hinner i hela Sörtrutcher söndagen på 6-8-trus, NSO i Ape, Skala och Nullsjö Väster. Så är det KU och Eber Streimer, där spelar så mannakvölden. Inkast till vitsen och tackar där och halvar i Happy halvan ut i Missersöje. Alltid det Jörgen Nilsen, läkvar där och så kommer Baltrin väl in i Moderhapemalen och in i Kjolamaltajen och Bjärsti teker han. Men ett väl har skått. Så är det Habjärner, här var Baltrin i Vinstersöjen till Armor Jansson, så är det Asadam. Innetter till Heina Sörensen som är på plats. Spelar stått till Danne Söjle, väntar sig över Baltrin och bänt utan Brostein. Läkar han så in i Brostein, det blir ojus och spöks, den atlejan till Voss. Och istället så missade han. Ströjast vi att få en atter nu. Men det är ett nästan inte rejliga. Och istället får det inkast. Och det inkastet har varit mina och i högre suje. Det är så tidigt. Steyrink vid Boltnån till Asan. Och Ivar och Matter till Hegen Hansen. Och så är det här i Hjaltmår, halvtid som är han. Så attra ett ratter till Hegen. Hegen till Hera. Och där hoppas inte runt han har på gärna vid Boltnån. Här är det bättre plats att driva till någon. Så är det Per Magnus, Steyrink. Så här är vänster söja. Asadam släpper fram vid Boltnån men sänder inte fram till Arra. Ja, jo. Nej, här är flatsch uppe. Så det här är det Steyrink Wujinger som äger den Boltnån. Jag har alltid rätt inkast. Där ska jag täcka helt när vi har hotna flatschen. Det här vara Josef Gleisek alltid, tackar det. Avbjörn kom mittlen. Är Asedam, nej inte Asedam, det är Arimor Jansson skulle jag säga. Och nu är så Baltrin kommer att attra mina. Och här är Hegen Hansen ensamhandel vid Baltnån. Leter han till Per Magnus. Så är det han till Jopp. Vi är allopen. Färspalt Baltrin från sig attra till Malmannen. Vi är den till Hegen. Så Hegen vid en länkare sändning. Fram i Brostein Tjavujinche och här lägger Josef Gleisegbolten att till Malmannen vi har till någon. Nu kommer något till färdigt här i fyra hållet här i 0-0 och i Göte mittlen Vujink och HBM. Och vi kunde tjena ganska särskilt om vi kan veta fyr men Vujink har kanske haft bolten i Sindemajra men och här var väl lyder sen de här bandlines ganska spel någon.
2: Ja, och där har spalt rum väl och det som är ganska glädjande så att det är sånt att Berlin Royna men vad ska han ha Luca som mäkna lyder sen de här så första lötna vi kunde skriva hem om när han Malmö eller kan chans onkar Skottland jag har varit men som har varit lattar så som Malvern attackar sig ut och säljer Bjärsti som har haft en tvejskott mot Malmö. Så är det en gång stöver så vill jag inte fruspark och högre i hessen för.
1: Ja, är det Sölve? Nej, så är det Kjörlet. Som ska attacka det här frusparket. Och halvar i hap i halvarna. Lydsen till Lagkräm. Kommer väl en fyra, men Lyckakorsten också när till Malmannen. Så han åtar när för tidigare. Han tvärtar hans spel. Så för hap i ett måttal upp. Och här var det möjligare, men det är som om att sändningarna ska realiseras. Ta haltare så inte vid kvaliteten. Och det är så blir det kanske ett känne här till utdysten och båda väger att det allra största behöver inte vara något. Ta ett är färdiga lyckast. Nu är det Jakob Thomsen som räcker på botten åt han Prostein. Och han räcker väl på botten och så skjuter han. Men skottet är häpnast inte ordentligt väl då botten är jag får nog man för ganska.
2: Ja, vi kan se att vi får inte helt ut i vänster högra bandet stretch in the mode och Fairfax oil har gått plus stretch in the mode mean så cirka och så syndrar han in the mode så var det mean så skjuter han men han är en tvärs och med drama för men I run då han ska show det här för när han är very stäcka och det här för när.
1: Malspark till Wojcik. Jag går se Romaniga så inne är detta två li som är det väl manna i ett la mangla folk är
2: Nej, vi också det är så fratta kan alltså vi kunde ganska nämnt Norman A som är som blev bajne och i det små på 824.
1: Han är ganska missar ju habit. Han är väl också ja, fyllt också väl upp.
2: Ja, ja, öliga väl upp allt ja. Men jag vet vi kommer ut där och så några fire skier och så vant det som men är det som jag ska man säga skäl för att ta länka då utan man bryter och då. Så att ja, men det är att det där nästa då bara vi vet att som så inte kvitt ut det är öl i nekonfören är det vänner tar lige ut i mån till han man spelar och i mode som angstväckna man helt i matchat där bättre. Nu är det så att hans färde står här.
1: Ja, HP center bollen framme till Jakob Thomsen. Han rattar för brygga bollen till bank framme. Väl spalt och till Asadam som är väldigt glädd under här att börja vi. Och kommer framme till och Jakob fär bollen och i rännetajnen är någon mer. Men det var akkurat hos Buxtjana, men hade nog den bästa chansen vi ville säga här till.
2: Ja, det klart den bästa möjligheten vi ville ha. Och jag syns det ringde avslutet och sa, Jakob, att han renner akkurat som i måte vinster och ska avsluta vid högra. Även om det ligger perfekt och han prövar att sätta, ska man säga, nästan sig att ta någon eller åtta liga ristna. Han fär strukan till centimeter för Buxtjana. Det är största möjligheten här till Dysten.
1: Ja, och talmanotter är nu färner här i Dysten och i fyra hållet. Mittlen Vujcinko HP 0-0 och det blev inkast till HP Vujcinko han höll till att här åt igen. Domaren säger att till inkast till HP det har sig tidigare nu, bollen är Amigina i Tjajna så att det är till Hegen till högre med igen Herre spelar stått till Voss och så är det att alltid att det är Heine Fostals av Sørensen. Så er det her i Altmor, ut i Akersøyen. Så er det Diop. Atter ut i Akersøyen til Voss. Så er det gjør til Danne Søylen, som er nok skal ha plass, beint ut der. Så legger jeg bare rennetegnen her, og så innfyrer. Godt spill til å ha på, men der kommer få ikke lagt sendisene helt innfyrer med alle. Men annars vel arbeid, og der får et innkast. Som tar täcka högre main, näka miska i Sabuchings halvene. Och till här är Hjaltmor som ska kasta sig till. Och det kommer här. Så detta baltrar ner in i brastegnen. Och så tvärstår om och så Danny Seilen. Och han alltså han står öle väl för jag skjuter men jag vet inte vad han hänt här ordentligt.
2: Han räcker sig inte spalten han. Vi spalten ligger så att Araka straffbletten här bant utanför mitt för mål för när Eldring som är till gör och han ska knalla till och han räcker han ska efter och varför hoppa in och bara ta troppläkare av att
1: ja. Och han fick han ordligen för eran där för först när är 80 finns ju om han har ordligt skott då.
2: Ja, 100%.
1: Så det vill ju kan han bottom center fram till Glasex som är fan till Strox här högre med öyla fix term, men han är en shoulder man i rås här som han inte kan snyta så läs på en vägen till Armor Jonsson. Och har Bjarne för vi att färg att mata upp. Heine Sørensen venter seg, men spiller bolten beint i føttene i motlagere, men han mister bolten til Bjørnar Atters og Alopi helder fram. Mathias Voss. Så reker han sin drinne etter bolten til Diop. Han leder han for å gjøre, men varnest ikke at det her er ikke en Bjørnar at han fyrer, men så kommer han i midten Atter og får fra bolten Atter. Og så reker han inn etter Vinon, spiller til Heine, og Heine gjerne gav sending til Voss, og han slipper fram via en måtleggere, men kommer troblegere innan jeg vet noen, så det er ikke ganske med å ha bolten nå. Selve vattnet med reker vi noen, og legger han ut etter til Inka Jonarsson. Vi har spalt i en kvarter nå her i fyrre halvleitje, og jeg halte etter en også janer og omlevende dyster.
2: Ja, 100% det var, ja. Og jeg skulle de nevne jo han, jeg tar som eisen. Ja, för förlängt oss ner. Men det är så att vi har väl eran 16 år som tagit in i min Tjavujinja.
1: Ja. Ja, jag vet inte hur skammal han är.
2: Nej, ja, han är helt där ner.
1: Han är...
2: Jag tror att jag kan rätta mig, men jag menar en 16 år gammal.
1: Ja.
2: Men det som också, och gläder sig högre på att jag spelade något där vid Luka som byrjar i kappingarna och öjliga gånger hur han var i allt och här, ganska särskilt. Och där man inte känner han halta byrjar vid samband här enaka. Och Lutz Brandsson, han är som vi är inne i fyra flera dyster. Men det blev vi att komma så här blä och
1: tjus, ja, ja,
2: lokal, ja.
1: Det är helt annan standard, ja. Så då har vi att Jakob Thomsen, akkurat som Janne, och hälsar för skjuter han. Och hellre han innanför ramarna, men det här blir inte den stora troblagen på Barry och i Washington-hallen att bjärka skott någon. Så är det Arnbjörn Svensson, röna finna Benjamin sen och Mina, och han släpper lyckas som stäver bolten om undan dem, men bolten är inte längre från honom, men så kommer andra bilden på Vujinje. Nu gånger det inte var fär, jag hade Jörgen Nilsen, han räcker, kommer in i brosten, så in fyra, och så verkligen är vi ett bra lukt mot alla upp här på Vujinje.
2: Ja, man sätter vinna bolten, jag hade det inte, så vinner han vinsterbacken på dem, och så spelar där Jöknen ut i högre, och så kommer inledje, och Aaron är akkurat och sen att lägga sig och skumpan in, men ja, jag färdade all upp, men har vi en halvdig stadverk här och där. Den största möjliga, men hade varit gossor en god stöva som Vujin kom och gjort att han vinner bolten och flytta li och öjliga kött fram över vötlen här.
1: Ja, och bolten är då här på halvorna. Arimor Jansson över den, spelade stått till Voss som har kommit innan mina. Skakat att rätt till Hein Hansen. Högre så igen till Herre Hjaltmor, fram och till Heina Haltje. Så här är det efter, Lacoste, ja. Och sen är det en häpnäst i Kjartljane. Båten ändrar efter och har på halvorna. Här är det Per Magnus, att John Dran. Och här är det färs och Tamaralda båten. Och så ändrar han till Diop. Och så ut efter Vinstersjöje. Och Asse Dam, Narska Smyne. Samma spel vid Aramor Jonsson. Vid Alopen. Och snäjer utan om motläggare. Det är ett nas väl tjänon. Färgsen spaltning kila gått för oss här. Så för Jakob Thomsen att rätta bort någon. Men tar ansätter någon i halter inte. Arngrimsson för akra för hon. Och jag släpper fram att bort någon. Och så här var bara Björn och Baltina äcknar i halva. Och Asse Dam. Och han är i hotna töken. Vi Benjamin sen och med bolten. Och det enda vi att över inkast till Wijink. Och att han med åter farnare förra hållet tjänst till 0-0 här i Göte mellan Vujicink och ABM. Inkast är till Vujicinkar och till Josef Gleisek som kastar fram till Jakob Johansson alltid. Habjärn får så sent botten om han har mina. Är det Voss, men han färs tämmer alla botten och så är det Vujicinkan som får färs det här vid någon. Inge Janarsson ut i vinstersöje. Stäcka så han, tar han kommer in och Habjärn halvorna, lägger botten efter om han är mikrinchen. Och här är det så Arnor Brandsson till Arnbjörn Svensson. Och vi är ute efter vinstersjö i halvdet till Inka Arngrimsson. Och så sänder där han kvika Jan Hartsson. Alltså det är vinstermän. Han är akkurat inte att få fätra bort någon. Och missar han utav till HP Mansbarsk. Ja. Må han spark til HP og takke der stått til mannmannen, og Vujinganer tar her jo opp en av veien, letje HP-jarne under trøst, men en klarer HP-jarne spiller seg ur trøst noen. Heine Sørensen legger bolten i rom til Asadam. Setter Ferra, fyrer om vina over bolten, reker vinen her venstre med inn, så er han drinne etter vinen, så sender han bolten tvers til rom til Voss, tekker bolten ned her ute i Hagravanche, så bjør han av. Att ha backlinna ska så sända bollen in i brosttime här. Han får bänt till en Wuching. Här var det en akkurat Hapjär som bollen kom. Och så blir bollen sänd till Lengala i vår Hapjärholvena och Utau. Och det blir Maspark till Hapjär. Och till så tidigare Per Magnus Steyrink till Mito Diop. Vi är till Heina. Heina till Herra. Och så att det är till Hegen. Hapjarn hever bolten egnar i halve, så litt av der han fram etter bolten, og så fører han der tødja seg etter bolten over lea, og så kommer bolten retur, og man har hap i halvene atter. Aron Benjamin sen sender så Jakob Johansen av sted, men Malmøren kommer ut til hap og teker bolten.
2: Ja, her er det atter, han legger bolten atter om verdena, men det er et låt i måte hap malen, så han nærer seg denne opp at det er det du skal spille undervendt når du legger bolten atter om, da må du øyla, skal vi se følen vi i Elvind.
1: Jag antar att vi kör till en dag och knutt undanvinden till, som du säger, inte alltid det lättaste. Och nu är det så Hapjärner som har valt en ägna i halva. Vishingan är offerer att halta truste fram och leva till någon, men där har vi kör till en finns ju Hapjärner spärtar och i stövne helt lever ettnast håll där har Hapjärner att spalt sig ut eller fram vid truste någon. Och där har så bolten högre med nu. Senda bolten fram efter Vötlnån. Han är fyr omväg i sin Vujtjink utav Vötlnån. Så är det inkast till Hape, inkast till Hjältar Tidjan. Så missade bolten nu till Hjälv. Men får inkast till Atter av Björner. Hesa fyr en 20 meter ganska fram i Vujtjinks halvande. Nytt inkast till Tidjan. Här är Hjaltmår. Atter till Hegen. Hegen innetter till Per Magnus Steyrink. Vire till Asadam som är Ramina ute i Vinströja. Och han färs så synter till vildarliga bolten mellan benen av Aaron. Och så släpper Hapjärn synter fram efter vid bolten, men så missade han och Teo. Och Teo blir inkast till Vujtjink. Vi är kött kommer halvan vid och i fyra halvleken. Vi är spalter 22 minuter och i fyra halvleken. Vi är fram vid 0-0. Ja, vad ska vi säga om det här till?
2: Nej, jag också när Pura Jauner Vujtjink blir det kanske inte bättre. Men Harpen har haft den bästa Malmö-ulläggen också. Och nu har jag haft en löte här, inte vid Hensröjlande fram emot Malmö. Men det är det här, Berlin är rymliga gåbotten som är mest för att komma, men det tog väl att spela. Och jag hade vid Jöken kunnat se att de först kom fotboll. Och hästen som jag Linus Lichas inte nedliga. Är man en större montörer att jag ska spela från Malmannen av och så framman. Och vi smörde gå med fotboll. Vi drar oftast inte förskräckta. Det kan inte gälla. Det kan inte köra fullständigt. Men det är maten man gör det på. Och det är då väl in i väl.
1: Så då vill jag kan här. Och så förra där att alla upp väl fram efter. Och komma fram och i vänstra söja. Men så kommer Stöjer och Kjadam. Och så är det en Hapjärner att få färre kvickliga och alla upp kjolver. Men nu tackar jag där Mara Sajan. Pidjo. Här var några äknar i halvet. Per Magnus till Hegen. Det är faktiskt där som är i myvärgen när jag har på nu. Och så är det Voss. Ute i högre söje. Atter Omse till Hera Morjalt. Och det ändrar ofta när vi hann med att spela atter efter. Äldre än fram efter. Och till här har jag er nu. Och äknar i halvet. Pidjo upp här. Hegen till Per Magnus. Och så förhandlar strax för botten och mina vinnan in i mikrinchen till Heina Sörensen. Han vill krökt det här, men botten stöcker till en annan Hapjärna så alla upp kan hålla fram. Och till Danny Söjle till Hera Hjaltmår. Så lyfter han botten in fyra och så ska Aremor Jansson skalla, men han släpper kört upp av skalla här. Är det någon Vujtjinker som tärnar runt och så fratt? Så är den här Vujtjinkan är rätt färg att alla upp. Där kommer kött fyra sig här. Och det är just den här Josef Gleisek som räcker äckliga väl på botten. Och det enda så vi att han fick inte ordentlig full først hantan her Jernigen, men ta jeg ikke glede vel til å lunche. Så Røyne Hapjørn er ferdig kjøtt mål og lopp. Balten vil sende frem til Mathias Voss. Han slipper inn i Brostein høyre med inn. Og så Røyne han har fått sendt balten i fire. Det er ikke ordentlig livet i alle fire, han har funnet lukket som sendt inkjene inn i Brostein. Hun er alltid ferdig til en målleggere.
2: Ja, det visste det var en avbjörn som Mattias annonserade en offer till just det, men till resten där visste han att då ville väl att däcka öka framanför för målet ta in och ta brott i köken och sälja ganska ut av oss som ja, vi missade sin första fotboll kommande år och det vill han missa för första fotboll också vägen och happy minst. Han vill ju en av många spelare som det blev jag syns så att vi får också några spelare ut att spela nu va. Nå det gått nok nærmest til Danmark, men det er det.
1: Ja, han har vært noen år her. Han er denne, så han får hjemme, det kan man si. Men han begynner jo i Vavån i Førjån, og nå har han spalt i Havien og Grøn. Så det er han, Benjamin Senne, for han er best søye, og her måtte være. Men han begynner å få akkurat tippt fire inn i Egnom Brosteie. Og så kommer han der, jeg tror jeg til Vujinkan her, og til Josef Gleisek. Hva gjør han? Han legger balten til neste mann, men han begynner å få hvert fire. Balten vil så sende ut til Brosteien, og Vujinkan får Fetron etter. Og det er Arbjørn Svensson som hever han. Spiller så botten fremme til Sørdisen er unge Maveren Chatamon som hever han. Ute i vinstre søye, vel inn fire, og her skulle det så skalla botten, men hva sier han, regnstøv halvtime.
2: Ok, man ska en gott inlägg och Jakob är en missfyrig och skulle kanske rakt malja med det här läktsynet, men så är det kanske vara en regnstöva framåt. Ja.
1: Ja.
2: Det nu kommer sen det mera ska man säga. Ska man säga fram efter den låter du här där vara sen. Ja, nu åter fram.
1: Ja, nu åter har på som runner för att alla på lä och till vi Mattias Wass som räcker på botten, men en försöker jag vidare sender ju från och hon häpnas det kört lite alltså.
2: Nej, nämligen. Och allt det som man ger åren den där nere sen det ska komma till är perfekt, men här räcker bara sen vill lägga.
1: Nej.
2: Och vi två med för nu vill jag ju alla på och först är det Iron Chimney backlinen och runner legend ut fram, men räcker helt inte sen vill lägga Ghost över Ruita och så Josef löt nattarna att på samma vad det jökne, men räcker inte innanför.
1: Så har det att vill jag ner och till Iron Benjamin sen. Och han färd kanske att ha någon spark på sjur det igen till värda till. Har vi en Finke Shortland och Ronny han har bollen upp. Och det har vi hatt noen sparkler vi kjenker.

0: Og det skjønte være kjøtt mot all opp, firebilsgong der vel, Voss, først spalt båten til Jakob Thomsen. Og han regner å få en viss her inne på stegen, og så støkker båten, ja, han ender etter til Heina Sørensen, så alle kan mulig holde frem til HP. Men hvor ikke kan dere få en lykke som lagt i midtelen, og får at damene slipper frem et, men han var mulig her, sånn her i
1: Ivedon. Ja, og til ham så ikke, jeg synes, beilig.
0: Og kanskje så har på mannen, han rommet hva han gjør i mal, men... Hva gjør det til han?
1: Ja, hva gjør det til
0: han? Han var åtta lei her. Jeg vet ikke om han skulle gjøre og smarta litt av bolten opp på vinteren for å stå inn. Han må ikke enda malen noen, altså.
1: Nei, jeg synes ikke bare at han har fotler for etter bolten når vi er inn mot malen her. Men etter som er overst ved Rosika, han ligger inne i sentrala mivøtlen, altså som en sekser, som en mer veldig kjente spillere, og da man så unker, så hokser jeg, så har man at overluksalige største lente, venner og alle litt, eller ikke ganske inn her.
0: Ja.
1: Så ja, så det sikkert en navn vi kommer høre nekt til fremme.
0: Ja, her ja, hva det da? Et innkast til Vujtjen, kanskje. Det og Holberg har på holvene, kanskje. Høyre med inn, innkast i tidsje. Der har spalt bolten atter til Arnbjørn Svensson. Og så regner det at finna kan annan ner jag så där blir det så trångt har Björn kommit mitten så där till kvart här få ny på de upp spelar stort till Hegen. Hegen vänt snära så där och spelar bollen till Malmannen som har kommit ut ur Prosteinon. Så är det Per Magnus Steering. Och så där Heine Fostalsson Sørensen till Hegen Hansen. Det gör helt ut i högra sidan till Herre Hjaltmor. Och Hegen atter, langer atter til Malmannen. Per Magnus. Stegger i lukket som spiller opp. Abjørn Stanta flyter bolten siden av midtelen. Snegger renninger av etter kanskje jeg var der drivet som jeg var. Jeg tar til å lukke på luften atter, jeg vet ikke. Men det ble nok snegger atter etter heller enn frem etter. Nå er han løte. De opp. Ja, han slapp frem vi her. Han kom til akkurat sammen og spalte av bolten. Det var jeg synes du jonkast litt. Så en lång hösenting fram efter, men hon lyckas inte ordentligt så väl. Men det enda vi har tar för helst bildbox vid bollen, Vujtjenkan är. Så har Björn här all uppe, och så kör bollen in fyra. Vujtjenkan ska han ut och brösta en och enda att köra det upp. För fot nu, men det är så som vinterens spelare inte postar bollen för rakt upp. Nu har du Armor Jansson stått till Danne Söjle. Lite bollen in och brösta en. Vujtjenkan är hackster. Ska han bollen ut och brösta en. Så det var spel stått till det upp. Atromse til Hei, nei til Per Magnus, vi det til Heina. Heina etter Gjør, ute vinstre søye, godt spil til Hape, så om han har backlinjene til Danne Søyle, inn i Kjølvann Malteien, men der Vujtjenkan kommer alltid i midtelen, verger vel, og så får Aron Benjamin sende en kott, og dommeren i Lomman, vi har en god kort til Asadam.
1: Ja, og her vinner Aron Bolten, og sparker Bolten fram vi, Asa og Asil, inte Eggvissel, men han stäckar framför henne till honom och tog i färgen av goda korset, det var ganska skit. Så Eggvissel ut i färgen i Neggjärn så finns det lätt, men han hade varit på sin plats att få korset där. Man stäckar ju en, ska man säga, mot all upp, ja, och tar det där rull och kött utav man vid korset, så att man värmer en alaj.
0: Jag såg halvår tog med färgen här i Göte, och det är fyra läggare som är man, och här är framvis 0-0 med Lundvichen och Happe. Arnbjörn Svensson iver om till Inka Arngrimsson. Arnbjörn Natter. Och så är det snär helt unge. Sexaren Tjadamon. Nej, det var Arnor Bransson. Han är en unger.
1: Ja, ja.
0: Det var unger,
1: ja, han finns en akkuratist i
0: Göteborg. Ja. Så har vänstra vang till Inka Janarsson. En go-sending här. Jörgen Nilsson, han kommer in. Han manglar öjla lojt i öj att han fick skåta balten. Så Renna Habjarn är en för att få ett mål upp i det. Och det är vi Voss och Otta. Men han renner sig i en flötje här. Och damaren säger här är de som kommer efter. Tror han inte bara. Och jag är rikvinna här. Och så måste han bara få det fästet till sörst. Och balten. Vujtjenkan är farna stävig någon. Är ju all uppe. Jonarsson väl in fyra. Och Hegen Hansen han känner sig nöjt till bara att färra all in här. Och skalla balten borster och... En av lilla löte sa det utlätt att han var vandet för han kunde inte göra en flott kjolmål här, men han skallade en flott uppmål. Så har han sparkat Vujtjenk. Och

0: halteres när Arnor Brandsson som för om att tacka heter här hotna sparsche. Och det är alltså Heimalie som spelar innan från bygden och ut efter ett lag, vad ska jag säga, väster efter ett lag. Sor efter. Ja, ja, mot syre gott i ett lag. Ett lag gott i Jack för ett lag, ja. Han bjärner får han fäta botten och röna får emot alla pilen. Danne Söjle till Mattias Voss och så sänder han botten ut. Och så ändrar det via timer och så har vi blivit för att läsa här. Och han får inte mål. Det var Armor Jonsson, vem spelar läser det?
1: Pura läser du att en vujtjinger sitter lukas med hälen av bolten och attlar han in till bar. Men han kommer i mittlen och skjuter svinare. Och så tvärta största möjligheten är det här, som sagt, Habjörn har åt här.
0: Det var inte till vildare, han fick en så stor möjlighet, men han har alltid gagnat den alltid.
1: Ja, ja.
0: Han är pura åpen mål nästan.
1: Ja, syska, han är inne, alltså mitt firmal, ja.
0: Ja. Hotna spark till Habe. 33 minuter farner. Alltid det Danne Söjle som ska tjata. Vindern är sån ekvärd att Paltrin inte lyckar. Men det kan gott vara att han blir lyckande i alla rövor här. Men här kommer det in fyra. Och Ansjön räkar bolten. Och det ser ut som att han får kanske inte ta av hinna ändå. Men det blev... Nytt hotna halvtid till Habe och i Hinnoborna. Danne Söjle för rejsen att täcka hetta hotna sparsen. Och vi ser att hotna flätsen till Legacy Center i Lottnån. Att det lyckas en landsändningshotna här i Sarpegere. Ja, så får det så jam. Så är vi hos Nathan Sparsson, Dan Söjle. Akten 4. Anchen Rakaran. Bolten kommer ut ur brösthagen. Habjörn är hävan här. Och så lättar där bolten framåt ur brösthagen. Och vad händer så? Det är så. Vindren är så mycket näkvar att ta bottom för uppeloft så tarnar det synter. Och så är mannen som har beatter om att vara åttaliga statter. Och mannen skärt att jag vet inte. Han vet att han är runt om vintern så han är långa till. Och ja, det är. Mannen måste kvicka sig här för att få färre bottom efter.
1: Och han är en som kör i tjänstspelarna. Mannen är lite längt ut i urmalen. För att kunna samla upp det och sparka väck och sånt. Men till att jag har sett så går vi ju. Det är en sån snedig stöv att jag köper Jörst i Hässförn. Han är ju kontrollad i Hässförn och gossar. Det första sa i kjort.
0: Nej. Vissingan är i alla på en salve i Rattlevan 4, men han färg kjort att hemma alla botten. Så rygg som färg till fyrst köpte. Så får han bjärna botten av en av Vissingan, men tar vi en natter. Och det är snedig under 4,5 Kjallamon. Som heter Rosink. Och nu är det Aron Benjaminsen. Släpper häcknesliga inom den första köpen, men inte den nästa. Så Reina Habjörn har fått fältra botten efter och det lukas väl. Då är att Temjön kommer så ser det gå här till Jakob Thomsen. Och så är det Mattias Voss vid han spänter och allatter. Och så vill han fälter och så får han frysbärsk och till en gåvarstöv och guldkorst ägstna till halvtjätt av Inge Arngrimsson. Men möjliga skuld till han i stället för att färre från vi här bara spassbolten helt.
1: Spassbolten här, ja. Men vi såg ju också olycksfarliga tjocken ner till att det är aldrig inte, som jag kjorde, Jonnarsson, Eisen, renner vi. Han färre en chatte, kjorde man över bolten.
0: Ja.
1: Så att, nej, möjliga färre sådana här, av oss för.
0: 6.30 med notter färre när det är färre halv ett kjön. Fram vid 0-0 här och gått. Det är mittlen Vojtjink och Happy och genom... underhållande och omlevande dess det här där Berglina söker ett. Ser ut som ett annat Söjle som ska täcka dig för sparschen.
1: Ja, nej man ska för längt ut.
0: Ja, det är en akotalia. Visst det var ordentligt undanvänter, men det är motvänter ganska. Så jag vet inte vad han finner på.
1: Så man kan röjna och locka.
0: Jo, ja. Han lyfter han en fyra. Men det är Vujingan ut ur öliga kjoltan vid att säga när han har på er rackbolten vid hötten in i här. Så det är inte den starka som är en kjolamon. att hötta i loftspelen här uppe. Jag hade till kvar är vi enast för att vi då säger Wiggen är klara som man säger. Alltså att här kommer mittlen och få avgrätt.
1: Det är inte stött att jag vill lägga
0: sig. Nej, inte ja.
1: Nej, inte så fel till det. Men till att det är vi att jag anbjuder dem så... Inte så stött att vara men öjliga god timing. Att du är väl att se där och värdera kvar bollen kommer.
0: Jag ber nu på Petra Botten ner och räknar i halva. Armor Jansson rennar att sätta färgen upp här vinst och main. Gå och sänding från och till Jakob Thomsen. Och vi gör det till Heina. Heina i högre main. Här är det av oss. Så för här i att rumman här. Men Voss hever framvis bolten, så litter han bolten inn fire. Atter en Wiginger vi hatt noen, ut atter til Voss. Vi all oppen, sneier seg utan om vi bolten noen, legger han langer ut i høyre søyen til Hera. Hera skal sende han inn fire, rekker vi atter parsten av en måte, legger han, så atter har vi her nere. Så høyt inn fire, men nå så atterlig og overlig at ungen har vi her røkker etter noen. Så da mangler lyder som vi kvalitetssendingen inn fire. Det her har vi ikke ordentlig annet givet det. Vanda stövnar kanske.
1: Nej, men huxa, du kan gott se att det är hela tiden som barn lyder. Ja. Kom till Berglinna, men älven är inte. Den nästa som skulle till först till den halsdörren av Malmö.
0: Och manglar det här, ja.
1: Det manglar faktiskt ja. Barn lyder. Och vi ska inte ha med någon spart öjlen äck. Ska man köra högt, alltså hur har boltar in. Här vill jag lägga den i rörelsen och komma åter. Eller av Berglinna och så åter fram.
0: Så kommer, ja. Så då vill jag inte ha det inte. Jannar som lägger botten i fyra män och när Malmö och Öntgen. Trubbelas ikke Bjørsta Mørsk som åter nå teker han. Men det er kanskje iverhøver så leise at det er en av de store konstruene i fotbollet. Det er at fullføre den næst sørste sendingen, altså det skapende, det avgjørende sendingen. Hun, den som skal være ordentlig god for at kjøve målager. Det är ofta just det här missättnas, men det är ganska tydligt att det är lättare sagt än görs.
1: Ja, men det är det. Och som regel är det ju alla uppstöv, så är det ju färre än en är så fylls lite. Och ofta är det ganska negativa för att du ska till att spela eller lägga med fyra eller vad det är. Att det hela världen, du har inte pura fri och i kroppen och tjatar. Det är ju inte att tropla. Och det vet man att det spelar ju att du sista träningen är mer krävande än när jag hinner bara en träning.
0: Ja, nettopp, ja. Nu är det Hampus som rönner att få ett allopilja. Och han sitter damm här i vänster med en. Räcker in ett vid botten och alltid att hatta. Jag vet inte om man visste kvart han attlade. Om att det var en sändning i fyra ett lär inte att lumpa malmannen. Men det blev kvarst.
1: Ja, men Erbjörn, att hända stövan båda för att det är samma som vi snackade med Jani. Att det kan inte ytla att få inledningen att lycka väl.
0: Nu är det Wiginger och där kommer han längre fram. Josef Glees här kan få in spelare i Esni och så är det helt under förrän. Så där halter fram vid Lövis när alla uppnår. Inge Jannarsson kommer här vänster med en och så kommer det. Jag halter det Per Magnus. Han är en branter och nu ska inte rossa honom visst inte är han. Jag halter det är han som kommer väl fyra här till att det var alls inte några vantalliga stöv här. Ta i all upp i tjärn. Wiginger ordentligt ruttlar efter. Efter vilt tar jag bara fyra och här man klarar ut ju i Chatamon.
1: Elgin blockering Chatamon när du är att det här är en musikalläkare mitt för målet, pura läs. Det är späckande bolten här så var det en innersky och så var mål. Alltså, mest sannolikt så finns det vid de versionerna.
0: Han har vuxit att vara en finspelare till Habio Ari Altamon som tar av Finches när Per Magnus Stading. Han har alltid varit en god värdespelare i Chatamon.
1: Ja, han blev ju lite bara som främmande.
0: Ja. Och så är det Wiginger att fram vi och tar sent söker att att det rör sig någon här så är det helt skuld att man glasar näck vi men det röcker ta man glasar så det här ja. Vi har spalt i 14 minuter till 41 minuter nu så här för att hattla nu och just ner annars också livande för att hålla i snö vid att säga här. Det kommer jämt och an och Berglin ligger fram vi med här 0-0. Bollen är mig om vattlen till Habjörns Mävan, Hein Hansen, som annars är hian i Attaver. Ur Götu har spalt här vid Bojkinkon 4, men nu har han varit flera år i havn och spalt i Habe. Och det är Danny Söjle till Bjärsta Mörsk som är en slags svibärd i Habe. Ständig kjoldan in i brösthäna. Och det är någon annars moderna malmän som är mer aktiva i spelen. Och här är en färsbollen. Ja, det är Wiginger and Lichas och Neckwer fram och har vi hållen så är har vi en sinde varner här vi att läpa och Neckwer och antar skulle lycka som Ivor och mina chat och Arda kunde göra det men nu är det där med och så vill Bottren center ut efter till Asadam vänster med Och han färsar tämmer allt av botten och han röjner så kanske att ta torfer och färra inom två målläggare, men det är ett nice itche. Så är det alltid Gleisek. Han är avförare, driver av, men Per Magnus Steyrink har räknat här ut och kommer ur rätta stöv och förfäter av botten. Så är det Diop och så är det och Azadam, han har gott plats, så sänder han botten länge live fram efter till Aramor Jonsson. Och han är vänstra vänster, han släpper första skiftet inom armbjörn för att ta backlinna. Så kommer Aaron, offrar sig här och kommer igen att gå. Får rinkarna blockade här och får det fyra att ha björn för att sända bolten in för malen. Nu blev, jag vet inte om det blev hotten eller blev inkast.
1: Ja, jag höll det sig ut som att hotten har sparsk. Och jag väl arbetat av Aaron hans förrän här. Blir det sin snutter här, men Aaron kommer att träffa här Bjarka så Aaron inlägger kommer så får det sig hotten har sparsk på sig här.
0: Hotna spark till Happe. Här är två minuter efter av vanliga läget i fyra halvleken. Här är framvis Antjumal kommer. Danny Söjle ska täcka Hotna spark. Där vill inskruva Antjumal. Vi har grafot det. Det ligger också väl. Och Baltrin ändrar så läs att först snöjer han en vuxing, ett vuxing har hört och så ett halva beinsmission och så färre vuxingarna i ett snär och allop som vill näcka. Och Jakob Johansson blev pura läser och han lette bolten upp på en stor man med läsle vuxing.
1: Hade han stormat eller att mot alla som vill näcka allt perfekt. Jakob chippar måste man säga, ska labba bolten upp på Bjarsa och ta klarar han, men han klarar ej så labba på Ylösaren. Han var en mot en där, men sånt att det är vi fotlar vera och ta vera där som det trublar och grejer, men hade han sån lamöla som vi sitter här, hälsen ska lina. Öjliga gott allop, men chansen han får lunch.
0: Så då har person för ju alla upptag gånger kött på av er här. Berglin är avtalen att få mål och Baltren han svajmar in i brosten till han vuxingon, men och så kommer han om honom mot mina och här är det alltså Per Magnus som vinner här så att välna vid Jakob Johansson och Habjärn här och Baltren av mina. Vi spelade den senaste av ordinerum med Dottnån och till Habjärn som är här och Baltren om lai milinjerna Hegen och Diop och Här har spassbotten syna mitten ena löten. Så tackar där herra och på i en så här samma spelle. Vinström igen till Per Magnus. Och så är det Danny Söjle och så åter till Malmannen. Som är starter utanför äknan Brosta. Här igen från Amina till Diop. Väntes här. Vinström igen till Per Magnus. För Amina och Baltnån. Och så lyfter han bolten attlar han till Asa, men Vojtjegander tar i öjliga knapper och i modallöppnen och Aaron Benjamin sen åtta. Men tar i Schneck för den, men han kan ju hötta här inne i brosteinen. Han ger skjuter, han snöjder där och så skjuter han och här kommer han Habjär 4 och så kommer attra bolten in 4 och så fyrer han och pum! Det var fantastiskt att allåpa Eisnich av Vojtjegon. Aaron och så iver i hina sögerna och är Rangen tog ju lagt att trät alltid, eller vad? Är det hållläggare?
1: Nu har vi haft rätt till att Malmö-läggare här som sista lötena i förra dagens här. Och först är det Aron, han trixar här och där är att det parsten. Och så ändrar så vi, jag vet inte om det inte så för Jonnarsson som för en halv tid med när man räcker 20 centimeter om man först. Så sista lötena Vujtjinger och framman undan Hoxie är att vi kunde se att Habjärn hade större möjligheter. Men nu har jag att Vujtjinger säger att Jakob Johansson här har spalt en pura laser och loppar. Och bom male och ja så jag vet men jag också att det är också regna och också jävla dyster så spel ju är okej med det fullt alltså in in legend which you were det är ju blir så vant med det which finns ju oj den där spetta stör ni 16 minuter kvar till minna men alltså how have we haft en kvart and the twice store till witching och kanske halva annan till happy här just för alla som också spelar som sagt okej så att ja, faktiskt okej, det
0: strax. Ja, förhoppningsvis är alltid läskig galg. Underhållande. Det händer alla till en åkerst. Det är inte något dagar löter det just nu.
1: Men ett annat, det som vi skulle ägna oss om sånt, det är att lejen är ute om vi backar några far att du tog. Det spelar något bättre. Att det är mer att skicka bolten och det tar att spela i VN av oss. Risiko här Malmö som är ute. Man brukar Malmö vid uppspelningen och i mån man spelar från Malmö där. Och här är det lyckas som Thomas för Grekland han. Men så vi tar Malmö vi spelar så ut till en flyer än hinner då va. Och det är lika som ska man säga. Back tension vi just när spelar när. Och så att Ja, som jag har alltid fått nämnt Johan, att Sydöstern Lille, som så långt ner, att det är spelare som topplin som praktiserar det också, så att det blir stort när jag hittar efter att jag är emot eller kanske att jag är för en ex-barskare och hellre en spelare, ja. Men så det är kanske ej så blöter som det kanske särskilt att ha partner där öjliga varner att spela, så vi vill inte ha på att tacka backan med där öjliga tritcher ut och där tjera. Så nej, men hela tiden är faktiskt okej under allt. Vi manglar mål så finns lite eller mål inne. Så att det kommer möjligt att man kunde ju misstänkt linje för att spatta gärna en tröjningskatastrof för kvartsja linje och det.
0: Ja.
1: Men om det är enda gärna så kan en vinnare fyrvis vara på sex och visst vinna så inte hemma mot på 8-3 här där. Jag vet inte om man kan sitta där och vinna, men och går så stor favoritter till den listan. Så kan på sexen skapa sig en goda stöv för om det är sista omförningen mot Europa Cup 25.
0: Ja, halvläggare här i Göte och 0-0 mittlen Wichenko HP och i en Lövlion och underhållant fyra halvläggare. Vi glädjer kom till sätten halvlägg och för att kvilla kom vi någon tonen ur utvarp någon nu halvläggare här.

0: Så är vi datter i norra götte. Lien är kommande av att natter och färre att vara klar att täcka testen upp att här är 0-0 efter förra halvlek mellan Vujicic och HP. Och Eller Rasmussen han nickar att orden och så halter han bruksleg och så är testen igång datter. Det är Vujicic som nu spelar från väster till öster eller halter det är någorlunda så läs halter. Som har ju bollen upp och tar färg all upp en av en Aron Benjaminsen när det är högra vänster över bollen och han är snoven med bollen och mäler av först och det som driver en av två till så en vi strutsar på en av en så kommer bollen fram med Brostein till HP fyrst syfte bland Carter tur att det är Brostein och Eisny och i ära syfte Wichingan är fåan atter här var han Mion Vötle så är det Inge Jonarsson och lägger han stått atter till Inka Angrimsson. Så då har igen, Arnbjörn Svensson lägger han fram och högra vång och så vi hötte någon inne i Brostein till HP. Och här kort så Per Magnus bolten ut till inkast men han är ganska kunnat lät han bara färg ut till Malsbärsk. Så här är inkast Lebojtjink och tar tagga där nu. Och jag hade det Gleisek, Josef Gleisek som har bolten, lägger han till vad som tyres ner under Rosenk så kommer Hapjärn i mittlen och får fätra bollen. Men beina vi lagt runt till Trust. Det där är Ekvillig och Agröt när Wujinganer tar leba av. Och för det först ettnast Hapjärn att spela bollen fram vid Alopnån. Så kommer där fram av Mina. Här är Hjaltmår och bollen högre med en. Stått till Mattias Voss. Och här är Trajer Ånån där vid han är kvicker. Och det är ettnast att Hjalte Jörgen Nilsen att Tristan så näck för att han kommer så längt ut i borg och bollen ändar 8-4. Så är det Vujinganer in i egna brösta över bollen. Och han börjar spalter ut i vinstersöje. Så framåt med Gina. Hegen, Tjohape, Foden under bollen. Han detter högt fram i brösta in i Vujingan och han fyr ut av bollen. Och det här blir manspark till Vujing. Ungen utskiftning färren fram här i Hallajtjönon. Det var kanske äldre inte vant. Men jag kan nämna kvar är jag bantjen hon. Så vi kände är det Niklas Thomsen, Jakob Norröj Willemsen, Aron Janskor Ellenskort, Jakob Marsten Janskor, Fruje Gershon Janskor, Rani Hansen och Kai Leo i Barstadstove. Så Appen, Trantur Sjurason, Stefan Radosaljevic, Ebeje Moses, Silas Johansen, Jekvan Iskala, Daniel Morskuri och Jekvan Ilon. Så är det Appen som är över inkast och i vinstre sujem. Och halvare Vujicic-halvarna. Och så missade bollen. Vujicic kan föra stäv inom. Till Aron Benjaminsen. Vi fotlar i fyra högre med in vid bollen. Och han räker. Och blir via räka. Och tar röjna hans efter någon. Men han... Ja, så fyr bollen ut av backlinjerna. Och en hapjär i hälter om beinet. Och så fyr damaren i lomman. Och över... Visst ni här... Aron Benjamin sen gula korsen. Och som vi har nämnt, det är sista distriktionen i Hesnån färg och ser. Han färg ju till Skottland. Så han har skrivit sattmål av Hearts som spelar i bästa skotska. Delten i Hearts är ett liv i Edinburgh också. Och det är ju glädjligt att spelare färre stämmer. Jag husker att det är en spelare som Vujicic färre sakna.
1: Ja, 100%. Han är ett ljus kunde vi säga här. Så det är han över vi. Som nämnt kanske har nice, ni, lagt upp till en rika Malon. Skorra en rika Malon mot till Avonk. Så att det är en stor missur. Men det är att det är.
0: Vi tar säga att det är att det är. Här kommer med över mass det.
1: Ja, man tar ju kördliga att döma Vujicic. Littna för ju arm. Det var ju alla tog ju det. Att det här mäckna kommer att röja.
0: Ja. Ja, ja. Det är väl... Imponerande att söka och sen är kvar spelare här är och mäter att sätta vi. Helt under spelare som kommer som är uppvandrar i fällan. Här är det inkast högre med igen till Josef Gleisek. Tänker det. Avbjörn får fäta botten, räcker fram Amina. Och botten kommer lite också åtta här ute i sögen och stått där mellan spelarna som är i hattna att öka omhända botten och tog er det. Kött så är rätter ett inkast i bollen nu vid 8-4 en annan affär. Hesa för er det inkast till Vujicic och verið tíkja fram eftir við vallan til framvís haltar út við sögjulinn að allt gongur fyrir sem og það gerði af enn og svo verið bóttin lagt er óman af Vötsingshálfuna svo vendar hann sér á aðeins nefn Vötsingur við bóttin sendur hann yfir á Hapjálfuna og það kom ekki bort sér úr þessu sögjulinn við þessu bóttin og men nu lukkast það að få langar og så fyrir Hapjálfuna alla upp og Voss vid Bottenån inne i Brastein, og så inn til atter etter her, tar her var Lukas som støvende til det, og så etnast ikke at jeg hadde rødt i avgjøren her.
1: Nei, atter han skal legge Bottenån inn Lukas for fødene, hopper han til etnast spørs, men hva er det jeg synes glede for at støvende ikke uttrykte seg til mer, du er temmelig sikker på at jeg var en rengstøv,
0: ja.
1: Og jeg akkurat her ser støvende til, så jeg vil diskutere om det. Men jeg begynner ikke at Voss vet jo, ja, at finne, jeg sier, gode nazistiske sendingene til Kjettnads, og så ligger det akkurat i sylen.
0: Ja, det nok Per Magnus Deiring, men han kommer av føtteretter. Og vi har innkast, og i venstre så igjen, og Vötsingshálfene, jeg kan miska i seg Vötsingshálfene, alt det AC Dam som skal kaste, og til så tidsje. Og vi har her også bolten om igjen nå, Hein Hansen, høyre med inn til Herre Hjaltmål. Og så drar han ganske og lanske ved Bolten, og endte ned at han spiller seg av igjen. Men Bolten er kommet av mye natter, og nå er det Havbjørn som er nærmere for Havan. Og Per Magnus legger han så minst så igjen til Halde der Ase. Nå er det Diop som hever han av mye til Heina Sørensen. Stått til Dan Usøyle. Vi avloppen for akkurat prikker Bolten ut etter Høgersøy. Her er bedre plass her. Her er Bolten her. Litter han inn fire maler. Vigenganer. Allt det här som får hött under bolten är nu i egnon brosthäje. Lov och omgående i målparten att få hött under bolten här. Så det här då var det räckliga väl. Så läser jag att inläggen inte har bjärna. Att han också gått ut. Bolten är flera i allt mål som kom cyklande in fyra här. Men det var alltså Vujingarna som avvistade och stod i bolten ut ur vandösten. Har bjärna redan efter. Jakob Thomsson har bolten in i brosthäjen. Och så till Voss. Och så stöcker bolten ut till här i allt mål. Han är rättliga läser och han skjuter. Men nästan för uppnormalen med räckar målmannen.
1: Kobjörgjeng. Ja, stor möjlighet till Hab här i morges för den här. Men stor björgjeng från Barrur.
0: Ja, och han finns ju inte illt så det ut till Barrur. Jag vet inte ordentligt vad det är, men här manglar jag lite i att du finns det första mål i dess namn. Att det är en god mål möjlighet.
1: Ja. Jag huxar ju i vägkvarna och rakt igen.
0: Ja, på gärna, ja.
1: Han förnyar Lukas med spagat och ja, så händer det som händer vid kvörst.
0: Spårningen är om här kommer att bli snällt där här. Jag hade han rönte bara knalla till här. Stenfri kan ska att läsa ner och...
1: Ja, han får efter kraften i helgen, men han kunde placera en motsatta sugenhet.
0: Ja.
1: Men det är det högra bein, det är ganska synd där... Hvis man kör en god åtta suga av högra bein, men han bombar bara till och... Jag vet inte, vi säger om det gör det helt och han kickar sig så han kvickar
0: alla. Ja, nettopp. Han är alltid det som... Det är inte över att klaga rätt honom, men... Att han kunde vara en lösning här, men... Ja, ja. Malmövren kör Vujinji och klarar det där. Nu har han sparklat här. Det är Danny Söjle som tar det. Ligger väl in fyra här. Och han blir skallad över ja, till nytt hotna. Så till William Wujinger som är skallad. Men han sa ju till att ligga väl in fyra här.
1: Ja, nu har vi den här var vintern ont att kunna säga. Men det är så högersjus att det har varit framme sig att utskrua kan man säga.
0: Ja.
1: Som Dan tar det här. Men bolten la väl. Ligger in i ökje bara framför Malman. Och här Malman inte ordentligt kan komma till. Eller när spelar fyra. Ja.
0: Men så vill jag ha sagt. Vujingerna här var värre vid Ivelotan och i loftspelen. Och när så. Här kommer Dan lägger eisen i ovalet här. Och bolten stöcker läser in i brosteinen här. Och Vujingerna får han ut ur brosteinen. Och Björn Reynolds har lytt han innat här. Och så kommer han där under en. Vujing och det här var frispark till Vujing.
1: Ja. Men jag också har också nämnt att Vujingerna har öliga stäscher i varje personen. Och så är väldigt malig att ta sig bollen när det kom singlan i fyra. Det tog också berget här och ju luftspelen och sånt. Och jag är sånt här att man prövar lagt den lyckas ut från så att det är lyckas klart däcka ökning öjliga väl. Men hemma natt sån, hvis det blir vi av vissa bollen så kanske den ena stövaren ger det att det är som man säger. Det är rätt och hött i och vägna.
0: Jo. Tjockna Heiland är så ändå ofta när vi att...
1: Man kan, ja, nämligen, du kan ha varst en 12 stöver fantastiska väl och så kommer nummer 13 och så.
0: Ja, det är det. Så är Habjärnen under tröst i här och tar släppa vid kvartsenån. Egen Hansen drar alla i center men det är nästan att få avgrätt stövna till en dans. Ja, så det 20 minutter farner her i Sætna Hallage, og her framvis, Antjumal kommer. Og jeg halte også en lang sending fram i Brostein Johappe, og Bjerste kommer vel ut og teker den. Det noe som det samme gongten, linje skiftes om et søkje et, og her misset Havbjerne Bolten av mine, da vi en sending skulle til fære ut i søgene, så kom en folter fire her, og så brøttes det alt. Nå det Vujingan som har Bolten, Inge Jonarsson høver han, minst om en. Stegger av, og rekker mylinjene, spiller atretter til Inga Arngrimsson, Iver Om, til Ambjød Svensson. Og han legger han så fyrir føttene av Rosen, kalt igjen, til helt unge mannen. Han reker sin drinn etter vi bolten, ved avloppen, og tar få lyska bolten vujere, så tar smissa han. Så en lang sending fram av vinstra vang til Inga Jonarsson. Og her kommer så her i Hjaltmår, og en med over dette her, så rakner vi til å være ikke bare fryspark, men eisen jeg guldkors til Hapen. Og det var Jørgen Nilsson som ble felter.
1: Ja, ja, men jeg har aldri haft øyla godt tjekk oss dess. Det heter Kivas, det heter Goldkort til Herjes Førner. Han sparkar bolten lykkes for byen, og han leder lykkes bein i henke og detter om det, og så er det Goldkort av loftet, kan man si. Men så kommer den bolten i feltet til at så kommer vi ikke kan er lykka stersker i alle parten som det er ja. I verju parten. Det er pleie av en av hos Simoner og
0: ja, det er det. Jag hittar av det att spelaren så är det inte tog jag vikingar när det är hackriga vuxter. Jag har aldrig hällt rövått alltid.
1: Ja.
0: Han har varit ganska större men sammanlagt.
1: Det är inte ganska medvärdena och han blir
0: ja.
1: Som är största i luftspelen.
0: Men här kommer så har han frysparkäll ligger väl. Och Baltron får in ett. Han får in ett. Vikingar över Laxia 8-1-0. Halda det var Jörgen Nilsen. Gott frysspark från Aaron Benjaminsen. Snajer in och Brostein her, og her lukkar som renner der mot bolten, og lukkar som han vil bare snette ved høtten og hantar på her.
1: Ja, men så finner vi svær på tiltallet her. Men innlegget fra Aaron ligger perfekt, og dette første fyrset i røver for at man kan gjerne gav igjennene. Her kommer faktisk tverr vikinger, og Jørgen så sjåvant han egnet og fyrset pannen av og styrer han i motsatte synet. Og jeg vil sagt, det gusset ser ut fra vikinger sjåvant med øyla godt mal, men så er det alltid det en part til seg, hvor dekker han ikke nå, va? Altså, det er etter alle disse her. Men sparset til Aaron ligger utrolig vel, ikke etter så knallhøret, blekt, skruer akkurat som inn etter malen, og så sneier ut fra her, så Jørgen kommer enda til å sette panna. Det var en flott mal, altså ikke.
0: Ja, og her hva 12 minutter farner, og i sætna holder ikke. Så finner vi det endelige malet disten, og det har godt vært at disten ikke vil være av tog.
1: Nei, jeg husker det, at vi må ha blitt alvorlig til å søke. Men ikke vi har haft møvelager i disten, og vi har ikke greia enn det tvei rette store her mot enda av fyrholdet ikke. Og det er sånn her, sætna noen byer til å ha, er det her mor som hever en risastor av møvelager her, eller ikke der åtta, så har vi høyt nok, eisen åkta byer vi, helt av byer vi. Som luktsnøkker, men for det stedet jeg husker, hette folk, det var godt for det stedet.
0: Når du har det som strøyest og balteren, ja, der.
1: Oi!
0: Kommer inn i Brostein, og her er Røyner, så jeg halte det er Mathias Voss som reker ved balten her, og ja, så støkker han leser her inn i Brostein. Kjem du fyrst inn så lengt fram, så kan alt mulig hente, og
1: ja, ja, her er faktisk rymden har tatt vi, husker jeg, at mannen vil lumpa, balten kommer fire, vodtjekker bein av, og så snøyter han alle patrullene, men han klarar så får vara fäder om sås.
0: Här är Hjaltmår, sänder bolten fram efter, siktar efter Voss, men Vujingander kommer i mittlen, här var bolten. Och så är Atter en sån tackling i raminen, nu ska här du känna till hans efter, till han finns där gola korsten. Så här blir det några kontanter närdes till här mittlen spelare, och åttan av damarna lägger på i, och här är några kors, det är en sälde bruksläge för några frysparsen. Så får vi det första utskiftningarna. Och till Aaron Janskor Elneskor som kommer in och utför han också ett han och Maureen Rosek som är utskiftet.
1: Ja. Och Aaron har ju spast på centrala mittfältet Chavuchin Lange. Det var ju vad så du han om man jag vet han var sjuker till jag var så sista dist då hade jag Aaron var lagt sjuke men nu så kommer fyrsjatter och Etter måten det ikke en av, skal man si, legale leggeren Tja Vujinčuks, ja? Sentrala mi var øyla stersk, fine spiller.
0: Her er så innkast til Vujinč. Framaleja og Happy Holvene og i tarra høyre søye. Så du kör läkvar där, så kastar. Men tar här och så kastar. Alltid det Sölve Vattamär som hever han. Och så färsänt han in fyra, och balten är läser i Bostadon! Och en sera god Bjärtsink! Här var Ulja Nervi, men ja. Här var Nervi 2-0.
1: Ja, men super Bjärtsink,
0: ja. Och Jakob Johansson, ja. Alltid ett han som... faktiskt skjuter. Han skjuter han faktiskt också väl, men Bjarsten och Fralika Bjarsink.
1: Ja, det var rätt. Öjliga gott avslut och fantastiska väl tidiga av Malmö och Tjöp i här jättsförn.
0: Ja, och så blev fryspark till Vujtsink här och Happy Holvene. Ja, vi har spalt i ett kvarter här i Sättna Hållajtje. Vujtsink är 8-1-0 mot Happy och en halver tog med efter av distan. Arnor Brandsson ska ta det här frysparken, men han ständer och töver i botten. Jag vet inte om han kör Bruksland, men nu kom det fram i brösthajen. Och här ändrade vi i Malmö och Happy teka botten. Och så är det det här. Så ska hända. Han backar atter i brösthajen, eller inne i Malthajen vid botten. Och så ändrade vi en tvärtran i det minsta sjöjen. Så ja, Vujtsinkan lägger ett högt rusht, hoppas här är ju 8-1 och tar backa inte, så säger han en tomma. Tar helter halta rusht, det ser det ut till. Och är det svenskar att få ett malat träd och där har vi öjla när vi finns ett malat träd.
1: Ja, nej, du har det är rätt att göra. Jag vet att vi bara har pratat om att vi fotlar sätter att inte backa, alltså om man säger, nu är det svart rusht här, men alltså backa,
0: ja, och så är Ulja när vi att och det ettnast har vi som truspel någon till har Bjarne är om en halts här inne i Ekne Brostaje och här Monte Malmören kom in i Asne.
1: Nej, is vi glädje bara. Vi står vi trustra att Ramosolin alltså i hets för Voyaging. Okej, så måste ta det här fram, men du ska inte röna att ge dem initiativ, alltså till att kunna så backar och ge dem en hela halva. Kan du säga för så kunde bara ju sina legendlägg in och så fyller sig så inte galet, ja.
0: Så en lång sentning till Vujtsinkir fram i Brostein till Happe och här tar Happe-Jörne botten. Och så... Ja, vi nandar en av mina domar lite spela Genka och Vujtsinkir kan komma i alla batter, spela väl här i Brostein och så kommer de upp här för akkurat krock botten från damen. Till Heina Sørensen. Rekres inte vid botten och Rainer sitter fyra. Detter vid botten och var äldre han kjes för.
1: Nej, jag har varit färst över som helst, ja. Som kunde se utlöver, men vi vet inte.
0: Nej.
1: Det är ett punkt för det, som man säger, för jag har Disney gängande, ja.
0: Jo, jo. Bolten spelar framvis till Vujtsinkir som är hävande i Eknar i Holbe. Anbjöd till Josef Gleisek alltid, från Amina till Sölva. Anbjöd natter. Vinstrumägen till Josef. Och så kommer vi till uppemittlen och... Voss, högre med in. Så sänder han botten fram, Brostein är med och Romara läser här. Och så är Omavera, och här sätter jag Happe botten i nätet. Och det var Heine Fostalsa Sørensen till 1-1. Ja. Och här var en stickning fram i mitten när första syftet fick där inte mal, men så stack botten läser och är för lokalist där.
1: Ja, nämligen. Och högre så, det finns att säga att han har gått av början när Happe har fått en stor omövläggande, så kommer det jöken i högre så här nu. Och... Ja, Danvers och Pura läser och ska ganska skåra. Luktes där, sen det möjliga kanske att höra. Men skjuter, retoren kommer och här är Heinron in 16 meter och innan 7 och jag ett närmtänt mål. Onkel Vujtsinkir lägger er framför, men Malmö är utspalt här och värdläggaren så Vujtsinkir förstått eisen, ja. Så att det skulle komma att du heter Vujtsinkir har varit lyckats som Oman och 18 av Malmö. Men så knappt så slapp deras det här i högre och så att det.
0: Ja, så är spelet uppe till Tietje och så är det Vujtsinkir, sända botten fram och högra vank. Och Assi Tjohappe förfältrar botten, visst syfte, så är det Armor Jansson, så är botten vid 8-4, inkast till Happe. Här är då Farner 9-10 minuter och i 17-hållet, nu blev alltså 1-1 i göte. Så för Hapjärn är i all upp. Och bossen äntar här ute i högre sjuk av oss. Han är nästan läser. Han förför vi målmannen och skjuter på honom. Det blev nog åtta läger till honom, men efter en stor möjlighet. Men det var inte som regnstöva man har varit.
1: Nej, han är fläckt nere och efter en öjlig och stöva. Här skulle det ganska fyrst i fyrir här. Han är bara målmann mittlen sig och målet så prövna träckar från vi. Och är under tröste och så för bollen om man för. Men efter en sån som kunde ju mål och kanske borde ju mål.
0: Ja, här har vi gått mål med olika boarvägar som kunde vara bättre gagnöjter. Det är 1-1, men våra männer sen till Skarsparre så kunde det vara 3-3.
1: Ja, sagt han stod ju att Vujikir kunde ha haft lagt 28-2-0 vid chansen till Jakobs fablakt i Björking. Så man har inte hoppat här och så möjligheten till att hera Mårdhulja här.
0: Yeah. Ja, Armor Jansson här för öppna mål för
1: honom där just nu. Och så är Snedja Voss i blöd så gärna. Så möjligen har varit till fler mål, men det finns ju två. Men det som kanske är avgörande, det är att under allt är gott nog. Det är Lukas här som är. Nu väntas ju inte alltid målen som är avgörande, det tror jag är lätt att. Men vart han går och hoppas att det är två gör en liv. Och det är alltid vi kunde se att det här var finns.
0: Men då Bujingar, Röna, men tar med sig botten ner och har vi halvan hem. Så då har vi Bjarni Diop till Danne Søylien. Gå sändig från mittlarna till Jakob Thomsen.
1: Ja.
0: Fletcher uppe.
1: Ja, jag hoxar det här, ja.
0: Rengstadter.
1: Men inte nek, men...
0: Nej, inte så nej. Upplagt, men...
1: Jag hoxar en stöv av varje vägen här till 17-18 här. Jag slutar till härifrån att det är... Inte nek, men Rengstad, men det får skåras inte på. Det är alltid ärklig visst det är en eller annan stöv som uppständer och... Det är en regn som man får mål och det ständer vi och allt det här. Det är allt för oss alla tjejer, men så är det man efter man. Det är vi människor som gör att det händer också när vi går.
0: Ja, Bjarne Reina Atter, men ända ner av bolteren kommer fram i Maltajen, Vujingon och här ständer Barur Arena och tekar han. Han har så sent han spel, inte Arngrimsson till Inga Jonarsson. Så en lång sändning för honom. Och här är det först Hegen Hansen, så är det här i Hjaltmoor. Så är det Asedam, Arne Mår Jonsson, Jodi Vinstersöje, Arra Kamina, Atterätter till Asa, Asa räcker in efter, vi är allåpen, halsar om, och så spelar han stått till nästa man som är Arne. Och så lägger han bolten nästan beinlägges till en, ja, det var, här måste vi galna inte. Och Malmö var väldigt värdigt att ha, han kommer ut och bjärga i stövning här kanske.
1: Ja, det är 100% att öle skulle vara spel. Och annars hade inte känt vad då. Jag hade inte sett väl i som har spalt rymden väl, rymden skilla gott och han blev höga ganska joggingkängande. Och men så kommer sig runt där lite inte knapp som
0: jag vet inte om det kan vara när vi vinter när det är ganska mer vinter än vid halta.
1: Ja,
0: vi har spalt igen när 22,5 minuter alltid här i sätten och hållet. Här är Janleiker 1-1 mittlen Vujing och APM. Och till Vujingarna som har bollen nu, men tar spelaren och åtta lea och han fyrer ut här och tar vidare till inkast till HP och i tärra minstre så igen. Och till er och äknar i halva när mylinjen är. Alldeles är Asedam som ska kasta, men här är en spelare som knyter sig och lyssnar. Jag vet inte om domaren börjar ett lea spela nu är så inkastet tidsen. APM har tidsen till inkastet. Vujingarna får han fätra bollen, sänd han av mina. Och så stöcker han in i mikrinchen. Här strujas parstan och mäntar bollen. Visst tar Bjarne så ändrar vi Vujingarna får han. Och så får han korsning till Tamarald honom. Så är det Mito Diop, Tjohapes med överan. Och han spelar så atträtter till Hegen. Hegen atter högre med in till Diop. Så sänder han bollen till Jakob och Jakob till Voss. Och han... Reiner får bollen vissare in i Brostein, men han lukkar som stöcker och längt fras här. Så här var en stöva som kunde bli Vanda Mitchell, men tar avgrädd inte Noel.
1: Nej, men här Jakob i Brinkene spelar
0: ja, med Brinkene,
1: men ordentligt gott. Men först han är inte av oss, ser där bollen vi får längt från, ja. Är bara vi får rittla vinna och vinnit han här. Visst han tamt igen, om man ska säga nio till fötterna, så kommer han i gods till att skåta i hasförna, men Temmins var inte nöktande i hasförna. Men alltså vi blev vi av en
0: grej. Möjligare, ja.
1: Ja, så det stöver så. Och det ganska mer eller i hapen nu så syns det lite, ne? Att man maler ganska.
0: Ja. Ja, här är då färner 4-20 minuter. 1-1 til Hape Malmær som på bolten. Spiller han til Heien Hansen. Så, ja, så lät Danne Søyler bare bolten for å langere ut i vinstersøyen til Herrega Gjæsne. Så det Ase Dam inn 4. Inne Brostein, Vujinkan ekspederer bolten lengkalei opp i loft og om han måtte mye ned etter og ut i høyre søyen. Og her fer bolten og tev, og tever innkast til Hape. Og innkast her var der tar mister søye nær myene. Det Ase Damhaldi som skal kaste. Og han kaster inn etter til Heina Sørensen, så støkker bolten ut i hitbordet, og så sender han bolten retur her, høyre meg inn. Så da her i halvtiden, så reker vi bolten ut etter til Voss, som høyre av vantje. Hva hender så? Han hoved for atra backlinna og bolten, litter han inn 4, og Vujinkan skaller bolten fra Malen, og der hever han her 8-4, eller innanfyr i Brosteinen, har Bjørn Rønna få fætteren atter, der gjør det resten. Fiks, Tjohera, vi til, ja, og så inne Brosteinen til Voss, atra backlinna, og så kommer der vel 4 i halvtiden der Arnbjørn, eller ikke Arngrimsson ganske, og hotna spark til Hape.
1: Ja, men jeg husker jeg har Bjørn Ivetidja løytesintere av ska man säga spel någon som så slutna åtna målet du att åtna mål jag vågar inte hålla det där ordet fast du i det och kom det lax åt 2-0 med Axel Hape skorar och åtna annat där så har Ben Vera inte mer nästa grux
0: åtna spark till Hape och i tar högre så igen till er Dan i Söjle som ska ta det där det kommer väl in 4 och tar det skalla upp i loft och kvar färta. Jag har alltid varit nöjt att ha spark. Så det är Virjan Wichinger som är

0: kan uppstanda, men kjørt det finns fjärdet. Och så tendensen helt fram vid att vi kan vinna så här första bollen som så kommer, men nu tvärför nu att vi nått rätt nu låtna spark. Och nu kämpa så i hinarsyn så kan man lägga bollen sen till. Mera som har skott.
1: Halte det är Danny Söjle som tar låtna sparken. Ja, där kommer väl in fyra och tar vi skalla och i nätet. Bollen häver väl i nätet någon och jag vet inte om det här är Hansen till att det är Steyrenk, till att det är Anders Kvarder.
0: Nej, jag har missat...
1: Till att Dan är Söjle.
0: Jag har missat om att han får beinleis in. Och så är spurningen efter frysparken mot det bara i Vujikamalen. Jag vet inte att jag bara får upp och röna haltan. Men det som så har hänt det är att bollen ändrar malen. Och om man vill skumpa av sin äckna eller matläkare. Ett dusja så att det är öjliga tjukt fyra. Men Eiler har så tjuvit mal till...
1: Ja, det kan godt være at det var ungen som så som akkurat var han malskjøtten. Det var så ut som det var nemlig hotnadsbakkskjøtten som fikk næst mest.
0: Ja, eller jeg håper at han kommer jo inn midt for mal, nok av folk innenfor her, og bare for opp og røyner halten. Og jeg vet ikke om han mister han bare inn i mal. Ja,
1: det kom til å se ut som det var akkurat året.
0: Ja, akkurat. Vi får jo ikke enda tøkken her.
1: Nei.
0: Men det så svaler seg ut at han røyner halten, og så ender han selv om mal, og man blir skumpere enn litt. Ja, ja. Det är man måste lyckas med sitt omåt, men...
1: Här kommer några skiftningar nu.
0: Ja.
1: På en av... Kajli i Barsla står i Gossier kommer in. Och jag vet inte hur han är. Vi tackar det som tar kämre, ja. Habe för att du är allop. Att du om man har vinstra vank och så en fyr i atter. Och så detta bolten är ner här. Voss är här, men vi kan få langa bolten ut ur brösthäinen och ut av vattlenen och inkaster till Habe. Jo, det var Rani Hansen som kom eisen igjen.
0: Ja, det er alle bare gusser.
1: Ja, og Jakob er ferdig ut i gusser.
0: Og han, ja, tight, han får ut for...
1: Ja, sånn er Rosink,
0: ja. Ja, han får ut for... Ja. Men jag säger att vi fick nämnt Arne, alltså. Det är lade lycka lycka mer till Happy akkurat.
1: Ja, nu hade det där flyer i hotna här, obviously. Så det var ingen annan som här var bolten till Aaron Ellingsgård till Inga Arngrimsson lägger han fram till Inga Jonarsson av Vistramanche. Gav sändningen fyra, men Malmö har på 20 minuter och täcker han. Läcker han till Mio, de öppet lagar sig. Så det var ingen annan för att fästra bolten. Habjärn Missan och Egnar i halvö. Brandsson, Vistramägen till Jonarsson. Spelet så stått till sexaren Chadamon Tiris ner Brandsson. Ja, här var en som får en kattlinje i Haberbrastainen. Jag sa det inte artigt.
0: Ja, nej, han spelade vid Ullevel spelade i Jöknen. Och det var spurningen om Habjärn klippte han. Han fick ganska bollen i sin, jag vet inte. Men alla var Ullevel tjater och så här var han.
1: Ja. Klockan säger 45 minuter, så vi hör ett kvarter efter Eldisnon. Han ber 8, 2, 1 nu.
0: Men du, alltså Aron är väl färdig nu. Aron Benjamin sen, kan det passa? Det blev ju allt häxämman här, utgiftningar, mål.
1: Ja, det är så Janne kör.
0: Nej, han är...
1: Jag vet inte om han har gjort näkare utgiftning. Jo, ja.
0: Nej.
1: Allt inte.
0: Nej.
1: I China. Vi kan gräva just flyer nu. En tredje gås här. Nå. Så för HP och Allop. Aram och Jansson är fotlare för om man äter i vinstersöje. Om man har backlinna. Och det blir inkast till HP. Inkast här var där. Den är 15 meter från backlinjen. Och det här är vinstersöje. Och nu gör vi HP här nu så här. Bättre stund där. Alder her i Altmor som ska ta inkast. Han hever i så långt inkastene. Så för att vara klart. Ja, han kastar längt in i brösthagen och han vill skalla över upp i loft. Men eisen är ut av backlinnen så tar vi en malspark till Wujink. Malspark ger så tidigare. Ambjörn Svensson Hej, Balten.

0: sendur hann lengt yfir á hafi hálfuna. Men her Per Magnus Axter. Vinnur loft duelna, botten endar at sjá Malmann jo hape. Og hann langar hann så yfir á mótstöfi hálfuna. Men det var fra Malmann til Malmann. Og bare i Vikingaballen har vi sendt bolten i spilater. Vikingene har bolten her i vinstre meien. Inge Jonarsson, så er det Aron Janskor, Ellingskort. Spillet så stått inn etter til Brandt halvtje, til Brandtsson. Så ut etter i høyre søye. Anbjød, ut i søyene her, og så kommer bolten høyt inn fire maler kjøpet, og han kommer ned og nakker han halvtje innom Vikingene. Jeg halte ikke han ferdig til å skalle mot malen, verdens nere renne. Ja. Vikingarna byggjas upp att här och äknar i halve. Ambjörn Svensson. Innan mina till Aron. Aron Janskor. Så ut efter i högre sjöje. Nu har vi Vikingarna finnjer bolten också näck vatter. Och där spelar bolten att och fram så innan mittlen. Näck folk har upp i halvene. Så det är mycket värre när Vikingar som stannar efter och Vikings halvene. Så sänder de bolten av mina. Ett lite ivrigt hopp i halvorna, så om man äter så en lång sändning fram och högra vank. Men vi har vankerna alltid häver bolten. Någorlunda tämmer allt honom. Och så släpper han helt under bra stein, men så kommer en hopp här och fär avgrätt stövna väl. Så är så att det här blir manspark till hoppen. Vad är det som där värdes när Per Magnus som kom? Jag tror att det här tar vi hopp här nu. Månde mest ända ner Vujinjen som slapp attra backlinna. Och här blir manspark till HP. Så för HP att skifta ut. Jag halter det är Stefan Radosaljevic som ska in. Och ut ska Jakob Thomsen också. Och han är färdig ut i Hinnaborn.
1: Det ger väl ampliga god mening. Jag behöver ju en darvare av skavon. Men han säger själva nykter ut.
0: Nej, det lukar som att han vill fin hålla fram. Här är ganska lukar som åkt i luften här. Där spelar man en liv som lägger näck fyra i alla öppna. Det här är ganska möjligare i Valdalofon. Och han föder han ska få i mål.
1: Ja, men jag också att han har några runder i fyra lag. Men jag hade inte ordet han vill näck vid här sätten hålla. Så det är ganska många. Men jag vill säga till att hvis du har spelare som inte har spalt, ska man säga. Stabil lunge man han så ett mål väl. Oj.
0: Ja. Han stack Lucas med hötten ner här i Vespara i här med då här blev en falter över här men det har spalt allt väl ja. Här i allt mål halt där. Skalla in. Och en falter kom upp på målet men det var allt gjort han. Spel helt fram. Habjarnar har arbetsgivare han måste hålla någon så sända bollen in om här men Onek Ferro att lätt vad kan få fetra bollen. Malmar Ferran, tvåtrande spel. Vad kan ha skont. Inge Jonarsson, fotlare fyrir fram etter her. Spelles botten inn i mikringen. Habjarn ledger seg i midtelen. Få han fætra botten fyrst søfte. Vujikar kommer atter. Atter og atter. Renna bygger all oppi opp atter. Og så glir botten fra Vujikar noen her. Men da får et innkast. Der sender botten fram atter her. Og i venstre bor. Inge Jonarsson nå atter her. Prikker botten vel inn i brostein. Så det Sølve Vattamer. Og botten fram vi har på malen noen. Ingen nær han akkurat her. Men så kommer bakgrunnen fram vi her. Och här är en hapjärre, Eisne. Och till hapjärren som är en lötning här av balten. Där blir han kringsätter av agengande Vujingon som har varit skont. Och balten är färdig ut av vattnet. Och här är inkast och hapjärr inkastet. Här är nutje minutter efter av vanligare lagtöj. Och i Sarpegeri och i norra göte. Och här är hapjärr 821 mot Vujingon. Så för hapjärr och i alla upp. Balten blir sänder ut efter i högre söje. Og Vujingarna kører bolten ut av vattnet, det blir innkast til å ha det, det er der så tidskje. Hape malskytten til det fyrre malet, Heine, heier bolten her. Så er det Aremor Jonsson, Heine atter. Finner Stefan Radosaljevic, renner å spille første fyr, men rekker beint av en Vujing. Og begynner om å få fætra bolten atter. Heine Sørensen, vi rekker S under i det. Rekker vi bolten om, og fær innkast til hos igjen. Nei, det blir øvått. Det blir dømt til Vujing. Inkast av Vujing tar tidskje, så sender de bolten i Vrahap i halvene. Heien Hansen vinner loftduellen her, de oppe neste medover. Litter han fram i midtelen her, så regner Stefan Radosaljevic for etter bolten. Og han færs og arbeids, tillegger vi at han vinner Att han har spark.
1: Ja. Det var så jag hade en bolt så väl ska man säga mister för Habe men han tar turen och får sparkan och jag vet inte det är inte så runt att täcka bollen ut till Malspark och han får hällan och han och så får han hotna spark. Och det så att det var utskru här och först hotna spark vart det hela så inte skorar i den ballen på att så ja att det kommer någon lägga bollar in för det sätt ni
0: ett gal. Ja, det är det. Och vad har Björn i kör? Vi dominerar inte i loftspelen. Her kommer Hotna Sparkheim. Ikke så högt, og det blir skalla og hit på det, og så er han ute i her. Nei, han er ikke veldig ute. Habjørn hever frem i spalten, alder der heine, ute i vinster så i nå. Og han reker som han på det, og her blir spalten så takla til av, og det blir til innkast til å ha på. Han er 4 meter kanskje fra Hotna Fletchen. Og det er nok her Hjaltmor som fører frem et kasta. Ja, han fyrreikar sitt litt lengt innkast. Så kommer det. Det ble kjøle lengt, men inn i brosten kom det korsene, og han får fatt opp alt natter. Samme spill vi til opp, vi er inn til Heina Sørensen. Så inn fyr i atter, og balltrøver som skal over, og bank fram vi. Var det... Per Magnus.
1: Ja. Ja. Här ska han väl dra mål. Han är ju 5 meter och bollen ligger simpelt än så väl för han här.
0: Ja.
1: Här ska han alltså minsta läge för bara på här. Nej, jättelångt.
0: Men också när men han får fram vi.
1: Ja.
0: Så här var när vi jobbar. Har Björn fått fatta bollen åter nu. Vinnan här av mine. Och så dam snöjde där center räcker fram ett vid bollen och så för bollen trillande långer ut efter eller om man efter men här är så Andrew Hopier så till Vikingarna som får fetter honom. Så kommer där räkande fram och mot mine vid Baltnon. 4 minuter Farner. 6 minuter efter av dess någon. 2-1 Habe. Habe för Jalop. Stefan Radosaljevic. Och så kommer han till er Mattias Voss som fär bollen så läs att han kunde finna vissa med Oxvägna som så var Galvi mottökning till honom och han kvar så bollen och så är det en tillvildalig stöv här som gör att det ser ut som att det kunde göra åkers till in i Brostein och bollen ändar in i Vuchinka hållen. Jag vet inte om domaren eller linjevärn är varskaga för några men det ändar så vid en målspark till Vuchinka samman omkom. Så är spelet till jobb att det helt blev fryspark till Vuchinka och mina helt nere vid högre sögen. Fru Sparkle Vujingar, det er takket der. Ambjød. Etter gjør i vrom til Inga Arngrimsson. Til Ambjød natter. Og han kommer frem av Ina og Bolten og Nå. Fyr om Ina og Vinon. Sender han etter gjør til neste mann. Og så arbeider han så langt frem. Helt frem mot Brostein Kjøpe. Her stekker det. Habjørn får fedre Bolten. Så spiller han seg sender frem etter Bolten. Og... så hoppar där inte undan tar vi där bra all öppnar men så spelar bollen i rum i högra sjön här är det här Hjaltmor så är det Hein Hansen åter till målmannen Salve för att han har någon Björste Vitalsmark sänder så bollen om han i vänster sjön till Aramor Jansson alltid och så är det Per Magnus Steiring åter till målmannen har vi en få spalts fram vi Vuchinka Trustnon Hegen, en lång sending i Ibrahim och halvan av. Så är det en möjlighet här. En hapjär om våra läser. Och ja, till er Danny Söjlig. Alltså han är 80. Virkelig, jag finns ju bara på sjur här. Han är nästan... Nej, det här... Det här är känslan av visionar. Jag vill säga att det är partus ägstning galtan från visionarna. Man har ju synta center och sista trinsen och snart dessna.
1: Ja, akkurat. Men det här är Dan Pura innanför det. Och jag vet inte, han färs bort under kontroll. Och han är bara man lättare.
0: Ja.
1: Alltså Nekva, det var faktiskt rätt enkla goda stöver, men det som är hänt att den har målt det är att Vujkan har varit öjliga lojter framvid, kan man säga. Så det ligger en lojter som det är inte allt för farligt, men det ligger emot det där vi har sagt här till Hapia, så kan det vara så Vujkan för allt och så skåra. Det är inte så vita, men Hapia ska leverera grammar i löten än Vujkan lägger ner. Och så också ägst ni att när skiftingen har ta målet kommer. Det har varit så inte gjort till allt. Ja, det var ju ska leva näck bättre vid åren också.
0: Ja, och tar med sig så bollen i hässar i Alupsröntgen i Wichingan här. Och tar vi inkast till HP. Och bollen kommer så fram mot myen och så ändrar han. Vi har våra center ut av vattnen. Och så är nödvändigt utskiftning av ett och HP. Det är 30 minuter efter av vanliga läget och här i Göte. HP och 8-2-1 mot Wichingan. Och det är Ebeye Moses som ska ha vattnet till HP nu. Och utskulter kvar. Det är säkert en människa som är färgen ute i Hinnaborgen. Här är en människa som gånger. Är det att Dan? Nej, så tjej.
1: Jag åkte mest sannsynligen värd att Dan.
0: Dan är sannsynlig,
1: ja. Är Dan? Ja, ja.
0: Människa som kanske har varit han som vill kreditera för 2-1 målet som har hänt vid Hottnadsparken. Och han kunde sagt att han sa för öktel tror jag efter Johanne, men fick inte någon ägg på sig ur en ägglig av vår stöv här. Så är det Heine Sörensen. Ut efter Mistersjö. Gott spel som har hänt. Och Moses, han kanske är inte rustad och akkurat här och börjar vid att spela i en kvick och ha på spelen. Så är det Diop. Leta bollen färg ut i sugen här till Heina. Efter till Mido Diop. Och så helt han att här är en parsta med över helt ut i vinster sugen, men han lade nacka att där. Så i stegen så får bollen ut av öllen. Så här blir det inkast till Vujcink. Och inkastet tagga där Araka Milingina och i tarra högre så igen. Habjärner får fäter av bollen under fyrst söfte med Sörda Vujkingan rätter. Sörda attra Habjärner. Sörda Mattias Voss. Så räknar han på bollen så stänger han bollen till Moses Haltje. Och han snöjde den första så släpper han in i Brostein. Så lägger han bollen för den nästa och får den till Voss. Han skjuter i kökt fyra. Så kommer han Sörensson. Han snöjde den första och skjuter. Så kommer han andra fyra här och så blir det hotna i stegen. Ja ja.
1: Men det är också att det är så att det har vi som är mer farliga och det är väldigt så jag simpelt så jag mal och mal är så till tvåa att det är så hårt något för att men till att det är om så är vi har helt jag såg det här fram att om bara lofta bollen så det är normalt en kvar och så kommer vill lägga skompa så så är det väl självmål kan ju
0: fram. Ja. Jag menar att han blev krediterad fyra. Det kan ha varit det och damaren är 20 meter att han blev skumpa över Heinar sagt Nonek. Det kan vara vintern som spaltar på sig. Ja, ja. Allt kan också ha.
1: Ja, vintern ligger ju in där. Men det är bara vi känner in i Malmö och kanske ska
0: in där. Så har vi en attör och bollträmmer skall över i Attaraborg. Här är vi. Malmö är en goa bjärtsänk. Och så har hattna i hinnon ändan. Och vi har sett den senaste minuten och i vanligare lägtöj. Här är halver minuter efter. Och så får det så att checka damaren läcker att träet. Hattna spark till HP och teori till Overaborna. Och tar av Tichita stått och tar få ett inkast. Nu har det blivit lite dralaröj vid Hattna och inkastan och så har vi fått att ta in agenka. Nu skulle vi titta efter kvätt där varska gå igen kälte här som för att komma upp kvarje löte. Det är tantöjen som lättare ska lära trät. Och tojen är så färre nu, men jag känner inte själv. Jo, 4 minuter ständer det. Apjärn halda fram, vi är snedare all upp någon till Voss. Och så är det Oase Dam, och så är det Per Magnus. Och så lägger han bollen efter till Bjärsta i Malnån. Och han sänder alltså Ivra Hina halvorna, och nu är han som är här som bollen kommer. Och i stegen för han alla vägen ut av till Maspark till Wichink. Maspark till Vujcink. Och det här blir det tidsje. Om man har mina. Och det här blir det kanske nack 8 lejan så bollen blir dömd till Jote. Och så till inkast till HP. Och inkastet tar Asse Dam fram efter vid sojlinjerna. Och det här blir ett lätt inkast av trä. Det är inte främre. Och Asse Dam tar det här inkast i eisen. Långt fram efter vid sojlinjerna. Bollen blir flotter. Om vi sett högt. Långt fram efter vattnet. Och nu är han om affärer ute av backlinjerna. Och ta färran. Och ta er manspark till Vujcink.
1: Men det som är så att jag har som... Det är ständigt här en Sörensen som skorar bergmalt. Och vi har tjänat i trunkarna. Det kan vara också ordentligt.
0: Ja, okej, ja.
1: Jag sa att jag sänder undalt ut hela. Och som sagt, vi får att det är tjommat i röntgen. Så att jag och skumlet där och arne tejpjena att mest...
0: Vi har en gång skärm här, Gossier.
1: Nej, det är det som är.
0: Har Björn Rattrum åt all uppe. Og bolten blir sender iver om til Voss. Han rommer og leser. Legger han så tvørst om. Og så blir bolten setter i nettet til Troja til HP. Og det nok Ebeie Moses som hever verja vatt noen ene løten. Og bolten til Arem og Jonsson, venstre med en. Legger han iver om til Voss. Og Voss er rettelig leser. Og i stedet for å renne kjota, så legger han han inn etter etter gjør. Og Moses får gå av at du gjør rolig han setter han bolten i nettet. Og hatt av at
1: ja.
0: Tror jag att det har
1: Lia Lutzen rekord så det har väl när grejt om man har att han har målet till 2-1. Och att öle gott mål vi har på den självande sentingen från Urvinstraborg i Rom ligger öle väl lång senting gå när först nästan träcker vi in och så lägger han in mitt för här Moses som lämnar ju innan sju och i mål där. Men det sjön det vill ju vara blir öppen ut där har satsat och var sent mig det här och så slöt nu för jag får fatta. Utan normal men tar jag angat det vill när vi få ska vi se jag lägger så hade väl lucka som det som är gjort allt men har Bjarn är det skulle det rås för det att han hade lätt att ta blev vi och blöt och vågar trust och hade fler oj det går att över till att öka är nu hela åter när går
0: ja och nu får det att träma och lägga åt det att det var som är fram vi kämpar in i Brostein men nu kommer vi kan fira men ja det är center upplösningstendenser kan skajas ner Linus av Wichinger nu och det där har känts en nöjt där att jag satsar sig inte mycket tog ut här om att det blir under ordentliga vandamikler och inte för nu kanske nu var det möjligt att här där kommer vi bolten helt fram i Brostein och har Björn Atter ligger fram vid men nu är det inte bättre i tankarna också. Och vi spelar Ivetojina här, det var fyra minuter lagt till att träta och så blir det Baltrun sänder fram efter av vänstra banker som Bojan Gunn, men han äntar 8-4 vötlen så här blir det inkastla HP. Och till så tidigare, här är Hjaltmor, lite så Baltrun fram efter vötlen men han har en utskruva så han måste färg ut här men Bojan Gunn har han finns han. Han bjöt nevran. För om mina vid bolten och nu. Center han så fram efter vänster med igen. Och här för att där upp efter honom. Kvar färran till Wichinganer. Inche Jonarsson. Center bolten in i Brostein. Och han björner får han utturat i Brostein. Så är det Moses. Center han till Voss. Voss färran lyckas som. Center skumpan är center fram efter vatten. Men han färger sig runt igen uppåter och. Här är inkast till Wichink. Ja, här kanske var en ekvetter. Malle kom till tror jag att kom i Ivetojne och Jesus stånd tog sig att domaren Bruksley för det senaste fyr. Destren äntar tror jag att till Hape. Måde Wichink och öll fyra malen kom i här och i Sättna Hallatje. Och det var först Wichinker som lägger sig av 8-1-0. Och i halte var Jörgen Nilsen som fick tann bolten och i nätet. Men så gärna kom Fero och Hape och det häppnades väl efter det. Heine Sörensen jaunade till 1-1. Och så tar ett kort över efter så ätnades Hape vid en hotnadsparti att lägga sig 8-2-1. Vi har ju haft ordentliga möjligare efter Kanada akkurat detaljera kvar det var som skorade. Men till säger att Anker säger att Heine är krediterad för tema alla men för åkna så jobbar det lyckan ekve. Hotna spark skytten Danny Sailor med Samuel Gerbot yeah, ända sen ett nummer men Wichin Gunner Sailor Mal Marin kände sig vara för vant på ett mot Malte men Mal stod vi och det sa ju till att Wichin Gunner av Alvara klara av att svära åter och det var tala mer i luften till att ha på kanske för att öka en att hinna för Ajana och det har det som hänt ju i Evertoina och det var så att han inskifte Ebeye Moses som sätter punktum vid Malen till tror jag ett. Allt mål ni sett någon läge.
1: Ja. Och vi hade möjligheter
0: i förra läget,
1: ja. Men och då hade uppåt flera möjligheter här i sett någon läge till flera mål. Men jag hoppas ofta när jag en test är sammansätt av löten och ta ur vittningen kommer 8-1-0 här i sett någon läge. Ta häva där möjligheterna ökat till 2-0. Men en superbjärkning från Vitalis i Hapmalen. Och så huxar jag att nu har vi kämrat och gett upp för jävla. Så alltid att er har som sitter att det allra mesta. Det som efter er av det nu så att sig nu för att vara fullt uppe på morgonen. Så har vi att han var en öliga jävla dist i landet. Men hittar jag att det är EU-vann som har på färg här mot ändan och möjligheten som har på färg här mot ändan och mot det där. Så vi kände att det var nästan ont att komma här mot ändan av dessa nu. Så detta var en uppevåren och rymliga grejer säger jag. Jag syns ju siffror och jag tror att det är väl ångsten i ördan alltså mot till. Men Gustav uppevåren säger och ja, så är det det som vi kanske börjar i dessa frasökning. Alltså kan Vojtjinger standa efter vid svarta period ta och ge sig hur robotplatsen skulle bytas ut. Jag vet, näckvar efter en och allt det här. Men nu får HP fyra sig fram om Vojtjink och besäkstet hever favorittlag då den må bjottras av hemma av det. Så tar eisen fyra sig fram för Vojtjink. Men så är det en stäbafnalla nu, kom an. Här Vojtjink kan vinna stäbbi hårt att det är röjda trofull så fullt. Men så hävdar Tritjans här också räkna i robotplats och ja, jeg vet ikke hva det er som så tja Vojtjink imot Europa, men jeg kan ikke gjøre at det er vel en om ikke krev, men så i god sted er det en dreim man hever i kvart året nå, og det har man gjort i flere år, kan vi si, ja, så at ja, hva er det som skal ta på det her spillet om det synes det er over å plasse, altså Vojtjink og HP på 60, det vet jeg ikke, men det som er spennende det er ikke sånn, nå ligger HP 80 18 for KV, godt nok eintest flere. Så att det kan bli uppåt det mer spännande i åttorna. Eller så är det så tröst i att det fram, eller fyra steg framför fyra HP. Men det här spelar som mot AP och hemma. Vi gänga ufra att här vinna. Men vi vet
0: inte. Ja, vi har så, det här är gammal och hemma. Men mot det är besträmmet, det är inte alltid vi lättast.
1: Nej, slett inte. Och besträmmet är tick vid juggengängande. Det är trobliga spelmotor. Öjliga trobliga spelmotor. Nej, jag vet inte, men detta, vi vet inte om vi vet att detta kan bli öjligt spännande. Ja. Och det är långt spännande att ta oss i Europa. Och nu kan det här visa sig att Habern som var fullkomliga veck, kunde vi se i fyra håll där vi snackade om så här goda placeringar. Ja. Att nu är det här att komma tröja. Så att nu spännande grej ska man säga. Och det finns det tröja att det är upp 60 vinter. Ja, så tar isen vi här. Ja.
0: Ja, detta var början till 21 ungefär och så är Angel Distra Morgan men tar som hinner fyra, nej, trutcher vid att spela söndagen och en månadkvöld och söndagen är det på 36 på 8 trutsch och ja, NSU i AP ur Ronavök, Skala Norsjö Väster, Maskala och månadkvöld KUI Ebeströmer i Klagsvök. Att det så hette här omfärde, ja.
1: Ja. Men jag också är inte ihåg att nämna. Nu snackar vi ett öllande om Europa och allt. Man tvär ju mot det hette omfärde här. Men Skala och Norge och Väster. Ja. Men det är så hyn ända kommer
0: till sig. Ja.
1: Ja, tack om det har liggat det här. Ja. Så ja, alltså spänningen han är så framvis. Bara ändå.
0: Men som du säger, det här tappet av Vojtjinkon. Tappet är så isär att stäpa finalen som det här har spalt sig i. Hon får större tydning nu.
1: Ja.
0: I samband med Europa, möjlig Europa-kopplåt över kommande år.
1: Ja, det är så. Inte färre. Vi vet att det ska ända vid på 6 och 8. Men vi kan gå över på 6 och vinna. Så är det 4 steg. Och vi tar en 6 steg efter en lika där. Det kan självande repareras på. Men vinnare stäver från alla. Ja, men så är det inte något snack om imorgon till Europa och vad de måste vara. Så att...
0: Men det är väl så 8 Yeah. Aaron Benjaminsen och ta i hand för övrigt det att ha alltid ta för oss inte av glansnån till Vojtjinger.
1: Jag har alltid fick nämnt att det är 18 skiftning att börja skifta och ta räkta att det kommer att tro jag tror. Och nu vet jag inte om det är kan vara en kurska eller kvärt eller man ska vara säker på att släppa av Aaron friskan. Men det viskar som att orskan får ur den orsväckna eller att det det är allt känt att det är kvar fokus mot till det som så resten av till hållas ner men då kanske hon där så är det Harbern Tomar Pata och spalt eller komma faktiskt höjden det kan gå över och klar rättliga stora målmöjligheter 14 mål ni så vill till läsa ja så där vad jag kan ta fan av mot det jag framiskar så och sätta hållas och så ut efter att det kommer ånga det helt och jag tror ligger löten så vad jag ska kanske ta att det kommer till lax 8-2-0. Och att det blev nästan inte alltså i allum så tajm då så när fallas över short. Och hade bollen i mitten i hoppar en kast så slödna.
0: Det är som du säger till lötnat har varit 8-1-0. Ta väl en stöve här tar Jakob Johansson. Nox så häcknesliga fick skott i Atromse. Men här måste jag säga att Bjarste Vitalsmörsk har en avgörande Bjarching.
1: Ja, och det är också att det är så löten som är i en fotbollssist. Alltså, jag ska säga mynden var ju om så väl att Vujic Gleis 8-2 i Hälsvörn och vid pejling av det. Men det säger bara att det kunde brått resten av det också vägna.
0: Det är klart, ja.
1: Ja, ja. Det är vidare. Det är för att du gagn något tynnar möveläggar så ständer det ofta om att du har brannet där missbrukt ytla. Och där lyckas skorda drömmala. Och vi ska ha ett jankram med olika gästerna i fyra lag som var rätt stora, särskilt mot äntan av fyra lag. Det här var en två rätt eller stora
0: mål. Ja, det var nästan utomådare över brännevarkar vid kvarsta. Ja, ja. Det var nog så. Nog så när jag var gåva stöver i just ner dess någon annan. Ja. Men underhållande är alltid det värt. Det har hänt i alla tog och det var nästan en dag löta. Det var alla tog fyra och spelarna där hukte nästan bara fram efter.
1: Ja, men jag husar ju så jag spelar som snackar om det. Det behövs inte vara en rikva av Malon och en fotbollsspelande gåor. Men det är husar att vi har två li som då har velat spela och torra spela, ska man säga, från Malmö och fram. Så att till rejsen är att man ser goa stöver, goa minster och alin och bara om. Till rejsen är en parser av underhållt. Men det är så känner alltid så stövnar som är sexam. Och vi finner något hemma och vi får så rejsen fyra mal kvart värre i minna läge. Alltså i mån till möjligen som det var ju just nu.
0: Ja, jag har alltid att detta för att vara till från Åkon och i kvart. Ja, och här är vi fick fyra mål och öll och vi sätterna halvleken och det blev tre till HP och ett till Vujčink. Och vi har sån så färre sonomästaren Jonas Jakobsen att tacka för sig ur Sarpejör i norra Götte och sätta åter till Udvar 5.
2: Och nu sänder vi den sammandrottet av sommarmåten från imorgon. Det var Gunnar Nålse och Tore Mikkelsen utgörde sändningarna.
3: Sommarmorgon.
4: Och så är spurningen hur sig väckre för att vara hennes kjölbro från Väverslåfärja. God morgon och välkommen.
5: Tack för det, Gunnar. God morgon.
4: Ja, vad har du sagt om vikoskiftes väckre och vi börjar i det självande som vant?
5: Ja, han är över i morgon till 38 meter som kom till Norrland. Så är det han skulle ofta till. Det är nog så flukt kan man säga, men det är över det samtidigt. Och till mjörs jankra stäner, eller nekva stäner kanske. Och till östen också är det ju stövun. Och hit inne kom det på 12 steg, här är det mäster. Och i flesta stöv, det är likt om 21. Han får kanske komma upp i 13. Han mäster i det och i natt förresten 9-8. Men att det väcker så heter väcker som vi nu tar för några timmar fram. Tog ju ta norska smitt i ett här alloy så för över alla över. Jag brukar alla för att komma nästan fram. Och men det ligger ju lunch om för Jakob. Några timmar ut. Så att han passar så är det färre. Men också det är aldrig hungrig efter som det blir. Så med tallur så att han passar så för vinden växer att inte upp på första vind 50 meter per sekund. Och så långt med lärde. Och i natt så det var också det alldeles då. Ja, så till ska det och jag kan inte tacka att hit för upp i 13 steg i det.
4: Ja.
5: Så där med det.
4: Ja, kus här ute morgon.
5: Ja. Men det var morgon så mycket vänster ner att och tror jag 8 meter sekund. Att den är en norra. Och det är så vindfärden för Atlant morgon där en gång sedan. Bara göra vinden lite grann. Och jag var så för det var samtidigt och också det är aldrig i stövån. Och vi kan gå se att det är väck i morgon till att fyra delar som det är faktiskt är nu. Men det kanske var lyssnande kallt här nu, kanske kallt här mittel sex och då just det. Så det här, ja, det är faktiskt väck i morgon som det här var nu.
4: Så det är inte så gärna till Norrfestivalen?
5: Nej, det här kunde gått för en äggvärld.
4: Ja.
5: Ja.
4: Till åren vi färdade sundedagen. Ja, då är vi ju nästan finns en festival i Tunet. Hur går det?
5: Ja, det är ju en massa i Tunet. Han är ju i Tunet.
4: Ja.
5: Jo, det är kanske till att bygden är kanske att säga ja, det är en bra önskar största avbrott från Gerans Denon till er är smäckfullt av folk. Här är hundra eller mer husvaknar och Nekve nutribidger kan man säga, och nekve det är. Och det är typiskt det hon har lett här.
4: Så är det långt nekve att komma?
5: Ja, det är nekve att komma. Nekve bilar och nekve husbilar.
4: Ja, och sådana där intaffar av att komma, hur går det väckligt att ha?
5: Jo, det har også gått med redd av Lloyd Winter. Lloyd låt han fikk enka fra Norr og Estrom til Landring. Men igjen 5 meter sekunder. Og det er samtidig også det aldri stå av vondt. Det er ganske sammen som nå, kanskje. Og hit til natt er det en 6-20 steg. Så sammen omtidig så er det ikke sett vi lutt om vinter høyt. Det er gråskå i loft og akkurat det aldri stå av vondt. Og løtan fra mitt tid, det er jo sin løtta 17 varten undan til ikke sånn, men så er den er ikke galt.
4: Ja, og at tvøra er herfra at jeg har vært ute til deg med noen grannar, hvordan skal vi være vekk reasjore?
5: Ja, Norra er det som er et godt vever, gå at vi er tvøra jo i vei, og etter så tvøra du ser, det er funnet som slag.
4: Ja, men så får jeg vil säga takk for hans for henne hos Kjølbro og godt vikerskifte, og jeg går an Norrfestival.
5: Jo, takk for det, Gunnar, og så mors.
4: Takk for det, ja.
3: Sommarmorgon.
4: Det var ui, gjør av gamle norrøna, låg oss opp, kom av havna, ta var øsne med å tøka, og nå er Tore Mikkelsen ferdig ombord.
6: För några föringar är det nog särskilt att komma ombord av Logos Hope omframt att det är ett missionsskip som säger cyklar runt i hemnen. Det är ju gamla Norröna som i några år säljer här av åkara lejon mellan följare och åkara grannaland. Och Logos Hope lägger ett här av Västerbrich i havn, sådana parten i Jar. Och här var stor motoka och några folk kom ombord. Och ja, skiparen som har varit så sådär som tiden i sommar är förengår. Jakob Gottfried, god morgon,
7: ja. Ja, god morgon.
6: Hvordan var det, nu har du lagt ett i Imskån, havnen, hvordan var det övrigt att komma ett här i havn?
7: Ja, det var en särskild känsla att kunna komma i havnen av i Norrne, gamla Norrne.
6: Hvordan var den känslan?
7: Det var god. Det var för det första har det gått vevor där. Stilt og godt. Og ja, ja, det var som man vann i havn annars, men særlig at det var i havn, ja.
6: Og tid fikk og en høyde av måltøkken.
7: Ja, ser det gav måltøkken, ja. Begge kom ta om middagsleide. Det var begge ut av fjøren. Rescue boat og Vestart H var her, tok måter. Så var kajen i vår resten inn og folk tok måter. Langt klant alt og kom.
6: Men Locus Hope är ju ett missionsskip. Hur är det att vara skipar ombord en sån skip än en onkronören, en fiskskip eller hur är allt öder?
7: Ja, det är ett skip där du har ett stort en riktig falsk ombord som det är över 300 folk ombord. Så det blir så lite samfulla, en liten bojer ombord. Vi är familjen och du har skolan bor och något i missar då. Så det är det här kommer till att så vanliga kipen är det kanske en 18, 20 folk ombord. Så är störst samfulla kan man säga.
6: Och är kiparen alltså involverar verksam som finns fram ombord?
7: Ja, han omkringen har alltid involverar i allt, men det är en direktör ombord. Och han tänker sig faktiskt av några tog som gång för sig i samfällan annars är han bor. Det är missionen att göra så här, så det är han som är farmar för tog.
6: Och är det tydligt att allt fyr fram och enskån måla?
7: Ja, det var så här, ja. Här är cirka trus i imskar tjauer en bor. Men tryggt är måla i en bor som man säger. Det som är tlåsat, det är ängst, ja.
6: Och mest det du vill göra är att förringar här var särskilt förhåll till Logos Hope, gamla norröna.
7: Ja, det hade jag mest väl. Det var nog folk med upp och vänta, det var en som är Thomas och en som är Eiriker. Tvärtom som var första vi bara Logos Hope, bara kajen i Esne. Ja, och det är så nog folk som har sylt i norröna, gamla norröna, ja. Så, ja.
6: Och kvart helt det tog att vi förringar kunde lära av folkhållanden och tömma mentalen som blir uppbord här.
7: Ja, man kan lära något, tycker vi. Hvis man är öppen för det. Och faktiskt är det faktiskt en man kan säga en sikning faktiskt att kunna uppleva folk från öre nationen. Man ser att det är då bättre att säga vad det är att vara föreningar. Faktiskt, man ser imens andra är det. Men nästan sätta pris på kanske att folk är rimisk. Ja.
6: Det är tolv som är störst ombord.
7: Ja, det är det. Och det är faktiskt överraskande att här ombord att det är konflikten så att det inte är näka. Folk är då öllar väl att arbeta samman här ombord. Ja, ser jag väl.
6: Ja, och tackliga, så nu har du så varit kippare ombord här i sommar. Men tackliga arbete ju av Vindohaskolan och i Kylia att du minns dig av nu för att ha arbetet i Halm.
7: Ja, det passar. Jag ska utlevera en som heter Tom Dyer, amerikanare. En som har varit i kibaresens kip, imiska kipen här i OM i cirka 40 år. Ja, så ja, utlevering. Han är utlevering i det.
6: Och ja, en spårning kan säga att det har varit i imiska halvnån här i Nant nu så senast tyna.
7: Ja, jag kommer bara i London. Och så sälde jag till Edinburgh, så Aberdeen, och så Dublin i Irlande, och så Cork i Irlande, och så kom jag till Torshavn.
6: Ja. Ja. Och välkommen.
7: Tack för det.
6: Jag heter er Jakob Gottfred, som är vapengård och bosittande i Havna. Ja. Och så är det en mövengård som är i maskinen. En av maskinmästarna ombord av Lukas Holm. Och Eirik och Lauritsen, hur är det att arbeta i maskinrummet av Lukas Holm?
8: Ja, det är sen speciellt. Centralt är det vanliga skeppet. Så.
6: Är det som motorerna än? Hösmotorerna?
8: Hösmotorerna, det är som. Men jasmotorerna, där skiftar ut. Där är sen nödjär.
6: Och tar du kvar väl kjolt om du har så gamla?
8: Ja, det har varit väldigt lyckat ut när så det är... Ja, tack vare.
6: Och skilt det här inte första fjärde till året ombord av Lux Hub?
8: Nej, nu är det fjärde fjärde. Så i det senaste 12 åren så har jag varit fjärde fjärde ombord.
6: Och du finns ju näka i Tuchelbord, och du finns ju... Du har funnit konen ombord, är det inte så?
8: Ja, ja. Vi har mött oss för 12 åren sedan.
6: Först för du var som bor?
8: Ja.
6: Och hon är ur Mexiko?
8: Ja, så.
6: Men det bygger vi för hon, skulle jag.
8: Ja.
6: Ja, ja. Och kvar, alltså, tar du inte är som bor här, tar du cykel då annars?
8: Ja, tar cykel vid en brompa till Skottland.
6: Men kvar är särskilt vi att vi är, som man säger, ombord av Logos Hope, som är gamla norröna.
8: Ja, så maten där vi driver på här, det är inte speciellt. Det är allt vi väl vet. Folk som djävlar. Så det är... Och det är folk som arbetar, men det är volontörer. Så. Och det är inte mer folk än det vanliga i en maskinrum. Så. Och det är alltid ofaglärd folk som kommer ombord. Så det kommer direkt ur grundskolan. Så det är, man vänjer. Jag tränar det till allt. Så. Men vi tar några jobbar. Jag tror att man kommer här.
6: Ja, och kvart är det som är särskilt att ta det fjol och fjol du har ombord. Så råkar vi att du har fascinerat av oss ner. Det är som Luvnån. Kvart är det som är särskilt fascinerar?
8: Ja, alltså... Det är att man är i en samfälla vid sån här nationalitet. Det är fascinerande i sig själv, men jag är snarbetet av kipen. Man ser att kipen gör mål när man kommer.
6: Hur märks det här?
8: Ja, så det är särskilt här som alltså, det som jag vill uppleva. Det är man kommer i en havn här som kipen gör väldigt fyrt. Det är särskilt i Asien. Så kan man möta folk som här löver var brått när jag tog dem från först för att jag tog kom en båda skeppet till så skeppet vi jag åter och så kunde jag fortälla sig några saker och så tänkte jag att du brått så vi jag.
6: Men alltså vi är ombord en missionsskepp, kan man inte bygga som man säger överfilter som man säger antalet?
8: Nej, alltså det är bara att gå. Men Men jag vet arbetar så 5 dagar i veckan vi att driva skeppet och här som är så kon då. Läsa falska av som kon för ut. Ja bara. Och ja så är det. En fruit hour run. Vad är min chans då?
6: Ja. Och Johanna Henriksdóttir Olsen är ur lampa en ung dama och to, Johanna nu alltså hälsa på er männen som jag tar så vid nu tar minst det nu kibikymt för er men to minst är ombord och to är vi för röst
9: ja? Ja, jag var 30 månader första åren.
6: Vad är det som driver efter?
9: Allt samfällda ombord är så rävliga gott och bara det är så meningsfullt till arbete som vi gör ombord och för runt alla sen till privilegier.
6: Så meningsfullt kostar?
9: Meningsfullt för att för att bo den goda boskapen för första runt alla värna. Ja, göra dem vän i livet.
6: Och märker du det här till göra dem vän?
9: Ja, så han till ankerstö märker det mer än är av stället. I ankerland följer bara att det manklar vän mer än ankerhäsarna. Men ja, så söner som det kommer vi. Det är inspirerande.
6: Men kvart kräft för att släppa på att låga oss ihop?
9: Alltså, allt kommer komma vi. Det är alldeles äldre. Ja, så här är Ongemarsk. Men så, om man har några kompetenser så kan man vara några specifika nötter.
6: Ja, du ska inte avlägga några bittenspår av den.
9: Jo, alltså man ska lukka se sina söv och visa sin boska eller hur man vill ombord, se hur man vill ombord och ja.
6: Och hur är det alltså, får du lön till som arbetar ombord eller skulle du själv tjalta för turen?
9: Här är allt volontörarbete så vi har ett tjalt. Jag ska så betala ett månader ett tjalt för att ta ner ombord.
6: Men hur är det så en vanlig dag ombord och Logos Hope?
9: Ja,
6: hva skal du gjøre nå, hendet turen?
9: Jeg skal arbeide som storekeeper, så gamslefolk inne i Kørsnån, Gali. Så jeg skal komme i vøren inn i Kørsnån og rundt i skip, noen er noen automater. Her skal jeg fylle det opp, og da vøren kommer ombord, så skal jeg hjelpe til ved å få det inn i gamslerommet.
6: Så det er veldig sinter. Du skal bruke krefter, som man sier.
9: Ja. Det är väldigt.
6: Hur går det så en vanlig dag nu då vi för som sagt?
9: Ja, så man arbetar cirka 8 timmar om dagen. Och som Erik säger så det är 5 dagar i veckan. Och så är man en C-day, connect day. Här börjar man så förut. Det kan vara i Jankra Kistjo, eller man får sparka bult vid Jankra Bötnån. Eller man får i däck 4 i Bögasölna, att ta sig vid följtsinne. Och så är man en fri dag på som man. Välkommen Jer.
6: Och i Kylja Bågasöllan eller Bågasöllnar i allt det vårt färd allt, ja, eller ett färdimsystem. Men det här har sådana tutning som Kylja den.
9: Det här har sådana tutning, ja. Men ja, det är en större Bågasöllan.
6: Ja.
9: Ja.
6: Och hos, alltså, ett missionskip, alltså, hos sast tryggven att du ska falska ombord?
9: Ja, bor är halt bara viren jag först någon bor och att det så välkomnande. Det är så nämnt att vi är också mest nämnt att komma ombord och folk vill gärna komma och känna det och höra sina söv och ja, bara att det är så välkomnande, det är alltid mest väl.
6: Men alltså här är som Jakob Kyparen säger, 300 folk ombord, alltså är det inte öllat tatt, alltså hur ska det vara så tatt samman med folk så långt? Ska vi ha ett år ombord?
9: Ja, ett år. Och jag själv vill ju sagt i interest så jag huxar sin rum så alltså det är inte privatliv och man delar i sina kamer vi och de fallet. Men jag har faktiskt inte ordla mer med dräna igen. Jag så tog ner en bor. Alltså jag får ju lova där att här fri själv om man är vi fallet så kunde jag sitta runt om men man är vi och lugga men man behöver ju vara aktiv vi. Så det har jag just ja, rullat dolt.
6: Ja, men det vad tror du när kan lägga träff som Michael Sportson?
9: Vad är allt det? Det kommer väl runt.
6: Väl alltså nu du är sån ung dam, jag vet skon du är men du kan så vi med öron affär en sån tur vi en sån skipa.
9: Ja, det vill det gott då. Man lär så jävla mycket. Jag har just från någon att alltså ett arrowboard är som touch arrow i arbetsmarknaden. Och jag bara vera vid följt det ja, man lär det där.
6: Ja, men tack för att du pratade. Och jag har alltid erfaren Gunnar sätter för, till min att Lutsen 17, men så jag får tacka för först. Tack för att du pratade dit. Och gå och tog roligare.
3: Sommarmorgon.
4: Så för Torur Mikkelsen efter året ombord och låga så upp till så väl.
6: Ja, tack för Gunnar. Nu vi sitter i mottåken i här ombord av Lucas Hope som ligger vi västar och brittar i havn. Det var här som Norrborg har li i lunch och jag syns att han flottar i rum av Målland eller Piren och nu ligger så Lucas Hope, gamla Norrön är här. Och tjammar har vi Margaret Djurhus, hon är landslagare för OM i färgen och Margaret nu sa vi att det här var en äckfalsk ombord och jag är och till vantan en äckfalsk skilja land. Hur så står han stål för OM eller lät oss kunna hålla oss till Logos Hope, gamla norrarna från förrän kom.
10: Ja, god morgon Torer. Ja, det var en äckfalsk och jag är och det var en fantastisk mottocka. Vi var otroliga glädje för mottockna och sin falskning ombord. Alltså det säger att det är längst chans att säga att det finns så goda mottocka. Så det är vi då med att jag är glädje för det. Och det här var ju så bara att gå så välföringar stola om Logos Hope, gamla norrarna. Och det har du spyrst om hur snäck man stol till FOA. Det är riktigt att sätta kronor och han, men alltså föringar är helt otroliga hjälpsamhet och stola väl. Till dömes nu, kipen likrerar Västarbridge och vi ber om vad som kostar honom. Ja, men det skulle inte tjocka om. Vad som kostar honom att kunna skrälla väck, ja, men det skulle inte tjocka om. Alltså, den stod som vi får alltså, och mötade jag stora. Och i köken och ära så här har vi folk som stola låg oss upp och säljer oljorna. Och det görs otroliga större mån och sina fyra kipen och det är nästan som kipen gör. Så det är en omötalig gavemultnation som vi bygger på. Det är helt fantastiskt.
6: Och skilt att när maskinkunder kommer ombord att arbeta med en kip ligger.
10: Ja, och nu tar kip er här så har kip med en annan. Det fiskar kommer ombord. Det kommer mer fiskar ombord. Och när vi förenkar är så donaligt att det kommer till att handla ett arbete och här kommer en jolt trus mans ombord att arbeta i maskinrum någon med maskinmän, elektrikare, handverkare, imenskonsulär och tar för här finns imensprojekter som tar skulle lägga som vi lyckas hålla för att kipet ska få sätta stand efter det, så det är helt fantastiskt.
6: Är det tror jag till er gamla norrna att förenkar som följer när kan sälja för en framvis?
10: Ja, det kan gott vara och ja, vi har nu är inte själva maskinfolk, men ja, vi har att det är så spännande att arbeta i hela maskinen om det är så gammalt. Det är så näkvar mekaniker, det är näkvar som man kan, det är hand, alltså du kan röra vitt och du kan göra det ordentligt gott.
6: Och tid kommer, tid för lite här, Logos Hope ligger han till middagen och så färdigt till Klagsugar?
10: Ja, Logos Hope blir öppen här i havn till och vid torsdagen och så middagen färdar vi till Klagsugar. Och så ligger vi till Klagsugar till och vid sundagen, månaden cyklar Logos Hope så det är ur Klagsugar.
6: Och det blir allmänt öppet kvönta?
10: Det är allmänt öppet kvönta utan månaden, så det är bara att komma på vår bögasugan och öppen kaféen är öppen. Och så är det så här källor runt vissingarna som vi tar vad som jag gärna vill bjöva för att komma till. Det är så gott. Och imorgon börjar vi till att hålla kontakt så långt vi skulle ha vid Janon och det här vid Öysen Torstein. Så hvis det är någon skola som ännu inte har tecknat sig till det så är det bara att komma.
6: Tack för det, Margrethe. Och jag kan gå ett nu och gå en arbetshåll.
10: Ja, tack för det och tack för möjligheten.
3: Sommarmorgon.
4: Bodil Meissner är utbyggven psykoterapeuter och har skrivit böckerna för syd att bli hört, för stärkt att ge upp. Och i kväll klockan 19 höll hon en föreläster i Starfällaxhusen. God morgon och riktigt hjärtligt välkommen.
11: Tusen tack, Gunnar.
4: Ja, är det första gången du är på färjorna?
11: Ja, det är. Jag är meget tacknämlig för att vara här.
4: Ja, och nu ska vi tala lite om dina problem och hur du har övervunnit dem och den här bok och så det här foredrag som ju är i aften. Jag förstår att din barndom och din ungdom var präglad av psykiska problem. Vad var det för problem?
11: Det var en barndom hvor jag led av svær angst och stress och jag hade en belastningsreaktion och en svær depression. allerede i en meget tidlig alder omkring, da jeg skulle starte i skole. På et tidspunkt så fik jeg det så lidelsesfuldt, at jeg også fik store smerter i min ryg, og derfor ikke kunne gå og komme til at sidde i kørestol. Og det var i den forbindelse også, at jeg blev indlagt på psykiatrisk afdeling i Danmark. Og hvad der startede med at være de lidelser, som jeg led under, udviklede sig også til, at jeg blev ekstremt selvskadende, og jeg fik svær OCD. Og jeg blev

0: Begyndte du på det her forløb, som har gjort, at du er der, hvor du er i dag?
1: Helt grundlæggende så handler det om, at jeg har virkelig erfaret indefra, hvordan det er at være uden håb. Og at mærke, at, at jeg levede et liv, som jeg ikke... jeg kunne ikke blive helbredt. Og jeg var dømt til et liv med lidelse. Så det, der er afgørende for mig, det er at give det videre, der virkelig skaber en reel helbredelse og lindring for andre mennesker. Og det er at forstå og bearbejde de bagvedliggende meningsfulde reaktioner og symptomer.
0: Jamen, der er det i kvöld fra klokka 19, er Bodil Meissner, hever firelester og starfællagshusen hun her i havn. Den fyrre parsten er firelesteren hun styrer seg, som hun sier selv, om henne er trobeløkker, og søttene parsten om hvordan hun føler seg atter, og folk får øsene hva vi er sette spurninger. Bodil Meissner, tusen takk for samtalen, og hele lykke med det hele.
1: Tusen takk.
2: Sommermorgon.
0: Skarvastoneren flerfaldaver, og det samme vi kaupenån, og kaupen øsne seranek vøkter i tale, og etter ganske nær og lykanek som fisker ved rundt om fyrtio under førjon. Det helter og en vøyemøver som vi nå færre at prata vi.
3: Hjaltrup Poulsen, Klaksvøk, nu vi dumpor, og båten og tjater Eldorado, og heter det en vøyebåter, må man sier. Brøyer og pur åpen, alle sender.
4: Ja, ja, det ikke større så færre nå i nei. Her kremer man vel øyland, der man får jeg vi fjörde mål affär.
3: Ja ja. Cykla en fjörde mål?
4: Ja, fjörde mål det var nog kör nu så ska 38 jag klart. Ja. Ja ja.
3: Och två har vi varit ett travas.
4: Ja, jag vet två turer. Fick första första turen och 130 så hade tur. Så ta sista turen där jag kom i fjörden ta jag skruvan fyra. Och där fyra där och jag fick helt lås för kemul affär men så nu med han då skruva så ingen tur att rätt för marchen ta fan nu just skruva.
3: Nu har vi då onkel Fokla Fröinger här nämnt att how has the stolen er i vanta är negre how has the så tja.
4: Ja, det är negre how has the ja där då. Ja. Nu var det Charlie han ringt att säga att det är inte neck kommer jag checka den. Bara som i förrar, ja, nu är det fjörtag och inte näck, förrar tog näck. Hesa tygna förrar, ta fick i halt näck här var öst. Men då förstår jag att han som var rujar, nu är det 20 år mot hår och riggar inte. Tar som var rujar några för det låg det inte så väl att. Kvärt här är om det är vintern som inte är här, då det täcker över vinter är en annan för att röra någon. Visst inte är vinter så får han inte ha så ligger han bara och bojar egentligen rätt att 18 kommer. Så lägger han till här. Så visst nu, om inte fåglar är, säger utjar och man fick näck förrar och inte nu temperatur och inte nu kan det vara att han lägger sig och lägger det inte har vi rätt låt vi hoppas det att det är rakt men vi får näck vinter så blir det helt stil ta fem man inte förgjort vad heter han gav badr han siglar kött och ja. Jag ska nog röra rakt ja.
3: Ja, ja. Så var ju horen i stor?
4: Ja, var ju horen i stor, ja. Det hade det här väst, det hade jag mamma hållit fast vid. Det är nog det här västet till. Vi såg ju det här, vi som är ute i haven och krivja. Det är nog det här väst till. I Rokne, vet du, det är nog intressant för att kanna. I Rokne är det största fåglastaden i Heimnån, det är Rokne vi. Han är runt alla klotna. Inte så nekvar sådana håll, men runt alla norr håll i det här väster. Du cyklar i det jag var ju så här väst alla ställen, ja. Och bara till bläckare lever ut och är längt ut havs och kommer på en hund här, vet du. Det var skärda komma bra, men där är det här.
3: Du är näck vid Grönland, är näck vid Hävester här?
4: Ja, här är så tjockvåld Hävest. Här är han är minnig. Jag vet inte Hävest i Grönland just nu. Jag vet att du är ett Hävest i omgången här. Och det är slett inte, han säger. Han är näck minnet, han folklaren. Men folklaren är också en öjsen minne nu än när vi är förr. Att nu tog jag hävas, jag tyckte inte att hävas vid Abba Bodge och sånt där. Det här hävasen för han var större, han är helt minne nu. Det här man vill att höja stånen och vuxen så näck va. Det här blev för näck så sa han så minkar. Det är det samma vi säger, kvar du för näck och säger början så blev säger minne ja. Det är akkurat det samma vi hävas då.
3: Och hur ser vi folklig annars?
4: Jo, det ser gott ut. Jag hade det ser gott ut med London. Men jag ser här helt nägg och London. Var ju kanske med London, men det som vi såg här inne i fyren då, det är nägg för jag säger. Öle näppasult. Nu är börja och gå så här. Här är vi helt nägg och näppasult. Det är helt där och så här. Så Gustav kastar sig på sjön och fram vid kajen nu så här. Så här ser gott ut i föje, in i mitten.

0: Och så tät då jag så tja. Och så jag var inte ska stä vi pit när vi är svär. Man plejer ofta flyga långt där. Du hatar också. Det är svär när kantor jag är. Vi är för boi här helt långt där. Det hade så halt hamplet det ut ja. Kanske inte det mesta men här så gott ut. Det är alltid. Och Lambia. Här man säger att det blir halt gott. Det var några hettle fåglar så tja alla stan sommar. Det är big one on. Och Karlsvik och här under Edneberg och Samois nu och det hade då nog så fint att hälla fågel. Särskilt här Bigwan och Karlsvik. Hade vi varit synter där du stäpa han var när jag hälla fåglar men. Så jag hade långt jag stod när så rymde jag gata ut ja.
1: Jag har hört onkran nämnt att skarven i Nekvaktor uttalade.
0: Ja, skarven här är han är vuxen, han flyr fall där. Ja. Det var jag var nog så skeptisk nu det var några år sedan det har varit ta kommer skarvarna i vissa kommer hetland i alla kvar där kom fra ta flöt allt det skarv här av ner man hukte efter kvar där vart det har varit ett otal av fisk där vart det man säger att stå ofta hukte efter han tog mig upp alla vi fisk i kraft nu ta en fågel för tog bättre veck alltså hade jag var en liten fågel också men tar skarva stan förjon att han är vuxen så näkt att nu är det sälja nu fåglar var ju lån han blev brått i fjör till 20 oktober ja 1 oktober tar bladda jag lovar skjuta lonta och lambi och skarv och ja det är chill att jag där går tojna veck men det är så det och skarva tojna han blev ösnö skåten ut till 20 oktober, ja. Det var dundran för kärst. Ja. Det hade kommit 20 oktober, det blir inte en skarv i skåten. Du skjuter skarv, du skjuter ungarna, ja. Du skjuter inte så gamla skarvan. Det har smakat väl, men det är bara så jävla sakt. Men du skjuter ungarna, tar ju brunor, det har kommit ut. Och så. Du ska köta en unga, ska du köta i augustmannen. Hvis du har lov att köta skarv i august, så fick du ungarna. Och så fick man helt i stånen här som man ska vara.
1: I stånen blir nog större?
0: Ja, han blir rättliga större. Det är så jag vill som cyklar fram och land till er. Att det är, jag kan säga så när jag ska för hur som jag är. Jag prövar att rakna ut den där. Jag vet inte, jag kommer att skjuta. Jag hade huggit en 6000 skarvar, visst har varit här i förrigen. Så ett eller annan, en tjejnratans om arv. Det är... Man ser nu sen kan ödlum bak be. Alltså ödra bad. Men ser det ser be bakgrund. Han fiskar där ser jag 1300 tons och skarven är 200 tons vet. Det är alltså lata lite. All det är mycket nerver. Jag hade männer tömma för att fiska där på fri
1: egentligen. Ja. Jag tog cykeln ner fram vid landet Middelnamna och det här men jag vill också hört mentors om att till dig mera kopor nu inte över för.
0: Ja, oha, ja, det är här är skott kaubasånger och isen exploderar helt av varligt. Det är kauper alltså vi bad som affär nu är yes, nu är det akkurat lager som vi cyklar början är sån här vi helt allvarliga kauper och jobb någon här man cyklar västar så jag kassa ut ner här är öd kauper här då cyklar fram med land där vi så cyklar spekland så klar är där för att checka va så här står man ser där alltså flest när det lever allt man kör norr efter alltså smadjar där sitt ut här man narskas. Ja, det kunde vara en sant affär att göra en ordentlig täljning här. Jag bär och skåta, alltså, touchdowns-kåpar. Jag räknar lite, man är inte klockan man kommer här upp. Så man säger touchdowns-kåpar och...
1: i färgen.
0: Och i färgen, ja. Ja. Här räknar vi, där man är här i laj. Tar redan ägg av fisk. Men så ser jag det redan maximum. Och jag räknar lite, jag vet inte vad jag räknar. Jag vet inte, men jag räknar 20-25 tons. Jag fiskar ju mer, ja. Och det är nog så som kan fiska det då i det. Men det är det alltså det här. Det här som tar skicks där kåper äter, ja. Det är det som man säger att det är det. Kåpastan är vuxen rättliga nägg. För det är alltså inte färdigt det. Det är nog snäck. Det är nästan det samma som först flåten fiskar för. Ja, det är inte det. Jag vet inte vad man ska säga med det här.
1: Nej. Och det är inte löft att köta kåp?
0: Nej, du har inte lov att köta kåp för dig. Nej, det är inte så att du kan vara kåp, men du har inte lov att ha de vapnen som man kan köta vid. Du har inte lov att köta vid högtbörse. Nej, du har inte lov. Och vi har alltså sagt om att släppa köta kåp. Nej, det ska vi inte göra. Nej, vi släpper inte köta kåp. Det släpper jag dig. Hade det sin harmligt att man snackar om några fisk det är varje år. Man ska köra några och boja träd och inte. Men en kåper är det sådana. Jag vill säga en kåper är det. Jag säger två tons som är. Hur ska jag en kåper? Ja, man får inte färs ut och fiska två tons. Det är klart. Det är så att du inte stämmer sig ur. Det är så var. Det är begränsningarna som kommer. Att det är bara att lägga allt. Alla var ju mentan förr. Allt är tjande. Det kan inte alla dessa tusen badar för att fiska. Men det blev helt omgående. Det blev en god dag för att det var en egen badare ut. Men han vann det där. Det var en egen färg som tog mig för ut. Det är det där.
1: För det tog in så tar man för att det var ett skos längt att det håller sjukkunde kanske. Eller här och löj kanske. Då finns det ju tar som skuld att kåp. Då finns det.
0: Ja, underkäften. Jag hade det där var underkäften alltid. Så först jag hade det var en heter det så där, vet du, fiskar eller det. Ja, ta leverera är det så in, ja.
1: Och så fick det av ett skalt för det.
0: Ja, det fick jag skalt för det. Jag var där med Arkon, han var det kåp, han kände den kväll på att var jag kåp. Han levererade det och fick pengar för det och så sålde jag nöjsen köttet. Men kåpor till oss man är spärr dräpa kåp och lägga den färra. Det hemma man så kör det att det står väl då ju kåp. Ni får den där tar skada negvan kåp tar ju farna vad jag kåp här har vi fria och negvar tar ju farna skada kåp men tar ju farna göra gack på sig ur kåp någon tar ju farna göra kåp av lys det är samma som fiska lys du köper tabletter så för halsen och kåp av lys du kan inte äta det här kåp av lys så sa du kan du fasta av kåp och här är det ish bara man säger det är gott lys du äter en tablett så det är gott för halsen så. Så kåpa löse, man kan få en äggborsjordhöj och man så fäxar också här, man fick utlått kåpa löse till att göra kapslander som man kan få för halsen och tvöst, ja. Det är en öjlig tvöst, du får en äggborsjord och en kåpa, det är en äggodörrar. Ja.
1: Förr har du inte ätit sådana kåpa?
0: Nej, det har jag inte ätit. Förr är det en äggkåpa, men nu är det inte kåpa. Men det man bara få att bröda ihop. Det är väldigt grönande värld, så här är varför att badnagaren tar skulle äta kåpa innan för vikna. Det var ju sånt här, det var så att när Grönland för att det slet ögonen från vikna kåpa. Hvis man är flott här i natt och följer man det kåpa ögonen från vikna. Det är rejäla gott och höjtsgott och sälja lever i nöjsen. Det är rejäla gott att kåpa lever.
1: Jag har varit till kaffemick och jag har en liten byggt i Grönland och har bara fyllt, jag vet inte om det var 8 år eller något. Här var det flera rätter av kåpa. Alltså.
0: Här brukar en äggvete här bara löjpa där och se om vi rys och ädlån och gärna gryt, ja. Jag vet, det smakar väl. Det känns som damm att det är grönländer äter den ägg. Men det ska kokas ordentligt till matta. Så till er ösning parasitter och så. Till temat löpas ordentligt.
1: Men menar du att det borde vara 20 löv att köra kåp?
0: Absolut, absolut. Det är möjligt. Hvis vi inte gör det så råknar vi för att byta i hela när vi akkurat fiskar stånd. Det är för att bli galen ändå. Det är att kåper ligger och jaxar allt som kör. Det är att det är fixt. Eller, det är inte något som... Det folk säger att kåper är alla ställen. Ja, nu män och sol jag har kontaktat med. Det flyter allt vid kåper runt solrötena. Särskilt av Västanför här och Hölmrun och så. Och Mykines ösning. Här flyter vi kåper runt om här. Allt är det bästa fischelöjer. Och i Jopno och norra andra är det bästa fischelöjer. Här flyter allt vid kåper Västanför här kallsöjtena. Och kåperen är... Det är så att det är ett... 25 000 tons nu om arga. Ja. Men det är en annan ting som vi skulle vara rättliga värn vid. Det är parasiterna som kommer ur kåpen. Och det är något som inte jag öliga far vidare. Det är det rejäla farligt vi ser. Det är att i kåpen här päras sammak. Och han päras bär i kåpen. Det har varit det från Lufröingon och så som jag kan det här. Ja. Sammakren, han päras bär och med honom kör kåpen. Och här kommer så parasitter och som färre ut vid skatten och tja kåpet. Det är han som går ut till att kämra baten. Och det är han är inne i fyren. Det är kämra baten. Och så är det så kälja djurna som är i baten. Luttliga krabbarna och så här. Och här ligger toskren och äter det här. Och nu får toskren ett här ojse. Och heter med sig att höjna att nåsan är nu näkve kåper än vi. Och tar lite in i tärarna och skojt ett här ojse. Och nu äter torsken allt det här som tar av skidja båten och så skäljer jag gärna vet. Det kommer så oj torsken och som ligger inne i tärarna nu och det tar det man alltid har det torsker och fiskar kommer in under tärarna växer upp. Det är det som lövfröingar säger och härfröingar. Att torsken kommer under tärran och växer upp och här är elvaner som ger hattar. Och det som mörskägen testar äta, det är det som kommer av botten som nu torskren äter. Och ta tar av ett dessa larverna och parasiterna. Nu blir det till sandmark. Nu är det torskren och en av dem är ut och nu ska han gojta. Ta gojta kvarst är torskren. Och ta i sig larverna till att komma så ut i lurarna. Och här är det inte gott, säger jag. Det är sammakar jag lurar någon. Och nu ska han gå ut där. Här ska han vara väl fyra. Men det blir han inte av det samma. Av det att nu är det som sammakaren kom och i lurarna. Ja. Så här är det ting som vi må få helt nere. Eller blir det galt nämnt.
1: Så du helt rätt. Trobladjen vi att kopra stålnörbyn och stålrör är stålrör.
0: Ja, det är kipen att täcka till. Det är inte att möta det ska jag som man kopra gör. Jag var också om förra gången var det inte mer kåp för tar av helt stan nere och så fiskar stan han kommer upp. Nu var Charlie kvar om vi skulle bara ha kåpa stan och inte fiska stan där. Det var det inte. Men det sa han det kåp. Det var ju pent så ja. Det ser ut som det smöjligaste badet men det jo det är pent kreatur men hade det ölvar som det ja. Det är bort nu och göra stora han ska jag. Vi daknar skadet för så här. Ja. Bara jag skadade vi kåp och vi hade en kåp tjockom. Det är jävla gå mäter. Faktiskt det är näck bättre än grinta tvärst. Det är helt kvarsågt. Vi blev körade grillarna, stödjade grillen, ja. Ja, just det är gott. Marinerade väl, stödjade. Du äter tvärst, det är jävla gott tvärst. Och då ser du att sinter är av i sin speech nu på ojösen. Att det stödjer. Så färdig den där läckra smatchen. Det är där du äter en buff som inte fötter. Ja, det är som papyra. Det är det samma kåpet. Hör du en lösning där av i sin speech nu på ojösen. Så är det en saftig buffer som... Det är bara fantastiskt.
1: Är det fiskeallingen som ger att det inte är löft att köra kåp? Amerikanerne går til at ikke kjøpe kjøpe.
0: Amerikanerne vil ikke det at vi skulle kjøpe kjøpe. Nei, hvis vi skulle selge alt høyre. Men tar kjøpe kjøpe kjøpe kjøpe. Her er det jo. Det gjør jeg da, ja. Jeg er i Alaska kjøpe kjøpe kjøpe.
1: Hvordan?
0: Nei, her er lakseren inne i fyren, og det er som lakseren kommer opp. Her er litt av nekve kjøpe og etter. Her er det filtet som vi gjør det jo. Här då förna kött och kåp. Och ett som är runt om bakom här. Och i norra norrmänner tar det förna kött och kåp. Tar kött och tusen av vissa kåpen här i norra. Tar det här badar som är här uppe i Estlands hus. Och kött och kåp till tusen av oss. Här då förna ger efter. Och i Sverige här då förna tinna kåpen. Här är ångedaskor. Här inne i Estras allt det här. Kåpen är där allt. Och här är det ett stort problem med skarven. Här är det att tinna skarven. Jag läser angstande att ta få upp på 400 kronor tojman att köda skarv. Här är det i Sverige. Så här är det ett problem med oss ner. Det är pene folklor och pene kåpen, men jag vet inte. Ja.
1: Så taljöver som tog mellan till att det har löft på att köda skarv och kåp?
0: Ja, det är mamman. Eller... Ja, det går bit där. Det är lite att cykla för att bo i. Jag har alltid börs i baden. För en gång är jag ute och tar börs i baden. Men nu är man tar sig att leta skåta av några ställen. Och man vet inte om man blir mält av det. Vi ser allt blir far på för Götland. Det är man uppe ändå vid affär i baden som man börs i vid. En gång är jag bad och tar börs i vid mig. Ja, det är så. Ja, det är näck snack om kåp nu och näck vara. Och inte gärna eller att det blir en kört vita. Vi är flöjer här, sådana män och tar över i offer. Det är så att det är trösta och pricka här och här. Och det var ju inte, vi är inte lörsta efter nögrun av dem som är av här i salen. Och sådja kan gång fyra sig. Jag ser inte harmlärda. Det är vi som är i fälten och sådja där. Och det är bara gott som man ska få i sig män när jag vaknar, tror jag. Så det är harmligt. Men nu alltid är att lejarna mynt ut här om kåper, vad han heter, effektoriska kärta firma. Och med här kassan av kajerna och sätter kåparna av käggen. Kör 20 000 kåpar av käggen och kör 25 000 tons av kajerna och kör där och gör det i tjejerna på hans kassan. Och hata blå rikvan, det är så jävla myndna som är här. Så hata värt det. Hata är också banaktigt och förstärligt. Hata är värlöjt. Vi ser, okej, vi kunde säga 20, nu säger 25 000 tals, men kan vara 20 000, men inte vara klockor där, kan det vara dubbelt upp. Hvis man får göra en ordentlig kanning. Jag förstår det nu, läs ångsten, nu ska jag göra en kanning om kåpan. Det är ert där sikst vara, halt av 640 till i min skala var den 15 oktober förrjuna bara som runt om Mykines I mer ringt till mina den han sa när sitter runt om Mykines det var över 1000 kåpar runt Mykines och det där samma här i Sorre en sorringer ringt mina säger han säger att sumpiar höll mig han har kartan att dra ni och där filma här låg 1000 kåpar bara sumpiar höll mig alltså det ser bara nej 1000 kåpar jag räknar vi att ja ja det är vant inte det där en kåpar ni har funnit där men hade bara cheating kanske mer men man cheatar Sean man cheatar trick wishes git skoft berätt som där med sig falske som sucha där för det jag mer och det som är sucha shower så hade man ska vara uppe i här som tal och här rocknar vi
1: så politikerna är vi att vakna sig då
0: ja jag har tagit över några politiker nu och jag hade att ta sucha allvar nu just ner ja heter allvar vi ska upp någon og det ser man som andre land rundt om åkken til jeg ser alvor av nøyes ned og tar det ferdig at minke om kåpen ja. Så det er noe som vi skulle øse ikke så jeg bare vente blind eier til her før og ta i problem i er her
2: Sommarmorgon
3: Långa som tannarenge för Jesu Pettersson att göra upptöker vid förskon rock och poppelskon. Nu är det Hesar Stalbans upptöken är talgildar och flera tar av era att höra i nästan. Vi tar vårt just upprat vid Jesu Samson som vid ösning höra två av upptöken och lövnån. Och vi börjar vid oss inte av, ska man säga, gamlån Stalbans stämning i dansjölnån.
4: Och så jag ställer det i den bästa bästkompanien. Då kommer vi... Hello, Atama.

0: Ja, du og Björn Hemse Beck, teknikaren til åkken, tida var sitt og spalt iver og spela framvis iver. Hva det etter vi opptaker?
1: Ja, det det synder, jeg var kanskje sånn løy, men for en 25 år så gjerne og kjort, da begynner jeg at jeg har en AHA for tonleiket, og han var kanskje synder løyen til at jeg begynner som trommespillere, og det har aldri vært første dag, så ble jeg smittet ut, det gikk ikke godt. Så blir jeg å spille klaver, så familien kommer Paulus Handagere, og han, at han har nekra viker, så ber han å slippe meg hjem og holde meg til platner. Så det var litt som karrieren. Så. Men det drar meg øyne, jeg var nek til sånne live-konserter og sånt, og så hei, jeg finnes i land, en uher luttlandsbålerbandtekker fra en vimmane, og så tok jeg også opp, så tar vi 15 år gammel. Jag har stora nerver för det och jag har flera att han upptäcker någon en där skulle gå men det rycker så. Så spelade det sån framklädd jag blev och han var till att se till 2 år så igen. Ta hände det här helt stora att jag fick körkost och jag fick körkost det var det någon som vi fyllt. Tänk gör det allt nätt här sommar så jag köpte en Morris Mini. Akkurat samma slags som Mr. Bean körde vi. Han har nog akkurat lyckat en konstant i men han kunde köra. Han var godkänt. Og så köpte jag en Brown TK 1000 svålabandtäckare till stor professional band vid de högsta hastigheterna och de trimliga nästlagsta. Och det gjorde ju att jag plötsligt kom med mobiler. Så jag började köra runt på kärjastan. Då sa vi orkester och spurgade om det här kontent. Då gick man släppa att gå upp och ta där över och så. Då började jag ordentligt.
0: Och nu säger du att Arne hade inte körkort, du var ju under Arne. Hur ska det vara att komma runt och läsa här imiska stöjna, konsertstöjna, dansastöjna?
1: Det var inte speciellt, det var inte så väldigt speciellt, men det var alltid jag kunde köra med så pappa med körde mig först. Så det var Westman och jag var i gåförbindelse, så det gick an. Det gick an. Ankara ödna över i köknen från Westman till honom resten. Men.
0: Nu nämnde du att du var teenager, alltså... Ikke gongt åretjent at du begynner. Hva for du tøyer skal i fevne seg her opptøkene, Iver?
1: Ja, altså, det disse sendingene som jeg har holdt med nå, som et av måned, det så 6 sendinger, så det ikke begrenset, men det ikke begrenset hvordan jeg man kan gå en sånn trøtte av lusten vi akkurat til å slage av tøyene. Det mest holdt fjersene, og så det sendingarna byggtar om ting som hänt i halvfjärsen. Det vill säga att sendingarna byggtar upp så läs 4-bilser kostar det första 2. Att vi spelar, jag kommer att spela cirka en halvan timme vid live-upptöken, vid organan-upptöken som omgående är hörda för. Det här är inte hörda för. Omgående orkester har hört stocker för Jotekömmar och Ola Sökermän. Men det är det inte forskat. På andan och tåla kanske en 2-bilser avspelningar så klarar det inte mer. Det är så mycket gammal. Men så har vi knyttat på i att hinna hälften av sändningen vara tonläker som är relaterade till detta tojärska i. Och den tonläkaren är så av LP-platen och singelplaten. Så jag säger att det är en stort tojär med vi att det kvar är folk som kör att det tojär när det kan ska. Det är inte så.
0: Tillsammans, hvordan det var upptugget eller hvordan det var stålbund hur du tittade upp?
1: Jag har en 45 band och short. Och så är det en åker som... Ja, det är gossar som kan brukas. Alltså. Det är så helst sida så läs. Och så har vi en... Det kommer åker till forskning och det är en sättning. Det har kommit långt om en sjuka viker som ångar det. Alltså. Det är allt förrest, det förrest tonnager.
0: Ja, det gläder dock om till. Kvar har du gjort dessa uppdöken här?
1: Alltså, i Klagsvåg här har vi varit i utrattarötterna och tittat upp. Och Fåglafyr här var så heltid att det är så gott samband vid Maggi och Tair och Absurd Fyr. Så här tar jag ett höll, alltså dansehöll som tar slopp in och ger över och just har. Så ringt där och där visste jag det är intresse just nu. Så drönar jag till Fåglafyr och så. Huggar vi dock här så läser jag att akkurat här upptöknar er gjort där. Och är en följt sig kämmer. Och så näkrar jag att han gör det här som är upptöken, det här som är lojen, vi live här, du häver stämningen och klappen och det. Och Westman har en näkvar upptöken från, och så var han dyr här honom från försäljaren. episoden og kjallere, orkester og så. Det sent interessant, og jeg har ivast øyelige, og jeg sånn her, til yogaskan hun er rettelig god, og til verre hun av sommer på ånden, her yogaskan ordentlig god, og sankene falmer av oss inter, og til tror jeg det blir for gammelt, men vi tror takk når man hører det, så ivast ikke vi at jeg kan skal bjøte når jeg får gjørst akkurat vi akkurat her, men bakgrunden är öliga gåvar och det finns öliga gåvar reaktioner på ett och det är från gåvan tonar kanske som tar av jävla jag och sig och tar där öliga det måste inte komma ut något annars det är det som är gott äcknast
0: det är alltid om man östen säger tjabäit här och tjabjöten men nu där det har sitt och spalt nekva tumar iver och flöjer i efter hverja känslig har du att du nu höjrer att läsa gamla uppsagnar efter.
1: Alltså ja, det har faktiskt en öliga goda känsla. Så jag finns det ett som är som inte är rockna vi som inte huxar om kvant det och så. Det är att ta lön, ta i höra lön, så kommer minnena i hjärtan. Det är ju fantastiskt. Alltså, du vet, och stortliga episoder och egentligen inte några kylare episoder. Och hur teknisk utforskning kan vi vara till att det helt mig redan också klokan och börja vi läsa så och läsa om hur man skulle sätta mikrofoner upp och så. Men jag fick öliga goda hjälp från Vincent Zachariasen och han fann det och hade gjort det så han kom efter mig och lätte mig och sinter in i att upptöckna blev ju näck bättre till att tacka vid honom. Alltså.
0: Och tar du nu nävner Milsson och vid er görs ner öliga spännande servicepåren. Alltså bandupptäckaren, spålbandupptäckaren som du har brukt nu till att spela iver vid. Ja. Det är den gamla Tjärn Milsson här vid Kilt.
1: Ja, det är så löj till en A95s, en Revox som rikar helt ena standen väl och han är han är som spelade nåt så han får så väl om och allt och men så när han standande också landsatt och några gästheter det var stort ju sort. Och han visste till att jag var intresserad av det så kände jag nog väl och familjenationen och så plus han där som man normalt vill se till att han visste short lit jag är hemma på att ta en packa en pent in och stan och se med sån sentan ständer här så det säger den grafer. Det blev då så plus när det så så kom han om att må in och säger vi med att om jag bara vill ha bandtäckaren så jag intryck av så fan han har brukt det lockst och jag spurgade till honom så säger jag visste inte, jag visste inte att jag säger, det har vi inte ordentligt rann till nej, jag slår få han, hvis han fick en pera skån så har bandtäckaren må in och jag gör ett kött där så nu sänder han ner i utvärlden kringvärlden om skilta og køyrer.
0: Ja, det er veldig stått til det, så ikke dekken, og så ikke bandotekeren, og så ikke alt det her, og ikke minst høyre. Hverje bølger og hverje tøvnløkere er via sånne her opptøkene, om du tekker oss inn til øyrekkene?
1: Ja, det er veldig breit. Altså, og jeg synes til at orkestene skifter nøvn, altså, det første vi har hørt det nå, vi etter introen, det er orkestet kaller seg for Bad Company. Og det er sin til løye at jeg fikk til navnet til at jeg prøvde etter til avleggeren til Bad Company internasjonalt til å være Bølgren Fri, som gjør det all right now, som så på tvinninger ble Bad Company. Men her var det alle røster der som gjør det et orkester, alltid alle var en fem orkester som tar minst. Og det er Bad Company, og det var en god sammansetting, som sier, det var, og som sanger, det var Finn Jørgensen av Trommon, Olav Rasølo, Kolpein av Bass og Gottfried av Urke. Og så heter Herom Andreasen av Sank, og Inge Reine. Og jeg lagde vel fra Inge, selv om etter Sintesolais gamle opptøkker, og det var under trening. Og så læreren jeg ved Vestmann, og i Vestmann og Balkan er Fox og Thunderbirds, og så har du Klagsfugret, Strange Fløtjan, og Straight Ahead, opptøkker som man kan de spille derfor. Og så må jeg også si at alle de som kjenner til konsertene som var for Skansastovet og Sjønlagerhusen, så var det så popkonsertene, det var kappinger om Kvøvle nummer 1 og 2, tror jeg. Det her vi eisenbandet. Ja, Roland Rasmussen är vi i Sverige och det är forskjellig, det är spännande och så absurd det fär här kommer att Sverige höra lite bråd av en sensitiv fokus med Julia och här är det ju Magnus Jakobsen som spelar sol och sang en fantastisk gitarrsnickninger och Jan Sven Leasen och orgel och Justinus Johannesen och trummor och sang och så Sverige Heinesen och bass så det är det är ordentligt gott.
0: Ja, det gleder vi dere til, men også er vi færre at høre absurde fel. Har du anker av stortlige søve eller særlige henting som du minnes fra seg her, Tøyne?
1: Ja, det så fullstidigt och smarting, men alltså ett är vi först var man vi nej vi först vi är när Tyskland tack på spolarband så skulle det ta något när rensast. Och ta skulle man så bruka så hört rensesprit som eller vill jag och hej inte rensesprit då. Det var fuckla för men jag fick så jag ringte så till Wilson och spurt vad det skulle göra. Så Wilson säger att ja, det är också vodka, right? Och så blev det här en öra vattpinner och dippa ner i vodka och så blev det rens. Och så slutade stanna fri i 20 minuter och en kunkra band i vatten. Så det var till dem stein ut. Och så var det en eisen, en ånder, nu tar det så som absurd i fyr. Det här kom till haunar. Ja, ett av så som man får här ut för, man får till haunar och alla söker. Och Maggie och det här kom ut av Visham i Kartmonboiden där som boer. Og det så lustig etter sned, faktisk etter sned som de får høre nå. Og vi så det her på en og høkket av åkken, og ta hver tingsmål som Ørvis og Øskepeker stod frem i sår, så ta hver steg høkket det, men det ble en svensk, og mamma min, hun var frysk, så hun har sett en av fleska steg om man kjøpkjattler som hadde her på en, og en av lavkak. Så kan de gita hvordan lever av mamma det ene og sånn, at jeg var ikke etter.
0: Du, og når hentan her opptok han fra?
1: Hentan eisen fra 44. Hentan i august 44. Den som vi hører nå.
0: Jan Kjessor Pettersson, tusen takk for samrøvene, og ikke minst, tusen takk for at dere ser her fra lykke opptokene her.
1: Selv takk.